0: Thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và ca khúc này thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có chút gì đó cứ thấy miên man, day dứt ở trong lòng ạ. Những ngày tháng tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại, nên là có lẽ rất là nhiều người sẽ đồng cảm với nỗi lòng của người nhạc sĩ. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
1: Nghe có chút gì đó man mác hoài niệm đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và Lê Mai nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng đều có một miền ký ức như thế. Một miền ký ức mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, những hình ảnh thân thương lại lần lượt hiện về.
0: Là nhớ buổi sáng nơi quê nhà, nhớ con đường mà mình đã từng đi qua, nhớ tiếng gọi thân quen, nhớ mùi cơm mới, mùi rơm rạ hay là một món quà quê rất là đỗi bình dị, phải không chị?
1: Đúng rồi. Lê Mai nghĩ là điều kỳ lạ của ký ức ấy, nó thường được cất giữ từ những cái điều rất nhỏ diễn ra tự nhiên hàng ngày, đến mức là mình chẳng nghĩ sẽ có những cái ngày mà mình nhớ lại. Vậy mà thời gian đi qua, những điều đó lại khiến cho người ta nhớ quê ra diết.
0: Có lẽ vì thế mà chúng ta thấy là có những lúc mình nhớ quê mà chẳng biết là mình đang nhớ cụ thể về điều gì đây ạ. Chỉ thấy trong lòng kiểu nao nao, rồi bất chợt một cái hình ảnh nào đó hiện lên, và có thể là một hàng cau trước ngõ, một bờ tre, một dòng sông, một buổi chiều có nắng rất là dịu.
1: Hoặc đơn giản chỉ là tiếng bà ngoại gọi mình về ăn cơm. Những âm thanh, hình ảnh gắn bó thật nhiều với tuổi thơ. Tất cả thì đều rất bình yên và thân thuộc. Để rồi dù có sống ở đâu, đi đến đâu thì chúng ta vẫn luôn mang theo.
0: Và chị Lê Mai có công nhận với Thanh Long là sẽ có những cái kỷ niệm mà điển hình mà chúng ta sẽ luôn nhớ, phải không chị? Đó luôn là những cái hình ảnh của bà nội, bà ngoại này. Người bà thì phúc hậu và dành thật nhiều tình yêu thương cho các cháu. Và mỗi khi mà mình về quê thì bà đều dành cho mình những cái món quà ngon, những cái trái bánh ngon nhất này, có quả chín trong vườn cũng hái cho cháu. Rồi là cháu đi đâu về muộn một chút thì lại ngóng trông, rồi là để dành phần cho cháu nữa. Rồi hễ mà cháu không may bị ngã, bị xây xước một tí nào đó thì bà lại suýt xoa lên mãi thôi.
1: Vâng, bà của chúng ta là như vậy. Có lẽ luôn là một phần ký ức rất là đặc biệt trong tuổi thơ của mỗi người, đúng không? Còn với Lê Mai thì ký ức về quê còn gắn với những cái buổi cùng với bạn bè trong xóm ra bãi thả diều. Có hôm diều mắc tận ngọn tre và cả bọn thì đứng dưới lấy dép này, lấy đá ném lên. Xong diều thì không rơi mà dép thì mắc kẹt ở trên ngọn tre luôn.
0: Tuổi thơ của chúng ta thật là dữ dội, phải không chị Mai? Rồi

0: Hôm đó thì kiểu gì cũng sẽ bị là bố mẹ mắng phạt một chút gì đó nữa. Đôi khi cũng còn được thưởng thức những đòn roi nữa.
1: Điều đó thì không thể thiếu đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Bị phạt nên là Lim Anh nhớ lâu đấy đấy. Cơ mà những cái trò chơi với bạn bè ở quê luôn vui và đầy thú vị. Rất là nhiều kỷ niệm luôn.
0: Vâng, đúng vậy. Mỗi người sẽ có một bộ nhận diện riêng về quê hương của mình ạ. Nó gắn với một thời gian, một nơi chốn nhất định nào đó. Và quý vị thân mến, tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc giải bày thêm về cái nỗi nhớ quê hương của mỗi người. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trở Về, sáng tác Tuấn Phương do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu về quê hương vẫn luôn da diết và chạm đến những tầng sâu của ký ức. Và có một điều rất đặc biệt, quê hương cũng tạo nên những giá trị mà chúng ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Đó là giọng nói, cách sống và cả tính cách nữa.
1: Cho nên là cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta đi xa chẳng hạn, nhưng mà vô tình gặp một người đồng hương nói giọng giống quê mình là nhận ra ngay, đúng chị? Và tất cả những điều đó thì được ảnh hưởng và tạo nên cái thương hiệu từ quê hương ạ. Chúng ta nói giọng Nghi Lộc, giọng Diễn Châu, giọng Đô Lương, giọng Yên Thành và giọng của tất cả các cái vùng miền khác của quê hương Nghệ An mình là bởi chúng ta đã sinh ra và lớn lên, nói chuyện và sinh hoạt cộng đồng hàng ngày với bà con ở đó, cho nên là chúng ta có cùng chung một giọng nói.
0: Và kể cả cách ứng xử, cách mình nói chuyện, rồi cách mình đối đãi với mọi người thì nó cũng được hình thành từ chính môi trường mà chúng ta lớn lên. Có vùng quê thì trọng nghĩa tình, có vùng quê thì phóng khoáng hào sảng và có vùng thì chân chất thẳng thắn.
1: Vậy nên là khi mà chúng ta gặp một người bạn mới, chúng ta sẽ hỏi là bạn quê ở đâu? Và sau khi được bạn giới thiệu là tỉnh A hay là tỉnh B gì đấy á, thì hiển nhiên là trong suy nghĩ của chúng ta sẽ có một vài dòng phác thảo về giọng nói này, về đặc điểm tính cách của người dân ở vùng đấy.
0: Đúng vậy. Và người Nghệ An mình thì Lê Mai thấy là mọi người sẽ nhớ đến với những cái đặc điểm là sự can trường này, rồi tinh thần hiếu học, rồi ý chí vượt khó, giỏi giang, tính cách thì thẳng thắn, khẳng khái, trọng tình nghĩa. Và đặc biệt là giọng nói thì đậm đà sâu nặng nhá.
1: Giọng Nghệ rất đặc trưng ạ. Và Nghệ An mình phải nói là có khá nhiều nét đặc thù riêng để bạn bè muôn phương nhớ đến và yêu quý. Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là nơi sinh ra nhiều nhà yêu nước và danh nhân văn hóa.
0: Rất tự hào luôn đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nghệ An cũng là nơi mà có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và có những cái món ẩm thực độc đáo. Ví dụ như là đặc trưng là món lươn chẳng hạn. Đây là một cái món mà được nhiều người dân gần xa yêu thích. Rồi món cà muối này, rồi tương nam đàn này, nhút thanh chương.
1: Công nhận rất là nhiều đặc sản. Quê Nghệ An thì còn có đặc sản gió Lào nữa. Có những cái đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên khi mà chúng ta biết đến cái sự khắc nghiệt này thì mọi người càng khâm phục ý chí và sự can trường của người dân xứ Nghệ nhiều hơn.
0: Đúng vậy, và chính mỗi vùng đất đã góp phần tạo nên những tính cách rất riêng của người dân. Những nét tính cách ấy thì được hình thành rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, từ gia đình, làng xóm cho đến trường học.
1: Đó cũng là lý do để mỗi vùng quê đều có một bản sắc riêng. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về Thôi Xứ Nghệ Quê Mình, sáng tác và thể hiện Phan Anh Vũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

cơm nút ca, nhớ ông nhớ ba nhớ mẹ nhớ cha. Sang ngang chân ai bước vội, có vòng tay mẹ

0: Thưa quý vị, quê hương là nơi có những người thân yêu ruột thịt, cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình, làng xóm. Và với một số người, nơi đó còn có bóng dáng của một người tri kỷ, người mà mình thương thầm trộm nhớ.
1: Có lẽ đây cũng là hình ảnh được các nhạc sĩ đưa vào âm nhạc khá là nhiều. Một mối tình, một người thương và với những cái rung động đầu đời rất là trong trẻo nữa.
0: Quê hương lúc này lại hiện lên qua hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài, chiếc áo bà ba, một nụ cười hay là một ánh mắt rất đỗi thân quen.
1: Là những buổi hẹn hò chẳng cần cầu kỳ, cùng nhau đi trên con đường làng, ngồi bên bờ sông, rồi là cùng nhau chờ giờ tan học ạ, rồi cả hai cùng nhau bước vào giảng đường đại học, cùng nhau về lại quê hương.
0: Nhưng mà cũng có một số người khi nhớ về quê hương lại có những cái day dứt khôn nguôi. Khi ngày xưa thầm yêu trộm nhớ mà không dám ngỏ lời.
1: Vâng.
0: Trường hợp này thì rất là nhiều đúng không? Để rồi con sáo sang sông, còn mình thì ở lại với một khoảng trống chẳng thể gọi tên.
1: Cho nên bây giờ về quê đôi khi lại cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối phải không chị Mai?
0: Đấy.
1: Giá như ngày xưa thủ lộ sớm hơn.
0: Đấy mới có cái bài là tình đơn phương.
1: Thành ra là mỗi người sau nhiều năm mà trở về quê, chị có biết không, họ đi qua một cái nơi nào đó mà đã từng hẹn hò chẳng hạn này, hay là nghe một cái câu hát quen thuộc, hoặc là vô tình nhắc đến tên một người nào đó, thì những cảm xúc xưa cũ lại tìm về.
0: Và có người thì sẽ cảm thấy lòng chung xuống, có chút hững hụt, như Thanh Long đã vừa nói đấy. Bởi hóa ra là có những người đã bước ra khỏi cuộc đời mình từ rất lâu, nhưng mà câu chuyện về họ thì vẫn còn ở lại đâu đó trong một miền quê.
1: Và có lẽ quê hương còn là nơi cất giữ những yêu thương đã từng rất đẹp ạ, những lời chưa kịp nói ra và cả những cuộc tình không thể trọn vẹn. Vâng, và ở mảng nội dung này thì Lê Mai và Thanh Long sẽ gửi tới quý vị ca khúc Bến Sông Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương với tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài.

0: Thưa quý vị, những lời ca sâu lắng và đầy hoài niệm đã khắc họa thành công một bức tranh về sự chờ đợi và nỗi nhớ mong xa xiết. Và chúng ta cũng biết rằng là quê hương của chúng ta theo thời gian sẽ có những đổi thay.
1: Và con đường làng thì đã được trải nhựa, những hàng cây cũ có thể không còn nữa. Bãi đất ngày còn bé chơi đùa giờ đây đã thành một ngôi nhà mới chẳng hạn.
0: Quê hương đang đổi thay từng ngày, đường làng dài rộng hơn, những cánh đồng ngày trước đã mọc thêm nhiều công trình. Trẻ con bây giờ thì đã có những cách vui chơi khác, không giống thế hệ mình ngày trước.
1: Vâng ạ, thay đổi cũng là điều tất yếu phải không chị?
0: Ừ.
1: Để quê hương mình ngày càng phát triển hơn và diện mạo cũng khang trang hơn. Nhưng mà điều thú vị là dù cảnh vật có thay đổi thì chúng ta vẫn nhận ra quê hương mình, bởi vì là cái tình cảm của mình dành cho nơi ấy vẫn luôn có một sợi dây nối liền.
0: Từ tình cảm dành cho quê hương thì mỗi người đã có những cách để thể hiện tình yêu đó. Có người thì sẽ luôn muốn gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương. Đó có thể là giữ gìn một nét văn hóa, một phong tục hay là một truyền thống tốt đẹp.
1: Cũng có người sẽ luôn cố gắng sống tốt, học tập và lao động một cách nghiêm túc để góp phần làm cho quê hương ngày một tốt đẹp hơn.
0: Khi mỗi người đều biết trân trọng những gì quê hương đã trao cho mình thì những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và mong rằng là tình yêu quê hương sẽ luôn đong đầy trong mỗi người quý vị nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Thanh Long và Lê Mai sẽ dành tặng cho quý vị ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Sơn Dũng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh với tiếng hát của ca sĩ Khánh Duyên và Hoàng Quân thể hiện.
0: Vâng, đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Lê Mai và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50 quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026, ngay sau khi có bộ tiêu chí mới, xã Kim Liên đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết.
2: Xã là chủ yếu tập trung vào các cái dự án về thu hút đầu tư, rồi là các cái hạ tầng như đường giao thông, rồi là các cái trường học, rồi là các cái nhà văn hóa, tập trung nguồn lực để xây dựng các cái kết cấu hạ tầng đồng bộ.
1: Châu Tiến là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 nên có nền tảng thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương chưa đăng ký về đích trong năm nay. Thay vào đó, xã chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
3: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi

0: Và chúng tôi cũng xem đây là lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
1: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp nói.
2: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức. Chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới ra mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong cả cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
3: Với cái xuất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao so với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
1: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ, Đồng Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lộc cho biết.
4: Xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
1: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc nói.
5: Xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu thì cũng hạn hẹp. Ai nữa cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì nó cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
6: Trong cái điều kiện ngân sách đối với để một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
1: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến nói.
7: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
1: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
8: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm. lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh và các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
0: Thế với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
1: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
9: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản, truyền thống, trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là nội dung đáng chú ý.
1: Hộ Linh Táng Sĩ trở thành phim Đông Nam Á đầu tiên dự gala Liên hoan phim quốc tế Toronto. Áo mở cửa bảo tàng đầu tiên về giai điệu hạnh phúc. Sôi động lễ hội cao bồi lớn nhất Mỹ Latin tại Brazil. Hành trình âm nhạc từ xưởng mộc Chính An đến sân khấu thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Một nhịp sống văn hóa sẽ truyền đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở hạng mục Gala, hạng mục danh giá dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn của TIFF. Các giám tuyển TIFF đánh giá tác phẩm gợi nhớ dòng phim Giã Sử của Akira Kurosawa nổi bật với những màn võ thuật, bối cảnh và trang phục tái hiện Việt Nam thế kỷ 10. Sau Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 này và Liên hoan phim quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10, mang theo câu chuyện huyền sử từ Việt Nam đến với khán giả quốc tế.
1: Gần 3 thập kỷ sau vụ tai nạn tại Paris khiến công nương Diana qua đời, hình ảnh của bà vẫn in đậm trong ký ức công chúng. Mới đây, cuốn hồi ký Swan Song Diana My Sister, tạm dịch Khúc Thiên Nga, Diana, chị gái của tôi, do Jack Spencer, em trai ruột của cố công nương, chấp bút đã được phát hành, thu hút sự quan tâm của độc giả tại Anh. Cuốn sách dày 384 trang do Penguin xuất bản bằng tiếng Anh và được dịch sang 12 ngôn ngữ. Theo giới phê bình, tác phẩm đã mang đến nhiều góc nhìn chân thực và gần gũi nhất về đóa hồng nước Anh. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã được độc giả khắp thế giới săn đón, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trên nền tảng Amazon tại thị trường Anh.
0: Bảo tàng đầu tiên dành riêng cho bộ phim ca nhạc kinh điển Giai điệu hạnh phúc đã mở cửa tại thành phố Strasbourg của Áo, giúp công chúng khám phá về tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và câu chuyện có thật của gia đình Von Trapps. Những nhân vật là nguồn cảm hứng cho bộ phim. Bảo tàng được đặt tại cung điện Helberns, có từ thế kỷ 17, nơi từng ghi hình nhiều cảnh trong bộ phim ra mắt năm 1965. Gần 450 hiện vật được trưng bày, gồm trang phục, đạo cụ, áp phích và các bản thu âm, từng giành năm giải Oscar, trong đó có phim hay nhất. Đến nay, sức hút của The Source of Music vẫn góp phần đưa hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến Schlabberg để tham quan những địa điểm gắn với bộ phim và câu chuyện gia đình Von Trapps.
1: Lễ hội cao bồi lớn nhất khu vực Mỹ Latin đang diễn ra tại bang São Paulo,

0: Brazil, biến nơi đây trở thành điểm hẹn rực rỡ của văn hóa thảo nguyên truyền thống và những màn tranh tài nghệ thờ. Khởi nguồn từ năm 1955 bởi một nhóm nông dân địa phương, lễ hội đã trở thành biểu tượng văn hóa cao bồi của toàn khu vực Mỹ Latin. Lễ hội được tổ chức tại một công viên rộng tới 110 ha, nổi bật với sân vận động hình móng ngựa do kiến trúc sư huyền thoại Oscar Niemeyer thiết kế. Du khách không chỉ được mãn nhãn với những màn cưỡi bò tót hay cưỡi ngựa mạo hiểm của các cao bồi quốc tế, mà còn được đắm chìm trong các bữa tiệc âm nhạc đồng quê hoành tráng và các điệu nhảy dân gian. Sự kiện thường niên này thu hút tới 1 triệu lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn thu khổng lồ cho kinh tế địa phương.
1: Thưa quý thính giả, từ một huyện nghèo khó tại vùng núi Quý Châu, Trung Quốc, Chính An đã vươn mình ngoạn mục để trở thành thủ phủ guitar của thế giới. Điều kỳ diệu gì đã biến những nốt nhạc thành nhịp cầu thoát nghèo và đưa tên tuổi Chính An vươn xa trên bản đồ quốc tế? Mời quý vị và các bạn cùng đến với hành trình khám phá câu chuyện đầy cảm hứng này sau đây.
0: Chính An là huyện thuộc tỉnh Quý Châu, địa phương duy nhất không có đồng bằng ở Tây Nam Trung Quốc và từng là trọng điểm trong cuộc chiến chống đói nghèo. Nhưng ngành sản xuất guitar chuyển giao từ Quảng Đông, Chính An đã chính thức thoát nghèo vào năm 2020. Câu chuyện khởi nguồn từ hơn một thập kỷ trước khi Chính An đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Vào thập niên 1990, ông Trịnh Tuyên Cửu rời quê hương đến Quảng Châu làm công nhân nhà máy nhạc cụ. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, ông thành lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc vào năm 2003. Đến năm 2013, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, ông đưa toàn bộ dây chuyền về lại quê nhà, trở thành doanh nghiệp sản xuất guitar đầu tiên tại đây và thu hút hàng loạt nhà cung ứng khác. Nhiều mô hình tự cung cấp linh kiện, nhà máy cùng chuỗi cung ứng tại Chính An hiện xuất khẩu hàng triệu cây đàn mỗi năm ra thị trường quốc tế. Ông Trịnh Truyền Cửu, nhà sáng lập công ty sản xuất nhạc cụ Thần Khúc cho biết.
2: Năm 2006, chúng tôi đã sản xuất kinh doanh ở Quảng Châu. Công ty lúc đó hoạt động khá tốt, hầu hết nhân viên cũng là đồng hương Chính An. Năm 2013, khi Chính An phát triển các dự án mới và khu công nghiệp, các quan chức huyện đã liên hệ và muốn chúng tôi trở về để phát triển công nghiệp.
0: Nếu như năm 2013, doanh nghiệp người Chính An đầu tiên chuyển công ty về đây, thì 10 năm sau đó, một công nghiệp đàn guitar rộng 5 km2 đã được thành lập tại Chính An. Nơi đây hiện là trung tâm của 130 công ty liên quan đến đàn guitar, không chỉ sản xuất đàn mà còn là nơi nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới, chất lượng cao. Cứ mỗi 7 cây đàn guitar được cung ứng ra thị trường toàn cầu thì có một cây được sản xuất tại huyện Chính An ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Với số liệu thống kê này thì không có gì phải ngạc nhiên khi nơi đây được mệnh danh là thủ phủ đàn guitar của thế giới. Ông Triệu Kiến Đông, giám đốc công ty sản xuất nhạc cụ Natasha Guitar cho biết.
2: Nhờ vào sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu vực phía Đông và phía Tây đất nước, các thương hiệu nội địa như chúng tôi đã được nhiều người biết đến hơn. Chúng tôi hiện có các nhà phân phối đàn guitar Natasha tại Đông Nam Á, một số quốc gia châu Âu cũng như tại Úc và Nga.
0: Tại huyện Chính An, hiện có hơn 15.000 lao động tham gia ngành sản xuất đàn guitar. Địa phương này cũng thu hút nhiều nghệ nhân làm đàn nổi tiếng trên thế giới đến đây lập nghiệp. Trong đó có ông Kurt Hendrick, thợ đàn thủ công đến từ Texas, một nhân vật nổi tiếng trong làng nhạc rock của Mỹ khi chế tạo những cây đàn độc đáo. Ông Kurt Hendrick chuyển đến Trung Quốc từ năm 1997 và đến năm 2023, ông đã tìm thấy ở Chính An một sự gắn bó vô hình, kết nối bởi tình yêu dành cho những cây đàn guitar. Kurt Hendrick đã hợp tác với một số doanh nhân địa phương mở cơ sở sản xuất Hendrick Guitar USA. Ông Kurt Hendrick, nghệ nhân đàn guitar, chia sẻ.
2: Tôi đã đến Chính An 3 năm và làm ở xưởng sản xuất guitar này được hơn 1 năm rồi. Tôi thấy ở đây phù hợp với tôi hơn bất cứ nơi nào khác ở Trung Quốc.
0: Quảng trường guitar ở trung tâm thị trấn Chính An đã trở thành điểm hẹn mỗi cuối tuần cho hơn 30 ban nhạc địa phương cũng như ngoài thị trấn cùng giao lưu, khơi gợi niềm đam mê với một trong những loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới, guitar. Niềm đam mê và phong trào học guitar ở Chính An thực sự ấn tượng với những ai đến thăm nơi này. Ông Trương Vĩ Ý, nghệ nhân đàn guitar, cho biết.
2: Khi ra quảng trường, ta có thể thấy rất nhiều người chơi đàn guitar. Họ vừa hát, vừa biểu diễn. Thêm vào đó, khắp các con phố ngõ nhỏ, bạn có thể bắt gặp khá nhiều người mang theo hộp đàn guitar.
0: Cùng với việc trở thành trung tâm sản xuất đàn guitar lớn thế giới, văn hóa guitar ở Chính An cũng rất phát triển, len vào từng con hẻm, góc phố. Chính An đã đào tạo cho hơn 100 giáo viên dạy đàn và mở nhiều lớp học miễn phí cho những ai yêu thích guitar. Nếu đi ra phố ở Chính An, những người chúng ta gặp đều là nghệ sĩ guitar và mỗi cuối tuần, họ sẽ trở thành những người bạn cùng chia sẻ niềm đam mê với loại nhạc cụ phổ biến nhất thế giới này.
1: Từ một vùng đất nghèo khó, Chính An đã vươn mình trở thành thủ phủ guitar của thế giới nhờ khát vọng đổi đời và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Câu chuyện là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, sự chuyển mình của thời đại và tình yêu quê hương sâu sắc. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, hơn 3 thập niên đã trôi qua kể từ ngày nữ sĩ Xuân Quỳnh qua đời, thơ bà vẫn hiện diện trong đời sống văn học và trong tình cảm của nhiều người yêu thơ. Người ta gặp trong thơ Xuân Quỳnh một người phụ nữ yêu hết lòng, vui buồn thành thật, luôn khao khát một mái ấm, một tình yêu có thể nương tựa, sẻ chia. Nhưng càng đọc kỹ, càng thấy phía sau sự đằm thắm ấy là một cái tôi rất rõ, biết mình mong muốn điều gì, biết lo âu trước những bất trắc của tình yêu và cũng không ngại nhìn thẳng vào những đổi thay của lòng người, của thời gian.
1: Năm 1984, tập thơ Tự Hát được nhà xuất bản Tác Phẩm Mới ấn hành. Hai chữ Tự Hát nghe giản dị nhưng dường như nói được khá nhiều về cách Xuân Quỳnh đến với thơ. Thơ bà bắt đầu từ những gì mình đã sống, đã trải qua, từ tình yêu, gia đình, đến những biến chuyển rất nhỏ trong tâm trạng. Vì thế, thế giới thơ Xuân Quỳnh luôn mang dấu ấn rõ rệt của một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ. Và cũng bởi thế, đọc Tự Hát, ta nhận ra nhiều câu chuyện vẫn chưa cũ, tình yêu và sự gắn bó, những biến chuyển của thời gian, cách một người phụ nữ nhìn lại chính mình sau những vui buồn đã trải qua.
0: Thơ Xuân Quỳnh không né tránh những câu hỏi ấy. Bà từng viết về tình yêu bằng cả hạnh phúc lẫn bất an, bằng sự tin cậy lẫn nỗi sợ mất nhau. Có khi tình yêu hiện ra trong những ước mong rất lớn, có khi chỉ nằm trong một chiếc áo trên tường, một trang sách, một bát canh riêu hay bàn tay đã quen với công việc. Chính những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại khiến thơ bà gần với đời sống đến vậy. Đọc lại Xuân Quỳnh từ hôm nay, có lẽ điều đáng nhớ không nằm ở việc tìm một câu trả lời hoàn toàn cho tình yêu. Điều đáng nhớ hơn là cách bà thành thật với những chuyển động trong lòng mình. Dám yêu, dám lo âu, dám thừa nhận rằng con người có thể đổi thay và sau tất cả vẫn muốn gìn giữ khả năng yêu thương.
1: 30 phút của chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với tập thơ Tự Hát để hiểu hơn tiếng nói của người phụ nữ muốn được sống đúng với trái tim mình, với những suy ngẫm về tình yêu trong đời thường, về thời gian, tuổi tác, gia đình và điều còn lại sau những mùa đi qua. Đồng hành cùng chương trình còn có nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ với những chia sẻ về thế giới thơ Xuân Quỳnh từ góc nhìn của một người nghiên cứu ngôn ngữ và một người làm thơ. Và trước hết, xin mời quý vị cùng nghe Tự Hát, bài thơ được chọn làm tên cả tập thơ, là một trong những lời tự bạch rõ nét nhất của Xuân Quỳnh về tình yêu và về chính mình.

0: Thưa quý vị, trong thơ Xuân Quỳnh, tình yêu luôn đi cùng một nhu cầu rất rõ, được sống thật với những gì mình cảm thấy. Bà có thể yêu đến tận cùng, có thể lo âu, bất an, có thể sợ mất nhau, nhưng chưa bao giờ muốn xóa mình đi trong tình yêu. Ẩn sau sự tha thiết ấy là một người phụ nữ ý thức sâu sắc về bản thân, về những điều mình khao khát và cả những giới hạn không muốn đánh mất.
1: Có lẽ vì thế khi đọc Xuân Quỳnh hôm nay, người ta vẫn gặp ở bà những câu hỏi còn nguyên tính thời sự. Làm thế nào để vừa yêu một người, vừa không rời xa chính mình? Làm thế nào để đi qua những bất an, đổi thay mà vẫn giữ được khả năng yêu thương và tin cậy? Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, đây cũng là một trong những điều làm nên sức sống lâu bền của thơ tình Xuân Quỳnh.
2: Tôi có một cảm tưởng là Xuân Quỳnh thì vừa có chất dương nữ mãnh liệt, táo bạo, sôi nổi, hướng ngoại giống như là Hồ Xuân Hương, nhưng lại vừa có chất âm nữ kín đáo, tinh tế, sâu sắc, hướng nội như bà Nguyễn Thanh Quan. Và bởi thơ Xuân Quỳnh mang được nhiều sắc thái như vậy nên rất dễ tìm được sự đồng cảm của nhiều tầng lớp độc giả. Xuân Quỳnh yêu tha thiết, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, nhưng đồng thời bà cũng vẫn giữ một cái tôi rất là kiêu hãnh, không vì tình yêu mà đánh mất bản sắc của mình. Như bà từng tự bạch là: em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi, em cộng anh vào với cuộc đời em. Tôi nghĩ điều này rất là đúng và phù hợp với tâm lý của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, rất là tự chủ

0: dường như cũng là cách để giữ mình ở lại với những gì đang diễn ra quanh mình. Bởi nếu một ngày không còn viết nữa, điều mất đi có lẽ không chỉ là những câu thơ, mà còn là khả năng nhận ra vẻ đẹp, nỗi buồn, sự đổi thay và những điều khiến lòng người xao động. Từ một giả định rất riêng, Xuân Quỳnh đã đặt ra một câu hỏi rộng hơn về cách mỗi người gìn giữ sự nhạy cảm của mình trước cuộc sống. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc.
1: Một ngày không làm thơ, trong hình dung của Xuân Quỳnh, phố xá vẫn đông, mùa vẫn nối mùa, những chuyến đi vẫn tiếp tục. Chỉ có lòng người không còn xôn xao trước những gì từng khiến mình vui, buồn, mong nhớ. Với Xuân Quỳnh, thơ bắt đầu chính từ những khả năng cảm nhận ấy. Bởi vậy, căn phòng, tấm rèm, bàn tay, có những đường gân xanh, vị chua của bát canh riêu, vị cay của hạt tiêu đều có thể bước vào câu chữ một cách tự nhiên.
0: Và tình yêu cũng hiện diện theo cách ấy. Xuân Quỳnh có thể nói về một tình yêu nhiều khao khát, nhiều âu lo. Nhưng khi trở về cuộc sống của hai người, điều bà muốn trao cho người mình yêu lại giản dị vô cùng. Không phải một gia tài đủ đầy, chỉ là bàn tay đã quen với công việc, là những câu thơ viết qua năm tháng, là mong muốn được cùng nhau chia sẻ những ngày bình thường nhất. Trong bài thơ viết tặng anh, những điều riêng tư ấy được kể bằng một giọng thơ chân thành, đôi khi như lời thủ thỉ giữa hai người. Và từ đó, ta nhận ra một quan niệm rất Xuân Quỳnh: tình yêu không đứng ngoài cuộc sống, tình yêu được làm nên từ chính những gì hai người có thể dành cho nhau mỗi ngày.

0: từ những điều rất bình thường như căn phòng, bàn tay, bữa ăn hay một bài thơ viết qua năm tháng, Xuân Quỳnh đã làm nên một thế giới tình yêu gần gũi với đời sống. Ở đó, yêu không phải là những lời hứa lớn, mà trước hết là cách hai người hiện diện trong cuộc đời của nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, thiếu đủ, được mất của mỗi ngày. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chính sự gắn bó giữa tình yêu và đời sống thường nhật đã tạo nên một nét rất riêng trong thơ tình Xuân Quỳnh.
1: Trước khi gặp Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh thường hướng đến những không gian rộng lớn. Vì thế chúng ta đã biết đến nhiều tác phẩm nổi tiếng của bà như là Sóng hay là Thuyền và Biển. Nhưng mà từ khi đón nhận tình yêu của Lưu Quang Vũ rồi có một cuộc sống hôn nhân với Lưu Quang Vũ thì thơ Xuân Quỳnh trở về với đời thường với những giản dị, chi tiết, gần gũi, sâu lắng. Và chính điều đó gây nên sự xúc động cho người đọc bởi cảm giác chân thật, phù hợp với tâm lý chung của tất cả những người phụ nữ muốn vun vén cho gia đình. Cho nên chúng ta thấy là bà quan tâm đến chồng từ hành động cài khuy áo chẳng hạn. Sao không cài khuy áo lại đi anh, trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Rồi bà lo đến từng giấc ngủ của chồng, của con. Anh không ngủ được ư anh, để em mở quạt cuốn mảnh lên cho. Hay là trang giấy trắng một mình, em thức nghe tin đài báo nóng lại thương con. Cái sự đời thường của thơ Xuân Quỳnh còn mang vào thơ bà cả chất hài hước khó mình mà rất là cận nhân tình. Ví dụ như là: anh thân yêu người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài rong rêu không ai biết đến bao giờ. Em chỉ là bậu cửa dưới chân anh qua, là hạt bụi vô tình vương trên áo. Nhưng nếu sáng nay em không đong được gạo thì chắc chắn chiều về anh chẳng có cơm ăn. Chúng ta thấy cái đong gạo ấy, cái cơm ăn ấy, là cái mà đi vào thơ Xuân Quỳnh rất là tự nhiên. Và có lẽ chỉ Xuân Quỳnh mới viết được những câu thơ mà nó lại có cái chất hài hước như vậy, nhưng đồng thời cũng rất là nữ tính.
2: Từ một tình yêu đang hiện hữu, Xuân Quỳnh thường nghĩ xa hơn đến những gì năm tháng có thể mang đi. Không mùa nào ở lại mãi, tuổi trẻ cũng vậy. Điều từng khiến mình háo hức, chờ mong ở một quãng đời nào đó, về sau có thể được nhìn bằng một tâm thế khác. Nhưng ký ức vẫn còn, như một màu hoa bất ngờ gọi lại cả khoảng đời đã qua.
0: Và có lẽ vì thế, khi viết về thời gian, thơ Xuân Quỳnh hiếm khi chỉ là nỗi tiếc nuối. Bà nhận ra rất rõ mình của hôm nay không còn là mình của ngày trước, từ mái tóc, những chờ đợi đến cách nhìn về tình yêu. Giọng thơ có chút bâng khuâng nhưng không níu kéo. Trong Hoa Cúc, một sắc vàng quen thuộc trở thành điểm tựa để người phụ nữ soi lại chính mình sau nhiều mùa đã đi qua.

hạ qua rồi lại đến mùa thu, thời gian đi màu hoa cũ về đâu, nay trở lại vẫn còn như mới mẻ. Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế, chỉ em là

cuối đất. Bao ngày tháng đi về trên mái tóc, chỉ em là đã khác với em thôi. Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi, thành phố ngợp ngày nao chiều gió dày.

0: chị em là đã khác với em xưa. Câu thơ giản dị nhưng chứa trong đó cả một quãng đường của năm tháng. Người phụ nữ nhìn lại mình, nhìn lại tình yêu và nhận ra thời gian đã làm thay đổi cách mình chờ đợi, nhớ thương, hy vọng. Theo nhà thơ, nhà báo, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, thời gian cũng là một đường dây đáng chú ý trong thơ Xuân Quỳnh.
1: Nhìn lại hành trình của bà thì ta thấy mỗi giai đoạn thơ của Xuân Quỳnh lại có những bộc lộ, diễn tả khác nhau. Khi còn trẻ thì khát khao, sôi nổi, bùng cháy mãnh liệt, hướng đến những cao vời tuyệt đích. Ở giai đoạn sau thì lại có những lắng sâu chiêm nghiệm, đưa những cái triết lý vào thơ, kiểu như là cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Rồi Xuân Quỳnh thì từng là người rất là lạc quan khi bà biết là vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Nhưng rồi sau này thơ bà lại không ít những dự cảm lo âu về những cái đổi thay của lòng người, về những cái tàn phai không hẹn trước. Thế nhưng tình yêu thì không khi nào dừng lại hay tắt đi trong trái tim nhiều thổ thức của Xuân Quỳnh. Và trái tim thì đã trở thành một hình tượng mà xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của bà. Em trở về đúng nghĩa trái tim em là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và bài thơ cuối cùng của bà như chúng ta đã biết là bài thời gian trắng thì cũng có trái tim. Trái tim này chẳng còn có ích cho anh yêu, cho công việc, bạn bè. Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia, thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện, chăn màn trắng nỗi lo và cái chết, ngày với đêm có phân biệt gì đâu.
2: Xuân Quỳnh không giữ người đọc ở nỗi buồn của những gì đã mất sau những va đập và trải nghiệm. Tình yêu trong thơ bà trở nên lắng hơn, như hàng cây đã qua mùa gió bão, như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Đến thơ tình cuối mùa thu, tình yêu được nhìn từ một khoảng lùi đủ xa để người trong cuộc nhận ra điều gì đã qua và điều gì còn lại. Mùa vẫn đi, tuổi vẫn đi, nhưng quãng đời hai người từng có nhau thì đã trở thành một phần không thể xóa khỏi ký ức.

0: cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chợt làn gió heo may, thổi về sao động cả. Lối đi quen bỗng lạ, cỏ lật theo chiều mây, đêm về sương ướt má, hơi lạnh qua bàn tay. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại, kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Quý vị và các bạn thân mến, sau những mùa đã đi qua, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh dường như cũng được mở rộng thêm về phía gia đình, về những người thân yêu và những điều sẽ tiếp tục sau mình. Nếu trong thơ tình, bà luôn day dứt trước sự đổi thay của thời gian, thì khi viết về con, cái nhìn ấy lại hướng nhiều hơn về phía trước. Đứa trẻ trở thành nơi người mẹ gửi vào đó niềm mong mỏi, sự chở che và cả một cách nhìn về cuộc sống.
1: Bởi thế trong mắt của đêm, từ trăng, từ đêm, từ những điều gần gũi của thiên nhiên, Xuân Quỳnh trở

về với gương mặt của con. Và từ gương mặt ấy, bà nghĩ đến ngày mai, đến tình yêu thương như một điều cần được tiếp nối. Bài thơ khép lại bằng một ý rất đẹp. Con là mắt của mẹ cha, là nơi cha mẹ nhận ra phần tương lai của đời mình, cũng là nơi tình yêu được gửi gắm để đi xa hơn một đời người.

0: Thưa quý thính giả, từ Tự Hát đến Mắt của Đêm, điều ở lại sau những câu thơ Xuân Quỳnh có lẽ là một tiếng nói rất riêng. Bà viết những điều mình đã sống, đã yêu, đã lo âu, đã mất mát. Càng riêng tư bao nhiêu, thơ lại càng dễ tìm được đường đến những tâm trạng mà nhiều người từng một lần trải qua bấy nhiêu.
1: Bởi vậy, mỗi thế hệ có thể đến với Xuân Quỳnh từ một điểm khác nhau. Có người nhớ một thời tuổi trẻ qua những câu thơ. Có người gặp ở bà nỗi lòng của người vợ, người mẹ. Người trẻ hôm nay lại có thể nhận ra trong thơ một người phụ nữ dám nói thành thật về mong muốn của mình, về niềm hạnh phúc cũng như những nỗi bất an trong tình yêu. Thời gian đi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn thuộc về con người.
0: Và nếu cần tìm một điều xuyên suốt trong Tự Hát, có lẽ đó là thái độ sống hết mình với những gì mình tin yêu. Xuân Quỳnh biết cuộc đời vô hạn, tình yêu cũng không phải là điều có thể nắm chắc mãi mãi. Nhưng chính vì thế, những gì đang có càng cần được trân trọng. Tình yêu trong thơ bà

0: sau cùng vẫn hướng con người đến sự sẻ chia, lòng tốt và trách nhiệm với những người bên cạnh.
1: Nhiều năm đã qua kể từ khi Tự Hát ra đời, những câu thơ của Xuân Quỳnh vẫn được đọc, được nhớ, được tìm đến trong những thời điểm rất khác nhau của mỗi đời người. Có lẽ đó là cách đẹp nhất một tác phẩm ở lại, không đứng yên trong thời đại đã sinh ra nó, mà tiếp tục được những người đến sau đọc bằng trải nghiệm của chính mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, oxy cao áp đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên thì đây vẫn là một phương pháp còn khá mới mẻ với nhiều người. Oxy cao áp có gì khác so với thở oxy thông thường và những cái trường hợp nào thì thực sự cần đến phương pháp này? Có phải là ai cũng có thể sử dụng hay không? Và đặc biệt là trước những cái thông tin quảng cáo với nhiều công dụng khác nhau, việc hiểu đúng để sử dụng đúng là điều mà người dân cần quan tâm. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, và sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn từ vị khách mời của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng đến từ trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin tự giới thiệu thì tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng, hiện đang công tác tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Thì hôm nay cũng rất vinh dự khi được tham gia chương trình Sức khỏe của bạn để chia sẻ với quý khán thính giả những kiến thức chuyên môn liên quan đến oxy cao áp.
3: Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Liệu pháp oxy cao áp là một phương pháp điều trị y khoa, trong đó người bệnh được đưa vào buồng oxy cao áp, điều trị ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển và đồng thời thở oxy y tế nồng độ cao theo chỉ định. Điểm khác biệt của phương pháp này so với thở oxy thông thường nằm ở sự kết hợp giữa oxy nồng độ cao và áp suất cao. Khi áp suất tăng, lượng oxy hòa tan trực tiếp trong huyết tương tăng lên đáng kể, qua đó làm tăng lượng oxy có thể được đưa sâu hơn đến các mô bị tổn thương và những vùng có tuần hoàn kém. Nhờ vậy mang lại nhiều tác dụng tích cực như thúc đẩy quá trình liền vết thương, giảm viêm và phù nề, hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời góp phần cải thiện chức năng phục hồi của các cơ quan mô tổn thương. Với tính không xâm lấn và hiệu quả đã được ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng, phương pháp này góp phần hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có chỉ định. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá và theo dõi phù hợp để bảo đảm an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị, qua clip vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã có những cái thông tin cơ bản về oxy cao áp và cái cơ chế tác động của phương pháp này. Vậy thì trong thực tế điều trị thì phương pháp này được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết oxy cao áp thì hiện được ứng dụng trong điều trị những nhóm bệnh lý nào?
4: Vâng, tôi xin chia sẻ thì hiện nay thì oxy cao áp được Bộ Y tế quy định theo quy định số 2539. Về hướng dẫn quy định về hướng dẫn điều trị oxy cao áp thì có 48 bệnh chính thức được điều trị và chia làm nhiều nhóm bệnh khác nhau, trong đấy thì có về nhóm bệnh cấp cứu, hỗ trợ điều trị ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc thẩm mỹ làm đẹp. Thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin liên quan, đấy là ví dụ giả sử như quy định về cái nhóm chỉ định cấp cứu thì có những mặt bệnh điển hình như là bệnh giảm áp, ngộ độc CO hoặc là những cái bệnh về tổn thương não mà cho tự tử về hoặc là

0: cái tổn thương cho cái tổn thương não cho bệnh nhân kiểu bị đuối nước đấy, đấy là những chỉ định chính thức. Ngoài ra thì về những nhóm chỉ định về nội khoa thì có những bệnh mặt bệnh khá là điển hình mà chúng tôi thường hay điều trị, ví dụ giả sử như là về bệnh nhân về đột quỵ não, hay bệnh nhân về mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình, và hay là những bệnh nhân về biến chứng bàn chân, biến chứng tiểu đường của bàn chân, biến chứng bàn chân tiểu đường, hay là với một số về phục hồi chức năng thì chúng tôi sẽ có đấy là hỗ trợ phục hồi chức năng vận động thần kinh đấy. Thì đấy là những nhóm bệnh chính thức theo quy định của Bộ Y tế.
1: Vâng, và đó lại cũng là những cái mặt bệnh mà chúng ta thường gặp khi mà điều trị cho bệnh nhân đúng không ạ?
0: Đúng đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy có phải là cứ mắc những cái bệnh lý như bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có thể điều trị oxy cao áp, hay là có bác sĩ sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào để mà chỉ định ạ?
0: Vâng, thì không phải là cứ có chỉ định, có nghĩa là không phải cứ có tên chỉ định thì chúng tôi sẽ chỉ điều trị cho bệnh nhân. Mà trước tiên thì chúng tôi sẽ dựa vào rất là nhiều tiêu chí. Thứ nhất là về chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh lý thế nào, và thứ hai là mức độ bệnh nhân ra làm sao. Sau đấy chúng tôi mới đánh giá xem là liệu cái oxy cao áp có đáp ứng với bệnh nhân không, có hiệu quả với bệnh nhân không. Sau đấy chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp đấy, bệnh nhân vào buồng điều trị oxy cao áp có những biến chứng nào không. Ví dụ giả sử như là bệnh lý về tai mũi họng, hay là bệnh về tim như là suy tim, hay là các bệnh lý tổn thương của phổi như là tràn khí, tràn dịch màng phổi. Nếu bệnh nhân đầy đủ các tiêu chí thì chúng tôi mới có chỉ định điều trị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và oxy cao áp thì thường là được sử dụng như một cái phương pháp điều trị độc lập, hay là nó có thể phối hợp với các cái phương pháp điều trị khác ạ?
0: Câu hỏi thì tôi xin trả lời câu hỏi, thì phương pháp oxy cao áp thì thường nên điều trị kết hợp cùng với các phương pháp khác, mà không nên điều trị độc lập một mình. Tôi ví dụ đơn giản giống như là bệnh nhân bị nhồi máu não. Thì khi mà bệnh nhân nhồi máu não thì ở giai đoạn cấp bệnh nhân sẽ được điều trị bằng cái cấp cứu hồi sức. Sau đấy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn cấp thì bệnh nhân sẽ được kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng. Và oxy cao áp chúng tôi sẽ là kết hợp đồng hành cùng với các phương pháp đấy từ giai đoạn bệnh nhân cấp cứu đến giai đoạn bệnh nhân hồi phục. Thì oxy cao áp sẽ đưa một của nguyên tắc của đấy, oxy cao áp là đưa cái oxy cung cấp cho vùng não tổn thương đấy. Hay là tôi ví dụ đơn giản là về bệnh loét lâu liền, hay là vết thương lâu lành. Thì với những bệnh lý về vết thương lâu lành ấy, thì có nghĩa là khi mà mình điều trị oxy cao áp, điều trị cái nguyên nhân về thiếu oxy mô, thì bắt buộc phải kết hợp điều trị cùng với các phương pháp khác như là vệ sinh vết thương, hay là điều trị nội khoa, thậm chí là kết hợp với ngoại khoa để cắt lọc vết thương để đảm bảo an toàn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề oxy cao áp hiểu đúng dùng đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Mai ạ. Bố tôi bị nhồi máu não cách đây một tháng và hiện thì vẫn yếu một bên người và đi lại khó khăn. Xin hỏi là trong trường hợp này thì oxy cao áp có vai trò như thế nào và có thay thế được phục hồi chức năng hay không ạ?
0: Vâng, bệnh lý nhồi máu não thì là một bệnh lý khá điển hình mà được nhiều người quan tâm. Thì tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là về bệnh đột quỵ thì nó sẽ chia làm hai loại, đấy là nhồi máu não và chảy máu não. Thì oxy cao áp sẽ điều trị những bệnh lý về nhồi máu não. Và với trường hợp của bác là nhồi máu não trong vòng một tháng, thì trường hợp này thì với oxy cao áp là một phương pháp là bác sẽ được đưa vào điều trị ở trong buồng áp suất cao lớn hơn áp suất khí quyển, kết hợp với thở nồng độ oxy 100%. Cho nên là cái phương pháp này sẽ là dùng cái theo định luật cái Henry được phát biểu là độ hòa tán của một khí thì tỷ lệ thuận với áp suất của khí đơn phần của khí đấy. Hay hiểu đơn giản đấy là khi bác được vào đường buồng oxy cao áp thì cái oxy hòa tán trong cái huyết tương sẽ được tăng hơn nhiều lần so với ngoài môi trường, thậm gấp 15 lần. Chính vì thế cho nên sẽ giải quyết được cái nguyên nhân của bệnh lý đấy là nhồi máu. Và tôi ví dụ đơn giản là mình có thể hiểu đơn giản là khi mà cái lòng mạch máu là mạch máu là một cái ống rỗng, thì khi mà bị nhồi máu não có nghĩa là sẽ có một khối vữa tắc chèn vào, thì cái vùng mà sáu đoạn vị trí nuôi dưỡng thì nó sẽ không được nuôi, vị trí bị tắc tắc đấy thì sẽ không được nuôi dưỡng, thì dẫn đến là gọi là vùng đấy gọi là vùng tránh tối tránh sáng và vùng tổn thương vòng hoại tử đấy. Thì nguyên tắc của mình sẽ điều trị càng sớm càng tốt để cứu cái vùng tránh tối tránh sáng đấy. Và oxy cao áp khi mà điều trị oxy cao áp ấy, thì cái lượng oxy hòa tan vào thì nó sẽ đủ để nuôi dưỡng các vùng tránh tối tránh sáng, để cứu vùng tránh tối tránh sáng. Và khi này thì nó sẽ nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng, tại vì sau vòng một tháng rồi thì nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng và châm cứu để lấy lại tâm vận động của bệnh nhân cũng như là phục hồi thần kinh cơ cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là anh Phạm Văn Hùng. Thưa bác sĩ, là tôi thấy

0: Ở bệnh viện thì có người chỉ thở oxy bằng máy hoặc là qua mặt nạ, nhưng mà cũng có người thì lại được đưa vào buồng oxy cao áp. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích giúp người dân là oxy cao áp thì nó khác gì với cái thở oxy thông thường?
1: Thì cái oxy cao áp khác với oxy thông thường ở chỗ đấy là bệnh nhân cũng được thở oxy 100%, nhưng một bên là được thở trong buồng oxy cao áp, một bên là thở ngoài môi trường. Nó khác nhau ở chỗ đấy là chênh lệch áp suất. Thì với phác đồ điều trị bình thường của chúng tôi, thường áp suất sẽ là từ 2,2 đến 2,8 atmosphere, trong khi bình thường của mình chỉ là 1 atmosphere. Khi đó thì khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất, về độ hòa tan của oxy nó sẽ tăng gấp 15 lần, trong khi nếu mình chỉ thở oxy ở nhiệt độ ở môi trường bình thường thì nó chỉ gấp khoảng tầm 4 đến 5 lần. Ngoài thứ hai thì nó sẽ có một cái tác dụng khác, đấy là theo định luật Boiler là thể tích khí sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất, có nghĩa là khi mà bệnh nhân được thở ở trong môi trường áp suất cao thì thể tích khí của trong cơ thể bệnh nhân sẽ giảm, nhất là để điều trị những bệnh lý gọi là bệnh bệnh giảm áp hay là bệnh thuyên tắc động mạch. Đấy, đấy là những cái tác dụng mà chỉ có trong oxy cao áp mới có, mà không phải ngoài bình thường mới có.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lam, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Anh Sơn là chị Hoàng Thị Lan có hỏi là hiện nay thì tôi thấy rất nhiều người nói về oxy cao áp nhưng mà mỗi nơi lại quảng cáo một công dụng khác nhau. Vậy thực sự thì những cái bệnh lý hoặc tình trạng nào có chỉ định điều trị bằng oxy cao áp ạ?
1: Thì về nói về chỉ định oxy cao áp thì thực tế là bây giờ theo Bộ Y tế của mình, như tôi đã chia sẻ là có đến 48 chỉ định chính thức. Nhưng mà để người dân có thể hiểu rõ hơn thì mình cũng quay lại về hai cái tác dụng chính của oxy. Đấy là một là tăng phân áp oxy mô theo định luật Henry. Hai đó là giảm thể tích bồng khí theo định luật Boiler. Thì với những bệnh nhân mà bị theo định luật Boiler, thì những bệnh nhân mà bị về tai biến lặn, nhất là bệnh giảm áp, hay là những bệnh ví dụ giả sử như gọi là thuyên tắc khí động mạch, có nghĩa là có những bóng khí vào chèn vào mạch, chèn vào vị trí nào thì gây tổn thương vị trí đấy, thì định luật thì đấy là một tác dụng của theo định luật Boiler. Còn về định luật Henry thì nó là tác dụng đó là tăng độ oxy hòa tan trong huyết tương. Chính vì thế nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất về tác dụng về chống viêm, hai là về tăng hiệu quả của bạch cầu cũng như giảm khả năng đàm dính của bạch cầu. Thứ ba đấy là tác dụng co mạch, giảm phù nề cho bệnh nhân. Thứ tư đấy là những tác dụng như là tăng sinh mạch máu hay là tăng tái tạo collagen cho bệnh nhân, cũng như là tăng quá trình liên vết thương phục hồi. Thì đấy là những nhóm bệnh để có thể là bệnh nhân hiểu được là ở với tác dụng cơ chế như thế thì nó sẽ phù hợp với những bệnh lý nào.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Trường Vinh, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Chào bác sĩ ạ. Tôi thì vì tôi thì là dân văn phòng, tôi hay ra đấy thì tôi hay bị mệt mỏi, hay là bị mất ngủ, làm việc thì cảm thấy rất là căng thẳng, cái đau á. Thì tôi cũng có xem một số nơi cũng quảng cáo cái oxy cao áp ấy thì cũng giúp phục hồi sức khỏe. Thì tôi cũng muốn tham khảo để đi đâu kỳ định kỳ thì tôi muốn hỏi là cái trường hợp như tôi thì có cần thiết không ạ?
1: Xin chào chị. Về băn khoăn của chị thì tôi cũng xin phép trả lời thế này. Thì với những trường hợp mà như chị là mệt mỏi cũng như căng thẳng do công việc, thì đầu tiên thì chúng ta vẫn nên là thay đổi lối sống sinh hoạt, cũng như là điều chỉnh cái chế độ của mình. Tại vì là khi mà mình điều chỉnh như thế, nếu trường hợp bệnh như của chị là nếu không thay đổi, tình trạng bệnh có thể tiến triển, thì lúc đấy mình mới can thiệp đến nội khoa cũng như là các phương pháp khác. Thì trong các phương pháp khác thì có phương pháp oxy cao áp của chúng tôi. Thì tôi cũng giải thích để cho chị hiểu rõ cái nguyên nhân, có nghĩa là cái tác dụng của oxy cao áp đối với bệnh lý của chị. Thì bình thường với những người mệt mỏi như chị thì do mình làm việc căng thẳng nhiều thì não bộ nó sẽ hoạt động sử dụng đến khoảng 30% oxy của cơ thể. Cho nên là khi mà mình càng hoạt động nhiều thì cái lượng oxy nó tiêu hao càng nhiều. Chính vì thế cho nên là gây ra bệnh lý của mình. Và oxy cao áp thì thứ nhất là nó sẽ đưa cái lượng oxy nhiều hơn, hòa tan trực tiếp vào trong huyết tương mà, cho nên nó sẽ đưa oxy nhiều hơn lên cho não bộ. Thứ hai đấy là nó sẽ giúp cái quá trình mà sản tổng hợp cái ATP, chính là cái đơn vị năng lượng ấy. Bình thường nếu trong trường hợp mà thiếu oxy thì một đơn vị đường nó chỉ sản sinh được 2 năng lượng, trong khi nếu mà oxy đầy đủ thì nó sẽ sản sinh được đến 30 đến 32 năng lượng. Thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng mệt mỏi của chị này, hai là tình trạng là đau đầu chóng mặt,

0: Và khi mà điều trị oxy cao áp thì nó sẽ cải thiện cái giấc ngủ của chị tốt hơn. Thứ nhất là làm cho mình dễ vào giấc hơn. Hai là mình sẽ cảm giác là giấc ngủ ngon hơn, đỡ mơ hay là dễ hay là không bị tỉnh giấc giữa chừng hơn. Đấy. Thứ ba là cái tổng thời gian mình ngủ sẽ dài hơn. Thì đấy là những lợi ích của phương pháp oxy cao áp đem lại cho chị.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với cái tình trạng của chị thì cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới cái phương pháp này để có thể hỗ trợ giúp cho mình tránh khỏi cái tình trạng mệt mỏi để có một cái chất lượng làm việc tốt hơn. Hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời cũng như là có một cái liệu trình điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị Hương đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của quý vị khán thính giả là anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. Chào bác sĩ, nghề của tôi thì thường xuyên đi lặn biển nên là có tình trạng hay gặp là tai biến lặn. Cho tôi hỏi trung tâm mình có điều trị được bệnh lý này không ạ?
0: À vâng, thì tai biến lặn là một bệnh một chỉ định chính thức cũng như là kinh điển của phương pháp oxy cao áp. Thì trước thì bình thường ấy thì cái oxy cao áp này ban đầu để chuyên dành cho điều trị những bệnh nhân tai biến lặn và sau đấy thì mới được ứng dụng để điều trị thêm những cái mặt bệnh khác. Thì tôi cũng giải thích thêm về cái bệnh lý tai biến lặn, có nghĩa là bình thường khi mà thở lặn lặn xuống ở mặt độ sâu và quá trình nổi lên của bệnh nhân ấy là không thực hiện theo đúng phác đồ điều trị, phác đồ nổi của bệnh nhân, thì khi đấy thì cái khí trơ trong cơ thể là chính là cái khí nitơ nó sẽ tích tụ lại tạo thành các bóng khí, và khi bóng khí nó chen vào vị trí nào thì nó sẽ gây tổn thương vị trí đấy. Ví dụ giả sử như chen vào não thì gây ra đột quỵ, chen vào hoặc là có các tạo ra các bóng khí ở dưới da hay bóng khí ở trong tim, trong phổi sẽ gây ra suy tim trụy mạch. Đấy. Thì với những trường hợp như tai biến lặn thì nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải là nên sự điều trị sớm và không nên để chờ đợi ở nhà. Đấy là khâu khẳng định. Và ở trung tâm chúng tôi thì hiện nay đang sử dụng buồng đa ngăn đa chỗ với áp suất điều trị tối đa là 30 mét nước, có nghĩa là 4 ăn một phe, thì hoàn toàn đủ điều kiện và cũng như là để thực hiện được phác đồ Vinimam 4 là phác đồ tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân tai biến lặn. Và phác đồ điều trị thường sẽ là điều trị 4 hai lần phác đồ Vinimam 4, sau đấy sẽ điều trị xuống như các phác đồ Vinimam 2, Vinimam 3 để điều trị kết hợp, thì trung tâm chúng tôi có thể điều trị được. Vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi từng điều trị ung thư bằng xạ trị cách đây khoảng 4 năm. Và gần đây tôi đi khám và được bác sĩ xác định là viêm bàng quang do tia xạ muộn và có được tư vấn kết hợp điều trị oxy cao áp. Vậy thì trong cái trường hợp của tôi đấy thì oxy cao áp có thể giúp ích như thế nào và tôi cần điều trị trong bao lâu ạ?
0: Vâng. Tình trạng mà viêm bàng quang sau xạ trị thường thì xảy ra rất là muộn. Thường thì ở đối những bệnh nhân mà bị ung thư thì họ người ta có thể là người ta đã khỏi, đã điều trị khỏi, nhưng mà sau đấy vài năm thì bệnh nhân quay trở lại với tình trạng viêm, có thể dùng thuốc kháng viêm, chống viêm nhưng mà nó cũng không đỡ nhiều. Thì đấy là một tình trạng là do ở trong chỉ định thì nó viết cụ thể là tổn thương mô lành do xạ trị, có nghĩa là khi mà mình dùng tia xạ ấy, thì các mô lành xung quanh nó sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng đấy là giảm nuôi dưỡng cũng như là giảm khả năng hình thành mạch máu. Thì oxy cao áp của chúng tôi thì như lúc nãy tôi có chia sẻ về cái vấn đề tác dụng cơ chế, thì nó là oxy cao áp sẽ giúp cho tăng quá trình sản sinh tấn mạch do kích thích cái tế bào nội mô và nguyên bào sợi để sản sinh tấn mạch cũng như là collagen để phục hồi cái vết thương cho bệnh nhân. Thì với những bệnh nhân về bị tổn thương tia xạ thì bảo là về câu hỏi là bao nhiêu buổi sẽ có thể hiệu quả, thì cái này thì phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có một tình trạng khác nhau cũng như là khả năng đáp ứng của mỗi bệnh nhân khác nhau, cho nên để mà khẳng định là bao nhiêu buổi thì rất là khó. Thì hiện nay theo một số nghiên cứu của y tế thì với liệu trình khoảng 40 buổi điều trị với phác đồ Vinimam 1 thì đạt hiệu quả khoảng tầm trên 90%, thì đấy là một con số nghiên cứu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của ông Lê Văn Thanh gửi về từ xã Quy Châu. Thưa bác sĩ, tôi có tìm hiểu về oxy cao áp và được biết là điều trị trong buồng kín giống khoang tàu ngầm. Vậy thì cái phương pháp này có an toàn không và có cần phải theo dõi đặc biệt trong quá trình điều trị hay không?
0: Vâng. Thì thực tế thì cấu tạo của buồng điều trị chúng tôi thì nó khá là giống với một cái tàu ngầm. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được đưa vào một khoang kín, sau đấy chúng tôi sẽ tăng áp lên. Và sau đấy là bệnh nhân sẽ được thở oxy ở trong đấy, cho nên là nhiều người khi mà vào tìm hiểu thì người ta sẽ sợ về vấn đề đấy là trong đấy có an toàn không. Thì đầu tiên tôi khẳng định đấy là để mà vận hành được thì chúng tôi đã đặt yêu cầu cao nhất, đấy là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thứ nhất là về phần kỹ thuật thì hệ thống buồng thì bao gồm là buồng chứa khí nén, rồi các máy nén cũng như là hệ thống oxy thì đều đạt đảm bảo quy định theo của Bộ Y tế. Đấy. Thứ hai là về hệ thống nhân lực thì chúng tôi luôn có là những nhân lực ở trong buồng và ngoài buồng phối hợp với nhau qua hệ thống camera camera cũng như hệ thống âm thanh hai chiều để đảm bảo an toàn, đảm bảo là liên lạc để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình. Và cái vai trò của người trong buồng của chúng tôi luôn luôn có một người y tế trong buồng, đấy là theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, cũng như là một nhân viên ở là vận hành buồng để luôn luôn theo dõi áp suất cũng như là về cái lưu lượng thở của bệnh nhân, đúng rồi, để đảm bảo cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra thì một số bệnh nhân còn vẫn hay lo lắng về cái vấn đề đấy là đảm bảo cháy nổ không, hay là giả sử như buồng mất điện thì nó có hoạt động không. Thì tôi cũng chia sẻ luôn là về cái đảm bảo an toàn cháy nổ thì hệ thống buồng nào cũng sẽ có những cái ván cứu hỏa trong và ngoài buồng, có nghĩa là nhân viên y tế có thể vừa xử trí trong buồng cũng được, hoặc là có người ngoài buồng xử trí cũng được. Thứ hai là về áp suất, nếu mất điện thì sẽ có những hệ thống điện dự phòng, cũng như là nếu mà về vấn đề áp suất thì luôn có ván xả tay bằng tay, không phải là hoàn toàn bằng cơ học bằng sạch, không phải hoàn toàn bằng máy, mà chúng tôi sẽ có những ván xả bằng tay, và trong buồng và ngoài buồng đều có thể xả được, cho nên đảm bảo an toàn với bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và rõ ràng là những cái băn khoăn về hiệu quả cũng như là cái sự an toàn cũng là điều mà rất nhiều người bệnh quan tâm trước khi lựa chọn điều trị bằng cái phương pháp này. Và trên thực tế thì người bệnh cần được điều trị và theo dõi như thế nào? Thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây vừa được nhóm phóng viên chương trình thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Đến bệnh viện điều trị vật lý trị liệu do chấn thương vùng vai trái, bà Trần Thị Tịnh ở xã Đại Đồng không ngờ rằng lần nhập viện này lại mang đến một cái may khác. Quá trình thăm khám, biết được nỗi khổ tâm kéo dài nhiều năm của bà với chứng mất ngủ kinh niên, bà được giới thiệu điều trị kết hợp với liệu pháp oxy cao áp. Giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ của bà cuối cùng cũng đã quay trở lại.
3: 10 năm mất ngủ, không có cái giấc ngủ mỗi mất tròn được một giấc ngủ một đêm. Cho nên giờ tôi dùng hết thuốc này qua thuốc khác. Tôi phải mua xe thuốc sấy táo xé để tôi uống. Nhất mà cùng không ngủ được đó, đến lúc là tôi mới vào đấy tôi chạy oxy cao áp ngay đầu tiên thì trời ơi, về là ngủ một giấc có lẽ không thể tưởng tượng được cái giấc ngủ đó mà giống như vang luôn á.
2: Cũng đang điều trị tại đây, ông Lương Mạnh Châu 64 tuổi ở xã Đức Châu là bệnh nhân sau tai biến. Nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong nhiều tháng qua, quá trình hồi phục của ông đang ngày càng tiến triển tốt hơn, nhất là khi được kết hợp thêm liệu pháp oxy cao áp.
4: Nếu mà một hai tuần mà tôi không đi vào cao áp là tôi thường cảm thấy khó chịu, tôi lại thích vào, muốn vào thôi. Bởi vì làm xong là tôi về là nhà là tôi thường cảm thấy là đầu óc nó sảng khoái lắm, mà con người là rất là khỏe. Lúc vào đây tôi là bị liệt nửa người, tức là tay chân là hoàn toàn là không cử động được. Nhưng mà trong một thời gian ngắn là tôi là phục hồi được, tay chân có thể cử động được và có thể là làm một số việc phục vụ cho cá nhân mình.
2: Tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, mỗi ngày buồng oxy này phải hoạt động liên tục 3 ca, phục vụ gần 40 bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau.
0: Bệnh nhân đến với trung tâm chúng tôi thì điều trị các bệnh mặt bệnh rất là đa dạng, ví dụ như là đột quỵ não, rồi là mất ngủ, đau đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình, thì đấy là các mặt bệnh chính điều trị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có tiếp nhận các mặt bệnh khác, ví dụ như các vết thương lâu liền đấy, hoặc là bệnh nhân bị loét tì đè. Bệnh nhân đến về trung tâm chúng tôi thì thường là bệnh nhân khá là nặng, thì sau quá trình điều trị thì mức độ cải thiện của bệnh nhân được cải thiện khá là nhiều. Với một bệnh nhân đến trung tâm thì thường chúng tôi sẽ đánh giá trước điều trị là những bệnh nhân đánh giá về tình trạng bệnh lý, xem bệnh lý bệnh nhân bị làm thế nào. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp có đạt hiệu quả với bệnh nhân không, điều trị về nguyên nhân hay triệu chứng của bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi mới đánh giá về các tác dụng phụ của bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không.
2: Bệnh nhân sau khi được chỉ định điều trị bằng phương pháp oxy cao áp sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, nội soi tai mũi họng, chụp chiếu X-quang khi đầu vào. Trước khi bước vào buồng điều trị, người bệnh được kiểm tra tình trạng sức khỏe và hướng dẫn kỹ cách thích nghi với áp suất. Với mỗi ca kéo dài 95 phút, sự an toàn của người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu nhờ sự túc trực của nhân viên y tế bên trong và hệ thống camera giám sát chặt chẽ từ bác sĩ bên ngoài, sẵn sàng can thiệp kịp thời trước mọi diễn biến bất thường. Được ứng dụng cho đa dạng các nhóm bệnh lý khác nhau, liệu pháp oxy cao áp khi kết hợp khéo léo vào phác đồ điều trị đang chứng minh hiệu quả thiết thực trong thực tế. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn mở ra thêm một giải pháp hỗ trợ an toàn, giúp người bệnh nâng cao chất lượng phục hồi và ổn định sức khỏe.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi phóng sự về cái thực trạng điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc bằng cái phương pháp oxy cao áp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email, qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Vĩnh Hưng, đó là chị Phan Thị Vân có hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình chơi thể thao, đã phẫu thuật được một tuần. Hiện tại thì tôi vẫn đang tập phục hồi chức năng. Tôi tìm hiểu thì thấy phương pháp oxy cao áp hỗ trợ điều trị bệnh lý này. Mong bác sĩ chia sẻ rõ hơn trong trường hợp của tôi thì phương pháp này hỗ trợ như thế nào?
0: Vâng, thì với tình trạng của chị là bị 6 đứt dây chằng chéo trước một tuần. Thì bình thường cái quá trình liêm vết thương nó sẽ chia làm 4 giai đoạn. Đấy là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cầm máu, xong đến giai đoạn viêm. Thứ 3 là đến giai đoạn đó là tăng sinh và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tái cấu trúc. Thì với trường hợp của chị đấy là một tuần thì đang nằm ở giai đoạn đấy là viêm và chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Thì với phương pháp oxy cao áp của chúng tôi ấy, nó sẽ dựa theo cái cơ chế của bệnh nhân, cơ chế của oxy cao áp sẽ giúp cho cái bạch cầu tăng hiệu quả hơn, cũng như là giảm khả năng bám dính của bạch cầu. Bình thường bạch cầu nó sẽ bám dính dựa vào cái những cái móc là cái C-lectin, Y-cam-1, Y-cam-5, Y-cam với V-cam. Thì khi mà oxy cao áp vào thì nó sẽ làm giảm cái khả năng bám dính này xuống của bạch cầu, nhưng mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả của bạch cầu, làm cho bệnh nhân sẽ giảm quá trình gọi là giảm cái tình trạng đấy là viêm quá phát. Đấy. Yeah. Ngoài ra thì oxy cao áp sẽ làm có tác dụng đấy là co mạch. Vì nó co mạch do cái giảm tình thấm thanh, do giảm áp lực thủy tĩnh gây co mạch thì sẽ làm giảm tình trạng phù nề của bệnh nhân. Thì giúp cho bệnh nhân là vừa giảm viêm vừa giảm phù nề. Thì cái vết thương của bệnh nhân sẽ ổn định hơn, có nghĩa là tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định hơn. Và thứ hai là vì oxy cao áp nó sẽ làm tăng sinh cái nguyên bào sợi cũng như là tế bào nội mô, nó sẽ làm tăng sinh cái collagen cũng như là tân sinh mạch máu, thì làm vết thương của bệnh nhân nó sẽ phục hồi được tốt hơn. Đấy. Thì trong tình trạng của chị thì khi mà điều trị thì tôi vẫn khuyên đấy là có thể điều trị oxy cao áp nhưng bắt buộc phải kết hợp với phục hồi chức năng để lấy lại tâm vận động của chị. Tại vì với cái khớp gối mà sau phẫu thuật dây chằng chéo trước thì điều đáng lo ngại nhất đấy là mất tầm vận động của khớp gối. Thì bệnh nhân phải bắt buộc vừa điều trị oxy cao áp vừa kết hợp phục hồi chức năng để điều hiệu quả cao nhất.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ Diễn Châu, đó là chị Thúy ạ. Xin chào chị Thúy ạ.
5: Vâng, xin chào MC chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
5: Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
5: Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi một câu như thế này nhé. Vâng. Mẹ tôi đã bị tiểu đường cũng nhiều năm rồi ạ. Thì có nhiều vết lết ở bàn chân. Điều trị khá lâu nhưng mà vẫn là trầm lành đấy. Thì có người quen giới thiệu là khuyên nên đưa mẹ đi điều trị oxy cao áp. Thì người nhà vẫn đang băn khoăn và muốn bác sĩ tư vấn là xem những trường hợp như mẹ của tôi thì điều trị có hiệu quả. Và có được giảm được tình trạng mà viêm lết của mẹ tôi được không ạ? À,
0: vâng. Bác sĩ vâng, với tình trạng mà bệnh nhân là bị tiểu đường xong có vết lết lâu liền thì tôi xin giải thích cho chị hiểu thế này. Có nghĩa là với cái bệnh nhân tiểu đường ấy thì bình thường khi đường huyết dâng cao thì nó sẽ gây ra quá trình stress hóa dẫn đến, và thứ hai là nó sẽ làm dày cái thanh đáy làm cho cái mạch máu ấy nó khó tăng sinh mạch máu, cho nên là bình thường vết thương rất là khó lâu lên, khó liền. Cho nên là oxy cao áp ấy thì vào thì vẫn là cái tác dụng là tăng phân áp oxy mô, cho nên chính vì tăng phân áp oxy mô nó sẽ tăng cái lượng oxy đến các vùng mô tổn thương để nuôi dưỡng cái vùng mô tổn thương. Thứ hai đó là nó có tác dụng là tăng sinh mạch máu, vì cái quá trình tạo mạch ấy nó sẽ là từ cái tế bào nội mô, nó sẽ tạo thành nhú, xong đấy bắt đầu từ nhú nó sẽ kéo dài tạo lòng và kết nối với hệ thống mạch máu thì tạo ra thành mạch máu mới. Thì để mà vết thương liền được thì oxy cao áp nó sẽ cung cấp, thứ nhất là vừa nguyên liệu, thứ hai là vừa hỗ trợ để phục hồi các vết, phục tạo máu cũng như là tăng tái tạo cái collagen, như cái nguyên bào sợi nó sản sinh ra cái collagen type 3. Sau đấy oxy cao áp sẽ hỗ trợ để từ cái collagen type 3 chuyển sang collagen type 1 để vừa vết thương vừa nhanh liền vừa bền hơn. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc bệnh nhở là vừa điều trị oxy cao áp nhưng vẫn phải đảm bảo là điều trị tiểu đường bệnh nhân, tại vì nguyên nhân của cái vết thương lâu liền đấy là đường huyết, vì đường huyết không kiểm soát nó gây ra vết thương thì mình vẫn phải kiểm soát đường huyết. Thứ hai là mình vẫn phải vệ sinh vết thương, vệ sinh

0: chính sạch sẽ vết thương cũng như là kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là độ ẩm hay nhiệt độ thì có thể làm những cái vết thương có thể là lâu liền hơn, hoặc đơn giản là mình sẽ phải làm sạch cái vết thương để tránh nhiễm khuẩn thì vết thương sẽ là lâu liền. Đấy là những góp ý của tôi về chung trường
1: hợp. Vâng ạ. Và chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Chị cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ. Dạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng như cái vấn đề mà quý vị khán thính giả vừa rồi kết nối và có hỏi bác sĩ, thì liên quan tới vấn đề này thì cũng trong thực tế là có rất nhiều bệnh nhân khi mà muốn điều trị bằng phương pháp này nhưng còn e ngại với những cái bệnh nền trong cơ thể. Vậy thì ngoài tiểu đường thì với những cái bệnh nền khác nữa thì có cái trường hợp nào mà chống chỉ định với cái phương pháp này không ạ?
0: Vâng, về bệnh nền chống chỉ định thì thường nếu theo quy định thì có một số chống chỉ định, ví dụ giả sử như là bệnh nhân dùng các thuốc hướng thần. Thì hai là sử dụng bệnh nhân có tiền sử về suy tim, thường thì mức độ suy tim sẽ là suy tim độ 2. Thứ ba là về tim phổi thì có những trường hợp như là tràn khí, tràn dịch mạc phổi thì cũng là sẽ là chống chỉ định. Ngoài ra thì với phụ nữ mà có thai 3 tháng đầu thì hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá, nhưng mà theo quy định của Bộ Y tế thì vẫn là chống chỉ định với những trường hợp thai 3 tháng đầu. Đấy. Ngoài ra thì có một số còn ngoài ra thì vì trong quá trình điều trị ở trong buồng oxy gáp thì vì có cái tác dụng của áp suất đè vào vùng tai trong với màng nhĩ sẽ gây ra cái tình trạng đấy là bệnh nhân bị đau tai khó chịu, thì bệnh nhân sẽ phải được sàng lọc để đảm bảo là bệnh nhân làm được các nghiệm pháp như vát xa va để có nghĩa là thống cái vùng tai trong của bệnh nhân để giảm cái loại tác dụng phụ của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Cho nên là với mỗi bệnh nhân đến chúng tôi thì luôn luôn được sàng lọc bằng nội soi tai mũi họng để đánh giá loại trừ.
1: Vâng ạ, thì xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên. Chị Hoa có hỏi là mẹ tôi thường nói rằng là cơ thể càng được cung cấp nhiều oxy thì càng khỏe. Nên là muốn đi oxy cao áp định kỳ dù không mắc bệnh gì đặc biệt. Vậy theo bác sĩ thì suy nghĩ càng nhiều oxy càng tốt có đúng không? Và nếu như mà không mắc bệnh gì thì có nhất thiết phải đi điều trị cái oxy cao áp hay không ạ?
0: Vâng, tôi xin chia sẻ là oxy thì bây giờ mình cũng đã phân tích là nó là có tác dụng rất tốt, nhưng mà nó cũng giống như một cái thuốc bổ ấy, mình uống nhiều thuốc bổ thì nó sẽ gây ra đê trệ, gây ra khó chịu, thì có nghĩa là không phải càng nhiều oxy thì càng tốt. Với mỗi bệnh nhân thì nó đều có một cái liều điều trị oxy cố định, có nghĩa là đấy gọi là liều điều trị oxy của bệnh nhân, thì mỗi bệnh nhân nếu khi mà vượt quá cái ngưỡng oxy ấy thì khi đó thì cả bình thường ấy thì cái oxy tăng, cái lượng oxy mà tăng cao trong cơ thể trong quá trình điều trị thì có nghĩa là mình sẽ tăng sản sinh cái ROS, thì cơ thể nó sẽ sản sinh ra một cái đó là superoxide dismutase, có nghĩa là cái sốt để trung hòa cái sốt đấy, ROS đấy. Nhưng mà khi mà mình cứ bảo là oxy rất tốt thì cứ cố thở thêm, kéo dài thời gian, có nghĩa là tăng thời gian phơi nhiễm oxy lên, thì lúc đấy là cái ROS nó tăng cao nhưng trong khi cái superoxide dismutase nó không tăng theo cùng được, thì bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng gọi là ngộ độc oxy với các biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt hoặc thậm chí là co giật. Đấy. Chính vì thế để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị của bệnh nhân ấy, chúng tôi luôn là cho bệnh nhân thở theo nhịp, có nghĩa là 30 phút nghỉ 5 phút xong rồi thở 30 phút. Và thứ hai là chúng tôi luôn tính liều điều trị, liều oxy của bệnh nhân là bệnh nhân thì sẽ mỗi bệnh nhân sẽ thở trong vòng bao nhiêu phút này, có nghĩa là có phác đồ của nó và sẽ là thở trong chu trình liệu trình là bao nhiêu, có nghĩa là bệnh nhân sẽ thở trong bao nhiêu ngày. Đấy. Và sau bao nhiêu thì sẽ điều trị quay lại. Đấy là tình trạng để đảm bảo là bệnh nhân sẽ không bị ngộ độc oxy. Còn với để tình trạng là có thể là điều trị gọi là điều trị thường quý, có nghĩa là thì chúng tôi vẫn khuyến là vì cái phương pháp oxy cao áp ấy thì nó có tác dụng đó là tăng cái lượng oxy hòa tan cho mô, đảm bảo cái vấn đề đó là mô sẽ không thiếu oxy. Chính vì thế ấy, thì khi mà nếu bệnh nhân có điều kiện để gọi là điều trị duy trì thì nó cũng đảm bảo khá là tốt. Thứ nhất là vì não mình sử dụng đến tận 30% oxy. Đấy. Cho nên là khi mà đủ cung cấp đủ oxy thì các tế bào não hoạt động minh mẫn hơn, giấc ngủ đảm bảo bệnh nhân ngủ tốt hơn, cũng như là giảm các tình trạng tổn thương như kiểu là rối loạn tiền đình của bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là những tình trạng mà mình nên, theo cá nhân tôi nghĩ thì vẫn nên là điều trị thường xuyên.
1: Vâng, vâng ạ, xin cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Võ Thị Hành gửi về từ xã Quảng Châu, có hỏi là bố tôi bị tai biến xong thì nằm nhiều, hiện nay thì bị loét vùng mông. Tôi được khuyên điều trị kết hợp với oxy cao áp. Vậy mong bác sĩ giải thích rõ hơn cho tôi tác dụng của oxy cao áp trong điều trị vấn đề này.
0: Vâng, với tình trạng mà bệnh nhân nằm nhiều loét vùng mông thì đấy là gọi tình trạng là gọi là loét tì đè. Thì đấy là một

0: tạo gọi là tổn thương thứ phát trong những bệnh nhân mà nằm lâu ngày. Thì thứ nhất thì tôi vẫn để khuyên bệnh nhân là để đảm bảo cái vấn đề là bệnh vết loét nó không tiến triển tiếp, thì bệnh nhân nên đảm bảo thứ nhất là vệ sinh sạch sẽ, có bằng nước muối ấm hoặc là dung dịch kẽm bạc. Thứ hai đó là có thể sử dụng các thuốc nội khoa, cũng như là nếu mà trường hợp quá nặng thì có thể sử dụng kết hợp với ngoại khoa để, hoặc là đưa đến các trung tâm để kết hợp điều trị ngoại khoa, phẫu thuật cách lọc. Ngoài ra thì trong quá trình chăm sóc bệnh nhân ấy, thường thường chúng ta phải nên phải lưu ý vấn đề đó lăn trở bệnh nhân. Thứ hai là đảm bảo cái vấn đề là không để cho vùng vi đè của bệnh nhân ấy bị ẩm, bị nóng, quá nóng. Thì sẽ là đấy là những cái tác nhân gọi là yếu tố thuận lợi thì có thể gây ra loét tỳ đè. Rồi còn vấn đề về oxy cơ áp giải quyết trong trường hợp loét tỳ đè này thế nào? Thì với những bệnh nhân loét tỳ đè thì cái vùng mố bị tỳ đè nó sẽ do là vì mình chèn áp suất vào thì cái lượng máu dẫn đến cái vùng mố đấy sẽ giảm. Khi vì giảm thì nó sẽ là dẫn đến đó là tổn thương và bắt đầu nó sẽ hoại tử và loét dần. Thì oxy cơ áp vào còn tác dụng đấy là tăng phân áp oxy mô. Vâng, vẫn là tăng phân áp oxy mô. Khi tăng vào thì nó sẽ làm cho cái oxy được đưa đến các vùng tổn thương, mặc dù là có chèn ép nhưng mà nó vì nó hòa tan trong huyết tương, nó sẽ được đưa đến các vùng vị trí tổn thương. Và khi đấy thì mô, vùng mô mà bị tổn thương mà thiếu oxy ấy, nó sẽ được cung cấp đủ oxy này. Thứ hai, nó có tác dụng chống viêm, như lúc nãy tôi đã chia sẻ là có tác dụng chống viêm, nó sẽ làm cho cái bạch cầu nó tăng hiệu quả hơn, đó nghĩa là nó sẽ giải quyết cái vấn đề đảm bảo cái vết thương sạch sẽ hơn. Vâng. Thứ ba, nó sẽ tăng sinh cái mạch máu, nó sẽ làm cho cái vết thương nó nhanh liền hơn và tăng tái tạo collagen, làm cho cái vết thương nó đẹp hơn. Đây là các tác dụng của oxy áp đối với trường hợp này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi rất hay bị chóng mặt, đầu óc quay cuông, đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn tiền đình, điều trị thuốc thì có đỡ, sau một thời gian thì lại bị lại. Vậy bác sĩ cho biết là oxy cao áp thì có giải quyết được vấn đề này không ạ?
0: Vâng, thì rối loạn tiền đình thì nó có rất nhiều kiểu và rất nhiều nguyên nhân gây ra. Thì trong đấy có chia làm hai nhóm, đấy là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Thì với những bệnh nhân mà tổn thương do thiếu cái máu động mạch ở vùng tay trong thì oxy cao áp là một phương pháp điều trị hiệu quả cao. Đấy. Thì nó sẽ đưa cái oxy vào trong cái vùng tay trong của bệnh nhân, giúp vùng tay trong của bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt hơn. Thì tôi cũng nói là oxy cơ áp điều trị cái rối loạn tiền đình thì tùy loại bệnh thì tùy bệnh kết, nhưng mà vẫn phải kết hợp điều trị với nội khoa thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Nhung gửi về từ xã Hung Châu. Em tôi bị ngã gãy xương cánh tay, ngoài ăn uống nghỉ ngơi thì thấy là họ bảo điều trị thêm oxy cao áp rất tốt. Vậy bác sĩ cho biết nó có tác dụng gì trong trường hợp của em tôi ạ?
0: Vâng. Thì theo nghiên cứu thì oxy cao áp có tác dụng đấy là tăng tái tạo cốt bào, cũng như là điều hòa cái quá trình tạo cốt bào và hủy cốt bào. Thì trong quá trình liên xương ấy, thì từ cái giai đoạn mà chống viêm như mình đã biết, cũng như là đến giai đoạn là tạo các can mềm, thì đấy là oxy cao áp sẽ giúp làm cho cái quá trình tạo can mềm này nó được nhanh hơn, tốt hơn, đấy là tăng tạo cốt bào. Và từ cái giai đoạn từ can mềm chuyển sang can cứng và từ can cứng để chuyển sang can tưởng thành thì có một cái quá trình đấy là tăng cốt bào và tăng tạo cốt bào, cũng như là tăng làm cái quá trình hủy cốt bào để tái cấu trúc, thì oxy cao áp cũng có tác dụng vào trong giai đoạn đấy. Thì chung quy lại thì oxy cao áp nó sẽ giúp cho cái quá trình liên xương của bệnh nhân nó sẽ đạt được cái có nghĩa là cái vết thương nó sẽ hiệu quả cao hơn, điều trị nó sẽ nhanh liền hơn. Và khi mà bệnh nhân với những trường hợp mà mới ấy, thì bệnh nhân nó sẽ làm oxy cao áp, nó sẽ làm tác dụng là giảm phù nề cũng như là giảm đau cho bệnh nhân. Thì đấy là những tác dụng mà điển hình của oxy cao áp đối với trường hợp này.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nghi Lộc là chị Trương Thị Ngọc có hỏi là một người quen của tôi sau một thủ thuật y tế xuất hiện tình trạng là nghi ngờ có khí lọt vào mạch máu. Vậy bác sĩ nói đây là tình huống có thể cần điều trị oxy cao áp. Vậy vì sao oxy cao áp lại được sử dụng trong trường hợp khí lọt vào mạch máu này?
0: Vâng. Thì tình trạng mà khí lọt vào mạch máu này thì gọi là tình trạng là thuyên tắc động mạch. Vâng. Thì khi mà bổng khí này nó chen vào bít tắc vào những cái động mạch của vị trí nào thì nó gây ra tổn thương vị trí đấy. Và cái oxy cao áp nó sẽ giải quyết cái nguyên nhân trực tiếp đấy là do cái bổng khí. Thì theo cái định luật Boiler tôi đã chia sẻ là nó sẽ thể tích bổng khí nó sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất. Cho nên khi mà bệnh nhân được đưa vào buồng áp suất thì thể tích bổng khí đấy nó sẽ giảm và khả năng và cái quá trình di chuyển của bổng khí nó sẽ dễ dàng thoát ra ngoài hơn. Thì chính vì thế nó điều trị cái nguyên nhân của bệnh nhân kết hợp với vấn đề đấy là nó điều trị cả triệu chứng, đấy là nó sẽ tăng cái lượng phân áp oxy mô. Nó sẽ là mặc dù có bóng khí chèn ép nhưng mà nó vẫn có thể đưa cái lượng oxy để cứu cái vùng tổn thương phía sau, là có nghĩa là vừa điều trị nguyên nhân vừa điều trị triệu chứng của bệnh nhân. Thì đấy là một phương pháp, đây là một trong những chỉ định.

0: Bệnh Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng, 10 giờ chuyện của thôn, nhà nông liên kết chuyện vui từ làng quê, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 trạm cảm xúc chơi vơi, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục Điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026. Trọng tâm phiên họp là đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, thống nhất nhiệm vụ tháng 10, cho ý kiến về quy định đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung hoàn thành các nội dung khảo sát, giám sát theo chương trình, theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân.
3: Sáng nay, tỉnh Nghệ An khai trương thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung sau thời gian thử nghiệm tại 14 cơ quan đơn vị cấp tỉnh và 40 xã phường, nền tảng bước đầu ghi nhận những phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia. Các dữ liệu được kết nối liên thông từ các nền tảng điều hành, xử lý công việc của cán bộ, các bộ ngành trung ương cấp tỉnh, sở ngành cấp xã phường. Qua đó, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, từng cá nhân được theo dõi đánh giá cụ thể, theo nguyên tắc sao rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An đang từng bước hỗ trợ đổi mới phương thức quản trị điều hành công việc tại các đơn vị thử nghiệm. Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An được triển khai theo nguyên tắc, một kho dữ liệu, một kiến trúc tổng thể, một nền tảng công nghệ thống nhất, dữ liệu được tạo lập, cập nhật và chịu trách nhiệm trực tiếp tại nguồn, đảm bảo kết nối, chia sẻ, khai thác đồng bộ, an toàn, hiệu quả theo thời gian thực.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa yêu cầu triển khai phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính được giao nghiên cứu hướng dẫn và đôn đốc các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện, đồng thời tổng hợp tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các đơn vị phải đăng ký kế hoạch giải ngân hàng tháng sát với tiến độ và khả năng thực tế của từng dự án, đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và đúng hạn của số liệu. Theo Bộ Tài chính, riêng chỉ tiêu về mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng có điểm tối đa 45. Các địa phương cũng phải cập nhật đầy đủ dữ liệu phân bổ và giải ngân trên hệ thống, chủ động đối chiếu với cơ quan thanh toán trước khi báo cáo. Việc chấm điểm nhằm tăng tính chính xác trong đánh giá tiến độ, nhận diện nguyên nhân chậm giải ngân và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
3: Sáng nay 30 tháng 9 nhằm ngày 20 tháng 8 âm lịch, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh tổ chức lễ giỗ thứ 726 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại đền thờ Trần Hưng Đạo, phường Thành Vinh. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, quê ở làng Tức Mặc, Nam Định, ông là vị anh hùng dân tộc được nhân dân tôn sùng, nhà văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, đại danh tướng thời Trần, được phong quốc công tiết chế đại vương. Cuộc đời sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược để giữ vững nền độc lập dân tộc. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà với những áng thiên cổ hùng văn, vạn kiếp bí tông truyền thư, hịch tướng sĩ còn lưu truyền đến ngày nay. Lễ giỗ 726 năm Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại phường Thành Vinh được tổ chức trang trọng, hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4240

0: không về việc thành lập 5 trường trung học nghề thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp sáp nhập tổ chức lại các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh. 5 trường được thành lập gồm Trường Trung học nghề Bắc Nghệ An, Trường Trung học nghề Dân tộc Nội trú Nghệ An, Trường Trung học nghề Tây Bắc Nghệ An, Trường Trung học nghề Tây Nam Nghệ An và Trường Trung học nghề Đông Nam Nghệ An. Các trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Sau khi thành lập, các trường kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đào tạo, cùng các nguồn lực về tài chính, tài sản, đất đai, biên chế và đội ngũ viên chức, người lao động từ các đơn vị được sắp xếp, sáp nhập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn bàn giao tiếp nhận tài chính, tài sản, sắp xếp nhân sự, đồng thời hoàn thiện quy chế tổ chức, triển khai tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện để 5 trường hoạt động ổn định theo quy định.
1: Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An vừa ban hành hướng dẫn quản lý thu chi năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thực hiện đúng quy định công khai minh bạch và không tự đặt ra các khoản thu ngoài danh mục. Đáng chú ý, năm học này, học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được miễn học phí ở tất cả các cấp học. Mức học phí làm căn cứ để ngân sách nhà nước cấp bù là 280.000 đồng một học sinh mỗi tháng đối với mầm non tiểu học, 290.000 đồng đối với trung học cơ sở, 300.000 đồng đối với trung học phổ thông, với các dịch vụ như bán trú, đưa đón, trông giữ học sinh, hoạt động kỹ năng sống, STEM, STEAM. Nhà trường chỉ được thu theo danh mục và mức tối đa quy định, phải dựa trên nhu cầu đăng ký tự nguyện bằng văn bản của phụ huynh. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu không giao chỉ tiêu, không quy định mức đóng bắt buộc đối với các khoản vận động tài trợ, không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác thu chi và công khai tài chính. Các trường phải niêm yết công khai các khoản thu, giãn thời gian thu hợp lý, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thu sai quy định.
2: Mục điểm báo.
0: Nguồn vốn đầu tư cao tốc rất lớn, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư doanh nghiệp là bài viết trên báo Vietnamnet. Để hoàn thành mục tiêu hơn 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030, Việt Nam cần nguồn vốn đầu tư khoảng 1,269 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới. Theo Bộ Xây dựng, ngân sách nhà nước dự kiến cân đối khoảng 420.000 tỷ đồng, trong khi khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Đây được xem là dư địa lớn cho khu vực tư nhân và các tổ chức tín dụng tham gia đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt qua hình thức đối tác công tư, PPP. Cùng với đa dạng hóa nguồn vốn, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro, rút ngắn thủ tục và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án cao tốc.
1: Trên báo VOV có bài ngành thuế cam kết minh bạch tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI. Cơ quan thuế cam kết tiếp tục công khai chính sách, hướng dẫn rõ ràng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Cục trưởng Cục Thuế cho biết công tác quản lý thuế đang chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế. Với doanh nghiệp FDI, các vấn đề như giao dịch liên kết, tránh đánh thuế hai lần, trao đổi thông tin và minh bạch dữ liệu ngày càng có vai trò quan trọng. Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp chủ động quản trị, tuân thủ bảo đảm hồ sơ dữ liệu phản ánh đúng hoạt động thực tế, đồng thời trao đổi sớm khi phát sinh vấn đề phức tạp. Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý phải công khai thống nhất kịp thời trong hướng dẫn thực hiện chính sách.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.182 USD một ounce, tăng hơn 40 USD so với phiên sáng trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,9 triệu đồng một lượng. Trong nước, giá vàng miếng tăng 100.000 đồng mỗi lượng lên khoảng 139,5 triệu đồng một lượng mua vào, 142,5 triệu đồng một lượng bán ra. Với vàng nhẫn Doji và bảo tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi SJC, PNG và Phú Quý tăng 100.000 đồng. Giá vàng nhẫn hiện phổ biến trong khoảng 138,5 triệu đồng một lượng mua vào, 142,5 triệu đồng một lượng bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh truyền

0: hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, họp báo kênh phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ tân bỉ nồng, mới bà mẹ tân bỉ nồng, bà phang chế phát thanh quan Tây Thái, họp báo kênh phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khởi so quầy họt bà mẹ tân bỉ nồng, chua lăng nỉ. Tại ngọ ếch còn kho dữ liệu ở họ hong tỉnh Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh xâm chơ hình mưa tưởng phong chuyên môn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Bè bên chơ tốt sỏi can cả nước tỉnh Nghệ An. Dự thảo đề án bè bên công nghiệp bàn mường. Bè tèm, buộc hết, ếch sắp công nghệ đi mở, bí đỏng ao đầy. Bè tèm, Nghệ An trực trao hờ công tác hậu cân, hờ tỷ diện tập phong thủ bi song nghi sổ húc. Lăng đi mời bà mẹ tân bỉ nồng bỏng phăng. Ủy ban dân tỉnh hát tảnh ọc mưa kho dữ liệu ở họ tỉnh Nghệ An. Cái chơi nhạm ế thử cả xíp xỉ cơ quan đơn vị cấp tỉnh, tân xỉ xíp xả phương. Nền tảng chơi cốt chảo đầy chơi hên đi đầy tẻ chủ đơn vị. Chu dữ liệu đầy tỏ. Liên thông tẻ chu nền tảng ế việc xử lý chu chơ mèn hong bổ ngành trung ương mà họt tỉnh sở ngành tân cấp xã phường. Cái hẳn tành đi chu ăn hong tập thể tân lập bơ côn môi hào húc ăn hủ mơ côn hủ mơ việc hủ mơ chủ chết hủ mơ quyên hủ mơ chơ nhàm tân hủ ăn đầy. Nền tảng ế việc số nhăng tân tựa túp sỏi biên mở mơ chơ quản trị ế việc cờ chu đơn vị ế thử. Cái ăn môi hết mèn ton chào tẻ chu quan vả hơn. Tân ế mồm chú ăn nhang mà, xì đây khai quảng cả chú sở ngành tân bản mường, tò hòt mèn ế này liên thông tân tỉ hào dữ liệu quân tân tỉnh. Cả chức nhóm Ủy ban dân tỉnh im sắp hào chưa vào quy định mưa chú côn tến hỏng hong phòng chuyên môn tân chú phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Sắp hẳn, năm hỏi nừng xám xíp xã phường, Nghệ An đầy ban bùn mết cờ mèn hà hỏi bè xíp hà phong chuyên môn hơn hốc xíp hà phong mỗi năm chưa đỉ. Chú phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã năm mẻn mít cờ mẻn xám hỏi sao hà côn hơn húc xếp hà côn. Ủy ban dân tỉnh có xung chơ cái dự thảo nhớ hơn bậc lương còn chơ nham tân nhớ hơn ngân lương bậc nửng năm cán bộ công chức viên chức côn ê việc quân chơ trực mòi. Cả chơ nhòm sắp hào chú dự thảo nghị quyết đề án tân bẻ bên tang tên tốt Nghệ An họt bi sau nghìn xám xếp chơ mòi họt bi sau nghìn xí xếp hạ. Bè bên du lịch Nghệ An bên ngành kinh tế bay cốt quân chơi nhà mở. Tành đi chỉ thị mưa công tác bơ tay, tân chính sách bơ tay, chơi nhàm sau nghìn sau song, sau nghìn sau hút. Ủy ban dân tỉnh hờ qua mưa chủ ăn toàn họt, mén mưa tăng bè mà, chu dự án ế sở. Tân chơ môi hào hươn đình, bòm hàn sẽ môi mưa đề án bè bên giáo dục STEM, quân chủ cơ sở giáo dục mầm non tầng phổ thông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ha tài ọc chơ tham chôn năm chu buộc hạc bèn, toàn hào hờ công tác, trực cho tư khùng hợp bỉ nòng các nước tỉnh chơ nhằm sau nghi sau xám, sau nghi sau húc. Mà nì mi đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chơ nhằm đi, cái chơ tỏ hóng Mặt trận Tổ quốc chu cấp, hơn hỏi nừng pẹt xíp một hạc bèn, giờ nước xíp xỉ nghìn côn y bọc giòn toàn hào, hơn hà hỏi linh cầu tỷ đồng. Chú ăn cưỡi hơn rào, cầu bè mà, trương hiền, tốt sỏi chứ khùng. Tơ mèn hơ chú học sinh hơn khồn, thực tòng, năm, ăn hải không phải nhằm. Cả chơ mà, đông chỉ Võ Thị Minh Sinh ỉm toàn chào, chờ ơn chơ bè bòm hong chú tổ chức bơ côn chú một hạng bèn. Có những và, mà trần tổ quốc chú cấp chẳng nhãi hơn chơ tỏ, toàn buồn chơ bè pin chơ hủ ý đô, quân bí nộng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hờ qua năm dự thảo đề án bẹp bên công nghiệp bàn mương tỉnh chơ nhằm sau nghìn sáu húc sau nghìn xăm xíp. Đề án tà họt bẹp bên công nghiệp bàn mương sắp tang đi đầy. Cư họt bi sau nghìn xăm xíp, giá trị sản xuất công nghiệp cả chú bàn mương hơn binh quân tẻ xíp họt xíp xong phân hỏi là bi. Em mất nói nhất mẹn chiếc xíp 2 phân hỏi cả chú tỷ công nghiệp im quy hoạch. Cao xíp phân hỏi tỷ công nghiệp mi hệ thống xử lý nằm hợp đầy tiêu chuẩn. Có chế việc Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân dực Sở Công Thương sẽ moi tân ao hơn số liệu sẽ moi mơ cho tảnh ọc chính sách cho nhàm sau nghìn sau một sau nghìn sau hạ giòn chú ăn tốt sỏi mi đầy tân mèn chơ ban bổn chú ăn hờ nhằm. Sở Công Thương có những bòm năm chú sở ngành Em mồm đi án còn nghiên xếp hà bươn xếp, ao hơn Ủy ban dân tỉnh sẽ

mọi quân bươn xếp bì xong nghe sao hốc. Ủy ban dân tỉnh 20 kế hoạch thành ọc đề án PEPEN ứng dụng đỉnh xanh hoang điên mường VNEID cho nhàm sau nghìn sau hốc sau nghìn xăm xếp cho môi hợp bi sau nghìn xỉ xếp hạ. Chú ăn môi hào hà muột của ngã em bổ mưa thể chế đỉnh xanh, giặc thực điện tử, giao dịch điện tử, tầng trực trao mưa dữ liệu bơ côn. Tình có sự khai quảng hệ sinh thái đại nưa VNEID, tốt giỏi chú cơ quan doanh nghiệp PEPEN Mini App, ông chủ dịch vụ tốt sỏi hợp bí nổng tân doanh nghiệp. Bọn năm hàn ế hơn mưa an ninh chưa đi của hệ thống trực trao mưa dữ liệu bố côn. Bọn màn xoan tải tửm hào bố côn cư trực môi ế đầy mưa VNEID. Chủ sở ngành chính quyền cấp xá nhân lực xuống hang chưa vào quảng bọc sòn bí nổng ao chủ dịch vụ đi đầy nưa VNEID. An mẹn cư ao VNEID bên ăn tỏ chủ dịch vụ số tốt sỏi bè bên chính quyền số, kinh tế số, tân xã hội số.

0: Bà mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chứa phát thanh quan tê thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị đoàn, buộc hết mẹn nghe bẻ bên hai mảnh cả Nghệ An. Hay lai côn, im va nghe, nam và anh đi đầy bởi thỏa lơ. Các xã hợp minh, ông Lê Văn Hành có nhân trực trao khai quảng, năm tổng tụp đầy công nghệ, ế sắp tang đi mở, tân mi này tỷ hai ọc. Vì sau nghiên xếp xỉ, càng chơi nham và phong trào buộc hết bè biến hèn cả Nghệ An. Ông Lê Văn Hành dù bàn trang sơn xã Hợp Minh, im toàn tục ế sáng trải, cư buộc hết. Họ nỉ, mô hình im bè biến hình bên bè trải, quàng hơn xong hẹt ta. Chú Nam đi đầy, đầy hái cả thị trường quân Tân Nọc tỉnh.
1: Thực sự nói có cái trải đấm nhiều chỗ cũng làm được. Một là kỹ thuật hái nữa là...
0: Nếu hết nỉ mền chưa dược mặt ổn hình, thị trường hái có đầy. Năm và mền chu tỷ buộc hết gì mới lái tỷ với đầy. Mền hết có bà đầy tỏ lơ, năm hàn 16 vang mết. Năm bộ hủ mưa kỹ thuật, xong mền toàn tụ hào ị và chết đi xia xiêu gì 16 vang. Hai điêu khỏi gì mền hết gì có bi đầy. Buộc hết tẻ hà họt hốc bươn, cho dựng mưa kỹ thuật tăng mút mày, tẻ chế phôi họt cho bằng môi. Mi chơi nhàm là nghiên trắng trải ao đầy tẻ xám họt hốc tả hết, mi việc ấy hửa hờ hà họt hốc côn. Ba Nguyễn Thị Thu Thủy, côn sủ bàn trang sơn xã Hợp Minh và.
2: Công nhân thu hoạch ở đấy thì bữa sáng là 6 giờ là đến thu hoạch.
0: Là nghiên là cốt ấy việc cần nề sẽ nhằm xào mèn hốc chơ mà ma ếch, nhằm cải sẽ xám chơ. Là nghiên biết đầy sẽ mi bữa mèn xong tả hoặc xám tả, mi nghiên sẽ tả bài. Công là nghiên sẽ xong hỏi hoặc xám hỏi nghiên thờ bẹt cho ấy việc, chú chết có ngài lọc. Nọc hai hết đíp, ông Lê Văn Hành nhang hai hết khô, có cứ nói ma xí hải, lăng nham, ao hết.
1: Trước đây mà chưa có cái hệ thống khô lành là một cháu này, rồi không có cái hệ thống sấy là hai này.
0: Con đi sẽ biết ọc hay bỏ hai đầy lấp, nọc thảo ọc xuống ế khủn sẽ chẳng mưa ế khó nừng sấy, đưa lúa, có lao lì, nam và phải tắt nổi ọc, có chụt men xì xếp bẹt chơ, chẳng đầy bạc đừng. Điều chế hệ sống sấy xì xào mèn hốc xếp tiểu, tàng hào mèn hốc chơ là khô lẻo, chế này mi ăn sấy à xì có hai đầy. Bòm năm chơ hai đíp, tầng hai khô, ông hành nhân hai phôi hết ọc tầng mường, ao ma hơn song tỷ đông là pi. Tè ăn đầy nỉ, chơ ao công nghệ hậu, tầng ít, tầng mi tỷ hai ọc, mèn tăng sỏi hờ nghe buộc hết, ao ma đi đầy, tầng bẻ bên hai mạnh.

Số mà bà mẹ tân bị nông, cứ mới đây chơi diễn tập ôm nhằm sắp kế hoạch. Tăng sang chơi huấn luyện, biên phúc chơi đi. Năm ăn giật mẹn, cứ tức sỏi hơ lực lượng, quân chủ ăn. Dì năm chú cho ếch, diễn tập tỷ phong thủ tỉnh Nghệ An Pi Stong Nghiên Sơ Húc, nhưng đầy chú lực lượng phảo tành ọc. Năm mẹn diễn tập, mi lai lực lượng, cho trực trao hậu cân phải đầy môi tẻ khơm, sắp là ăn. Hóa nì tì sở chỉ huy diễn tập nhưng đầy phảo ép mồm, chú ăn suốt, cứ trực trao hờ cho diễn

0: Bố mẹ tôi bị đọc bệnh, chứ phát thanh quan tê thái, hoang bảo tôi phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ là mít, chứ hơn bố mẹ tôi bị nổ, im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung nền chỉ có thể nhìn trả với những mọi thế chùa, rồng xuyên tàu nút nọ bế tàu đó là riêng trí nhớ trọng thủ sở tông chùa xa số lùng mông, xa tờ trọng tàu bò thế sở tông chùa xa số ngán nọ. Ở kia nọ bế tàu sở tông chùa dòng môn tàu ra sở sự tông thủ tàu liệu cán nọ, thở cho ý chung nền chỉ có thể nhìn trả sở đạo họ xa mạng mùa rơi trì, dành trang trực trực bế trí chấm lông sở sự nhớ liệu cán nọ sở.

ta liệt có tàu hàng rất đồ bé cho chính cái lù nhớ trọng ta đã quy cho trẻ của hậu lưu tăng trọng hồ tinh. Tàu phá bình tiết trọng lĩnh tận cái lù rộng bê, sái chùa một rất trọng cái lù rộng lâu cho ngón xếp ninh của trọng. Dù lì cha có trô thiết cầu còn cho trọng tên chế lù kiểu hậu lưu. Qua kẻ nói với Hoàng Nghệ Hiểu lử thái cho tưởng trực tình huy, tôi ở thái cho hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư đảng huy, rất trọng tại buổi tụ cho nhớ trọng cái lù bế cho trì, sái chùa trong hậu lưu. Rào bế tàu trò trần cây lù bế cho chi tàu sái chùa trào phía sư, dù lì chà cỡ sông tiết cỏ khò, chi bú cỏ buồn là tàu lạc và giáp hệ, lời giá trái bó trả sau cái trả lý cho nhớ trọc hòa dây chờ, tàu trọng phứ tùa trư trọc bế tích chờ ta sĩ nọ. Bên tàu cái sái chùa giấy chùa của lì chà cỡ sông tiết dự bệnh chế cá nó hầu kế bói cua, tuần trên cho trọng tận tàu hòa dây chờ nhớ trọng tàu ta trả. Trào lý dành chết lù nhớ trọng tuổi chăng một giá trọng hồ tình. Khi sĩ cho trọng đợt gây lù quần giải plau, nhớ trộn tại quầy dân hòa nghỉ hiếu tòa tìa. Dù tàu sắp phá vụ lý trả gợt sông tiết trụ khờ khò, dây đình tàu dâu kế thiên lý giải mũi dân cho trộn chân chết lù. Do trộn cho nọ thấy cho sở đờ sái chùa cơ tàu sông, kế sử sĩ quần cho trộn tại cho nọ đảng viên xuẩn lăng, xua tù kế quả hậu lự. Chỉ thấy đình tàu dân chết lù kế tàu bóng tật nọ, tí ấy khờ kế quả tàu sông sĩ bá cơ trua thế khờ khò, đối cơ tàu mục đế thiết đá giải mũi dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nhỏ có tàu pháp bình cho trầu trong cầu dòng rầu chua nhất trầu lúc cho đình tu. Dù tàu pháp bình một gia trọng tại ý bùa bế cho lúc xa rõ. Kế hòa tàu còn tàu đó tứ mô lý giao võ trọng hại. Lử thay cho nhất trầu tỉnh ủy, tùa thay cho ủy ban nhân dân tỉnh của tù cho. Chủ lúc lý quân tay chồng, kế cả nó hầu bùa trả giả nhất trầu tỉnh tứ mô hẳn chế. Trà linh chùa trở trọng tại khó nọ tổng chế điều áo thu lê, sai tàu tiền trở trọng khói kế sầu nhiên xe bùa ra, tàu lên tàu quần nành cầu trí triệu trào bùa cho châu dị tị nhìa. Trở trọng kế kế chấp pháp tại sĩ nọ, tàu trà linh tàu bùa ý bùa tờ tị nhìa, chăn trở trọng tại bế râu lì cổng trở trọng trách nọ. Lì châu kế của kế cả nó hò FDI, nhớ trọng tại sĩ nọ tàu trà linh tàu áo phải bó cho châu tị nhìa chùa. Họ kế khổng bộ trái giả giả mua giới thích chờ tàu lên tờ trí phẩy cầu dị tỉ nhiên chùa là tàu trở lý biết sử tàu hải. Trong cầu dòng tàu sĩ thạ, tùa thích cho quỷ bán nhân dân tỉnh tàu tìa, cháu nọ sẽ ra vô chủ tàu sách chùa cầu tàu chạy lên tờ cầu một giới đồ cầu ý phẩy bùa trở chồng nọ. Vì anh ta chấp phá cầu tàu trua thích cầu còn trở trồng gây lục rộng lâu, là sĩ vô đi chờ cầu trua cổng trở trồng ý trùa, chấp phá cầu tàu ý bùa phẩy bùa biết sử. Xin hình đạo thiết hình dạy giải mối dân cho chúng ta cho cái lo cái chết đà mù trầu vĩnh tính thủy. Trầu linh đạo tuột xa xe chùa mù trầu ta trả của mua công của trẻ giả nó trầu quân lập. Thiến cho trầu chân dạy go mù trầu ta cỡ lo. Chỉ ta linh đạo vô trụ tàu xe chùa có tàu dòng ta trả kể cả nó hầu vi xếp bê là mù trầu ta lắm viên mù trầu chạy của núi tuột tờ bình minh cỡ lo. Công trắc trọng ta có cái sầu nhiên của trẻ giả. Nó thấy dọc kế của dự bệnh của đi trả cỡ tàu dòng tàu chùa tỉ nhia một gia trồng tầng cái đồ rộng lao cả tàu lên tàu qua bế cho trí tỉ nhia trở lý phép sử hậu tỉnh tàu trò vì hiện tại dù tàu sách chùa cả tàu rồng cho trú tế à số đi số bùa lần cho trồng tế bó rế còn xe chờ kế chấp pháo lý chờ cả tàu rồng cho cả bó phường cho trồng tài cho xếp phư kế cả kẹt thịa là xin cho trồng tầng tàu ta trả kế quán hậu nhớ trồng sai quân tàm. Kế còn trừ xuyên trách trọng tàu lúc trễ cờ, tàu ta trả, tàu khó kế chấp phơ, sĩ bác bỏ thành trên nhánh đề của bộ trẻ già, bỏ thành trên trục lõng trên lùn tàu chờ, đỡ thì bỏ tàu từ lúc tế lúc chờ cả nó kế hậu bê sẵn sợ đạo. Sẽ hở nọ, hai giác trụ sau kế tàu sĩ bác và cho chú trục bê sẵn hành trơ chấm nhuận gờ nhớ trục tàu xia, rau ý kế lục y, tứ tàu phá bệnh tật trò của tuổi xa nhớ trục bê thích chờ, sự thiệt xa chú tu một gia trốn tờ đầu thất trạ. Cô mua liền tờ của ít xếp lóc bùa trâu trâu ó tần chú. Xa tu trốn tờ ó bùa tờ lũ trẻ cờ. Chí cho lũ xa bùa mua tàu khó kế nhốt giở nhẹ. Cho chú tờ nò tờ bá cho liền tờ của chí châu trâu xếp tờ lăng chấm nhột sân tờ. Nhớ trâu trâu lua giở nhẹ tờ chính phủ ba. Trong cái lù tàu tìa. Cho lúc thì thiên cho trầu kế cờ nhớ trầu ta sĩ nọ, cho mình hòa tàu dài cho chú ý thu do cậu trí kỳ lụt sâu. Vì hình ta nhớ trầu ta bởi dị lúc thì kế tàu tốt cờ, do kế chấp phá cờ trô thế cầu cờ trô tìm hòa sân đời trầu xong cờ trìa. Đầu rõ môn tố na là một trầu xa trạp của chế nút bóng to xìa. Và tàu tiền trở ưu tức của trầu tế kế bó một lòn tàu, nhớ khỏi trầu trầu trầu này dịp bê sẵn sở đời một lòn. Dù lý trà gọi bê sẵn sở đời tàu kế một lò trô tế cầu cờ, trở lên tờ bác sách chùa trên liên trường đề hậu tỉnh Nghệ An, tân hậu tỉnh tứ mô liên tờ bùa xa bùa, khó tờ, chờ sư tiền trai chặt đến nhát đầy của, tờ bó.

0: là do nhớ trụ tế tàu trong hồ bề. Nhưng nên tại dù trụ tàu sái chùa có tàu rồng trẻ bế sẵn sở đời mù nhớ trụ tế khỏi trời khỏi chùa. Là gì sái chùa tàu tế kế cỡ rồng trẻ bế sẵn sở đời mù lò. Chỉ nên nó nàng cầu gì lũ cho linh tu trở nên cái lũ bế bùa nàng cầu tại chính phủ tàu bảo trẻ khỏi chùa. Trong trụ tế khỏi kế sái chùa dù lý trả gọi sở mù dân. Bảo trụ tế tàu châu kế bùa cho tài khoản VID. Đợi. Bảo tàu tiền cho tài khoản VID, do của dựa trao cờ, thảo có loại tàu là một ua chỉ giới thu, nên chẳng chẳng chứng hôn tàu tàu chẳng chẳng nhớ trụ VID. Bên tàu sái chùa cả tàu sông cho trụ chấn năng của sự tiền chỉ do sĩ là do lạ sĩ đó đi. Khó chẳng chẳng nhớ trụ tàu của tài khoản VID, còn tàu tiêu ít khó có sông trụ bên sẵn sở đạo. Tuấn cho trụ tên tàu tàu cho báo cơ tục phân là sĩ mua sở tông có chỉ mua lần tự của giả thể trụ dụ tí trị. Ít chủ này dịch cái tin trà với nhau mà thế chủ nay trầm long bén thù sở thông chùa xa số lùm mong xa tờ trầu trung cho trầu chua phải trầu mười hai trầu tờ tờ bo thiết sở thông chùa xa số nhãn nọ trong này dịch cái tin trà chỉ tu trâu tàu sái tỉa cho ý chị buổi yếu mua kẻ sầu xếp bắt đầu bế xăng sở linh đạo tiệt sĩ sao ta chỉ nọ muốn tu trạng tu na sĩ chùa bế đạo nhưng nhau ít khởi sao trở về sang tàu khác quan chùa là do sầu tan trở trâu chỉ tu khùa là cố bỏ tàu tiền tàu thắt trả bìa bỏ chùa gia đình tàu tí ẩm ba cờ tàu sòng trâu chỉ tu khùa sòng nọ sai tàu tiệt do bát thời ít chùa trở về sang sao trở của già bìa lò nhớ trâu chỉ tu trâu tàn lò lợi tàu linh đạo lúc lì hai cho trâu bao nguyễn thị nguyệt vát trề cố giấy gì bỏ sầu cho chỉ tu lê khùa linh thảo tiệt sĩ có vợ cháu sau đoàn tài do nhóc trầu cho chị nản tê tỏ cá linh anh cầu núng sứ cho chém lên tờ nò tứ giờ đặt cá pí cho trầu chỉnh thủ trầu cho còn gió minh trì thầm muốn tốt na lò lò tiệt liền chỉ vợ cháu trở liên nào tua thiết chẳng họ cho cả tổng tàu minh trì bơ nguyễn thị nguyệt nhóc trầu tờ rò vẫn tập hậu xa minh cháu của tiệt
1: nằm đi làm sản xuất vụ hệ thủ
0: trong nó chạy lại tan cho chấn thu trâu sứ chạy gió pi đặt cá lỏ lại chấn án thật nọ cho bùa đồ chỉ thu khoa vì hai tiền thu khoa trong nó chạy lấy tua ta chỉ tàu đất chỉ lị kế chăm ly quả nhớ trầu chỉ thu khoa cho trồng tàu thắt trạng vì tiền khoa chùa cú trà cú lỏ na do nên tờ chỉ thu khoa biết sẵn sau tan trò chạy pi đầu chỉ thu trâu nên giấy biết sẵn sau đào tật nọ là tứ dọa lai tây lia thiếu quả cọ đàn tàu mình chỉ. Do Nguyễn Trọng Lộc, do chữ sòn tật sò vẫn tập hồ xa, Minh Châu thả liều cát nọ.
2: Mặt mùa cây hay thủ rồi thì nó thật có chỉ đào từ trên hướng giới.
0: Trong nọ và chỉ thúc qua chế chỉ tàu đất chỉ kia lì. Do nên tờ thì ông tật nọ bê sẵn sở trở cũng trọng mặt trận cho nó tới cho thứ môn tàu quả sĩ sẵn là. Yêu sĩ bắt đầu nhận biết rằng sự đời của nó không gì, chỉ do tiền yêu anh chưa tới cái biển nó sư, mà chỉ lúc họ tuân nó biết rằng sự đời yêu trâu sinh trâu liều tới cảm thông gì. Cú chỉ do ta trả cho lia, mà tao ta trả cho chỉ là diệt sư, nhớ trâu chỉ thu trâu lợi hàng cầu. Biết rằng sự đời yêu quân gió minh chỉ thầm muốn thu na kỳ lò tới rõ chỉ là diệt sư, lê lia tứ họ lo lợi. Rất trâu thầu kế bí quản na chạy tứ họ chỉ muốn tu na, do linh tử thi do chỉ mua kế bìa bùa chua trở về sẵn sở đạo. Dưới hoàng hữu tàm, nhó trốn tại rõ Phúc Yên xa Tấn Châu thả tìa.
3: Cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Hai tàu tìa xong nò chạy muốn tu na đó hả lợi. Do linh tử qua tìm đây là nò chạy dân trị tàu vì tìm muốn tu na. Do thế các hoàn gió mình trình tu na thâu là chạy tệ bí nò một tổng kỳ. Giờ phán quốc nam, nhớ trồn tại rõ lao xa Yến Thành, cu Hải Lý Nó Thia.
2: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục. Là phải
0: khó nhớ trà mà do trâu lúc xỉa nó môn tu na tạm lị. Nhiệt dĩ bếp sáng xa ra dô chủ một con chứ liên chứ đê, lấy một chú lùa bòn tàu. Chỉ ai tá su trống tu tạm mò lấy môn tu na chỉ có yếu chủ tàu một thịa. Chỉ đến đó chỉ đây na dô bó dô của ta, giúp ta. Chỉ yên tốt trâu chồng nò, tan trâu tỉnh dô cho cờ tàu liên tờ bế cho ít xét tờ hết tà. Lì chỉ là chuyện sự, hai gia đình chính thức khua nên chỉ biết sẵn sở trợ cho chỉ là chuyện sự tàu tiền, kế cho chỉ tàu rồng tiền sĩ do biết trong chính thức trâu chồng nọ, dù lì cha cả mua cái sầu chua cả cờ sĩ bắt được biết sẵn sở trợ.
4: Tỏ cái lúc chỉ hỏi chơi cua thiết cực đi sẽ chữ gì đi lâu trần văn đông nhớ trò hậu sát đô lương tức chia xia lòng yêu tê chết đề nhớ trò hậu chỉnh bọn tàu do lúc cậu xuất tăng lần đài do trò lúc cậu tận nọ

0: ึปอตอให้เตียอยู่ตอกืออยู่ตองเจเตียจอเตอเตยนชัวเตหนอตึใช้ย่อยลูกหอบเพียอุคือนอคือเฮามั่วยังดอกอยู่อิทาจาอาสิขอลูกเก่าจอละมืออยู่คือเตียอยู่เตียงเจใช้ชัวตีเล่าจนวันดงยอดตรงเตซาดูเลืองมั่วลูกเก่าอัวจอละมุมบอนเตาลีลูกเก่าหนอยลูกหอบเพียเจ็งแจ้งโดนตายจอละมุมบอนเตาปอฟือหูสีดอกเตเจเดใจลูกหอบเพียเท่ากว่าเตียใช้ชัวเตเดกอหูเตเตกือตินเจเตกาะล้อล้อร่งซ้อมมุมมอเจตือมัวขอเก๋โศเชียตีเหล่าจนวันดงยันต่อหูลู่หล่อน้ำเส้นอสัตดูเลืองติงเออันธาเกิดเจเกิดตีเชียนเดอฟ้าจอดเชียเชียสื่อต่อการเตอร์ยอดตรงเดอเก๋เกิดเตียนเดออิสราเอลเตอร์เดออิส่งเสาเจกูตือเป้าร่งจอดตรงเดอฟ้าจอดเชียเชียสื่อจอดอิเชจื้อยิ่งเชียนเดอเหล่าปอต้องให้เตียก็อวดเจเอียลีนอมัวขอเก๋โศเชียชาเจกูตือสาตืออยู่โทเชียเตออพิส่งนอlúc ông đợt cũ nửa thứ hậu tôn đầu giặc còn xí chợ thiên đầu thứ một ngọc có kể là một xí ba ta xin nọ tin lộ đông thứ xịt khò liền đợi gì lú chém bòn tàu tranh tranh do lúc ông đợt nọ thứ tàu xí ba nhớ tròn đợi cho ba bờ có kể ủa ý giả cho chua tê thiết tù thiết say chùa tròn đợi tê chỉ tê cho tròn du thiết tư tê trở liền đợi cho xịt khò lúc ông đợt nọ ba tê khổng nọ tê cọ dầu tròn tiết tư tên trẻ tương kỳ ta liền đầu đợi kế xí nhia trở ý giả thọ ủ tranh tranh đồn tài.có kể được tiết cư tiên trẻ của linh lo lo rồng si ba lúc cổng tận nọ mua có kể sầu tà lì tì lâu trần văn đông nhớ trò hổ lũ rõ năm sớm o sát đô lương tinh nghệ an họ trò thản gì cho ủa dù tôi dù thiết tròn tờ mua tì rau nấu linh tờ trần bỏ tao hơi tìa có nói do ít có kể tàu si ba họ trò khu chùa lũ si hợp ta xin nọ nhớ trò trẻ miền trung vì do linh tờ có kể sầu do tròn tận nọ của linh mua có kể sầu xia nhớ trò hổ tiết chờ ta xin nọ bê tư mua nhớ trò sầu khu chùaThiết tăng trò trừ sĩ đầu tế chẳng ta xin nọ, chế bế tư mua tổng tàu dạ khổng mua trừ sĩ thiết dòng mua. Cú chỉ giá mua khó kế sầu xế trò và trẻ sư, lúc có nợ nọ trình chia hô lực của trò cho linh tàu dị nhá trọng tàu tha trả. Ta xin nọ tí lộ đông tư cổng tề rồng do trò cho dị tàu tha trả thiên dị, do trọng tàu thiên nhiệt dị bê xanh đế xế trừ dị là một tù thiết cho dù còn mua khó kế sầu trô khó có mua khổng môn tàu đùa. Bò trần thị hà nhá trò hô sát đô lương tinh nghệ án bú bầu.
1: So với các loài cá với các loài ốc thì thấy cái ốc này là nó có
0: mua hải trồn tàu dàn chế xích chợ chế kỹ du cư nó từ bỏ tàu để cho cưng tàu nó nữ lo là rồng bỏ tàu theo lịch sử chế có tu sấy chuột rồng chế có tư lò mù mua tàu cho lò mù mua dùng gì tuần chín tàu bỏ chú thị hồng nó cho hồ sát đô lương tinh nghệ an hoặc thạc thiền du cư li nó cha linh tàu ít lúc sống lợbỏ tao tiền tiết khổng no chảnh chánh đuôn tài do tên như xua do tròn đầu trắng tàu giả y giả tên như do tề bỏ tao hai tiền khó no cụ chỉ nhúa hành khó no tôi bỏ tao hai tiền xuống nu mua tả ra lên tàu lúc còn đợt nọ hậu nho trò hậu đố lương cụ chỉ do chua cỏ đợt phan chế cả nó kế hậu trợ đi chế trừ dị chia xứ kế u lì nọ tôi mà khó kế sầu xia chảo bên bầu trầu nhiệt gì bề sảnh lòn đợt kế là một tù thiết say chùaTàu linh tàu tê nhia tê trận sĩ trận đùa trận mùa nhia. Lúc ấu nò tức tàu sĩ nhá trâu cho bà đê ủa chìm bàn tàu, lọc bữa lên tàu xài trâu cho linh tàu dị lòng dị cạn nó kế hậu.
2: Ý trông nè chị cử tê ninh trà bởi nhau mò tế chùa. Lì bên tù sở thông chùa xà số lùng mũ nô nò lũ rèo tức tàu ta lò lợ. Lê rào bếp mà đặt cán lò xin trí chùa. Giá phòng đối trông nè chị cử tê ninh trà sở đạo có chủ mô trí tàu kế nó cá nhớ rằng
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác.Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống Khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, ông cha ta có câu, buôn có bạn, bán có phường. Trong sản xuất nông nghiệp hôm nay thì tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bởi khi mà cùng liên kết thì bà con sẽ hỗ trợ nhau về nguồn vốn, về kỹ thuật, về giống và tạo ra được vùng nguyên liệu, cùng xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định.
1: Từ những mối liên kết ấy, nhiều mô hình sản xuất ở các làng quê đang phát triển theo chiều hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ tự sản xuất manh mún sang tham gia chuỗi giá trị. Và điều đáng mừng là khi cùng làm thì bà con đã chia sẻ được khó khăn với nhau và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.
0: Vâng, và đây chính là cách làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế được những rủi ro và thể hiện tư duy của những người nông dân thời đại mới. Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện vui này ở các làng quê. Đầu tiên sẽ là câu chuyện vui đến từ Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.

0: cái cây trong cái cơ cấu cây trồng của Con Cuông và các tỉnh dây, từ đó là dựng nên là đề xuất một cái dự án là trồng cây dược liệu của Con Cuông và được ủy ban tỉnh là phê duyệt cái dược liệu đấy. Mình trồng cái dược liệu đó rồi, mỗi lần thu hoạch đó là hàng chục tấn cây dược liệu khô không bán được, thì bây giờ phải bài toán là phải xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc và xây dựng nhà xưởng để sản xuất ra các cái trà túi lọc.
1: Năm 2015, anh cùng với một số người bạn mở xưởng sản xuất và chế biến chè dược liệu. Ngoài số vốn hỗ trợ ban đầu của dự án khoa học, anh còn đầu tư thêm hàng tỷ đồng để trang bị máy móc, nhà xưởng và mở rộng vùng nguyên liệu. Sau đó, anh và các cộng sự đã thành lập công ty cổ phần dược liệu Pumat. Vị thế ngày càng được củng cố khi bà con xã viên tín nhiệm nhất trí bầu anh vào vị trí giám đốc hợp tác xã dược liệu Pumat. Cùng lúc giữ vai trò đầu tàu ở hai nơi, anh đã đúc kết ra giá trị cốt lõi là muốn thành công không thể đi một mình. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân và người dân là chủ thể của mối liên kết bền vững. Anh chia sẻ thêm.
0: Đấy là liên kết lại với nhau từ các hộ nông dân, rồi các cái tổ hợp tác để tạo ra vùng chuyên canh để sản xuất và quản lý một cách tốt nhất, tránh lấy chéo giữa vùng này với vùng khác, giữa thửa này với thửa khác, và tập hợp các cái hộ và các hợp tác xã để là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thành một khối liên kết bền vững.
2: Hợp tác xã dược liệu Pumat đã liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến gắn với tiêu thụ các sản phẩm từ cây cà gai leo, dây thìa canh cho nhiều hộ thành viên và bà con nông dân trên địa bàn các xã, xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín từ vườn ươm đến sản phẩm dược liệu bằng phương pháp canh tác bền vững. Hợp tác xã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật trồng cho bà con, sau đó thu mua, sơ chế và liên kết với doanh nghiệp chế biến sâu tại địa phương. Mô hình liên kết đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia. Bà Phan Thị Hiếu, người dân xã Con Cuông cho biết.
3: Trước đấy là tôi cùng làm lâm nông ở nhà, là kiểu làm nó cũng kiểu đảm bảo đấy là thành lập một hợp tác xã, là chị mà vào để làm anh có kinh tế hơn đó, làm là cùng công việc ổn định, là cái sớm đi tiêu về rồi thôi, cùng vất vả như mấy khí nữa.
2: Đáng chú ý, công ty cổ phần dược liệu Pumat vừa là một pháp nhân, lại có nhiệm vụ dẫn dắt định hướng cho hợp tác xã phát triển. Mối liên kết ba bên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua số lượng lớn sản phẩm hợp tác xã đã thu mua trong dân. Từ đây hình thành 16 sản phẩm, trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Anh Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
0: Thì mục tiêu sắp tới thì công ty phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Rồi đây là cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi phải quy chuẩn cái vùng trồng và sản xuất. Thì muốn được như thế thì phải tiếp tục áp dụng các tiến bộ học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đạt cái sản phẩm cao hơn, đáp ứng cái yêu cầu không phải trong nước mà xuất khẩu. Quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất ra những cái sản phẩm mà an toàn nhất, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt nhất.
1: Quý vị và bà con thân mến, từ việc nhìn nhận được tiềm năng lợi thế của địa phương, anh Phan Xuân Diện đã thực hiện ý tưởng làm ăn của mình. Đồng thời, anh đã liên kết, hợp tác với bà con nông dân để cùng phát triển.
2: Và những cái thành quả của công ty cổ phần dược liệu Pumat hôm nay càng khẳng định hướng đi của anh là hoàn toàn đúng đắn. Muốn thành công thì không thể đi một mình mà phải có sự liên kết và hợp tác. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số mô hình nhà nông cùng nhau hợp tác khác.
1: Hiện nay ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, một vùng chuyên nuôi ốc bươu đen đã được hình thành từ chính sự chia sẻ của một người nông dân với những hộ dân xung quanh. Người nông dân đó chính là anh Trần Quý Bảo. Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm nuôi ốc bươu đen, không nuôi theo kinh nghiệm truyền thống. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật, cải tạo ao nuôi

0: soát nguồn nước và thức ăn. Cách làm bài bản này đã giúp cho mô hình đạt hiệu quả cao, tạo tiền đề để anh mở rộng sản xuất. Anh cho biết.
1: Cái hồ nhân tạo thứ nhất là mình có đất rộng để làm. Thứ hai là có thể phát triển lớn được. Mình nuôi nhiều này, một năm hàng chục tấn được. Ưu điểm của hồ này thứ nhất là nó thực tế để họ định về động về tự nhiên hơn, mà phát triển nó tốt hơn cái bề nhân tạo, đỡ bệnh tật hơn.
0: Từ những ao nuôi ban đầu, đến nay anh Bảo đã phát triển trang trại rộng hơn 3 hectare với khoảng 80 ao nuôi. Mỗi năm cung cấp hàng chục tấn ốc bươu thương phẩm và hàng triệu con giống, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Sản phẩm ốc bươu đen của gia đình anh cũng được chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đã có kinh nghiệm và thành công, anh Bảo không giữ cách làm cho riêng mình. Anh đã chia sẻ kỹ thuật, cung cấp con giống và hỗ trợ bà con trong vùng cùng nuôi. Gia đình ông Trần Đức Lý ở xã Bình Minh là một trong những hộ được anh Bảo hỗ trợ từ những ngày đầu. Từ vài ao nuôi nhỏ, đến nay gia đình ông đã phát triển 5 hồ nuôi ốc. Mỗi năm thu về hơn 12 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Ông Lý chia sẻ.
2: Anh Trần Quỳ Bảo là anh là mô hình anh là đứng đầu xã Bình Minh. Trong quá trình thời gian vừa qua là dân ở đây là thất nghiệp rất nhiều, cũng như anh là giúp đỡ con giống cho đến các thứ thuốc men nuôi kỹ thuật nuôi cũng toàn bộ như của anh Trần Quỳ Bảo mà ra cả đó. Toàn bộ dân trang trại với gần 100 hồ nuôi ốc đó cũng như anh đó. Bày dạy cho bà con xung quanh trang trại cả đó. Với nội dung ốc tiềm năng tiêu thụ tốt là cũng làm giá kinh tế nhiều.
0: Hiện nay, anh Trần Quý Bảo còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con, từng bước hình thành nên một chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ốc bươu đen tại địa phương. Xã Bình Minh đã có gần 70 hộ tham gia nuôi ốc với tổng diện tích hơn 30 hectare. Sự liên kết này không chỉ giúp bà con yên tâm về đầu ra, mà còn tạo nên một hướng phát triển ổn định, bền vững hơn, anh Trần Quý Bảo cho rằng.
3: Nhà anh là nuôi ốc này, rồi là bán giống ốc, từng ốc, thành lập một xưởng chế biến ốc, đóng bao bì nhãn mác rồi ruột ốc, rồi lấy bao tiêu đầu ra cho bà con nhân dân. Một ngày hàng chục tấn thực phẩm, đó là cái hệ sinh thái anh xây dựng cho con ốc như vậy, giúp được bà con nhân dân rất lớn, tạo ra một cái vùng chuyên canh rất sâu, rất rộng cho người dân.
0: Từ một người tiên phong, đến nay anh Bảo đã góp phần hình thành nên một vùng nuôi ốc bươu tập trung, có liên kết, có đầu ra và tạo nên một hệ sinh thái sản xuất ngay trên chính đồng đất quê hương.
4: Ngoài ra, nhiều hộ nông dân khác trong tỉnh cũng đã có tư duy liên kết hợp tác để cùng tạo nên chuỗi sản xuất tập trung hiệu quả. Năm 2020, ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi hươu. Đến nay, mô hình đã đạt kết quả tốt, có 20 con hươu lấy lộc nhung và 40 con hươu cái sinh sản. Mỗi năm từ bán nhung hươu và bán hươu giống, gia đình ông thu về khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Ông Trương Xuân Hà cho biết.
5: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
4: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, ông Hà còn kết nối với bà con ở vùng lân cận, hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi hươu, cung cấp con giống cho bà con. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đức Châu cho rằng.
6: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã.
4: Cùng với đó, câu chuyện về nhà nông liên kết còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể liên quan. Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã kết nối thành công nhiều mối liên kết cho bà con. Dịp mới đây, gia đình chị Trương Thị Hạnh và một số hộ dân khác ở xã Giai Xuân đã được Hội Nông dân tỉnh kết nối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư trồng dứa. Bà con được doanh nghiệp cam kết đồng hành hỗ trợ giống đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chị Trương Thị Hạnh chia sẻ.
7: Có được tập huấn, có được hướng dẫn về kỹ thuật và cái bảng minh họa để thu nhập. Vẫn hy vọng là cái dự án này là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa tại xã Giai Xuân nhằm xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững. Theo kế hoạch năm nay, xã Giai Xuân sẽ triển khai trồng hơn 300 hectare. Chị Vũ Thị Lĩnh, trưởng phòng kinh tế xã Giai Xuân cho biết.
8: Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp là để rồi là hội nông dân là cho vay phân bón, đây là để cho bà con là tạo cái điều kiện bước đầu. Còn là ngân hàng chính sách thì có hỗ trợ thêm cái vay vốn giải quyết việc làm 100 triệu trên một hộ.
0: Đối với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, ngoài mô hình ở xã Gia Xuân, công ty còn liên kết thêm nhiều địa phương khác để tạo nên các vùng chuyên canh như là ngô ngọt, đậu tương, dứa, v.v. Khi được tham gia chuỗi liên kết, bà con sẽ ổn định về sản xuất và thu nhập. Chị Nguyễn Hoài An, Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Hưng cho rằng,
9: nếu có sự liên kết giữa nhà nông và doanh nghiệp thì có thể nói là đấy một điều rất là mừng và đáp ứng cái nguyện vọng kỳ vọng của bà con nông dân, và đặc biệt là sẽ là yên tâm trong các cái khoản đầu ra báo tiêu sản phẩm.
0: Từ sự chủ động của nhà nông đến vai trò kết nối của hội nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp, những mối liên kết này đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung tạo sinh kế và thu nhập bền vững cho bà con.
10: Chuyện của thôn,
11: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
10: Chuyện của thôn,
11: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
4: Vâng, quý vị và bà con thân mến, rõ ràng khi mà những người nông dân biết cùng nhau liên kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng đầu tư và cùng tìm đầu ra cho sản phẩm thì sức mạnh của từng hộ gia đình sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng ạ.
0: Và từ những mối liên kết ấy thì các chuỗi sản xuất từng bước được hình thành, vùng nguyên liệu được mở rộng và ổn định hơn, tạo nền tảng để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô bền vững.
4: Vâng, và hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều mô hình liên kết được hình thành, thêm nhiều người nông dân cùng chung sức, cùng chia sẻ và hợp tác để xây dựng thành những vùng sản xuất hiệu quả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền xin nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Chúng tôi lại rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vào thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình NTV, trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Chương trình cũng được live stream trên fanpage truyền hình Nghệ An Thời sự NTV, app NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, với những cái diễn biến thời tiết bất thường như là mưa lớn và gây ngập úng, cộng với cái thời tiết rét đậm hay là nắng ấm bất thường, tất cả những cái hình thái thời tiết ấy sẽ đe dọa đến cái sản xuất vụ đông của bà con. Và bà con làm thế nào để có thể chủ động ứng phó cũng như là lựa chọn cây giống và thời vụ và cái kỹ thuật chăm sóc như thế nào để đảm bảo cái sản xuất vụ đông một cách an toàn và thắng lợi? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhân nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh đến để giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái việc những cái giải pháp để chúng ta sản xuất cái vụ đông an toàn trong cái điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
1: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
0: Ngay lúc này bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái khó khăn mà vụ đông năm nay bà con phải đối mặt đó là gì.
2: Hiện nay tại Nghệ An, nhiều địa phương đã bước vào gieo trồng vụ đông. Đây là thời điểm quan trọng để bà con tranh thủ khung thời vụ, tận dụng quỹ đất sau vụ hè thu và vụ mùa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm nay, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu gieo trồng hơn 31.000 ha cây trồng vụ đông, trong đó chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông năm nay cũng đứng trước không ít khó khăn khi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chỉ một trận mưa lớn xảy ra đúng thời điểm gieo trồng cũng có thể khiến ruộng ngập úng, đất bị rửa trôi, cây mới gieo bị hư hại. Chênh lệch nhiệt độ và các đợt rét hoặc nắng ấm bất thường đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Không chỉ thời tiết, người nông dân còn phải tính toán bài toán chi phí sản xuất, lựa chọn giống, thời điểm xuống giống và thị trường tiêu thụ. Bởi sản xuất vụ đông hiệu quả không chỉ là gieo được nhiều, mà quan trọng hơn là gieo đúng thời điểm, chăm sóc an toàn và bán được sản phẩm với giá hợp lý.

0: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Duy Hải, thì thông qua những thông tin vừa rồi thì ông có thể đánh giá khái quát hơn về hiện nay thì tình hình sản xuất của vụ đông của bà con như nào? Thực tế thì hiện nay ở một số địa phương bà con chúng ta cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông. Vậy thì những cái khó khăn đối mặt mà bà con cần lưu ý là gì?
1: Vâng, báo cáo với chị thì hiện nay Nghệ An đã và đang triển khai bắt đầu triển khai tổ chức sản xuất vụ đông. Cụ thể là cái tổng diện tích gieo trồng hiện nay là hơn 3.000 hecta trên kế hoạch 31.660 hecta. Và cái khác về các vụ đông trước đấy thì cái vụ đông từ năm 2025 đến nay và trở về sau thì là vụ đông thì cái chỉ tiêu các cái diện tích thì nó không áp đặt từ trên, mà cái này là tiếp cận cái đăng ký từ dưới các địa phương tổng hợp và đăng ký lên, do đó mà các cái chỉ tiêu kế hoạch nó sát với cái tình hình thực tiễn. Và hiện nay thì cây ngô là đã gieo trồng được tức là gần 2.000 hecta trên kế hoạch là 17.000 hecta và nó chỉ chiếm 10%. Rau màu thì mới triển khai được trên 1.000 rưỡi hecta trên cái kế hoạch tức là 1.500 hecta, và cây lạc thì đã gieo được tương đối nhiều là trên 550 hecta trên cái kế hoạch là 1.115 hecta. Đây là những cây trồng chính thì đã triển khai và hiện nay bà con cũng đang gấp rút tổ chức triển khai vụ đông. Tuy nhiên cái đánh giá triển khai vụ đông năm nay nó so với lại năm 2025 và những năm trước đấy cùng kỳ thì cái tiến độ sản xuất có vẻ chậm lại. Thì cái này nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Kinh nguyên nhân trước mắt ấy, đó là cái vấn đề trong năm 2025, cái vụ đông năm 2025 thì chịu tác động của 3 cơn bão, bão số 3, bão số 5 và bão số 10. Chính vì cái này nó cũng gây cái tâm lý hoang mang cho cái vụ đông năm nay. Hai là cái điều kiện thời tiết của vụ đông năm nay thì ngay trong tháng 8, cũng đã nửa cuối tháng 8 cũng đã có một đợt mưa lớn, hai đợt mưa lớn và một đợt mưa lớn, trong đó có một đợt mưa lớn đã ảnh hưởng do bão số 4. Chính vì thế mà nó cũng gây cái tâm lý e ngại. Đấy là cái vấn đề thứ hai, khó khăn thứ hai. Vấn đề khó khăn thứ ba đó là cái diện tích là vụ đông thì thường đối mặt với lại cái vấn đề mưa lớn kéo dài và cái bão. Và trong đó thì đặc biệt cái tác động lớn nhất đó là cái quy hoạch đô thị của các cái vùng nông thôn hiện nay nó cũng rất là phát triển. Và chính vì cái quy hoạch đô thị thì nó cũng có nó đã tác động lớn của mưa bão và cái tiêu thoát nước kém, thì trong cái quy hoạch đô thị thì nó có những cái công trình nó chưa đồng bộ hoặc là nó chưa hoàn tất, thì cái này nó cũng tác động rất lớn tới, tức là cái bản thân tiêu thoát nước đã khó khăn rồi lại gặp thêm cái vấn đề quy hoạch đô thị mà đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong cái đạt các cái đợt mưa lớn, và cái này cũng rất là khó khăn cho sản xuất. Một cái khó khăn nữa mà nó tác động rất lớn do cái ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới và đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đó là các cái giá vật tư hàng hóa đầu vào thì hiện nay đang ở cái mức cao. Cụ thể như chúng ta biết thì giá xăng bây giờ cũng là sắp xỉ 30.000, và cái này thì kéo theo cái chi phí sản xuất, đặc biệt là các cái hàng hóa vật tư nông nghiệp từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì nó chịu tác động rất nhiều từ những cái nguyên liệu chế biến từ xăng dầu trong cái chuỗi sản phẩm phụ của nó, nó ảnh hưởng rất là lớn tới sản xuất. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là sản xuất vụ đông thì nó đối mặt với cái là ở Nghệ An cũng như các cái tỉnh phía Bắc ấy, thì nó manh mún và nó không hình thành được cái vùng nguyên liệu lớn và tập trung, và nó lại được sản xuất trong một cái thời gian rất ngắn, cho nên là có cái hiện tượng mà dồn hàng rồi nó, nếu mà cái quy hoạch mà không tốt ấy, thì không có kết nối giữa các cái vùng với nhau ấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng ồn ứ sản phẩm trong từng cái giai đoạn nhất định. Khi mà cái nguồn cung nó lớn hơn cái cầu thì cái này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề giá, và đó là những cái vấn đề tác động rất lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái thuận lợi trong sản xuất vụ đông cũng rất nhiều. Cụ thể đó là cái sự quan tâm của chính quyền, của Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã, bởi vì cái sản xuất vụ đông thì nó được lấy làm cái kết quả để mà tính vào cái tăng trưởng của năm 2027. Nó là tiền đề của cái tăng trưởng, kết quả của đánh giá cái tăng trưởng quý 1 của năm 2027. Cho nên cái này thì cũng là một cái để mà được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành để mà thúc đẩy, hỗ trợ các cái sản xuất vụ đông. Và đặc biệt thì Nghệ An cũng áp dụng nhiều cái chính sách, có nhiều chính sách hỗ trợ như nghị quyết 34, nghị quyết 16, nghị quyết 13, đấy là những cái nghị quyết mà của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hiện nay đang áp dụng để mà hỗ trợ sản xuất trồng trọt, trong đó thì có cái phát triển sản xuất vụ đông.
0: Vâng. Ông Hải vừa mới cung cấp sơ bộ, chúng tôi thấy rất là khái quát và cụ thể về những cái thách thức trong sản xuất vụ đông cũng như là cái cơ chế chính sách mà tỉnh đang hướng đến cho cái vụ đông năm nay, đúng không ạ? Vậy thì theo ông là những cái hình thái, những cái bất thuận của thời tiết cũng như là yếu tố về vật tư thì nó tác động đến cái sản xuất vụ đông, nhưng cụ thể hơn là những cái giống dân nào, những cây trồng nào mà bị tác động mạnh nhất bởi hình thái thời tiết cực đoan của năm nay?
1: Vâng, những cái cây trồng mà báo cáo với chị thì tác động của điều kiện thời tiết thì nó tác động hầu hết tới tất cả các cây trồng. Tuy nhiên những cái cây trồng mà có cái nhóm cây trồng mà có thời gian sinh trưởng dài ngày ấy, thì nó chịu tác động rất lớn. Bởi vì nó sẽ chịu tác động trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tồn tại ngoài đồng ruộng thì nó sẽ có tác động của những cái đợt gió bão. Nếu mà có gió bão trực tiếp thì nó tác động rất lớn. Hai là các cái mưa lớn có thể là gây ngập úng trên diện rộng. Thì đối với những cái cây trồng mà cái khả năng tức là chịu úng kém thì nó sẽ nhanh bị tổn hại và cái tổn hại nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trong cái vụ đông thì cây trồng cũng đa dạng bởi vì cái điều kiện khí hậu mang tính chất ôn đới. Chính vì thế thì chúng ta nên lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng phù hợp, đặc biệt là ưu tiên các cái nhóm cây trồng có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro. Và chúng ta để mà giảm thiểu rủi ro thì cái vấn đề quy hoạch và cái vấn đề cơ cấu giống sản xuất cũng như kết hợp các cái biện pháp kỹ thuật, ví dụ lên luống rồi chọn cái vùng sản xuất nó phù hợp, thì cái này là một cái trong yếu tố để mà giảm cái rủi ro trong sản xuất vụ đông. Cái thứ hai nữa, trong sản xuất vụ đông thì đối với các cái cây ngắn ngày hoặc là các cái trong sản xuất vụ đông thì đa phần thì bà con nên tức là phải lưu ý cái vấn đề tức là mình phải chuẩn bị cái kế hoạch để mà gọi là tức là xây dựng các cái phương án, ví dụ như khi mà nó xảy ra cái mưa lớn thì có cái tình trạng mưa lớn mà kéo dài thì chúng ta phải có cái chuẩn bị các cái phương án, ví dụ lên luống cao này, rồi có thể sử dụng các cái phế phụ phẩm như rơm rạ để chúng ta tụ luống để giảm cái tổn thương khi mà cái mưa lớn thì nó, những cái trận mưa lớn thì nó có thể gây nhầm dập nát này. Rồi chúng ta có thể áp dụng chuẩn bị các cái khâu, ví dụ chúng ta làm giống ươm cây con ở trong vườn hoặc là ở các cái khu vực nhỏ ở trong khu vực nhà, vườn nhà để chúng ta kiểm soát tốt được khi mà, và chúng ta làm cái công tác chuẩn bị thì chúng ta tốt cái khâu mà giống cây con thì chúng ta sẽ rút được cái thời gian ngoài đồng, và như thế thì chúng ta sẽ giảm được cái vấn đề rủi ro ở trong sản xuất cây trồng vụ đông. Vâng.
0: Lúc nãy thì ông Hải vừa mới cung cấp là hiện nay là bà con chúng ta đã sản xuất được 3.000 ha cây trồng vụ đông. Và trong hình thái thời tiết mà rõ nhất trong tuần vừa rồi và tuần này ấy, thì tuần vừa rồi thì mưa rất là lớn và kéo dài, đúng không ạ? Gây ngập úng. Còn trong tuần này thì lại nắng rất là mạnh, thì lại có khá cái hình thái thời tiết nó đối nghịch như vậy. Thì đối với những cái diện tích mà bà con vừa mới gieo trong đầu vụ thì cần phải đặc biệt lưu ý như thế nào để có thể hạn chế cái thiệt hại?
1: Vâng, để mà hạn chế thiệt hại thì thứ nhất là bà con phải thăm đồng thường xuyên, quản lý tốt cái vấn đề tưới và tiêu nước. Sau đó thì đối với cây trồng vụ đông thì bà con nên tức là tùy từng loại cây trồng để chúng ta lưu ý tức là bón nặng đầu và bón chia làm nhiều lần, và sử dụng, ưu tiên sử dụng các cái loại phân bón mà cây trồng có thể tức là hấp thụ nhanh. Và trong những cái điều kiện bất lợi có thể chúng ta phải áp dụng các cái hình thức tức là sử dụng cái phân bón qua lá để hỗ trợ nhanh cho cái cây trồng phục hồi trong các cái điều kiện bất lợi.
0: Và ngoài ra thì theo ông thì năm nay như ông vừa mới cung cấp thì năm nay tỉnh đã thực hiện, hội đồng đã thực hiện một số cái nghị quyết về cái sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số nghị quyết hẳn cho cái sản xuất vụ đông. Dựa trên cái tinh thần của cái nghị quyết đấy thì ngành đã có cái tham mưu gì trong, và trong cái bối cảnh thời tiết nó có những cái tính cực đoan nhất định mà chúng ta đã có cái tính dự báo như vậy, thì trong cái cơ cấu về cái cả cái thời vụ cũng như là cái bộ giống để cho sản xuất vụ đông thì có những khác gì so với năm ngoái không, để cho chúng ta hướng đến những cái giá trị mà để đảm bảo cái tiền đề cho cái tăng trưởng trong năm sau?
1: Vâng, thì cái này thì tỉnh cũng đã xây dựng các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu được cái đề án và ban hành cái đề án sản xuất vụ đông. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành một cái chỉ thị 22. Cái chỉ thị 22 ban hành ngày 15 tháng 9, là mới đây thôi. Hôm nay là 30 tháng, ngày 25, 15 tháng 9 là ban hành một cái chỉ thị để mà tăng cường cái vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2026 để góp phần cho đạt cái mục tiêu tăng trưởng trong năm 2027. Và hiện nay thì các cái chính sách mà Sở Nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương để vận hành hỗ trợ các cái chính sách, ví dụ như chính sách hỗ trợ về giống cam này, trong cây trồng vụ đông giống cam, giống mía này, rồi giống dứa này, rồi giống và giống sắn này, là những hỗ trợ về cái giống. Và Sở Nông nghiệp đã cũng đang kiến nghị, tức là những cái diện tích mà liên kết để sản xuất, ví dụ cây vụ đông, ví dụ đậu tương này, rau này, rồi ngô ngọt này, rồi ngô đông trên đất hai lúa, thì cũng đang kiến nghị là bổ sung cái chính sách để mà hỗ trợ ngoài cái chính sách của nghị quyết 34. Đấy là đối với cái vấn đề nghị quyết 34. Còn hai nữa thì chúng ta hiện nay cũng đang áp dụng cái nghị quyết 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành năm 2025. Thì cái này là hỗ trợ các cái khi mà xảy ra cái điều kiện thiên tai mà thiệt hại thì hỗ trợ để mà khắc phục. Thì cái này nó cũng có các cái quy định cụ thể và các địa phương cũng vận hành chính sách. Thì bên cạnh đó thì có cái nghị quyết 13. Nghị quyết 13 thì nó tập trung vào cái hỗ trợ cho các cái hình thái liên kết, rồi cái nhãn mác truy xuất nguồn gốc, rồi cấp chứng nhận cho các cái vấn đề, tức là sản xuất theo Việt Gap hay Global Gap hay hữu cơ, tức là cấp các cái chứng nhận để gắn với truy xuất nguồn gốc. Vâng.
0: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái hiệu quả cũng như là cái quyền lợi của người dân mà khi thực hiện sản xuất vụ đông gắn với những cái chỉ thị nghị quyết của tỉnh để mà có thể tiếp tục mở rộng phát triển, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng.
1: Vâng, chào anh Dũng.
0: Anh có đặt cái câu hỏi cho chuyên gia về cái sản xuất vụ đông năm nay của mình đi ạ.
2: Thì hôm nay về với chương trình thì xin hỏi chương trình mấy cái giờ thế này.
1: Vâng.
2: Tức là tình hình để ứng phó với thời tiết bất thuận.
1: Vâng.
2: Thì ngay từ khâu chọn cây trồng cũng như bố trí thời vụ.
1: Vâng.
2: Thì người dân cần thực hiện như thế nào? Xin hỏi chương trình ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh thì lựa chọn cái cây trồng vụ đông thì thứ nhất là chúng ta ngoài cái chọn cây trồng vụ đông thì chúng ta phải chọn vùng để mà sản xuất, thì chúng ta chọn cái vùng tiêu thoát nước tốt. Hai là chúng ta phải áp dụng, tức là cái hình thức lên luống phù hợp và bố trí các cái rãnh thoát nước trong cái điều kiện khi mà có mưa lớn kéo dài. Còn lại về cái cơ cấu cây trồng thì chọn, thì chúng ta nên chọn các cái giống mà có cái khả năng, tức là có cái thời gian, cái không thời gian sinh trưởng ngắn, ví dụ cũng trong sản xuất ngô, nhưng chúng ta lựa chọn những cái giống ngắn ngày để mà giảm. Và các cái giống rau thì chúng ta cũng lựa chọn những cái giống mà nó có cái tính chống chịu ngập úng tốt hơn. Và đặc biệt là chúng ta phải bố trí cái vấn đề sản xuất cây con ở trong cái điều kiện vườn ươm, và chúng ta phải có các cái khâu chuẩn bị cho các cái điều kiện bất lợi mà khi mà cần phục hồi thì đã có sẵn cái lượng giống cũng như lượng vật tư nông nghiệp để chúng ta, tức là khôi phục sản xuất. Vâng. Và ở đây thì báo cáo với Dũng thì trong cái cơ cấu giống thì chúng ta nên cùng phối hợp với lại chính quyền địa phương để tăng cường phát triển cái diện tích mà sản xuất cây trồng vụ đông gắn với liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm và chế biến, thì nó sẽ tăng thêm cái tính an toàn trong cái điều kiện, tức là áp lực trong thời

0: gian sản xuất vụ đông rất ngắn, có thể dồn ứ cái sản phẩm và có thể xảy ra cái hiện tượng mất giá. Bên cạnh cái đó thì một số cái giải pháp kỹ thuật, ví dụ như tép che phủ trong cái điều kiện mưa lớn mà cây con mà chúng ta gieo trực tiếp ngoài ruộng, ví dụ rau cải hoặc là các thứ, thì chúng ta nếu mà nó gặp điều kiện mưa lớn thì chúng ta có nó rất là dễ bị dập nát, ngay khi chưa bị ngập nó có thể bị dập nát, nên chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp sử dụng các cái vật liệu hữu cơ, ví dụ rơm rạ, cỏ khô hoặc là mùn cưa hoặc các thứ để chúng ta che phủ sau khi gieo trồng, để mà giảm cái tổn thất cái dập nát trong cái các cái đợt mưa lớn anh Dũng ạ. Vâng.
1: Vâng, anh Dũng ở xã Quỳnh Anh là một trong những cái xã mà có trung tâm về cái sản xuất rau
0: Sản
1: màu,
0: xuất rau
1: đúng
0: màu.
1: không ạ? Không biết là hiện nay thì bà con của chúng ta ở đấy sản xuất vụ đông như nào, và ở cái thời điểm này tôi thấy là giá một số cái mặt hàng rau vụ đông rất là cao, như là hành, tôi thấy đi chợ là mua hành rất là cao đấy ạ. Thì cũng là mừng cho bà con đúng không ạ?
2: Rồi.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy chúng ta đang nói đến những cái nghị quyết mà theo ông thấy thì nếu như đánh giá bước đầu về cái tinh thần thực hiện nghị quyết của trước hết là cái chỉ thị 22 thì trong cái vụ đông năm nay thì bà con sẽ có những cái thay đổi gì trong cái lựa chọn cái giống hay là lựa chọn cái sự liên kết, đã có những cái tính bước đầu như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì cái liên kết thì báo cáo với chị Nghệ An thì cũng có nhiều khâu là nỗ lực. Tuy nhiên thì cái số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực sự có hiệu quả Nghệ An là cũng chưa nhiều. Cái này thì nó cũng gây nên cái hiện tượng tức là cái liên kết, trong cái liên kết và hình thành các cái vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến. Ví dụ bây giờ nhu cầu về đậu tương rau này, nhu cầu về ngô ngọt này, đặc biệt bây giờ cái nguồn cung mà bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp tới nó bão lụt rất nhiều và cái sản xuất rất khó khăn, thì một số nước ngay khu vực chúng ta ấy, cái nhu cầu sắp tới về củ cải cũng rất là lớn, trong điều kiện họ không sản xuất được thì nhu cầu rất lớn, thì cái này thì cần có những cái sự chủ động trong tìm kiếm các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta có cái sự liên kết của hai nhà hoặc ba nhà để chúng ta tổ chức sản xuất đảm bảo cái quy mô và đảm bảo theo cái quy trình để mà thực hiện cái xuất khẩu thì nó sản xuất nó sẽ bền vững. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong cái thực hiện khác năm của năm nay thì báo cáo là trong cái sản xuất vụ đông năm nay thì nó như tôi đã trao đổi từ đầu ấy, thì vụ đông năm nay nó cũng nói là El Nino và có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông năm nay cũng tương đối thuận lợi. Cụ thể là trong 2 tháng 9 là cái diện tích đã tập trung gieo trồng ấy, hiện nay nó cũng gặp rất nhiều thuận lợi, cụ thể là cũng có xen các cái cơn đợt mưa thì nó cũng có, tức là nó không quá lớn để gây cái ngập úng trên diện rộng, và nó cũng có những cái đợt nắng nóng. Tất nhiên cái điều kiện này nó cũng đần nảy sinh cái áp lực về mặt sâu bệnh, tuy nhiên cái này cũng rất là thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Và chúng ta thì thường thì mưa các cái đợt mưa lớn mưa bão kéo dài thì nó thường là kết thúc vào cuối tháng 10, và cái quỹ thời gian để mà sản xuất vụ đông, bởi vì trong vụ đông là một cái điều kiện có cái điều kiện khí hậu nó mang tính chất ôn đới, chính vì thế mà cái cây trồng nó rất là đa dạng, trong đó có nhiều nhóm cây trồng nó thời gian sinh trưởng nó rất ngắn ngày, chính vì thế mà chúng ta có thể cơ cấu tức là nhiều nhiều vụ sản xuất trong một vụ đông, và với các cái cây trồng khác nhau thì chúng ta có thể tăng cái tính đa dạng của sản phẩm và tăng cái tính bền vững, và chúng ta lại có thể tức là chủ động được để mà khắc phục khi mà gặp những cái điều kiện mà bất lợi, ví dụ như thiệt hại mà hoàn toàn thì cũng có cái điều kiện thời gian để mà tổ chức khắc phục. Và chúng ta thì sản xuất năm nay thì với cái khó là cái đứt gãy chuỗi cung ứng, chính vì thế mà giá các cái phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, chính vì thế mà bà con hiện nay cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh, và bà con cũng thực hiện bây giờ cũng rất là nhiều địa phương đã áp dụng tức là sử dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp để mà sử dụng cái compact marker hoặc các cái chế phẩm men vi sinh để chúng ta ủ để tự tạo ra cái nguồn phân hữu cơ tại chỗ, và cái này cũng góp phần tức là nâng cái hệ sinh thái đồng ruộng lên để quản từ tức là nó sự tự điều điều chế và quản lý tốt cái sinh vật gây hại, ở trong kiềm chế cái sinh vật gây hại, và cái này thì nó bổ sung thêm dưỡng dinh dưỡng và giảm cái lượng phân mà
1: Không
0: hóa học
1: những
0: mà bà con phải đầu tư. Vâng.
1: Không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo an toàn trên đồng ruộng một cách
0: Vâng.
1: bền vững, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cái này chúng ta cần phải tuyên truyền và phát huy.
0: Vâng.
1: Ngay lúc này thì có chị Minh ở Hải Châu ạ, đang ngay chơi máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
0: Vâng, chào
2: Vâng,
0: chị
2: chị
0: Minh.
2: đây. Vâng.
1: Vâng, chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
2: Rồi,
3: Chị xin hỏi một câu chuyên gia.
0: Vâng.
3: Trong câu thì phải có vài bà ý.
0: Vâng.
3: Thứ nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, bà con có ưu tiên những giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn không ạ?
0: Vâng.
3: Hai là khi lựa chọn giống cần dựa trên những tiêu chí nào?
0: Vâng.
3: Xin chuyên gia cho chị biết ạ.
0: Vâng, thứ nhất là lựa chọn giống thì ví dụ như chỗ Quảng Châu nhỉ?
1: Hải Châu.
0: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là chị lựa chọn các cái trong cái nhóm, ví dụ có thể là rau màu, có thể là ngô, có thể là đậu các loại, thì chị lựa chọn những cái giống, nhóm giống mà có cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày để chị ưu tiên. Đấy là cái thứ nhất. Hai là cái giống, yêu cầu về cái giống thì thứ nhất là giống là phải có mua ở các cửa hàng uy tín, có cái chứng nhận chất lượng, có cái hướng dẫn quy trình sản xuất, và đặc biệt là trong đó là phải có cái giấy chứng nhận về cái chất lượng của cái giống đó. Thì cái này thì đối với các cái giống rau, giống ngô và giống lúa thì những cái giống ấy thì nó lại yêu cầu tức là những cái giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên môn. Còn đối với các cái giống rau thì nó là các cái đơn vị, các công ty họ tự nhập và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì họ sẽ đánh giá độ nảy mầm, rồi tỷ lệ nảy mầm, tất cả các thứ. Thì thứ nhất là chỉ vì quan tâm về cái vấn đề kết quả thử của họ, và mua thì chúng ta nên chọn các cái nhãn mác có cái uy tín để mua, tránh mua về các cái sản phẩm nó có thể nó đang nảy mầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% chẳng hạn, tức là theo yêu cầu, nhưng mà cái giống nó đảm bảo quản lạnh và nó quá thời hạn. Nên khi mua chúng ta để ý cái đích, cái hạn sử dụng của nó. Tất nhiên có những công ty làm giả thì họ có thể tức là đã hết hạn rồi nhưng mà quản lạnh thì nó vẫn nảy mầm, nhưng họ lại xóa bỏ cái bao bì, họ thay bao bì mới và cấp cái đếch. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra, cơ bản là chúng ta kiểm tra vào cái hạn sử dụng, mà thời hạn sử dụng nó đang còn, và đặc biệt là cái thời gian sử dụng đang còn nhiều ấy, thì những cái hạt giống như thế thì nó chưa qua bảo quản lâu thì nó sẽ rất là khỏe và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Và trong cái cây trồng vụ đông thì chị cũng chỗ khu vực Diễn Châu, đặc biệt là vùng này thì sản xuất rau và lạc cũng rất nhiều, cho nên chúng ta lưu ý là sử dụng các cái phân hữu cơ, đặc biệt là tăng cường cái sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh để mà giảm cái tỷ lệ gây hại của các cái loại nấm bệnh cũng như vi khuẩn thường là gây hại trong cái điều kiện thời tiết của vụ đông thì thường gây hại rất nhiều, ví dụ như lở cổ rễ trên lạc hoặc là các cái bệnh sương mai trên cà chua, trên dưa chuột. Rồi các cái vấn đề như thế thì chúng ta nên có cái sự, và chúng ta nên quản lý áp dụng theo cái quy trình IPM, và nếu được tốt hơn nữa thì chúng ta phải áp dụng theo cái quy trình IPSM cho từng cái đối tượng cây trồng cụ thể, và như thế chúng ta sẽ quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại cũng như chăm sóc cho cái cây trồng khỏe và chống chịu với lại tốt với điều kiện bất thuận, từ điều kiện thời gian, điều kiện bất thuận của thời tiết cũng như điều kiện gây hại của các cái loại sâu gây bệnh hại chị ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh ở xã Hải Châu ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. Chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải đến từ Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh. Ngay lúc này thì bà con quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Duy Hải có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Thưa ông Phan Duy Hải, thì lúc nãy ông mới trao đổi và cung cấp những số cái thông tin, những cái thuận lợi, những cái bất thuận mà tôi thấy là có khá nhiều cái thuận lợi trong cái sản xuất vụ đông năm nay. Thứ nhất là đó là cái thời tiết ôn đới và cái thời gian kéo dài. Và thứ hai nữa là cái nhu cầu về thị trường cho cái sản xuất sản phẩm vụ đông ngày càng có cái nhu cầu cao hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta tỉnh đang có nhiều cái nghị quyết tập trung cho cái hỗ trợ, cái chính sách hỗ trợ rất là nhiều cho cái sản xuất vụ đông này. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái để sản xuất vụ đông bây giờ an toàn đó là phải bà con, vấn đề là ở chỗ bà con trong cái vấn đề chuẩn bị các cái hạ tầng cũng như là cái đất cũng như quy trình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì những cái chuẩn bị của bà con ở đây như thế nào và ông có thể lưu ý cho bà con để có thể là bà con triển khai thành công ngay từ ban đầu?
0: Thứ nhất là chúng ta sản xuất cây trồng vụ đông thì hiện nay ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái chuột hại chẳng hạn. Bây giờ nó gây chuột gây hại trên diện rộng, và chi cục cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường và hiện nay cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Thì trong tháng 10, kế hoạch trong tháng 11 này sẽ hỗ trợ ra quân đồng loạt để diệt chuột và sử dụng cái thuốc trừ sâu.

0: để mà diệt cấp cho các địa phương để mà tổ chức diệt chuột đồng loạt. Tuy nhiên một số cây trồng thì trước khi diệt chuột thì nó cũng nguy cơ rất lớn, và chúng ta nên sản xuất thì các địa phương, mỗi gia đình thì nên theo cái quy hoạch của địa phương, và quy hoạch địa phương cần tức là nắm rõ cái khả năng tiêu thoát nước trong cái mùa mưa bão của năm nay để mà bố trí những cái cánh đồng để mà tổ chức sản xuất ra quân đồng loạt, sản xuất đồng loạt, tránh trường hợp tức là cái diện tích tổ chức sản xuất nó nằm trong cái diện tích mà không tổ chức sản xuất, thì cái vấn đề này nó cũng nảy sinh cái chuột hại, nó có thể là nguy cơ gây hại rất là nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bà con nên tức là lựa chọn các cái loại phân bón mà cây trồng dễ hấp thụ, và chúng ta tập trung tùy từng đối tượng cây trồng, nhưng thường trong cây trồng vụ đông thì chúng ta nên tập trung tức là nặng vào bón nặng đầu, tức là tập trung nặng vào bón lót, và cố gắng tăng cường sử dụng các cái loại phân hữu cơ, tốt nhất là bà con tự ủ từ phế phụ phẩm, các nguồn phế phụ phẩm tận dụng, hoặc chúng ta có thể mua bổ sung các nguồn phân hữu cơ vi sinh từ các cái nhà máy để chúng ta tức là tăng cường cái sức chống chịu của cái cây trồng trong cái điều kiện bất thuận. Và chúng ta một cái quan trọng nữa đó là chúng ta bên cạnh cái tăng cường sử dụng phân hữu cơ để giảm cái phân hóa học, thì chúng ta nên tức là trong các cái điều kiện bất thuận thì chúng ta nên bổ sung tức là một số cái chất dinh dưỡng để mà cấp nhanh qua lá để mà cây phục hồi trong cái điều kiện tức là sau các cái đợt mà gặp rét kéo dài này, hoặc là đợt mà ví dụ như mưa rồi mình đã thoát nước nhưng mà thì tiến hành xới xáo phá váng thì chúng ta lại phải bổ sung những cái lượng phân bón tức là để mà cây hấp thụ nhanh để nó khôi phục. Và chúng ta có một cái nữa là trong các cái điều kiện mà bất thuận, mà khi mà có những cái đợt mưa lớn kéo dài, tức là nguy cơ có thể ngập úng và có thể mất trắng, chúng ta đánh giá có thể mất trắng, có thể mà ngập úng, thì chúng ta nên chuẩn bị lượng giống này, rồi có thể là chuẩn bị vườn ươm để mà tự chủ động cây con, để mà chuẩn bị trước để mà chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài ruộng, để mà đẩy ngắn cái thời vụ, để mà có nhanh có cái lượng hàng hóa để cung ứng ra thị trường. Thì báo cáo với chị thì ví dụ chúng ta biết thời tiết của năm nay này, hoặc là ví dụ năm 2025 thì mặc dù có những nhà thì thiệt hại rất lớn, nhưng mà có những nhà thiệt hại thì họ đã khôi phục lại. Họ khôi phục mặc dù không diện tích không được nhiều, nhưng mà nhờ cái khan hiếm, nhờ cái đứt gãy thì cái nguồn cung thì cái giá nó nâng lên rất cao. Và chúng ta thời điểm mà chúng ta khắc phục thì bà con nên lưu ý là chúng ta lại không có, chúng ta nên lựa chọn những cái cây trồng nào mà nó thời gian nó thuộc cái nhóm nó rất là ngắn ngày, để chúng ta nhanh tạo ra cái nguồn sản phẩm mới để mà cung ứng cho thị trường, thì lúc này thì cũng tạo ra cái giá trị tương đối lớn cho bà con, và nó sẽ tăng cái hiệu quả trong sản xuất cây trồng vụ đông.
1: Vâng, cảm ơn ông. Ngày hôm nay thì có chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ, cũng đang chơi máy để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Hiên ở xã Anh Sơn Đông ạ.
2: Dạ, em xin chào chị Trinh ạ.
0: Vâng, chào chị Hiên.
1: Chị có thể đặt câu hỏi cho ông Phan Duy Hải ạ.
2: À dạ, em muốn đặt một câu hỏi được chuyên gia là trong cái điều kiện thay đổi thất thường cái kỹ thuật chăm sóc rồi bón phân và tưới nước cho cây vụ đông thì cần có những cái điều chỉnh gì ạ?
1: À, một câu hỏi cũng khá là hay về cái quy trình đấy.
0: Vâng, báo cáo ấy, quy trình thì báo cáo với chị Hiền thì quy trình của các cái cây trồng khác nhau. Mía, cam, rồi ngô, rồi các loại rau đậu khác nhau. Tuy nhiên thì để mà giảm thiểu thiệt hại, để mà cái cây trồng vụ đông nó sinh trưởng tốt, thì như tôi nói là bón nặng đầu, tăng cái lượng phân chuồng lên. Rồi chúng ta tức là nếu mà chuẩn bị cây con từ khâu vườn ươm thì chúng ta nên tức là chăm sóc rất là tốt. Cụ thể tức là tăng cái hàm lượng hữu cơ và bổ sung cái lượng dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để cây con mà nó khỏe, để nó ra khi mà chúng ta cấy ra ngoài ruộng thì nó có sức chống chịu tốt. Ba đó là chúng ta quản lý kịp thời các cái sâu bệnh hại, đặc biệt đối với các cái cây trồng vụ đông thì ngoài các cái vấn đề sâu hại thì cái vấn đề bệnh hại nó rất là phát triển, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ thấp này, rồi ẩm độ không khí cao này, trong cái điều kiện mưa nhiều này, thỉnh thoảng xen lẫn các cái đợt nắng, thì cái vấn đề tức là chúng ta nên tức là theo kịp cái sinh trưởng phát triển, tức là thường xuyên thăm đồng để chúng ta quản lý tốt các cái bệnh, và chúng ta tổ chức phòng trừ sớm khi mà nó chớm xuất hiện đối với các cái bệnh do nấm và vi khuẩn, để chúng ta tránh phải sử dụng thuốc ở trên cái diện rộng và sử dụng nhiều lần, và nó sẽ góp phần giảm cái chi phí sản xuất và bảo vệ cái môi trường cũng như nâng cao cái chất lượng của rau màu nói riêng và cái nông sản trong cái vụ đông nói chung.

0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hiền ạ. Chị Hiền rõ cái tư vấn của ông Phan Duy Hải chứ ạ?
1: Dạ, em rõ rồi ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Thưa ông Phan Duy Hải, hiện nay... vâng ạ, lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu cũng đang chơi máy ạ. Vâng ạ, xin chào anh Liên ạ.
2: Chào em.
0: Vâng.
3: Vâng, chào anh Liên.
0: Anh hiện nay trong cái sản xuất vụ đông ở xã Diễn Châu thì mình có cái băn khoăn gì ạ?
2: Cảm ơn chương trình. Để qua nghe chỗ nhà đài thì bản thân tôi cũng xin được gửi đến nhà đài một câu hỏi. Thì đối với những cái diện tích sản xuất vụ đông á, mà sau khi thu hoạch lúa mùa, cái việc làm đất này, xử lý đất này và tranh thủ thời vụ cần được thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo được cái thời gian gieo trồng cũng như vừa tạo cái điều kiện thuận lợi cho cây nó sinh trưởng tốt hơn ạ?
0: Câu hỏi cả cụ thể hay
3: vâng,
0: trong
3: báo cáo
0: đâu?
3: Câu của anh cũng rất là một cái bởi vì vụ đông thì cái áp lực thời gian nó cũng rất ngắn. Thì báo cáo anh thứ nhất thì chúng ta thứ nhất là với cái quy hoạch đô thị như hiện nay thì chúng ta nên lựa chọn những cái cánh đồng mà chúng ta tổ chức sản xuất ấy, là nó phải cái điều kiện tiêu thoát nước tốt, hai là phối hợp cùng với địa phương để làm tốt chỉnh trang sửa lại cái gọi là cái hệ thống tiêu thoát để mà có thể tiêu thoát tốt trong mùa mưa. Và để mà tranh thủ thời vụ thì chúng ta có hai cái vấn đề chính mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta làm đất tối thiểu, áp dụng làm đất tối thiểu. Đấy, áp dụng làm đất tối thiểu thì có thể tức là chúng ta có thể áp dụng đối với những cái cây, không phải tất cả các loại, nhưng có thể áp dụng với lại một số cái loại rau màu, một số cái loại đậu, đặc biệt là các loại đậu và các loại ngô, thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu bằng cái cách tức là chúng ta gieo trỉa trực tiếp ở những cái diện tích cao mà có thể thoát nước tốt, thì thu hoạch cây trồng hè thu và vụ mùa xong thì chúng ta có thể tức là làm áp dụng biện pháp tối thiểu để trồng. Hai nữa là đối với những cái diện tích mà thấp thì chúng ta bắt buộc phải lên luống, thì chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu như tôi đã trao đổi, đó là cái bùn cưa, rơm rạ, những cái này để mà chúng ta tránh cái xói mòn và tránh cái dập nát của cái cây trồng và cái mùa mưa. Và một cái rất là quan trọng nhất trong sản xuất vụ đông để mà góp phần rút ngắn cái thời gian sinh trưởng. Tất nhiên thì ví dụ như cây lạc thì không thể áp dụng được, như ví dụ ngô rồi các loại rau thì dưa chuột rồi dưa lưới rồi bầu bí rồi các cái loại rồi bắp cải, su hào thì chúng ta nên tức là chuẩn bị cây con ở trong cái vườn ươm để chúng ta rút ngắn cái thời gian ngoài đồng ruộng, thì như thế thì chúng ta sẽ tăng cái tính an toàn trong cái sản xuất cây trồng vụ đông lên. Anh Liên ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Ở xã Diễn Châu ạ, lúc này thì có chị Hoa ở xã Hải Châu ạ, có thể nói rằng là cái quan tâm đến cái sản xuất vụ đông bà con ở cái khu vực Diễn Châu cũ rất là quan tâm, bởi vì ở đấy là rất là thế mạnh về sản xuất vụ đông, đúng không ạ? Không biết là chị Hoa ở xã Hải Châu thì hiện nay có cái băn khoăn gì ạ? Vâng, xin chào chị Hoa.
4: Dạ, em chào chị.
0: Vâng.
4: Thì về với chương trình thì em có băn khoăn là để sản xuất cái vụ đông có hiệu quả thì đối với những vùng mà có nguy cơ ngập úng thì việc cái chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước và lên luống thì cần được thực hiện như thế nào?
0: Cái vùng thấp trũng mà ngập úng.
3: Vâng, báo cáo chị mà trong cái điều kiện vụ đông mà cái vùng mà ngập úng, dễ ngập úng và thường xuyên ngập úng trong các cái đợt mưa lớn kéo dài, thì báo cáo chị là tôi khuyên là đối với cái diện tích này thì tùy theo cái vấn đề thực địa của nó, tức là vấn đề chia cắt rồi cái vấn đề chúng ta có thể tức là chuyển đổi sang cái khả năng giữ nước của nó, trữ nước của nó, để chúng ta chuyển đổi hẳn sang cái vấn đề tức là nuôi trồng thủy sản bằng các cái sản xuất hình thức sản xuất khác, chứ không tổ chức sản xuất cây trồng vụ đông. Còn những cái vùng mà cũng có nguy cơ ngập úng nhưng lại có khả năng tiêu thoát nước tốt thì báo cáo với chị, thì nếu mà các cái đợt mưa lớn kéo dài trong mùa mưa bão mà nguy cơ tức là thoát nước nó rất kém, tức là nó có thể xảy ra tức là ngập trong 2-3 ngày thì nó sẽ tổn hại, có thể mất trắng các cây trồng, thì đối với diện tích này thì báo cáo với chị chúng ta lại lựa chọn những cây trồng ngắn ngày, ví dụ rau cải rồi rau cải các loại rồi những cái loại rau ví dụ hành hoặc là các thứ ngắn ngày, các cái thời cái nhóm cây rau có thời gian rất ngắn ngày, và chúng ta sẽ tổ chức gieo trồng sau khi kết thúc cái mùa mưa bão, đó là những cái diện tích ngập úng mà không thoát nước tốt được. Còn những cái diện tích ngập úng có thể thoát nước tương đối tốt hơn nằm ở nhóm trũng ấy, thì chúng ta lại phải lên luống rồi có cái kịch bản cho các cái, tức là có xây dựng các cái chủ động để mà

0: gọi là trước các cái đợt mưa lớn thì chúng ta có thể tức là tiêu thoát nước kịp thời, rồi xới sáo pha váng, làm các cái biện pháp chăm sóc, và chúng ta áp dụng thêm là lên luống cao. Rồi chúng ta có thể tức là thay vì trồng 4 hàng thì chúng ta lên luống cao để trồng 2 hàng, ví dụ thế, đối với ngô chẳng hạn, ví dụ thế. Và chúng ta có thể tức là sử dụng các cái vật liệu che phủ như tôi đã nói để giảm cái thiệt hại khi mà mưa lớn nó dập nát và nó tổn hại đến bộ rễ cũng như bộ lá của cây trồng. Và chúng ta có bên cạnh đó thì sử dụng các cái nguồn phân bón có cái khả năng hấp thụ nhanh để chúng ta bổ sung, để mà trong những cái trường hợp mà gặp cái điều kiện bất thuận để chúng cái cây trồng của chúng ta nó nhanh khôi phục. Vâng, báo cáo với chị vậy.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Hoa ở
2: cảm ơn
1: chị Hoa ở xã Hải Châu ạ. Thưa ông Phan Duy Hải, có một cái tư vấn này bà con chúng ta cũng đang rất là trông chờ, đó là cái vấn đề về cái cải tạo đất. Bởi vì cái trong cái mùa này thì hiện nay là sau cái trận mưa thì cái đất nó có những cái yếu tố về độ ẩm cũng như là cái mầm bệnh, tồn dư mầm bệnh rất là cao. Vậy thì có hai cái loại đất mà bà con cần cải tạo, đó là cái loại đất mà bà con chuẩn bị trồng mới, và đối với cái đất mà gối vụ, bà con gối vụ luân canh liên tục á, thì cái việc cải tạo đất ở đấy cần phải bổ sung như thế nào, cần phải có cái sự chăm sóc như thế nào để có thể là vừa phòng bệnh hiệu quả và vừa đảm bảo ngay cái đầu vụ được tốt.
0: Vâng. Báo cáo với chị thì cái vấn đề đất cũng là một cái vấn đề lớn của không chỉ của Nghệ An mà của cả nước hiện nay. Thì theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ Việt Nam, thì cái vấn đề suy thoái đất ở Nghệ An nói riêng và cả nước chúng ta nói chung thì nó rất là nghiêm trọng. Càng ngày nghiêm trọng. Cụ thể ví dụ tôi nó bảo, ví dụ tôi trao đổi là ví dụ các vùng trồng lúa của chúng ta liên tục một thời gian dài mà chúng ta cái sử dụng phân chuồng hữu cơ rất ít, và chúng ta liên tục tức là vì cái áp lực năng suất và sản lượng chúng ta sử dụng một lượng phân hóa học rất nhiều. Cho nên ví dụ cái pH đất của cái vùng đất trồng lúa chúng ta nó tất nhiên nó đang ở trong cái ngưỡng cho phép của cái lúa, nhưng mà theo chúng tôi kiểm tra thì cơ bản nó rơi vào tức là 5 và dưới 5, pH 5 và dưới 5, có nghĩa là rất chua, bởi vì chúng ta liên sử dụng ít hữu cơ và chúng ta sử dụng liên tục một cái lượng phân hóa học như thế. Ví dụ sử dụng cái đạm mà gốc SO4 chẳng hạn, thì nó sẽ tích lũy cái SO4 trừ trong đất kết hợp với các cái nguyên tố kim loại ở trong đấy, và nó bị giữ trong đất và nó gây nên cái hiện tượng đất chua, ví dụ thế. Rồi ví dụ như đất cát ven biển hoặc là cái đất đồi vệ thì chúng ta cũng phải, mặc dù cái diện tích mà đất cát ven biển và đất bồi ven sông ấy thì nó được cung cấp một cái lượng, đất bãi ven sông nó cung cấp cái lượng phù sa hàng năm, tuy nhiên là đất cát ven biển thì bà con đối với các vùng chuyên rau thì họ cũng rất là chú trọng với sử dụng phân chuồng. Tuy nhiên thì cái này cũng không phải là số đông, chỉ vùng tập trung ở một số cái gia đình có điều kiện, có nhận thức về vấn đề gọi là kỹ thuật và có điều kiện về kinh tế thì họ mới tăng cường sử dụng cái phân hữu cơ. Còn lại thì cơ bản thì cái lượng phân hữu cơ nó không đáp ứng cả về lượng và chất. Chính vì thế mà cái đất của chúng ta nó sẽ bị dí chặt. Tức là cái kết cấu đất, tức là khi mà cái lượng hữu cơ trong đất nó liên tục nó bị, tức là không bổ sung đủ. Sau khi mà cái cây trồng lấy đi mà chúng ta lại tăng cái lượng phân hóa học lên để khai thác cái năng suất và sản lượng thì đất nó sẽ càng ngày càng dí, và đất càng ngày càng dí mà càng ngày càng chua ấy, thì báo cáo với chị nó lại rất là thuận lợi cho các cái đối tượng nấm bệnh phát triển, và lại bất thuận cho các cái vi sinh vật có ích. Ví dụ như thuận lợi cho Fusarium phát triển, có thể thuận lợi cho Phytophthora phát triển. Ví dụ thế, hoặc là một số cái loại nấm khác gây hại cho cây trồng thì nó lại phát triển. Nhưng mà các loại có ích, ví dụ Trichoderma hay là các cái nấm men thì các cái này thì lại giảm. Đấy, chính vì thế mà cái vấn đề cải tạo đất là một cái vấn đề rất là quan trọng, và cái này thì cũng bức xúc. Chính vì thế mà Nghệ An cũng đã, tỉnh Ủy ban tỉnh cũng đã xây dựng một cái đề án nông nghiệp hữu cơ. Rồi hiện nay thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tham mưu để xây dựng một cái kế hoạch gọi là tăng cường cái sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất, và tăng cường sản xuất và sử dụng cái phân bón hữu cơ. Thì hiện nay thì theo tôi được biết thì cái chính sách hỗ trợ cái chế phẩm compact marker này, rồi một số chế phẩm men vi sinh để bà con tức là tự xử lý các cái phế phẩm từ chăn nuôi, từ trồng trọt để mà tức là phát triển cái kinh tế tuần hoàn ấy, để mà tái bổ sung một cái nguồn cellulo cũng như cái nguồn phân hữu cơ của đất để mà góp phần tức là tạo cho đất tơi xốp, thoáng khí, để mà vừa có lợi cho cây trồng trong sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp, và sử dụng dinh dưỡng cũng như hô hấp đồng thời tức là tạo điều kiện cho các cái vi sinh vật có ích phát triển để mà cân bằng lại với lại các cái vi

0: sinh vật có hại mà gây bệnh cho cây trồng. Vâng.
1: Vâng. Thêm một câu hỏi này mà tôi cũng muốn ông có thể tư vấn thêm cho bà con ạ. Hiện nay là cái đầu ra của nông sản vụ đông, các cái loại rau vụ đông như là ông lúc nãy là nói rất là cao. Ngoài cái việc mà liên kết để tiêu thụ vào các cái hệ thống siêu thị thì Trung Quốc hiện nay cũng có cái tính nhu cầu rất là cao về các cái loại rau như khoai tây, củ cải, bí và ớt, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà Trung Quốc thì hiện nay là cái quản lý nghiêm ngặt về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mà trong cái vấn đề mà sử dụng sản xuất rau vụ đông của bà con chúng ta thì hiện nay đang có những cái hệ lụy trong cái vấn đề này. Vậy thì ông sẽ đưa ra một cái khuyến cáo gì và cái quy trình như nào bà con cần đặc biệt tuân thủ để có thể đảm bảo được cái liên kết xuất khẩu đầu ra cho nông sản một cách bền vững hơn?
0: Báo cáo với chị thì liên quan đến cái đầu ra thì nó liên quan rất nhiều vấn đề. Có cái vấn đề lớn nhất đó là cái vấn đề các cái sản phẩm của chúng ta ấy, được cấp mã số vùng trồng này, đặc biệt là các cái mã vùng xuất khẩu thì rất ít. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An tất cả đến thời điểm hiện nay có hai cái mã vùng xuất khẩu, một cái là cho cây ớt và một cái là cho cái
1: Vùng nào?
0: vùng ở Nghệ Đàn, cái khổ cái sở này là một mã cho cây sở. Thì mới có hai có cái hai mà vùng xuất khẩu. Tuy nhiên thì cái liên kết một số cái công ty ở Hải Dương, ở Bắc Giang thì họ vẫn liên kết ví dụ như su su rồi hành rồi tất cả một số rồi cà rốt, rồi họ cũng liên kết cho họ lấy cái sản phẩm của mình để xuất khẩu. Tuy nhiên Nghệ An có một cái mà chúng ta phải sắp tới phải đẩy mạnh tăng cường, đó là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm rau màu nói chung và các cái sản phẩm tức là để mà phục vụ chế biến và phục vụ làm thức ăn cho con người ấy, thì chúng ta nên tức là mở rộng và phát triển khẩn trương nhanh cái diện tích mà được cái truy xuất nguồn gốc. Như thế thì nó sẽ tăng cái niềm tin của người tiêu dùng này và đồng thời nó lại gắn với cái trách nhiệm của người sản xuất. Bởi vì khi đã có truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm của anh mà chúng tôi dùng ví dụ lên mạ của ông A ông B mà ăn mà ví dụ nó không ngon, nó đắng, ví dụ nó thừa nitrat chẳng hạn thì ăn thì có vị đắng thì chúng tôi là vụ sau là chúng tôi tẩy chay. Thì như thế thì nó cũng sẽ những cái đấy thì nó sẽ góp phần tức là nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất và nâng cao cái niềm tin của người tiêu dùng. Còn một cái vấn đề nữa để mà sản xuất các cái sản phẩm để mà phục vụ xuất khẩu trong cái nhu cầu của một số nước trong khu vực rất lớn về cả sản lượng và chủng loại hiện nay như cái nhu cầu trong thời gian tới của Trung Quốc và Đài Loan và của Ấn Độ thì đối với các cái loại rau màu trong vụ đông thì bà con thì mỗi bản thân của mỗi bà con sẽ rất khó. Cái này thì cần sự vào cuộc của các hợp tác xã rồi chính quyền địa phương và đặc biệt là các cấp các ngành để mà khâu nối với các cái doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta tổ chức sản xuất những cái diện tích đủ lớn và làm theo cái quy trình đảm bảo an toàn và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng những thuốc có trong danh mục, đảm bảo thời gian cách ly thì chúng ta vẫn hoàn toàn tức là những cái nông sản của chúng ta hoàn toàn đủ khả
1: Nói
0: năng
1: chung
0: để đảm
1: là
0: bảo
1: nói chung
0: với
1: là
0: cái
1: bà
0: tiêu
1: con
0: chí
1: chúng
0: xuất
1: ta
0: khẩu.
1: thực hiện phải đúng quy trình,
0: Vâng.
1: tuân thủ nghiêm túc, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con thì mặc dù là cái câu chuyện về cái sản xuất vụ đông đang rất là sôi nổi bởi những cái câu hỏi của bà con vẫn đang còn tiếp tục. Tuy nhiên là đến đấy cái thời lượng của chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông đã hết, là chương trình phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con.
0: Vâng, xin chào bà con nông dân và chúc cho một cái vụ đông 2026 thuận lợi.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An thu ngân sách 9 tháng năm 2026 đạt 25.689 tỷ đồng. Na trái vụ, thêm một mùa thu hoạch cho nguồn thu đáng kể.
0: Tính đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng, lũy kế ước thực 25.689 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Trong đó, thu nội địa ước thực hiện được 23.367 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập cảnh ước thực hiện 2.110 tỷ đồng,

0: đạt 90% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 19.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 26.435 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, na chính là vụ thường cho thu hoạch quả từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Nhưng đối với người trồng na ở phường Vinh Phú, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên bà con có thể thu hoạch na trái vụ. Những quả na trái vụ tiếp tục được chăm sóc, hứa hẹn mang thêm một mùa thu hoạch và nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân nơi đây.
0: Sau nhiều năm trồng và tích lũy kinh nghiệm, đến nay, gia đình ông Tuấn đã có khoảng 270 cây na cho thu hoạch. Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông chủ động cắt tỉa cành, thúc cây ra hoa, sau đó thụ phấn nhân tạo và khống chế lượng quả trên cây. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, hộ trồng na phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cùng với thời tiết thuận lợi, sau khoảng 2 tháng chăm sóc, diện tích na trái vụ của gia đình ông đang chuẩn bị cho thu hoạch.
2: Trái vụ mà na mùa mà mình làm ít lại thì na trái vụ kinh tế nó cao hơn. Thứ nhất là nó đỡ chăm sóc hơn. Phân bón với chi mùa mưa này mình bỏ ít hơn đấy. Thì nước với chi cũng phải cũng tưới ít hơn. Thứ nhất là dễ bán hơn đấy. Thứ hai là nó đắt hơn. Thứ ba nữa là cái na trái vụ này mà làm trong thân thì quả nó to hơn, mà nặng hơn.
0: Cùng trồng na trái vụ, nhưng gia đình bà Lan không dành toàn bộ diện tích cho lứa quả này. Na chính vụ vẫn được duy trì. Một phần cây được lựa chọn để xử lý ra quả trái vụ. Cách làm này giúp gia đình vừa duy trì sản xuất chính vụ, vừa có thêm nguồn thu vào thời điểm ngoài mùa. Theo bà Lan, na trái vụ có lợi thế về thời điểm tiêu thụ, khi nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào như chính vụ.
3: Na trái vụ so với na chính vụ là na trái vụ thì thu nhập cao hơn, nhưng mà lại thành quả hẳn cao hơn, nhưng mà lại được hẳn lắng quảng bằng na chính vụ được. Là vì khi nở là mình thụ phấn là na chính vụ đang còn trên cây, chưa thu hoạch, cho nên là thụ phấn nhiều quả thì hẳn kẻ hắn nuôi được quả lên, cho nên hẳn là khó đậu quả, cho nên là mình làm ít hơn.
0: Hiện khối Kim Ân, phường Vinh Phú có khoảng 25 hộ làm na trái vụ với tổng diện tích khoảng 2 hectare. Những quả na đang phát triển trên cây dự kiến sẽ cho thu hoạch từ đầu tháng 10 đến tháng 11 âm lịch. Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, trao đổi thêm.
4: Đối với cái na trái vụ này thì là trong cái thị trường thì là dễ tiêu thụ hơn. Thứ hai nữa là hiệu quả kinh tế cao hơn. Nên là một cái vụ na tăng vụ, nâng thêm cái hiệu quả cho bà con trong na.
0: Na trái vụ dễ tiêu thụ, giá cao hơn so với na chính vụ. Đây cũng là hướng đi cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật, chủ động mùa vụ để nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác của người nông dân phường Bình Phú.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị và các bạn, giữa những biến chuyển tuần hoàn của đất trời, khi bốn mùa luân chuyển qua từng sắc hoa chiếc lá, dường như trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một khoảng không gian dịu êm để yêu thương và chiêm nghiệm. Đó không chỉ là sự thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là hành trình đi tìm cái duyên, cái đẹp son sắt của người phụ nữ trong mắt kẻ đang yêu.
8: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chơi Vơi, một tác phẩm tha thiết sâu lắng của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Mậu Thanh. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, mỗi ca khúc viết về tình yêu và thời gian thường mang lại nét hoài niệm. Nhưng với Chơi Vơi, người nghe lại cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt vượt qua quy luật nghiệt ngã của bốn mùa. Từ những dòng thơ sâu lắng đắm say của tác giả Hồ Mậu Thanh, qua sự đồng điệu của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, hình ảnh người phụ nữ hiện lên không hề bị mòn hao bởi tháng năm, mà ở bất kỳ khoảnh khắc nào của đất trời, cô gái cũng mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.
1: Thưa quý vị, bài thơ Chơi Vơi của tác giả Hồ Mậu Thanh lấy hình ảnh bốn mùa thu, đông, xuân, hạ làm nền để khắc họa chân dung của người phụ nữ. Qua giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, sự luân chuyển ấy không gợi sự phai nhạt mà thể hiện sức sống dẻo dai, dịu dàng và đằm thắm của người phụ nữ trước sự biến động của thời gian. Nhìn vào cấu trúc lời ca, tác giả đặt nhân vật em vào từng thời điểm cụ thể của thiên nhiên để làm nổi bật tính cách và tâm hồn. Dẫu em vào mùa thu, cúp tàn em thắm lại, một mình cùng hoa dại, em dịu dàng bên sông. Dẫu em vào mùa đông, hanh hao vàng lá rụng, tích nhựa chồi ủ non, âm thầm em đợi xuân.
0: Vâng, có lẽ sự kết hợp giữa thơ và nhạc ở trong ca khúc này đã tạo nên một tiếng nói chung đầy trân trọng dành cho người phụ nữ. Bởi chúng ta thấy trong từng lời ca là một sự thấu cảm sâu sắc, nâng niu vẻ đẹp e ấp mà kiên cường của người phụ nữ qua sự biến chuyển của tự nhiên. Mùa hoa cúc tàn nhưng em lại thắm lại, mùa đông hanh hao lá rụng nhưng em lại nhẫn nại tích nhựa ủ mầm. Để rồi khi xuân về hay hạ sang, vẻ đẹp ấy lại bừng nở rạng rỡ, lan tỏa hương thơm gọi hồn ong bướm và ngát hương như đóa sen hồng dưới nắng hè. Dẫu em vào mùa xuân vùi trong bao kẽ lá, hương mùa xuân lan tỏa gọi hồn ong bướm qua. Dẫu em vào mùa hạ, sen hồng tắm thơm xa. Nét đẹp bền bỉ lặng thầm của người em gái ấy qua bốn mùa làm cho tình yêu lứa đôi ngày càng thêm sâu sắc.
1: Trải qua bao biến thiên của thời gian, tình yêu ấy không hề bị phai nhạt hay nhàm chán theo năm tháng. Ca khúc chứa đựng những rung cảm chân thành, nơi người đàn ông nhìn người mình yêu bằng tất cả sự ngỡ ngàng và trân trọng. Đã bao mùa đi qua, em vẫn là của lạ, em là của riêng anh, một đời xin trao tặng, em là của riêng anh. Thời gian có thể làm thay đổi muôn loài, nhưng em vẫn là của lạ, vẹn nguyên nét cuốn hút, bí ẩn và diệu kỳ. Lời khẳng định em là của riêng anh không phải là sự sở hữu ích kỷ, mà là một lời nguyện thề chân thành, một sự trao tặng trọn vẹn cả cuộc đời cho tình yêu đích thực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sự đắm say ấy đã được đẩy đến đỉnh điểm khi tác giả dùng những hình ảnh mang tầm vóc bao la của vũ trụ để tôn vinh người mình yêu. Em là hoa của đất, em là hương của trời, em là duyên của đời, em làm anh chơi vơi. Cái chơi vơi ấy thật đặc biệt, đó không phải là cảm giác hững hụt vô định của sự mất mát, mà chính là cảm xúc bâng khuâng xao xuyến của một tâm hồn đang say đắm trong tình yêu. Đó là sự trao nghiêng dịu dàng khi đứng trước vẻ đẹp vẹn tròn, nơi người phụ nữ vừa dịu lành như đất, vừa cao rộng như trời, và cái duyên quý giá nhất của nhân sinh.

0: Vị ca khúc Chơi Vơi cho thấy sự đồng điệu giữa thơ và nhạc, mang đến cho người nghe một góc nhìn trân trọng về người phụ nữ và tình yêu bền chặt qua thời gian. Và giữa những lo toan của cuộc sống, chúng ta có được cảm giác hạnh phúc trong cảm giác chơi vơi ngọt ngào của tình yêu. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương. Bệnh chủ yếu lây từ động vật sang người qua nước bọt của con vật mắc dại, thường gặp nhất sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da đang bị tổn thương. Khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình, bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong gần như là tuyệt đối. Ở giai đoạn bệnh đã phát triệu chứng, việc điều trị chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, giảm khó chịu, duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và tạo sự thoải mái cho người bệnh. Đây cũng là lúc chế độ ăn uống cần được chú ý, bởi người bệnh có thể khó nuốt, sợ nước, nhạy cảm với tiếng động, ánh sáng, luồng gió và rất dễ bị kích thích. Vậy người bệnh dại nên ăn gì? Khi khó nuốt nên lựa chọn thức ăn ra sao? Có nên cố cho người bệnh uống nhiều nước? Những thực phẩm nào cần tránh? Gia đình cần lưu ý gì để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần hiểu rằng bệnh dại không chỉ làm tổn thương hệ thần kinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn uống của người bệnh. Ở giai đoạn tiền triệu chứng, người bệnh có thể sốt, đau đầu, mệt mỏi, khó chịu, lo lắng.

chóng, cảm giác tê hoặc đau tại vị trí virus xâm nhập. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn viêm não, những biểu hiện thần kinh trở nên rõ hơn, mất ngủ, kích thích, sợ ánh sáng, tiếng động, gió nhẹ, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi và đặc biệt là những cơn co thắt khi nuốt. Một biểu hiện điển hình của bệnh dại là sợ nước. Đây không đơn thuần là cảm giác sợ hãi về tâm lý. Khi người bệnh cố nuốt nước, các cơ vùng hầu họng có thể co thắt, khiến việc uống trở nên rất khó khăn. Vì vậy, ở giai đoạn này, chuyện ăn và uống tưởng như bình thường lại có thể trở thành thử thách lớn. Khi chăm sóc người bệnh dại, nhân viên y tế cần đánh giá hô hấp, tuần hoàn, mức độ kích thích và tình trạng dinh dưỡng, kế hoạch chăm sóc tập trung vào đảm bảo đường thở, kiểm soát cơn vật vã, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Chế độ ăn trong bệnh dại chỉ mang tính hỗ trợ, thức ăn không có tác dụng tiêu diệt virus dại, cũng không thay thế vaccine dự phòng sau phơi nhiễm. Với người đã có triệu chứng, mọi lựa chọn về đường ăn, lượng nước và hình thức bổ sung dinh dưỡng cần được nhân viên y tế đánh giá. Nguyên tắc đầu tiên là ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, dễ nuốt và ít gây kích thích. Nếu người bệnh vẫn còn khả năng ăn qua đường miệng và được đánh giá là an toàn, có thể lựa chọn cháo loãng, cháo xay, cháo súp, thức ăn nghiền nhuyễn, sữa chua, sinh tố hoặc những món mềm, mịn. Các món này giúp giảm việc phải nhai nhiều và dễ điều chỉnh lượng ăn theo sức của người bệnh. Ngược lại, cần tránh thức ăn quá cứng, quá dai, khô hoặc dễ vỡ vụn. Đồ chiên giòn, thịt dai, hạt cứng hay thức ăn nhiều mảnh vụn khiến người bệnh phải nhai và nuốt nhiều hơn, làm tăng khó chịu, thậm chí là tăng nguy cơ sặc nếu khả năng nuốt đã suy giảm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là chế độ ăn cho người bệnh dại. Ăn gì, chăm sóc thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng trong chăm sóc người bệnh dại là duy trì nước cho cơ thể. Với người bệnh đã xuất hiện sợ nước, khó nuốt hoặc co thắt vùng hầu họng, việc uống nước có thể rất khó khăn, vì vậy không nên hiểu cần uống đủ nước theo nghĩa phải ép người bệnh uống bằng mọi cách. Nếu người bệnh còn uống được an toàn, có thể dùng từng lượng nhỏ nước lọc, nước điện giải hoặc đồ uống phù hợp. Nhưng khi người bệnh khó nuốt rõ, dễ sặc hoặc có cơn co thắt khi uống, cần báo cho nhân viên y tế. Khi đó, việc duy trì dịch có thể phải thực hiện bằng đường tĩnh mạch hoặc phương pháp theo chỉ định chuyên môn. Người nhà không nên cố đổ nước, bón nước liên tục hoặc ép người bệnh uống khi nào đang co thắt, khó nuốt. Mục tiêu là duy trì nước nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn đường thở. Cùng với việc lựa chọn món ăn và bổ sung nước, người bệnh dại cũng cần tránh các chất có thể làm tăng kích thích hoặc gây khó chịu. Trước hết là thức ăn cay nóng, đồ uống có cồn như là rượu, bia cần tránh, caffeine trong cà phê, nước tăng lực hoặc các đồ uống kích thích cũng không phù hợp. Có thể chia lượng thức ăn thành nhiều lần nhỏ nếu tình trạng cho phép. Mỗi lần cho ăn cần quan sát biểu hiện nuốt, nhịp thở và mức độ khó chịu. Nếu người bệnh ho, sặc, tím tái, thở bất thường hoặc không thể nuốt, cần dừng việc cho ăn và báo cho nhân viên y tế. Trong quá trình chăm sóc, người nhà cần chú ý vệ sinh cá nhân cho người bệnh, quần áo, ga giường cần được thay khi bẩn. Khi phải tiếp xúc với nước bọt hoặc dịch tiết, người chăm sóc cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và vệ sinh tay cẩn thận. Virus dại chủ yếu lây qua nước bọt có chứa virus khi tiếp xúc với vết thương hở hoặc niêm mạc. Vì vậy không nên chủ quan trong thao tác làm sạch miệng, thay đồ hoặc xử lý chất tiết. Ở giai đoạn thần kinh, phòng bệnh cần hạn chế tiếng ồn, ánh sáng chói và kích thích không cần thiết. Việc trò chuyện nên nhẹ nhàng, ngắn gọn. Người bệnh có thể hoảng sợ, bồn chồn, kích động hoặc vật vã. Nhân viên y tế có thể sử dụng thuốc an thần, thuốc giảm đau hoặc biện pháp hỗ trợ theo chỉ định để giảm khó chịu. Gia đình không nên tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Trong trường hợp bệnh diễn tiến nặng, người bệnh có thể cần hỗ trợ hô hấp, truyền dịch tĩnh mạch hoặc nuôi dưỡng qua đường khác. Đây là những can thiệp chuyên môn và phải do cơ sở y tế thực hiện. Từ những nội dung vừa trao đổi, có thể thay chế độ ăn cho người bệnh dại không nằm ở việc tìm một loại thực phẩm đặc biệt, mà quan trọng nhất là đảm bảo ba yêu cầu: dễ nuốt, đủ dinh dưỡng và an toàn. Thứ nhất, ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, xay nhuyễn nếu người bệnh còn có thể ăn qua đường miệng an toàn.
Thứ hai, cố gắng đảm bảo đủ năng lượng và các nhóm chất thiết yếu gồm chất đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất, có thể lựa chọn thịt nạc, cá, trứng, đậu hũ, cháo, khoai, rau củ nấu mềm. Thứ ba, duy trì nước nhưng không ép uống khi người bệnh khó nuốt, sợ nước hoặc có nguy cơ sặc. Khi có thể uống an toàn, cần được đánh giá để có phương án truyền dịch hoặc hỗ trợ phù hợp. Thứ tư, tránh rượu bia, caffeine, đồ ăn quá cay, quá nóng, quá lạnh hoặc quá nhiều đường. Thứ năm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh trong quá trình chăm sóc, nhất là khi tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết. Và cuối cùng, mọi chế độ ăn cần được điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, dưới sự theo dõi của nhân viên y tế. Một thực đơn phù hợp với người bệnh này chưa chắc phù hợp với người bệnh khác, bởi khả năng nuốt, mức độ kích thích, tình trạng hô hấp và toàn trạng có thể rất khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào được xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời. Vì vậy, thông điệp quan trọng nhất vẫn là không chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, sợ gió, khó nuốt, kích động mới tìm đến cơ sở y tế. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, chăm sóc dinh dưỡng chỉ là một phần của chăm sóc hỗ trợ. Không có món ăn nào có thể thay thế cho dự phòng sau phơi nhiễm và cũng không nên truyền tai nhau những cách ăn uống, bài thuốc hay mẹo dân gian với hy vọng chữa được bệnh dại. Nếu chẳng may bị chó, mèo cắn hoặc cào, hãy nhớ rửa thật kỹ vết thương bằng nước và xà phòng, đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ, đồng thời tuân thủ đầy đủ lịch tiêm vaccine và các chỉ định điều trị dự phòng. Còn với người bệnh đã có triệu chứng, việc chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát triệu chứng cần được thực hiện một cách an toàn dưới hướng dẫn của đội ngũ y tế. Sự bình tĩnh, chăm sóc đúng cách và một môi trường yên tĩnh, ít kích thích sẽ giúp giảm bớt phần nào sự khó chịu cho người bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh dại, ăn gì, chăm sóc như thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy nhớ rằng, với bệnh dại, phòng bệnh và xử trí sớm sau phơi nhiễm luôn là yếu tố quyết định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Địa điểm mà ekip DMG có mặt đó chính là một cái nơi thiên nhiên thơ mộng, đảo Tre Thánh Chương. Và ngày hôm nay thì ekip sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn đặc biệt, đó chính là món gà nướng lá tre. Và ngay bây giờ hãy cùng với Trần Đô tìm hiểu món đặc biệt này nhé.
1: Để làm nên món gà nướng lá tre chuẩn bị, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một con gà ta được nuôi thả vườn, thịt chắc, ngọt và có độ dai vừa phải. Và đây, linh hồn của món ăn, những lá tre tươi non được hái ngay trên đảo tre. Các gia vị đi kèm sẽ là sả, ớt, muối trắng, mắc khén, cho đến một chút dầu ăn để da giòn hơn khi nướng. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt tay vào chế biến thôi nào.
2: Thường thường thì mình đi ăn các nơi thì mình sẽ thấy được cái gà, món gà nướng lá mắc mật này, rồi gà nướng sả. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là sẽ đến đôi tre. Giờ mình sẽ hướng dẫn Đỗ là làm một gà nướng lá tre.
0: Nhưng mà tại sao mình lại sử dụng lá tre ạ? Vẫn phải là sử dụng những cái loài mà chúng ta hay sử dụng.
2: Hôm nay mình sẽ đưa cái món lá tre ấy, mình khử vào trong con gà đấy. Nó sẽ khử được cái mùi tanh của con gà và làm cho con gà nó mất đi mùi tanh. Lát nữa mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được rõ hơn.
1: Những nắm lá tre tươi sẽ được giá nhỏ trong cối, sả và ớt sẽ được thái mỏng. Tất cả sẽ bỏ chung vào cối để cùng giã. Ngay lập tức, hương thơm thanh khiết của lá tre đã hòa quyện cùng với sả và ớt tươi nồng. Tiếp đó, chúng ta sẽ thêm chút muối trắng, một chút gia vị đặc trưng của vùng cao là mắc khén và không thể thiếu một chút dầu ăn để hỗn hợp thêm mượt mà làm cho da gà trở nên giòn hơn. Và công đoạn tiếp theo đó chính là massage cho gà để giúp gà thấm đẫm gia vị. Còn lại toàn bộ gia vị và lá tre sẽ được nhồi vào bụng gà để tăng hương vị cho món ăn đặc biệt này. Sau khi ướp khoảng 30 phút, chúng ta sẽ mang gà đi nướng trên bếp than. Đây là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành công của món gà.
2: Cái món gà nướng lá tre này ấy, là mình sẽ nướng vào thời gian tầm khoảng 25 đến 30 phút. Ngoài ra thì mình còn phải chú ý đến cái nhiệt độ của nó. Là nhiệt độ nó rơi vào tầm khoảng 150 đến 200 độ C. Đó, mình sẽ nướng trong vòng khoảng 20 phút đầu là sẽ nướng với nhiệt độ đó. Còn sau đó mình phải giảm nhiệt độ dần. Tầm khoảng 30 phút là con gà nó sẽ chín, nó phải màu vàng đều.
3: Dạ vâng ạ.
1: Gà sẽ được quay đều trên bếp và đảm bảo chín đều. Mùi thơm của thịt gà nướng hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của lá tre, mùi sả, mùi mắc khén. Wow, thật không thể cưỡng lại được. Chúng ta phải nướng thật khéo léo, vừa phải để lớp da vàng giòn, còn bên trong thịt vẫn mềm và mọng nước. Sau bao nhiêu công sức chờ đợi, cuối cùng thì món gà nướng lá tre của chúng ta đã hoàn thành rồi. Quý vị hãy cùng xem, con gà vàng rực, óng ả, da giòn tan, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc vị giác khó quên.
0: Được quá. Rồi bây giờ chúng ta cũng thưởng thức nhá. Bây giờ cái đuôi này này.
4: Được quá.
0: Ngon quá. Gà ngọt rất là ngon. Béo. Thơm. Đặc biệt là thơm mùi lá tre. Mà chúng ta biết là lá tre thì nó cũng có một tí chất chát đấy. Tuyệt vời. Mùi cái cay của ớt này, rồi của sả này. Đặc biệt là cái mùi mắc khén rất là ngon.
2: Ăn nó thì nó sẽ cảm nhận là không còn mùi tanh nữa.
0: Đúng rồi.
2: Nó không mùi vị tanh của gà.
0: Mà đặc biệt là cái giá của nó rất là giòn, thơm cái hương của lá tre.
2: Thì ăn đây mình có thể ăn kèm với một ít nhút. Rồi là ăn kèm một ít dứa này.
0: Đây, đó. Cái chuột.
2: Thì gà đôi này nó dai.
0: Rất ngon luôn.
2: Nó đơn giản mà nó ngon đúng không?
0: Dạ, cách chế biến đơn giản nhưng mà ra một cái món ăn rất là tuyệt. Rất là thơm, đặc biệt là giá quý vị ạ, giòn lắm. Thưa quý vị và các bạn, thưởng thức món gà nướng lá tre ở ngay tại khung cảnh tuyệt vời của đảo Tre Thánh Chương là một cái trải nghiệm không thể nào quên. Và món ăn này là một cái sự kết tinh sáng tạo của người dân nơi đây. Và khi quý vị đến với đảo Tre Thánh Chương thì đừng quên món ăn này nhé. Và đến đây thời lượng của chương trình DMG cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực họp phiên thứ 17.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, thống nhất nhiệm vụ tháng 10.
0: Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế.
1: Nghệ An, các lực lượng chức năng tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI.
1: Thủ tướng Anh công bố chương trình cải cách kinh tế xã hội mới.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 17 của ban chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo. Tại phiên họp, ban chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Trong quý 3, ban chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời triển khai các kết luận chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác kiểm tra

0: giám sát, Ban chỉ đạo đã hoàn thành 2 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, 1 đoàn giám sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc được tập trung thực hiện. Trong quý, Ban chỉ đạo đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và kết thúc theo dõi đối với 3 vụ án. Nhiệm vụ quý 4, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình quy chế làm việc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư cần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác sử dụng và xây dựng phương án cụ thể đối với từng trường hợp.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 9 năm 2026, đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh xảy ra 57 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, phát hiện xử lý 44 vụ với 85 đối tượng phạm tội về ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế môi trường, phát hiện xử lý 236 vụ với 280 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tội phạm công nghệ cao tiếp tục được tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy chú trọng tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách tư pháp tiếp tục đẩy mạnh. Trong tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quản lý chặt chẽ địa bàn. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thực binh vòng phòng không bền vững.
0: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và thảo luận quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội đồng Nhân dân, khẩn trương vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm tại 130 xã phường, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu đúng đủ sạch sống, đồng thời xây dựng số hóa bộ tài liệu mẫu phục vụ kỳ họp, thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị. Nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân phải phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tập trung vào những vụ việc chậm kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chuẩn bị kỹ chuyên đề giám sát về việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cử tri. Về đánh giá xếp loại đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể theo tháng, quý để làm cơ sở đánh giá thực chất, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của từng tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng, giám sát và mức độ giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân làm thước đo hoạt động của cơ quan dân cử.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh đã báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 9 và dự kiến phương hướng nhiệm

0: vụ quý tư năm 2006. Theo đó, trong tháng 9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền tiếp tục được quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã góp ý 35 dự thảo văn bản, tiếp nhận 23 đơn thư, trong đó đã trả lời hướng dẫn 5 đơn và chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hỗ trợ xây dựng 1.106 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 66,36 tỷ đồng, trao hơn 16.000 suất quà cho học sinh dịp đầu năm mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị, trong quý tư năm 2006, Đảng ủy cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện quy chế làm việc, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự của văn phòng Đảng ủy, dự toán ngân sách của hoạt động của Đảng ủy, đồng thời triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể. Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua giám sát phản biện xã hội, công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, kế hoạch xác định 34 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo. Theo đó, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt mục tiêu 10-12%, GRDP bình quân đầu người đạt 165-190 triệu đồng, kinh tế số dự kiến đóng góp 25-30% GRDP. Về quản trị, tỉnh đặt mục tiêu đưa chỉ số phát triển chính quyền số vào nhóm 18 địa phương dẫn đầu, phấn đấu chỉ số PCI vào nhóm 10 và CPAS vào nhóm 5 toàn quốc. Trung tâm giám sát điều hành thông minh EOC dự kiến được vận hành chính thức trong quý 1 năm 2027. Trong lĩnh vực xã hội, Nghệ An hướng tới nâng tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM lên trên 35-45%, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ năm 2031. Đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu triển khai phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính được giao nghiên cứu hướng dẫn và đôn đốc các sở ngành địa phương, chủ đầu tư thực hiện, đồng thời tổng hợp tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các đơn vị phải đăng ký kế hoạch giải ngân hàng tháng sát với tiến độ khả năng thực tế của dự án, đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và đúng hạn của số liệu. Theo Bộ Tài chính, riêng chỉ tiêu về mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng có điểm tối đa 45 điểm. Các địa phương cũng phải cập nhật đầy đủ dữ liệu phân bổ và giải ngân trên hệ thống, chủ động đối chiếu với cơ quan thanh toán trước khi báo cáo. Việc chấm điểm nhằm tăng tính chính xác trong đánh giá tiến độ, nhận diện nguyên nhân chậm giải ngân và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: 9 tháng năm 2026, du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu. Dự ước 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch của Nghệ An đạt 9,89 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, doanh thu du lịch đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Để đạt kết quả này, tỉnh Nghệ An đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chương trình sản phẩm kích cầu, đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế, xây dựng nghị quyết về một chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời triển khai các nội dung phục vụ mở đường bay quốc tế Vinh, Quảng Châu, Thâm Quyến giai đoạn 2026-2027.
0: Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. Qua quá trình đánh giá, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, viễn thông, tài chính ngân hàng, logistics, cơ khí, điện, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm, dệt may, dược phẩm và hàng tiêu dùng. Chương trình tiếp tục dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Đáng chú ý, kỳ xét chọn năm nay tăng trọng số tiêu chí đổi mới sáng tạo lên 30%, gắn với khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 dự kiến diễn ra 16 tháng 10 tại Hà Nội với chủ đề Dòng chảy thương hiệu Việt.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục 12 nhóm hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Đáng chú ý, danh mục đề xuất gồm thuốc lá, rượu, bia, ô tô chở người dưới 16 chỗ, máy bay, du thuyền và các loại xăng. Ngoài ra còn có điều hòa công suất trên 24.000 đến 90.000 BTU, bộ bài, giấy vàng mã, vật liệu nổ công nghiệp và một số hàng hóa liên quan đến quốc phòng an ninh, dịch bệnh. Theo dự thảo, một số trường hợp vẫn được làm thủ tục tại địa điểm ngoài cửa khẩu nhập. Trong đó có máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng nhà máy, hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất trong nước, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, hàng đưa vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan và hàng phục vụ cứu trợ khẩn cấp. Riêng xăng nhập khẩu, doanh nghiệp có thể làm thủ tục tại cơ quan hải quan, nơi có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát.
0: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh và định hướng quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam mở rộng, Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
1: Nằm ở vị trí đắc địa của khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2 đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhờ quy hoạch bài bản, hạ tầng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chính sách đồng hành linh hoạt, Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy bởi các dự án công nghệ cao hàng trăm triệu đô la Mỹ, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho Hoàng Mai 2. Sự bứt phá về thu hút đầu tư tại đây được minh chứng rõ nhất qua góc nhìn thực tế và niềm tin chiến lược của chính các nhà đầu tư FDI đang hiện diện trên vùng đất này. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Zuteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho rằng
2: nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Zuteng triển khai trên diện tích khoảng 120 ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022. Với quy mô hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến, Zuteng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, vỏ máy tính chất lượng toàn cầu, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Chúng tôi đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương và các tỉnh lân cận, với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng một người mỗi tháng.
1: Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 2, nhìn nhận.
3: Chúng tôi nhận thấy khu vực phía Bắc Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Chắc chắn là sau khi nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đi vào hoạt động ổn định, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại khu vực này.
1: Bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đang định hình một hệ sinh thái công nghiệp quy mô tại Hoàng Mai và vùng phụ cận. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xanh và thông minh tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2, Hoàng Thịnh Đạt còn mở rộng không gian liên kết vùng, chủ động cung cấp giải pháp hạ tầng phụ trợ toàn diện. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẳng định.
4: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu với quy mô diện tích khoảng 1.000 ha để giúp cho Quỳnh Lưu và Hoàng Mai trở thành những cực tăng trưởng khu vực Bắc Nghệ An, kết nối và lan tỏa cái khu vực vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ.
1: Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghiệp và mạng lưới logistics đa phương thức đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hoàng Mai định hình rõ nét là một đô thị công nghiệp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch ở cửa ngõ kinh tế năng động phía Bắc xứ Nghệ, đóng vai trò là điểm kết nối chiến lược giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
0: Trong mùa mưa bão, việc nắm chắc số lượng, vị trí và tình trạng hoạt động của tàu cá có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho ngư dân. Tại Nghệ An, các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
1: Dù đang vươn khơi hay neo đậu tại bờ, tình trạng hoạt động của hàng chục tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đều được lực lượng chức năng nắm chắc. Qua đó, ngư dân chủ động hơn trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy

0: tràn, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Văn Thanh, thuyền viên tàu NA80226TS cho biết.
1: Bão gió bão má cái này nhà mình nha, nó bắt đầu là như kiểu quá đùn, có thể coi sóng từng tuyến rồi đài đóm, gió thì cấp 3, cấp 4 mới chạy. Còn nghỉ như dạng bọn em là cứ cấp 5, cấp 6 là đầu nhà nghỉ cả rồi.
0: Từ việc nắm chắc tình trạng từng phương tiện, công tác quản lý, cảnh báo và hướng dẫn tàu cá được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên. Tại các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh, việc theo dõi tàu thuyền ra vào cảng được duy trì qua camera và thiết bị nhận diện tự động. Khi biển có diễn biến bất thường, thông tin cảnh báo được chuyển đến ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nói.
2: Mà chạy vào chứ không được, báo gió mạnh thì phải vào chứ.
3: Em được. Vào đảm bảo an toàn hả?
2: Dạ, vào đoàn toàn có người chứ còn nghề nghiệp thì đang được, cái bây giờ nhóc cũng làm được phải vào ấy.
0: Ông Hoàng Văn Tuấn, ngư dân Sơn Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết.
4: Mùa này nó khó đi là mùa tháng đông bắc, tháng đi là nó báo cấp 6, bảy cấp 8 là phải chạy, không có là tai lạ người.
0: Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ bằng nghề lưới rê, lưới chụp, câu tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 8 trở đi, hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do biển thường xuyên động, đặc biệt khi hoạt động cách đất liền từ 40 hải lý trở lên, việc tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết có lúc còn hạn chế. Trong điều kiện đó, lực lượng biên phòng trên bờ trở thành cầu nối quan trọng, giúp ngư dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống ICOM, kịp thời nhận biết nguy hiểm và đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, chính trị viên đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Nghệ An cho biết.
5: Cử các cái tổ công tác hướng dẫn người dân vào các cái vị trí an toàn để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ đạo hai trạm kiểm soát biên phòng là kiểm đếm các cái phương tiện để tránh cái trường hợp là còn sót các cái phương tiện ở ngoài biển mà không nắm được để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của người dân.
0: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 2.600 tàu cá và hơn 11.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Với số lượng phương tiện và lao động lớn, việc nắm chắc tình trạng hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh trú có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão. Chủ động quản lý từ bờ để mỗi chuyến biển an toàn hơn cho ngư dân và phương tiện.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, phường Thành Vinh trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 726 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại di tích đền thờ Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh khoảng năm 1228, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Trần. Với tài năng quân sự và lòng yêu nước, ông được triều đình giao trọng trách quốc công tiết chế, trực tiếp chỉ huy quân đội Đại Việt trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà với những án thiên cổ hùng văn, vạn kiếp bí tông truyền thư, hịch tướng sĩ còn lưu truyền đến ngày nay. Lễ giỗ 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.
0: Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đánh giá kết quả sau hơn 3 tháng triển khai. Qua đó, 9 trên 9 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch đều hoàn thành và vượt mức đề ra. Từ thực tiễn triển khai, các tham luận ý kiến tại hội nghị tập trung chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động tình nguyện. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế khó khăn khi thực hiện các hoạt động tình nguyện. Trong các nội dung được triển khai, tình nguyện gắn với chuyển đổi số là một điểm nhấn. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai với 792 đội hình, thu hút khoảng 42.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Cùng với đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa thể thao được triển khai đa dạng, phù hợp với từng địa bàn. Hoạt động tình nguyện cũng được mở rộng tới các địa bàn khó khăn. 21 trên 21 xã khu vực biên giới đất liền được tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội. ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho tuổi trẻ Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Dịp này, tỉnh đoàn Nghệ An khen thưởng 30 tập

0: thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.
1: Lâu nay, tình trạng lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán, họp chợ, gây ùn tắc, làm mất trật tự an toàn giao thông tại đô thị Vinh diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính bởi vậy, thay đổi phương thức quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng tiến hành triển khai với mục tiêu xây dựng tuyến đường không lấn chiếm hành lang. Phóng viên Trần Lịch phản ánh.
0: Tại các khu vực đường xung quanh chợ Vinh, đường Nguyễn Trãi, quốc lộ 46 đoạn qua khối Nghi Ân, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh luôn làm ùn tắc, cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Đăng Nguyên, người tham gia giao thông cho biết thực tế ở đây.
2: Cái chợ tự phát đó là thường thường là cứ hay tràn ra lòng đường, cho nên nó hẹp, vừa ảnh tắc.
0: Mặc dù thời gian qua các địa phương đã ra quân xử lý, tuy nhiên vì nhiều lý do, vi phạm vẫn tái diễn. Bởi vậy, lời giải cho bài toán chống tái lấn chiếm hành lang giao thông đã được công an tỉnh phát động xây dựng kế hoạch triển khai. Đó là kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các phường xã triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, công an phường Trường Vinh cho biết thêm.
3: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn phường Trường Vinh là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với mục tiêu là nhằm đến là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
0: Ông Nguyễn Xuân Xanh, tiểu thương chợ Vinh cũng cho rằng:
4: hồi xưa nó ngồi dừa lòng đường nhưng mà dừa bắt dẹp có 1 tỷ đi ngừa. Thứ nhất là giao thông đi là thuận tiện, thứ hai là cái việc mua bán là vẫn dễ dàng hơn, là đứng vào phía bên trong.
0: Tại một số phường trên địa bàn đô thị Vinh, sau khi tiến hành ra quân giải tỏa, tổ chức ký cam kết đến tất cả các hộ kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, không vi phạm trật tự giao thông đô thị. Lực lượng chức năng cũng đã lắp đặt hệ thống camera để giám sát vi phạm, cũng đã được tiến hành song song. Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú đánh giá.
5: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy, ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh Nghệ An, để công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm, lập lại trật tự đô thị đi vào thực chất, hiệu quả, Phòng PC06 Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể, đó là giám sát bằng thiết bị công nghệ, các điểm thường xuyên vi phạm và nhận phản ánh trực tiếp từ người dân qua ứng dụng số. Đây được coi là bước đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng tuyến đường không lấn chiếm hành lang.
6: Tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó, thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân. Thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng để trực đến để xử lý vi phạm.
0: Với việc áp dụng công nghệ trong chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, bước đầu được thực hiện tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, tính hiệu quả sẽ là cơ sở để nhân rộng trên toàn địa bàn đô thị Vinh trong thời gian tới.
7: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo được ký với lãnh đạo của 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập 4 lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Thỏa thuận mang tên Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ với nội dung cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài 1 trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại phòng đông của Nhà Trắng. Trang chữ ký cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và Nvidia. Ông Trump mô tả đây là cam kết có tính ràng buộc về mặt đạo đức. Tuy nhiên, văn bản chưa phải luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Thỏa thuận đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro AI. Tuy nhiên,

0: Một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của công nghệ này.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết đưa đất nước sang con đường mới với chương trình cải cách xã hội quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh cần thay đổi căn bản định hướng phát triển sau nhiều thập kỷ. Đây là phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Burnham tại hội nghị toàn quốc trên cương vị thủ tướng kiêm lãnh đạo công đảng. Một trọng tâm trong chương trình của ông là cải cách hệ thống chăm sóc xã hội và y tế. Thủ tướng Anh cam kết xây dựng dịch vụ chăm sóc quốc gia, cung cấp dịch vụ miễn phí tại điểm sử dụng, lấy người dân làm trung tâm và đảm bảo mọi người đều được tiếp cận. Về chính sách hưu trí, ông cho biết sẽ điều chỉnh cơ chế khóa 3 về tăng lương hưu nhà nước vào tháng 4 năm 2030, sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Về đối ngoại, Thủ tướng Burnham khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Anh đối với các vấn đề về an ninh liên quan đến Nga và Iran. Đáng chú ý, ông Burnham để ngỏ khả năng đưa ba làn ranh đỏ của công đảng về châu Âu ra xem xét tại kỳ bầu cử tới. Đó là cam kết không tái gia nhập thị trường chung, liên minh thuế quan hay liên minh châu Âu EU.
0: Ngày 30 tháng 9, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn tuyên bố của giới chức nước này bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc từ phía Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Jo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã lên tiếng phản bác các kết luận từ phía Seoul. Tuyên bố khẳng định Hàn Quốc đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm tạo cớ cho các hành động khiêu khích về chính trị và quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng. Phản ứng trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kết quả điều tra. Các vụ nổ mìn xảy ra vào ngày 21 tháng 9 tại DMZ khiến 3 binh sĩ của nước này bị thương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận khả năng rất cao mìn của Triều Tiên là nguyên nhân đã gây ra những vụ nổ này. Phía Seoul nhận định đây là hành động vi phạm hiệp định đình chiến, đồng thời cho rằng những quả mìn này có thể được rải trong khuôn khổ các hoạt động củng cố biên giới gần đây của Bình Nhưỡng.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3. Đề xuất nhà nước có chính sách riêng, đặc biệt để các doanh nghiệp đầu chuỗi Việt Nam đặt hàng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, đẩy mạnh nội sinh từ trong nước. Chuỗi sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thất thoát khoảng 13,9% tổng sản lượng. Bài 1 trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số với nhan đề khơi thông dự án đất đai bị đóng băng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố IS tại quốc gia vùng vịnh. Các nhà khí tượng Trung Quốc cảnh báo siêu El Nino hiện nay sẽ có cường độ mạnh nhất trong lịch sử quan trắc toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020

0: các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, triển khai các đề án, dự án kết hợp phát triển xã hội với củng cố quốc phòng. Phát huy vai trò trọng yếu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn tiêu biểu như các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, sân bay, trường học. Là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng chống khắc phục mưa lũ, sạt lở, tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Hưởng ứng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh quý 4 là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2026. Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, đối sách xử lý linh hoạt thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển đảo, không gian mạng. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu chế tạo sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt chủ động chuẩn bị chú đáo tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín của quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam, phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đấu thầu sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Phóng viên Thu Huyền thông tin.
2: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi gồm 8 chương và 60 điều, trong đó đáng chú ý là bổ sung hình thức nhà thầu quản lý nhằm trao quyền chủ động cho nhà thầu gắn với trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, chi phí, hiệu quả. Báo cáo thẩm tra Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với định hướng chuyển trọng tâm từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra, tăng phân cấp phân quyền, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư gồm 3 điều, trong đó tập trung hoàn thiện quy định về ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện quy định về chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư nhằm đổi mới định hướng đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế ưu đãi vượt trội, cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Tài chính cho rằng, luật đầu tư vừa được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026, do đó đề nghị chính phủ thuyết minh đầy đủ, thuyết phục hơn về sự cần thiết của lần sửa đổi này. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi phải tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư, đồng thời phải đảm bảo quản lý rủi ro, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia và phát triển bền vững, đề nghị tiếp tục rà soát các cái nghị quyết. Rất nhiều nghị quyết có những cái liên quan đến cái việc đầu tư thì rà soát để có thể là bổ sung vào dự thảo luật lần này để tránh chúng ta sửa đổi quá nhiều lần.
1: Kết thúc phiên họp Thường vụ Quốc hội phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, đảm bảo quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

0: án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Thì nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội thảo có hơn 500 đại biểu là đại diện các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh thành phố, các sở ban ngành địa phương, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đối tác phát triển. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, thời gian qua công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, hệ thống doanh nghiệp cung ứng trong một số ngành từng bước được hình thành. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn là khâu yếu, khâu hạn chế của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng mà còn là thiếu năng lực doanh nghiệp ở những tầng có giá trị cao. Cả nước hiện có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 600.000 lao động. Khoảng 1.000 doanh nghiệp có khả năng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cần tăng cường năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam thay vì chỉ trông chờ vào việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Phải phát triển công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp nội địa. Việt Nam có những đầu chuỗi rất lớn, có chính sách riêng để các doanh nghiệp đầu chuỗi Việt Nam đặt hàng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước. Phải có cái chính sách đặc biệt, khác biệt cho công nghiệp hỗ trợ bằng nội sinh từ trong nước. Ra chính sách để hỗ trợ trong đầu chuỗi, hỗ trợ trong cuối chuỗi và công làm ra sản phẩm với cái sự hỗ trợ đấy chi phí thấp thì chính cái sản phẩm đấy sẽ cạnh tranh được cái hàng nhập khẩu.
2: Nhấn mạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần hướng tới nâng cao năng lực sản xuất và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng ở việc doanh nghiệp tiếp cận chính sách. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng
4: điều mà cần hướng tới thì không chỉ doanh nghiệp được nhận hỗ trợ mà quan trọng nhất là năng lực còn được duy trì sau hỗ trợ. Sản xuất thì tốt hơn, giữ được khách hàng, đảm nhiệm công đoạn cao hơn và giữ lại nhiều giá trị hơn. Đó phải là thước đo chung của chất lượng thể chế, hiệu quả về mặt chính sách và sức sống của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Ghi nhận trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương với vai trò cơ quan thường trực chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành kế hoạch hành động chương trình giai đoạn 2026-2028 có danh mục chuỗi, phân hệ ưu tiên, địa chỉ trách nhiệm và mốc kiểm tra sau 12 tháng, 24 tháng, khẩn trương hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm trình chính phủ, rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, các địa phương trước hết là các trung tâm công nghiệp và tỉnh Phú Thọ, rà soát quỹ đất, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhân lực tại chỗ để đón chuỗi cung ứng không chạy đua dự án dàn trải.
1: Sáng nay tại Hà Nội khai mạc hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, sự kiện do Bộ Công an tổ chức. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
2: Với chủ đề tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã, hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa các nội dung của tuyên bố, tăng cường kết nối giữa lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN, đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trọng tâm là xây dựng tuyên bố chung của hội nghị và kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến các nước ASEAN tiếp tục có xu hướng gia tăng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong đó nổi lên là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng và tình trạng các đối tượng phạm tội bỏ trốn bị truy nã qua biên giới. Thực trạng này đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với công tác phòng chống tội phạm, đồng thời đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực phải tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt và xử lý các đối tượng truy nã.
5: Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất

0: xuất sáng kiến thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Sáng nay tại Đài Tưởng niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tới dự và thỉnh trống kinh báo anh linh các liệt sĩ trước khi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tin của phóng viên An Kiên.
4: Đây là kết quả một giai đoạn quan trọng kéo dài suốt 4 tháng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đội quy tập lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã không quản gian khổ, rà soát trên diện tích hàng ngàn hecta để đưa 71 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Xúc động khi người cha thân yêu trở về sau hơn 40 năm đong đầy khắc khoải, ông Lý Tiến Nam, con trai liệt sĩ Lý A Tở, nguyên phó đồn trưởng đồn biên phòng Nậm Mít, nay là đồn biên phòng A Mú Sung, bày tỏ.
5: Cá nhân tôi và gia đình rất là xúc động. Bao nhiêu năm là cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng bây giờ mới được gỡ bỏ. Đấy là một niềm vui rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Thâm tâm gia đình luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, các ban ngành và nhân dân đã nhiệt tình giúp đỡ. Gia đình tôi và dòng họ tôi luôn tự hào vì có một người bố, một người liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc. Chính vì vậy trong gia đình thường xuyên noi theo gương. Bản thân cháu tôi đã đang đi học trường sĩ quan, theo bước chân của ông nội.
4: Sau lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.
3: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trong khu vực thành cổ Quảng Trị và các điểm lân cận trên địa bàn phường Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ về yên nghỉ bên đồng đội. Đặc biệt trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt liệt sĩ được an táng trong mộ tập thể. Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị là nơi yên nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ, nay tiếp tục đón những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về trong vòng tay của đồng đội.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu sẽ được thị trường quyết định khi nghị định kinh doanh xăng dầu mới của chính phủ được ban hành và có hiệu lực. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay, thông tin cho biết dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, cơ chế điều hành giá được đề xuất thay đổi theo hướng doanh nghiệp chủ động quyết định giá, nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiểm tra giám sát. Cụ thể nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối ngoài hệ thống được tự quyết định giá và thực hiện kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh 6 điểm lớn trong việc sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu lần này, trong đó có cơ chế điều hành giá xăng dầu.
8: Về cơ chế điều hành giá xăng dầu thì đây là nội dung có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Định hướng của dự thảo là tăng tính chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quyết định giá bán, đồng thời nhà nước tăng cường công khai minh bạch, giám sát và kiểm tra thực hiện. Theo phương án đang được lấy ý kiến, nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện nay, doanh nghiệp chủ động quyết định và công bố giá bán trong hệ thống trên cơ sở công thức nguyên tắc được quy định tại nghị định. Mục tiêu cuối cùng là giá xăng dầu phải phản ánh tương đối đầy đủ biến động thị trường, nhưng cơ chế quản lý phải đủ minh bạch và hiệu quả để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường.
4: Đáng chú ý, dự thảo vẫn đặt ra cơ chế bình ổn giá trong trường hợp thị trường biến động bất thường, gây tác động lớn đến kinh tế xã hội. Khi cần thiết, nhà nước có thể áp dụng đồng bộ các công cụ về nguồn cung, dự trữ, thuế, tài chính, tiền tệ và quỹ bình ổn giá theo quy định của luật giá.
3: Dự kiến từ 0 giờ ngày mai mùng 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác. Cũng từ 0 giờ ngày mai, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng đối với vé xuất bán. Hành khách bay quốc nội trả 90.909 đồng mỗi người, trong khi khách bay quốc tế trả 25 đô la Mỹ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức phí quốc tế này tương đương sân bay Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 đô la Mỹ. Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12, giai đoạn có một công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 40 tỷ đô la Mỹ đăng ký trong 8 tháng của năm nay, tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Cùng với lợi thế về thị trường và hạ tầng, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tốc độ triển khai dự án, quỹ đất và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là những yếu tố đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách thu hút và hấp thụ dòng vốn FDI, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là những thông tin đưa ra tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp năm 2026 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
9: Bà Trang Lê, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao Khối Nghiên cứu và Tư vấn CNLL Việt Nam, cho biết khu vực miền Nam đang là nơi thu hút chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics và các ngành mới. Hiện nay, hai yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất là tính hiệu quả và năng suất lao động. Bên cạnh đó, quỹ đất lớn và khu công nghiệp thế hệ mới đang được nhà đầu tư rất quan tâm.
10: Có rất nhiều dự án với quy mô lớn, họ cần khu đất lớn, tuy nhiên để tìm được một cái vị trí mà có cái hướng tiếp cận tới thị trường nội địa cũng như là những cái nút giao thông kết nối chính đó, nó vẫn còn rất là giới hạn, đặc biệt là ở khu vực miền Nam.
9: Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, mong muốn của doanh nghiệp là làm thế nào để biết chính xác thời gian làm xong thủ tục hành chính để có thể thực hiện đơn hàng. Vì một số doanh nghiệp khi chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cho biết, 7 đến 8 tháng chưa làm xong thủ tục để xây nhà máy, trong khi đó ở Trung Quốc thì các thủ tục này chỉ làm trong vài ngày là xong. Việc kéo dài thời gian thủ tục hành chính sẽ làm giảm sức hút với doanh nghiệp.
11: Cái nhà đầu tư họ đã vào khu công nghiệp đầy đủ hết cơ sở hạ tầng rồi. Họ làm xong 1 năm trăm, để phê duyệt 1 năm trăm tối thiểu 45 ngày. Tối thiểu nha, là nhà nước là sẽ cho ra, nhưng làm gì có được cái 45 ngày đó, nó phải cộng vô. Chờ xong một cái giấy phép môi trường phải 45 ngày nữa, 45 ngày cộng vô nữa, cộng là 90 ngày là hết 3 tháng.
9: Về thủ tục hành chính, bà Trương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nội dung tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
12: Ngoài cái việc cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta cần phân cấp phân quyền triệt để hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, và thời gian sắp tới thì chính phủ cũng sẽ làm tốt hơn những cái việc này bằng cách là kể cả những cái mô hình mới, chính phủ cũng sẽ phân cấp cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thẩm quyền rất lớn trong việc quyết định tất cả những cái mô hình khu trong cái thẩm quyền của địa phương.
3: Tại hội thảo thúc đẩy các giải pháp giảm thất thoát và sử dụng hiệu quả phụ phẩm trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam, một thông tin đáng chú ý được đưa ra, đó là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đang thất thoát trên 13% và bài toán nâng cao giá trị hạt gạo.
4: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, với sản lượng lúa hàng năm khoảng 25 triệu tấn. Nơi đây cũng đang đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Cùng với đó, quy mô sản xuất lớn cũng tạo ra nguồn phụ phẩm đáng kể, trong đó có rơm, trấu, cám. Theo bà Trần Thị Thanh Nhàn, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thất thoát trong chuỗi lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm ước khoảng 13,9% tổng sản lượng. Thất thoát tập trung ở các khâu thu hoạch, phơi sấy, xay sát, đánh bóng, lưu trữ, vận chuyển và đóng gói. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát, trong đó ở khâu thu hoạch là hạ tầng sản xuất, công nghệ, máy móc, kỹ năng điều khiển máy chưa đảm bảo tốt, cũng như ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Để khai thác tốt các phụ phẩm và giảm thất thoát trong chuỗi lúa gạo, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về đổi mới công nghệ sau thu hoạch, phát triển hạ tầng và dịch vụ dùng chung, tăng cường liên kết và điều phối chuỗi. Bên cạnh đó, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng công nghệ, khuyến khích hợp tác công tư PPP trong đầu tư công nghệ và hạ tầng phục vụ, giảm thất thoát.
3: Việt Nam đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch quy mô lớn, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Đan Mạch cung cấp giải pháp công nghệ. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo Sản xuất thông minh, tương lai bền vững, công nghệ nông nghiệp, thực phẩm của Đan Mạch cho Việt Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Theo ông Matthias Knauf, thuộc Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch, tiềm năng hợp tác giữa hai nước tập trung ở các lĩnh vực như giống vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, giải pháp sinh học, phụ gia thức ăn, thiết bị chăn nuôi, hệ thống cho ăn tự động và công nghệ tại cơ sở giết mổ. Doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
14: Tôi cho rằng Việt Nam hiện là một thị trường rất đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Trước hết, thị trường đang tăng trưởng mạnh, đồng thời Việt Nam cũng có nhiều mục tiêu, định hướng về chính sách và kinh doanh nhằm gia tăng sản xuất nông nghiệp, thực phẩm trong nước. Bên cạnh đó, cùng với quá trình hiện đại hóa và chuyển dịch sang các mô hình chăn nuôi quy mô lớn hơn, các doanh nghiệp tích hợp lớn hơn, tôi cho rằng có nhiều lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đan Mạch có thể cung cấp giải pháp và công nghệ cho Việt Nam.
13: Các chuyên gia tập trung trao đổi về giải pháp cho ăn chính xác, chăn nuôi dựa trên dữ liệu, kỹ thuật thích ứng với nhiệt độ cao, giải pháp sinh học, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, công nghệ chuỗi lạnh và năng lượng sạch.
3: Tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, đất đai, giao thông và sản xuất của người dân. Trước những điểm sạt lở ngày càng gia tăng, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, vừa xử lý các điểm sạt lở, vừa chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Châu Thành.
15: Hồi xưa tốt ngoài cái đợt rồi lỡ cái vô rồi bây giờ vô nữa, vô tái cửa luôn. Miễn giờ nào sụt nữa vậy nữa, khổ dữ lắm.
16: Từ cả tháng 8 này đã gặp tháng 8 là năm nào cũng phải vậy hết, nó ngập vô giường, vô nhà hết, rồi lỗi chấm như cây xài đó cũng lật gốc chết trơn, bây giờ nó bị mềm á. Rồi ba cái cây cam rồi thanh hưởng chết cho năm nào cũng vậy, mong nhà nước làm bờ kè cho đừng có sạt lở chứ đừng ngập.
17: Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Châu Thành đã xảy ra 13 điểm sụt lún sạt lở bờ sông, kênh rạch. Khó khăn lớn nhất đối với địa phương này hiện nay là việc sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông nông thôn và việc đi lại của người dân. Bởi công tác xử lý gia cố cần có thời gian. Bên cạnh đó, triều cường dâng cao tràn qua các tuyến đê bao tại vị trí sạt lở cũng đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã đã chủ động huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời gia cố bảo vệ an toàn cho các diện tích cây ăn trái của bà con. Theo ông Phan Thành Nhu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành, trước tình trạng sụt lún sạt lở bờ sông, kênh rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, địa phương đã khẩn trương khảo sát, hoàn thiện thủ tục và triển khai các giải pháp khắc phục. Tính đến thời điểm này, tổng kinh phí đã giải ngân cho công tác phòng chống sạt lở khoảng 5,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố.
18: Sau cái đợt triều cường thì các điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở thì nó rất lớn trên địa bàn xã. Thì qua khảo sát thì hầu như là các cái đê bao của chúng tôi thì cái nguy cơ sạt lở rất là cao. Ngoài cái khắc phục sạt lở từ cái nguồn dự phòng ngân sách thì xã cũng lồng ghép vào cái vốn đầu tư công. Hầu như các cái điểm mà nguy cơ sạt lở trong 10 tiếng đường giao thông thôn tôi cũng lồng ghép khắc phục từ các nguồn vốn. Thì trong cái 10 tiếng này thì tổng kinh phí khắc phục các điểm sạt lở và nguy cơ phải trên 8 tỷ.
17: Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, qua đó khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý cấp bách, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân tại các khu vực xung yếu.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay mưa trút xuống trong gần 2 giờ, đúng lúc người dân đi làm, đến trường, khiến nhiều tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh ngập, dòng xe ùn ứ kéo dài. Về tình hình chiều cường, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông rải rác về chiều tối. Đỉnh chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, sấp xỉ hoặc vượt báo động 3, rơi vào đúng khung giờ tan tầm, nên người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
19: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của Tổng thư ký Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và đại diện đông đảo các quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Tại phiên thảo luận, các quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các biện pháp cụ thể, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Các nước phong trào không liên kết kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 6 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường minh bạch và thực hiện có trách nhiệm các biện pháp giải trừ quân bị theo một lộ trình cụ thể. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc thượng tôn pháp luật quốc tế và củng cố các khuôn khổ đa phương về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Đại sứ Đỗ Hùng Việt đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn nghị định thư của Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
3: Giới chức Qatar ngày hôm qua xác nhận nước này đang hỗ trợ chuyển giao thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran, một phần trong nỗ lực trung gian mà Doha đang tiến hành nhằm giúp hai bên chấm dứt xung đột. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
20: Phát biểu trong họp báo tại thủ đô Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid Al-Ansari cho biết nỗ lực trung gian của Doha vẫn đang được tiến hành. Đặc biệt, kế hoạch đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran không được đề cập. Trước đó, cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đại diện hai nước đã tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với nhà trung gian quốc tế ở New York, Mỹ hôm 28 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông quốc tế, nhà trung gian mà Washington và Tehran đã tiếp cận là Qatar. Quốc gia vùng vịnh hôm 22 tháng 9 cũng đã làm trung gian trong một cuộc trao đổi gián tiếp kéo dài khoảng 3 giờ ở New York giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
3: Những binh sĩ Mỹ cuối cùng ngày hôm nay đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Đây là lần thứ hai Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq sau lần rút quân năm 2011. Nhưng khác với thời điểm đó, lần rút quân lần này diễn ra khi Iraq đã có một lực lượng an ninh được Mỹ huấn luyện trong nhiều năm, trong khi môi trường an ninh khu vực vẫn căng thẳng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
21: Với chính quyền Iraq, việc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu kết thúc nhiệm vụ quân sự không chỉ là một dấu mốc về chủ quyền mà còn mở ra cách thức hợp tác mới với các đối tác quốc tế. Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi nhấn mạnh.
22: Khi nhiệm vụ của Liên minh quốc tế tại Iraq kết thúc, chúng ta sẽ chuyển quan hệ với các đối tác chiến lược sang một giai đoạn mới, từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế và phát triển, vì lợi ích chung và vì quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.
21: Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 và rút lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2011. Chưa đầy 3 năm sau, theo đề nghị của Baghdad, Mỹ trở lại trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau khi nhóm này kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria. Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq. Theo thỏa thuận giữa năm 2024, Mỹ và Iraq thống nhất kết thúc nhiệm vụ của Liên minh quốc tế tại Iraq và chuyển sang một khuôn khổ hợp tác an ninh song phương lâu dài hơn trên cơ sở đánh giá mối đe dọa từ IS và năng lực của lực lượng an ninh Iraq. Phần lớn lực lượng Mỹ đã rút khỏi các khu vực của Iraq từ trước, trong khi lực lượng còn lại tại khu vực tự trị người quốc ở miền Bắc được rút theo lộ trình. Đây cũng là khu vực từng nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ về tình báo và giám sát. Vì thế, thách thức đối với Iraq sau khi lực lượng Mỹ và Liên minh quốc tế rút đi không chỉ nằm ở việc duy trì kiểm soát lãnh thổ, đó còn là khả năng củng cố năng lực của các cơ quan nhà nước, kiểm soát vũ khí, duy trì năng lực chống khủng bố và bảo đảm an ninh trong một môi trường khu vực còn nhiều biến động. Nhà phân tích chính trị Ali Al-Mualim nhận định.
0: Thách thức lớn ở đây là Iraq vẫn chưa có đầy đủ các công cụ cần thiết để củng cố chủ quyền quốc gia, trong đó có năng lực không quân và các hệ thống phòng thủ. Năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và tình báo, cũng chưa đạt được mức cao. Điều này đáng lưu ý khi chúng ta vẫn ghi nhận hoạt động của IS tại một số thung lũng và khu vực phía tây Iraq. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra tại khu vực. Những bất ổn về an ninh trong khu vực có thể tác động và làm phức tạp thêm tình hình an ninh trong nước.
21: Việc Mỹ rút quân vì thế khép lại một chặng dài can dự quân sự tại Iraq, nhưng không khép lại những vấn đề an ninh mà nước này phải xử lý. Điểm thay đổi quan trọng là trách nhiệm bảo đảm an ninh được chuyển nhiều hơn cho các lực lượng Iraq, trong khi quan hệ với các đối tác quốc tế được định hướng sang những hình thức hợp tác mới, trong đó có kinh tế, phát triển và an ninh. Với chính quyền Iraq, giai đoạn sau rút quân sẽ là phép thử đối với năng lực tự bảo đảm an ninh, đồng thời là quá trình tìm kiếm một thế cân bằng mới trong quan hệ với các đối tác và các lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập 4 lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động ngoài dự kiến. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
1: Thỏa thuận được công bố mang tên thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ, với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại phòng đông của Nhà Trắng. Trang chỉ cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng các đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và NVIDIA. Ông Trump mô tả đây là cam kết có tính ràng buộc về mặt đạo đức, tuy nhiên văn bản chưa phải là luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Thỏa thuận đã thiết lập 4 lớp kiểm soát. Trước hết, các công ty phải xây dựng hệ thống nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ phù hợp của mô hình AI trong quá trình huấn luyện và triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, sinh học và hóa học. Mỗi doanh nghiệp phải thành lập một nhóm chuyên trách nội bộ để đảm bảo các biện pháp kiểm soát, giám sát và các biện pháp rủi ro như hoạt động đúng thiết kế. Thỏa thuận đã đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro do AI. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của ngành công nghệ này.
3: Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino đang tiếp tục phát triển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 11 năm nay, với cường độ được đánh giá mạnh nhất kể từ khi có số liệu theo dõi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Theo thông tin được Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố, số liệu quan trắc trong 5 đợt đầu tháng 9 cho thấy chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực giám sát lần lượt ở mức 2,7 độ C, 2,94 độ C, 3,01 độ C, 3,01 độ C và 3,02 độ C. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có dữ liệu theo dõi, chỉ số nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở quy mô 5 ngày và 10 ngày vượt mốc 3 độ C. Từ trước đến nay, thế giới đã ghi nhận 3 đợt siêu El Nino vào các giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1983, 1987 đến 1988 và 2015 đến 2016. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, cả chỉ số nhiệt độ mặt nước biển và tốc độ ấm lên trong đợt El Nino hiện nay đều cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ của 3 lần trên.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hàng nghìn dự án từng bị đình trệ, kéo dài nhiều năm đang đứng trước cơ hội được khơi thông khi những vướng mắc về pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Tại Đà Nẵng, một khối lượng hồ sơ tồn đọng qua nhiều thời kỳ đang được chính quyền địa phương xử lý với yêu cầu làm nhanh nhưng không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước và quan trọng hơn, tháo gỡ đến đâu phải đưa đất đai nguồn lực vào sử dụng đến đấy. Câu chuyện tại những dự án từng trùm mền suốt hàng chục năm cho thấy, khi hành lang pháp lý được mở, quyết tâm của chính quyền được cụ thể hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp được ràng buộc, những nguồn lực bị mắc kẹt có thể được đánh thức. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thực hiện loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài 1 với nhan đề Khơi thông dự án đất đai bị đóng băng.
23: Dự án khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông, trước đây do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2016, nhưng suốt 10 năm qua không thể hoàn thành do vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Mới đây, Đà Nẵng đã đưa dự án này vào diện tập trung tháo gỡ theo Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm về đất đai. Ông Trần Phước Tuấn, Giám đốc đầu tư công trình công ty cổ phần Vinaconex 25, chia sẻ.
5: Trong thời gian qua, sự là hỗ trợ rất lớn của thành phố tháo gỡ thủ tục đất đai ách tắc kéo dài. Nổi cộm nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là một cái tồn tại rất là lâu. Và mới đây nhất, chủ tư cũng được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giao đất cho thuê đất để cho chúng tôi là tiếp tục triển khai đầu tư.

0: Không chỉ riêng khu đô thị Thiên Ân, hàng nghìn dự án trùm mền khác tại Đà Nẵng đã được vực dậy. Sau gần 10 năm chờ đợi, người dân vùng giải tỏa cuối cùng cũng được đền bù thỏa đáng và bố trí tái định cư. Ông Nguyễn Đình Dũng, người dân khối phố An Đông, phường Điện Bàn Đông, bày tỏ phấn khởi khi nơi ở mới tốt hơn chỗ ở cũ.
1: Từ khi tới bây giờ là 10 năm, thời gian quá dài, giữa tổ ảnh hưởng nhiều hộ dân không thổ đoán họ không chịu đi. Cái sao quy sát nhập, rõ là có cái phương án tháo gỡ, thì chính quyền tháo gỡ được. Sau này công ty cũng có hỗ trợ thêm. Bây giờ lên khu vực con là không có lụt.
0: Phường Điện Bàn Đông từng là điểm nóng với 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách bị bỏ hoang hơn 20 năm, dẫn đến lượng đơn thư khiếu nại về đất đai chiếm tới 90%. Ông Trương Anh Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Bàn Đông cho biết, việc xử lý từng bộ hồ sơ qua nhiều thời kỳ, qua 7 lần điều chỉnh quy hoạch là vô cùng áp lực. Việc bố trí cán bộ tiếp nhận, phân loại hồ sơ để xử lý cũng quá khó khăn và tốn nhiều thời gian.
2: Đây là toàn bộ dự án từ đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc của tỉnh Quảng Nam trước đây. Có những dự án mà kéo dài hơn 20 năm, rất là phức tạp. Thì thành lập chính quyền hai cấp, trách nhiệm đè lên chính quyền địa phương rất lớn. Tuy nhiên là không phải là chính quyền vì thế mà khó mà không làm. Từng bộ hồ sơ, từng trường hợp một chúng tôi phải lập ra xem xét qua các thời kỳ để không bỏ sót cái lợi ích hợp pháp của người dân. Chúng tôi gỡ rối được rất nhiều, ví dụ như là các dự án bất đạt là nam nhất.
0: Nhìn lại giai đoạn từ 2012 đến 2020, Đà Nẵng từng phải rà soát tới 1.313 dự án liên quan đến 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án hình sự phúc thẩm. Nhiều khu đất bị mắc kẹt trong thi hành án, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Phải đến khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ, địa phương mới có đầy đủ hành lang pháp lý để giải quyết dứt điểm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để tháo gỡ vướng mắc.
3: Về các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo rằng là sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, theo phương án tháo gỡ sẽ tiến hành đưa đất vào sử dụng và triển khai dự án, không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác.
0: Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984 trên 2.035 dự án, đạt 97,5% kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ 20 ngày sau khi nghị quyết 29 của Quốc hội và nghị định 147 của Chính phủ có hiệu lực, thành phố đã công bố đợt đầu tiên gồm 356 dự án đủ điều kiện tháo gỡ và đã giải quyết được 206 dự án sau gần 4 tháng triển khai. Nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hồi nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản được sử dụng hiệu quả. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, quá trình xử lý vô cùng phức tạp do hồ sơ phân tán và hệ thống pháp luật qua các thời kỳ thay đổi. Thành phố kiên định nguyên tắc, làm nhanh nhưng chặt chẽ, thận trọng, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát tài sản nhà nước.
4: Một loạt các giải pháp chúng tôi đã tháo gỡ rồi, thậm chí vận dụng quy định của luật đất đai, chúng tôi đã cho phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cho các dự án phân làm hai kỳ để định giá đất, nộp tiền sử dụng đất trước cái phần kỳ 1 đó, để lấy nguồn lực để tiếp tục làm phần kỳ 2, thì chúng tôi đã hết làm với doanh nghiệp rồi. Yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết, kế hoạch, có lộ trình cụ thể để triển khai dự án đó. Bây giờ không cho phép chậm trễ. Chứ bây giờ tháo gỡ xong lại để đó, lại kéo dài, thì cái hiệu quả cuối cùng nó không có.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc tháo gỡ thành công hàng trăm dự án khu đất mắc kẹt tại Đà Nẵng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai khổng lồ, chống lãng phí mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng giúp kinh tế thành phố bứt tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Và chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình thời sự tiếp theo, mời quý vị đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC hôm qua tăng nhẹ và chốt phiên ở mức bán ra là 142.500.000 đồng. Mở cửa sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng mạnh hơn 1 triệu đồng một lượng, lên mức 143 triệu đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục niêm yết ở mức mua vào là 140.500.000 đồng, bán ra 143.

0: 3.500.000 đồng một lượng.
1: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.627 đồng một đô la, giảm 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.750 đồng và bán ra là 26.160 đồng một đô la.
2: Hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy tắc chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng. Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VN All Share với các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Đây là chỉ số đầu tư phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số sẽ bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư, đồng thời làm cơ sở để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong thời gian tới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index mở cửa khá tích cực khi tăng hơn 4 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn dao động trong biên độ hẹp cho thấy lực cầu giữ nhịp đều nhưng chưa có bứt phá quyết đoán. Các cổ phiếu VHM, MCH, VCB và CTG có tác động tích cực nhất đến VN Index. Còn gây áp lực lớn nhất lên chỉ số là các cổ phiếu BSR, GAS, VIC và PNG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.778,14 điểm, tăng 0,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.200 tỷ đồng. HN Index đạt 270,84 điểm, tăng 0,9 điểm. Còn Upcom Index là 126,08 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay đổi thói quen đầu cơ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn là yêu cầu đặt ra để tái cấu trúc cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đây cũng là giải pháp giúp thị trường Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững hơn.
1: Đến hết tháng 8 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có gần 14 triệu tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, tăng tới hơn 2 triệu tài khoản trong 8 tháng qua. Một sự thay đổi đáng kể về số lượng. Tuy nhiên, cùng với việc nâng hạng thị trường từ tháng 9 này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi về chất, đòi hỏi một cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn, phù hợp hơn với một thị trường vốn đang ngày càng hội nhập sâu vào dòng chảy tài chính quốc tế. Ông Nguyễn Quang Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dữ liệu Tài chính VinGroup nêu thực tế.
5: Một trong những thách thức đấy là nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Việt Nam, người ta rất là có tiền nhưng người ta vẫn thích tự đầu tư, tự doanh. Và một trong cái thách thức của người tư vấn ở phía công ty chứng khoán đấy là làm thế nào để tư vấn cho họ phân bổ cái tài sản của họ, một phần trading, một phần tự doanh, một phần đóng góp theo kế hoạch, để có thể chuyển đổi từ cái truyền thống thích tự doanh, thích trading sang cái việc là phân bổ tài sản một cách có hệ thống để phục vụ cho cái lợi ích của họ về lâu về dài, đến lúc về hưu, thậm chí nhiều năm sau.
1: Nhà đầu tư vẫn thường quan niệm chứng khoán là kênh đầu cơ ngắn hạn, còn dài hạn sẽ lựa chọn bất động sản hoặc tiết kiệm ngân hàng vì tính hữu hình cao hơn và cảm giác tin cậy hơn. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc tư vấn nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán trong dài hạn, nhất là qua các chứng chỉ quỹ đầu tư. Bà Ngô Thùy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
6: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học, để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ, thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
1: Ở góc độ cơ quan quản lý thì chìa khóa là nâng cao dân trí tài chính và thay đổi tư duy người Việt trong quan niệm đầu tư. Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với 6 trường đại học hàng đầu và dự kiến sẽ tham gia sâu hơn vào cấp học phổ thông để nâng cao dân trí tài chính. Theo đó, cần xây dựng thế hệ nhà đầu tư trẻ có thói quen tích lũy định kỳ cho kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ coi chứng khoán là kênh đầu tư lúc nhàn rỗi.
7: Quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài nhiều môn tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20, trong đó cầu mây, bắn súng, boxing và judo là những nội dung đáng chú ý. Ở môn cầu mây, sau tấm huy chương vàng đôi nữ ấn tượng ở ngày thi đấu hôm qua, sáng nay đội 4 nam và 4 nữ ra quân với mục tiêu chinh phục ngôi vô địch. Đội 4 nam xuất sắc lội ngược dòng trước đối thủ Myanmar ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, đội bốn nữ giành chiến thắng 2-0 trước Ấn Độ. Chiều nay, các cô gái Việt Nam bước vào lượt trận tiếp theo gặp Thái Lan. Ở môn boxing, tại bán kết hạng 51kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã tạo nên màn trình diễn thăng hoa khi đối đầu với nhà vô địch thế giới Alua Bakibekova của Kazakhstan. Thi đấu bản lĩnh và tung ra những cú đòn chính xác, đại diện Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đối thủ cực mạnh để ghi tên mình vào trận chung kết. Thử thách cuối cùng của Nguyễn Thị Tâm trong cuộc tranh huy chương vàng sẽ là tay đấm Trung Quốc Gu Yu, nhà vô địch Olympic. Môn judo khởi tranh sáng nay với sự góp mặt của Hà Ngọc Chi ở hạng 48kg nữ và Lâm Thị Ngân Hà ở hạng 52kg nữ. Trong đó, Lâm Thị Ngân Hà giành chiến thắng trước đối thủ người Nepal Shweta Debakimaya để giành quyền vào tứ kết. Thử thách tiếp theo của Ngân Hà là đại diện chủ nhà Nhật Bản Fujishiro Kokoro. Ở môn bắn súng, trong ngày thi đấu hôm nay, cả 3 xạ thủ Việt Nam ở nội dung 25m súng ngắn đều hoàn tất bài thi với thành tích chưa thực sự tốt. Phạm Quang Huy tạm xếp hạng 12 với 286 điểm, Hà Minh Thành đứng thứ 16 với 283 điểm và Vũ Tiến Nam đạt 278 điểm xếp vị trí 22. Các xạ thủ cần bứt phá mạnh mẽ ở loạt bắn quyết định diễn ra vào ngày mai để giành vé vào chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dừng bước trước cơ hội vào chung kết khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối qua. Dù nhận bàn thua sớm và thi đấu thiếu vắng nhiều trụ cột, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn kiên cường đẩy cao đội hình, tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn. Lên tiếng nhận trách nhiệm sau thất bại, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.
0: Vâng, trước hết thì tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, các cổ động viên Việt Nam. Nhưng các cầu thủ chúng tôi thì đã làm hết sức mình rồi. Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên kết quả thực sự đáng tiếc mà chúng tôi đã thua. Tất nhiên, mọi trách nhiệm đều thuộc về huấn luyện viên và đó là trách nhiệm của tôi.
7: Nói về nguyên nhân khiến hàng công thi đấu bế tắc, ông Kim thừa nhận sự thiếu vắng của tiền đạo Xuân Son là một tổn thất lớn.
0: Đối với chiến thuật tấn công của chúng tôi thì tất nhiên là chấn thương của Xuân Son có ảnh hưởng ở một mức độ. Tuy nhiên, đúng vậy, tôi thực sự tin rằng đây là một tổn thất đối với đội bóng của chúng tôi. Tôi vẫn phải chuẩn bị cho đội bóng trong điều kiện không có Son và tiếp tục hướng về trận đấu thứ 3 với Pakistan.
7: Toàn đội sẽ có vài ngày để sốc lại tinh thần, phân tích lỗi sai để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng. Sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và các cầu thủ câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại Đại Bản Doanh để chuẩn bị cho chuỗi giải đấu dồn dập từ nay đến cuối năm. Đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại giải vô địch quốc gia, Đại hội thể thao toàn quốc và vượt qua vòng bảng AFC Women Champions League. Trong thời gian huấn luyện viên Kim Chi vắng mặt, ban huấn luyện đã chủ động trao cơ hội thử nghiệm cho các nhân tố trẻ, đồng thời giúp các tân binh ngoại hòa nhập vào lối chơi chung. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ.
8: Thời gian này mấy bạn mới sắp đến mà Như nghĩ thì với khả năng của những cái cầu thủ ngoại á, và với những cái lứa trẻ của thành phố cũng đang tiến bộ rất là nhiều và hiện tại thì cũng có một số cầu thủ trẻ cũng đã được tập trung đội tuyển quốc gia để thi đấu và đó cũng là một cái tốt để mà các bạn ấy tự tin hơn khi mà mình trở về với câu lạc bộ mình thi đấu ở những cái đấu trường quốc tế thì mình sẽ có cái bản lĩnh hơn để mà thi đấu. Thì năm nay thì Như nghĩ cũng sẽ có đôi chút thay đổi để mà mình thích nghi với cái giải đấu với một cường độ cao vậy và các đối thủ thì cũng rất là mạnh.
7: Tại cúp C1 nữ châu Á, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B cùng các đại diện mạnh đến từ Hàn Quốc, Triều Tiên và Ấn Độ. Ban huấn luyện đã bổ sung hai ngoại binh Mỹ là Rery Chesnamery và Kayla Siddiqui nhằm gia cố hàng thủ. Trung vệ Kayla Siddiqui cho biết.
9: Ở đây đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2, tức là chỉ có 3 hậu vệ, một điều mà tôi không thật sự quen thuộc khi còn chơi ở Mỹ, nơi mà tôi thường chơi với 4 hậu vệ. Vì vậy, tôi phải tìm cách thích nghi, đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm và cố gắng hiểu mọi thứ dù có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ. Theo tôi, cách tốt nhất lúc này là cứ tiếp tục quan sát, học hỏi và để mắt đến mọi thứ xung quanh. Đó là giải pháp tối ưu nhất bên cạnh việc cố gắng giao tiếp.
7: Tuần này, huấn luyện viên Kim Chi đã chính thức trở lại trực tiếp chỉ đạo. Toàn đội bước vào giai đoạn tập huấn cao điểm nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện chiến thuật cho các trận đánh lớn sắp tới.
10: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi có nắng nóng gay gắt.

0: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tại hội thảo khoa học quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đề xuất nhà nước có chính sách riêng, đặc biệt để các doanh nghiệp đầu chuỗi của Việt Nam đặt hàng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước nhằm đẩy mạnh nội sinh từ trong nước. Theo bà Trần Thị Thanh Nhàn, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hàng năm thất thoát khoảng 13,9% tổng sản lượng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát, trong đó ở khâu thu hoạch là hạ tầng sản xuất, công nghệ, máy móc, kỹ năng điều khiển máy chưa đảm bảo cũng như ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi Iraq. Việc này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Iraq đang chuyển giao hoàn toàn trách nhiệm an ninh cho lực lượng vũ trang nước này sau khi liên quân kết thúc sự hiện diện quân sự nhưng tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ song phương. Đến đây chương trình thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
4: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
3: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
4: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường

0: cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
1: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
2: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
0: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tằm thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương, 14 giờ trang phát thanh quân khu 4, 14 giờ 10 trạm cảm xúc chơi vơi, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiệu đúng, dùng đúng, 15 giờ câu chuyện âm nhạc nơi ấy quê mình, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, năm tháng mãi còn xanh, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 nâng tiêu chí để phát triển bền vững, 17 giờ văn hóa xứ nghệ Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị, với chủ đề chương trình ngày hôm nay, những chuyến tàu mang tên quê hương, Ngọc Trâm nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến không chỉ những chuyến tàu đi qua núi, qua biển, qua những miền đất, mà còn có cả những chuyến tàu đi qua thời gian để mang theo ký ức từ thế này đến thế khác.
3: Ký ức về những chuyến tàu, ký ức về những âm thanh tưởng như rất quen thuộc, và phía sau đó có thể là cả một câu chuyện về những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia xa, những năm tháng đã đi qua và những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình trên hành trình ấy.
4: Chúng ta có thể hiểu là mỗi chuyến tàu không chỉ đưa con người từ một nơi này đến một nơi khác, đúng không chị Quỳnh Nga? Có những chuyến tàu thì mang theo nỗi nhớ của người ở lại, mang theo niềm mong đợi của người ra đi. Có những chuyến tàu thì đi qua núi, qua những cung đường từng in dấu đạn bom. Có những chuyến tàu thì vượt biển trong đêm, âm thầm mang theo sứ mệnh đặc biệt. Hay cũng có những chuyến tàu chở theo niềm tin yêu và hy vọng cho những con người, những miền đất mới.
3: Có lẽ vì thế khi nghĩ về quê hương,

0: đèo Hải Vân, nơi tiếng còi tàu năm nào, đã đánh thức trong lòng người nhạc sĩ một câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và nỗi nhớ, để rồi từ câu chuyện ấy một ca khúc ra đời và gần nửa thế kỷ sau vẫn được nhiều thế hệ người nghe yêu mến.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, để lắng nghe câu chuyện từ một chuyến tàu, một hồi còi, một chuyện tình xúc động mà âm nhạc đã lưu giữ lại một phần ký ức ấy để đi cùng năm tháng. Mời quý vị cùng bước lên đoàn tàu đầu tiên của hành trình ngày hôm nay, Tàu Anh Qua Núi, sáng tác Phan Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

0: Vâng, thưa quý vị, bài hát Tàu Anh Qua Núi là ca khúc kinh điển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam và ca khúc có sức sống vô cùng lâu bền trên những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Cứ hễ đến đoạn đi qua đèo Hải Vân, tiếng nhạc Tàu Anh Qua Núi lại vang lên đầy da diết tự hào và hứng khởi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối, mà lòng anh mơ tàu qua núi cao.
1: Bài hát thì ra đời vào năm 1977, đến nay thì đã gần 5 thập kỷ, nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nghe và được nhiều thế hệ ca sĩ trình diễn như Anh Thơ, Trọng Tấn, Thu Minh hay là Hòa Minh Di. Và mỗi ca sĩ thì lại trình diễn theo một bản phối, phong cách khác nhau từ trữ tình, bán cổ điển cho đến những tiết tấu remix vui nhộn.
0: Tuy bài hát thì được nhiều ca sĩ danh tiếng ở mọi thế hệ thể hiện, nhưng mà trong ký ức của đông đảo quần chúng thì Tàu Anh Qua Núi vẫn gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Và bà cũng là vợ của tác giả bài hát, cũng là người thể hiện ca khúc đầu tiên và mãi đến bây giờ thì vẫn đóng đinh tên tuổi với ca khúc nổi tiếng.

0: tiếng này.
1: Đúng rồi ạ, và thật sự đây là ca khúc đóng đinh tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Bà thu âm Tàu Anh Qua Núi lần đầu tiên vào năm 1979, nhưng mà bản thu năm 1981 tại Đài Tiếng Nói Việt Nam mới trở thành kinh điển.
0: Và quý vị ạ, ca khúc vô cùng quen thuộc này đằng sau nó là cả một câu chuyện cảm động và thấm đẫm nước mắt mà Quỳnh Nga nghĩ rằng các thế hệ văn nghệ sĩ đều biết, nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì không nhiều người biết. Ấy là trên chuyến tàu năm ấy, hai vợ chồng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vào Nam công tác. Đó là một hành trình vất vả, bởi cứ đến một ga lại phải đợi 3 đến 4 tiếng mới được đi tiếp. Và khi đi đến đèo Hải Vân thì người trưởng tàu tên Quý bỗng kéo một hồi còi rất dài rồi cho dừng lại. Sau đó ông rủ nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu đi đâu đó.
1: Khi mà hai người quay lại tàu thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thấy đôi mắt của họ đều đỏ hoe, lấy làm lạ cho nên bà đã tới hỏi chuyện. Thì vị trưởng tàu mới bảo người yêu anh ấy đã ngã xuống ở đây khi gỡ mìn nối liền đường ray. Mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy phải kéo một hồi còi rồi xuống thắp hương cho chị một nén nhang. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa nghe xong cứ nhìn nhau mãi. Hồi lâu thì cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa mới bảo với vợ: chúng ta nên làm một cái gì đó tặng anh Quý, chứ thương anh ấy quá.
0: Cả đêm hôm đó thì nhạc sĩ Phan Lạc Hoa ngồi một mình với cái đàn guitar để sáng tác. Và đến tận 3 giờ sáng, ông gọi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa dậy và hát cho vợ xem cái giai điệu của ca khúc. Và hai vợ chồng cùng ngồi tâm sự với nhau. Rồi đến 8 giờ sáng mới chỉnh xong và hoàn thiện xong bài hát. Sau đó thì cố nhạc sĩ còn bảo vợ bí mật học lời bài hát, rồi đến ga Sài Gòn mới hát cho anh Quý trưởng tàu nghe. Đến ga Sài Gòn thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cùng mọi người đã tới một toa trống để hát, nhưng mà bà không hát được trọn bài vì nước mắt cứ chảy hoài không ngớt.
1: Có thể nói là khó mà khái quát hết tất cả mọi cung bậc, sắc thái của tình yêu đôi lứa trong âm nhạc cách mạng Việt Nam, đúng không chị Quỳnh Nga? Dù với giai điệu nhẹ nhàng, khoan nhặt hay là giai điệu rộn rã, xôn xập, tình yêu đôi lứa vẫn được các nhạc sĩ thể hiện một cách thắm nồng và cháy bỏng. Với những người nghệ sĩ tài hoa như là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, ông mất năm 1982 ở tuổi 35. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh ca khúc Tàu Anh Qua Núi, ông còn nổi danh với các tác phẩm Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ.
0: Thưa quý vị, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chia sẻ rằng âm nhạc đến với chúng ta từ lúc chào đời qua lời ru của mẹ và tiễn đưa chúng ta đến với thế giới bên kia. Như vậy, trọn cuộc đời, mỗi chúng ta không thể thiếu vắng âm nhạc. Âm nhạc tự nguyện đến với chúng ta và chúng ta cũng vô tư đến với chúng. Bài hát nào hay sẽ còn mãi, cái nào dở sẽ bị cuộc sống lãng quên. Và trong rất nhiều bài hát được xếp vào ca khúc Đi Cùng Năm Tháng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thì Đường Tạo Mùa Xuân là một trong số đó.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này quý vị nhé. Bài hát do ca sĩ Bùi Thúy và Hữu Tuấn thể hiện.

0: Vâng thưa quý vị, một bài hát rất là hay và cho người nghe cảm nhận được khí thế lao động hăng say của các thế hệ thanh niên cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không biết là Ngọc Trâm có chung cảm nhận này với chị không?
1: Ngọc Trâm rất là đồng tình với chị Quỳnh Nga. Và theo như tìm hiểu thì Ngọc Trâm được biết vào năm 1974, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng đồng đội hành quân ra Bắc, khi mà qua Quảng Trị thì bắt gặp rất nhiều nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường. Ông đã vô cùng xúc động và liên tưởng, nếu đất nước thống nhất thì chính những con người này sẽ là những người xung kích giúp thống nhất hai miền Nam Bắc. Thời gian sau đó thì khi mà điều trị bệnh ở bệnh viện K2, trở về miền Nam tiếp tục học tập, ông quên bẵng đi hình ảnh những cô gái mở đường năm nào. Cho đến năm 1976, khi mà đường sắt thống nhất chuẩn bị khánh thành, những cảm xúc ấy lại ùa về và nhạc sĩ bắt tay vào viết, hoàn thành ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân.
0: Vâng, lúc ấy thì nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương đang sống cùng với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ông có dặn với nhạc sĩ rằng là viết bài này xong thì để anh hát trước nhé. Và nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương chính là người đầu tiên thể hiện ca khúc, mang tới một tinh thần lạc quan, phấn chấn về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong mở đường, tạo tiền đề cho đường tàu thống nhất Bắc Nam. Và năm 2015, bài hát được bình chọn là một trong 10 ca khúc hay nhất về ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức.
1: Vâng ạ, và bài hát thì gửi lại không khí của một thời lớp lớp thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ mà lòng phơi phới dậy tương lai. Những năm xưa ấy thì họ là những lực lượng tiên phong, dũng cảm, kiên cường phá núi băng rừng để mở con đường Trường Sơn chi viện cho miền Nam, đi tới thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.
0: Và chúng ta có thể hiểu được tại sao tác giả lại đặt tên bài hát là Đường Tàu Mùa Xuân, bởi nó là con đường thống nhất, mang sức trẻ Phù Đồng, mang sức sống tràn đầy nhiệt huyết. Đặt bài hát vào hoàn cảnh nước ta sau khi thống nhất và đang xây dựng đường tàu Bắc Nam, ta có cảm nhận rằng lời bài hát cùng giai điệu khỏe khoắn nhưng thiết tha như một lời nhắn nhủ, thúc giục, động viên lớp thanh niên nối tiếp truyền thống tiên phong, hăng hái trong bảo vệ Tổ quốc cũng như là trong lao động.
1: Vâng ạ, và Đường Tàu Mùa Xuân khép lại bằng hình ảnh của những con người tuổi trẻ đã góp sức mình nối những cung đường để những chuyến tàu lại có thể đi qua hai miền đất nước. Từ những đường ray ấy, những chuyến tàu mang theo niềm vui của ngày thống nhất, mang theo sức sống của một đất nước đang bước vào mùa xuân mới.
0: Thưa quý vị, hành trình của những con tàu mang tên quê hương không chỉ có những đường ray xuyên núi xuyên rừng, những con tàu đã rời bến đi ra biển lớn trong âm thầm và lặng lẽ, không ánh đèn, không tiếng còi, không một dấu hiệu để nhận biết. Phía trước là biển cả mênh mông và phía sau là một nhiệm vụ mà những người trên tàu hiểu rằng có thể phải đánh đổi bằng chính tuổi trẻ, thậm chí cả sự sống của mình.
1: Đó là những chuyến tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Những con tàu đã mang theo vũ khí, hàng hóa và niềm tin từ hậu phương đến với chiến trường miền Nam. Và mỗi chuyến đi là một

0: một câu chuyện có những người đã trở về, nhưng cũng có những người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.
1: Và có lẽ điều làm nên sức lay động của những câu chuyện ấy không chỉ là sự khắc nghiệt của chiến tranh, mà còn là sự lặng thầm của những con người đã đi qua một hành trình đặc biệt mà không cần biết mình sẽ được nhắc tên như thế nào.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những ký ức ấy qua một ca khúc được viết từ những hồi ức về những con tàu năm xưa, những chuyến tàu không số, thơ Nguyễn Địch Long, nhạc Hoàng Trọng. Và trước khi đến với ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của tác giả thơ và nhạc sĩ về những ký ức đã làm nên bài thơ, làm nên ca khúc này.
2: Tôi là một người lính tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi hành quân vào B chiến đấu là đi trên đường Trường Sơn. Những chuyến tàu không số nó cũng ám ảnh tôi theo suốt cả cái cuộc đời chiến đấu và công tác của mình. Một hôm tôi ra biển Đồ Sơn, trên những các cái cột của những cái tàu nó dựa vào để đóng gói đi vào chiến trường. Thì bây giờ chỉ còn lại những các cái cột đó. Tôi cũng rất xúc động và tôi cũng nghĩ là bao nhiêu những con tàu từ đây ra đi và có rất nhiều con tàu không trở về. Và bao nhiêu những chàng trai rời vòng tay mẹ và rất nhiều những chàng trai không nằm nghĩa trang. Cho nên là cái xúc động đó khiến tôi sáng tác bài thơ.
3: Cũng rất là cơ duyên. Sau khi đọc bài thơ này thì tôi vô cùng xúc động. Và cái cảm xúc nó cứ trào dâng. Mình cảm thấy cần phải viết ngay một cái gì đó. Và cũng bởi vì trong những cái năm tháng chiến tranh, tôi cũng đã từng là một người lính tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Năm tháng chiến tranh dấu son thời gian. Âm nhạc được mô tiến nhắc lại câu đó. Thì bài hát thì cái chất biển và lấy cái chất liệu này thì nó là của miền Bắc, nó mang cái âm hưởng. Tại vì cái khu vực Đồ Sơn cũng là những cái nơi nó thuộc về đồng bằng sông Hồng. Âm nhạc nó phải truyền tải và có cái sự suy nghĩ, tức là những chiến sĩ vô danh nằm dưới biển. Những con tàu rất mỏng manh nhưng mà nếu bị lộ sẽ là hủy tàu. Với cái ý nghĩa như thế, và trong cái thơ nó cũng có cái chất nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, nhà thơ và nhạc sĩ họ đều là những người lính đi qua chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người từng là một người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Và sự đồng cảm sâu sắc đó, nhanh chóng tác phẩm thơ đã được chắp bút thành một giai điệu để chúng ta thêm một lần nữa hình dung về những con tàu đã lặng lẽ ra đi trong những tháng năm không thể nào quên.
1: Và chắc chắn rồi ạ, đó chính là những tình cảm nhà thơ và nhạc sĩ muốn gửi gắm, muốn nhắc nhở về công lao của những người lính, những người chiến sĩ đã từng là đồng đội của họ. Có người được trở về, có người đã ra đi mãi mãi. Bài hát là một tiếng nói chung, hòa trong niềm cảm xúc của những chuyến tàu không số năm xưa, góp phần nào đó cho đường Hồ Chí Minh trên biển mãi sống trong ký ức của chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua, đoàn tàu không số gắn liền với con đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành huyền thoại của những huyền thoại, những con người lịch sử ngày ấy, người còn, người mất. Những câu chuyện về đoàn tàu không số vẫn như một khúc tráng ca bất tử, nhắc nhớ về một thế hệ đã sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm nhất, chấp nhận hy sinh để những chuyến hàng được cập bến, để mạch máu hậu phương nối liền với tiền tuyến.
1: Và có lẽ là những câu chuyện ấy sẽ không chỉ được kể lại qua những trang sách, những thước phim hay là những giai điệu, bởi vẫn còn đó những người đã trực tiếp đi qua những năm tháng ấy, những người từng sống, từng chiến đấu, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội trên những con tàu không số.
0: Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi trân trọng được gặp gỡ một nhân chứng như thế, Thượng tá Nguyễn Đình Xin, người đã có hơn 12 năm gắn bó với đoàn tàu không số, từng làm nhiệm vụ vô tuyến, cứu thương và trực tiếp cùng đồng đội vượt qua những hành trình đầy hiểm nguy trên biển.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng mà ký ức về những con tàu, về biển cả và về những người đồng đội đã nằm lại chắc hẳn vẫn còn nguyện viên, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người lính năm nào. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những ký ức ấy qua câu chuyện của Thượng tá Nguyễn Đình Xin.
0: Vâng ạ, xin chào Thượng tá Nguyễn Đình Xin ạ. Ông có thể giới thiệu thêm thông tin của mình cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình được biết thêm được không ạ?
2: Tôi là Nguyễn Đình Xin, sinh 1943. Tôi vào đại học năm 1962. Đầu năm 63, tháng 4 năm 63, huy động toàn bộ lớp học đi học đài vô tuyến, làm đài trưởng để đi vào miền Nam tham gia chống Mỹ cứu nước. Đến mùng 5 tháng 8 64, tôi học xong cái lớp đài vô tuyến, làm đài trưởng và được bổ sung về đoàn 759, tức là đoàn tàu không số, còn gọi là đường Hồ Chí Minh trên biển sau này. Lúc bây giờ là do Ủy ban Thống nhất Trung ương quản lý, thì chưa giao về cho Bộ Quốc phòng. Thì tháng 9 năm 64, tôi đi chuyến tàu đầu tiên, tàu sắt do xưởng đóng tàu 3 đóng, mang 70 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng, Cà Mau, thành công. Chuyến này tôi có đưa đồng chí Nguyễn Thiện Thành, bố của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, sau này là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là bác sĩ, đoàn bác sĩ của miền Nam được vào Cà Mau và tiếp nhận ở quân khu 9. Sau này bác này là làm giám đốc của Bệnh viện Thống nhất miền Nam, là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi thứ hai là vào tháng 11 năm 1964, thì chuyến này đi vô cùng gian truân và vất vả. Chuyến này để đưa bà Hoa, vợ của đồng chí Lê Duẩn, vào làm bí thư huyện Trần Văn Thời ở Cà Mau, là vợ của bí thư Lê Duẩn. Thì đi trên đường đi thì không có gì khó khăn lắm. Nhưng khi đến Hòn Khoai, là chuyển hướng vào đến Hòn Khoai đấy, là chuẩn bị vào bến Rạch Gốc Cà Mau, thì bị hai khu trục của Ngụy là nó bật đèn, là nó rình ở đấy rồi, theo radar theo dõi trên biển nó rình rồi, thì mình chuyển hướng vào bờ thì bắt đầu bật đèn lên nó soi. Thì thuyền trưởng lúc bây giờ là đồng chí Nguyễn Văn Ẩn, tham mưu trưởng xuống làm thuyền trưởng, nghĩ rằng là có thể là nó đánh, nhưng theo vì tôi là làm báo vụ kiêm quan thông, là cái luật hàng hải trên biển tôi rất thuộc. Nên tôi nói báo cáo thuyền trưởng là nếu nó phát hiện chính xác tàu ta chở vũ khí thì nó đánh rồi, nó bắn từ loạt đạn đầu rồi, chứ nó không cần bật đèn nữa. Nhưng đã bật đèn thế này có nghĩa là nó xem xét thái độ của ta. Thì bây giờ ta cứ tiếp tục ngụy trang và ta đi vào thì nó cũng đánh, mà đi ra cũng đánh. Thì xuống báo cáo với bà Hóa là bây giờ chúng tôi thì không dám điện về cho Trung ương mà chỉ điện về ở ấy đấy. Thì đề nghị là chị điện về cho Tổng Bí Thư. Là thông qua cái điện của tàu này là báo cáo tình hình bị bao vây. Còn chúng tôi sẽ báo cáo thuyền trưởng là sẽ đi vắt xuống Malai. Chứ giờ đi vào nó đánh này, đi ra nó cũng đánh, mà đi ngược lại nó cũng đánh. Kiểu gì nó cũng đánh, cho nên phải đi vắt dần xuống Malai. Thì đi đến 6 giờ sáng thì giật giáp Malai. Thì bắt đầu sáng trời rồi là nó bỏ. Thì tụi tôi thả ra đấy là vì ở trên này biển hồi đấy cũng rất là im. Tuy tháng 11 mà là rất êm vì chuẩn bị gió mùa mà. Cho nên là thả đấy 3 ngày 3 đêm. Chúng tôi câu mà chỉ buộc lông gà vào có 5 cái lưỡi câu, mà câu từ 12 giờ trưa về xuống đấy cho anh em ngủ cả đêm thức mà. Ngủ đến 12 giờ trưa câu 5 lưỡi câu, mà câu đến 6 giờ chiều không còn chỗ để mà phơi nữa. Vùng biển đấy thật phải nói là vô cùng nhiều cá.
0: Vâng ạ.
2: Các loại cá,
0: vâng ạ.
2: Nhất là các nục và cá thu.
0: Vâng ạ, vâng, đây đây là những cái ký ức mà rất là đẹp khi mà ông vừa nhắc về cái đoàn tàu không số, đúng không ạ? Và ông đã sống và chiến đấu cùng với con tàu không số là suốt 12 năm. Và khi nhắc lại thì chắc hẳn rằng những cái câu chuyện mà ông vừa kể đó chính là những cái ký ức mà ông không thể nào quên. Và đây cũng chính là cái niềm tự hào của lớp trẻ của bọn cháu khi mà được nghe chính nhân vật lịch sử và ngồi cùng với cả hai MC, đúng không ạ? Cái cảm xúc của bọn cháu đây thì bây giờ nó đang rất là đong đầy rồi. Còn đối với những người nghe ở trên đài thì cháu chắc hẳn rằng ai cũng lặng người đi khi mà nghe những cái câu chuyện lịch sử rất là ý nghĩa mà ông chia sẻ. Và thưa ông, đó là người ta thường nói về cái đoàn tàu không số. Vậy thì ông có thể giải thích thêm cho Quỳnh Nga và Ngọc Trâm cũng như quý vị thính giả hiểu về cái ý nghĩa của cái cụm từ là con tàu không số là như thế nào ạ? Nó khác với những cái con tàu có số khác là ở điểm nào? Và vì sao chúng ta lại không dùng cái cụm từ khác mà chỉ dùng là con tàu không số ạ?
2: Cái tàu không số này là của Ủy ban Thống nhất Trung ương lúc bây giờ đặt tên. Chứ không phải là một đơn vị nào đặt tên cả. Vì sao lại không số? Thực tế nó có số chính xác và chính quy. Nhưng mà vì nó đều rất và rất nhiều số. Ví dụ như ta đi vùng biển Philippines thì đặc địa biệt của Philippines nó, tàu của nó có 3 số thôi. Nhưng mà biển của Malai lại 5 số. Thì ta ở trước mũi tàu là ta làm những cái hàng biển để cắm các cái số tàu vào đấy. Thì mình đi vào vùng biển nước nào thì mình cắm số tàu và đeo cờ của nước đấy. Vì thế ta mới lọt được. Chứ nếu mà đoàn hoàng á, là không có số thì lại ông tới ở bụi này. Nó túm ngay là cái thứ nhất. Không Philippines túm cũng Malai, bởi vì những nước này là Indonesia các thứ, thì những nước này là những nước thân Mỹ mà lại đang cung cấp người vũ khí cho Mỹ đánh Việt Nam. Cho nên nó túm ngay. Nhưng mà mình đeo cái sổ biển đấy, biển số của tàu nước đó và đeo cờ của nó thì vô hình dung nó tưởng là tàu của nó,
3: tàu đánh cá, đúng không? Chúng ta ngụy trang
2: như cái chuyến vừa tụi tôi bị bao vây ở Hoàn Khoái đó. Tôi rất thuộc luật hàng hải quốc tế, tôi treo cờ chữ H, xong rồi đến khi là nó cứ áp mạn là mình đánh tín hiệu phản đối. Đánh tín hiệu phản đối thì mình đánh SOS trước là cấp cứu khẩn cấp. Và phản đối anh là treo cờ chữ D vào là anh phản đối, anh vi phạm luật quốc tế. Thế mình mới thoát được, chứ không thì chuyến đấy là nổ súng. Mà nổ súng thì phải khẳng định là cũng như tàu 165 đấy, 568 đấy. Là khi hạm đội 7 nó bao vây là coi như cuối cùng đánh vài nhát rồi là chập kíp bộc phá. Tất cả cái đoàn tàu không số trước khi chập kíp bộc phá thì báo cáo với đài, với quý vị thính giả là bao giờ ta đánh lừa địch.
0: Vâng ạ.
2: Một là ta kéo cờ đầu hàng giữa
0: vâng.
2: chừng.
0: Vâng.
2: Hai là ta kéo cờ chủ tổ quốc giữa chừng.
0: Vâng.
2: Có nghĩa là đã đầu hàng.
0: Vâng ạ.
2: Thì thằng nào mà chả thích bắt sông để lấy thành tích.
0: Vâng.
2: Không?
0: Vâng.
2: À, như sự kiện vùng rố này.
0: Vâng.
2: Còn có một mảnh tàu nữa mà nó mò cho bằng được.
0: Ừ.
2: Để nó lấy thành tích.
0: Vâng ạ.
2: Thì đấy mà nó bắt được một cái tàu sông thì nó quá hời rồi.
0: Vâng ạ.
2: Cho nên là khi nó vào gần thì ví dụ như tàu 165 ở Cà Mau, tàu 69 chở 200 tấn vũ khí.
0: Vâng.
2: Thì khi nó áp màn rồi là mình chập kíp bộc phá, cái tàu 200 tấn có 2 tấn bộc phá thì lượng TNT thì lượng nó phá thì khủng khiếp. Đấy. Hoặc là cái tàu 165 1 tấn rưỡi bộc phá, mà cho nên là khi tàu hạm đội 7 áp màn cái nó khu trục cơ nhá.
0: Vâng.
2: Mà nó đánh tán một mảng. Đấy, sau nó khiếp, nó không dám nữa.
0: Dạ,
2: sau vâng. này là tàu 154 mà đánh nhau ở Vịnh Thái Lan là đồng chí Hiểu, chính trị viên tàu là kéo cờ bật đèn sáng chạy để cho nó đuổi theo.
0: Vâng.
2: Nhưng nó không áp mạn.
0: Ừ.
2: Sau này nó cho những cái thuyền nhỏ áp mạn.
0: Ừ.
2: Rồi mình cũng chập kíp bộc phá.
0: Vâng. Vâng.
2: Mày chết tao chết.
0: Vâng.
2: Chứ không đơn giản đâu, cảm tử quân là thế.
0: Vâng.
1: Vâng. Thưa ông Nguyễn Đình Sinh ạ, thực ra là Ngọc Trâm cũng đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện liên quan đến đoàn tàu không số, và người ta cũng thường nói về đoàn tàu không số bằng những cái từ ngữ rất là lớn, ví dụ như là bí mật, là hiểm nguy, hy sinh hay là chiến đấu, những cái cụm từ chúng ta nói về lý tưởng rất là lớn. Nhưng mà với một người đã trực tiếp ở trên con tàu như ông thì những cái giờ phút nguy hiểm nhất ngày ấy thực sự diễn ra như thế nào ạ?
2: Nguy hiểm thì nói chung là cái đoàn này trước năm 65 thì mình ngụy trang tàu đánh cá.
1: Vâng.
2: Nhưng sau khi sự kiện vùng rô bị lộ thì tuyến ngoài thì có hạm đội 7 của Mỹ, tuyến trong thì có ngụy Sài Gòn. Trước năm 62 thì giáp bờ và các lạch sông thì có lính Lệ Xuân. Nhưng lính Lệ Xuân là nhờ cái anh vợ, cái anh gọi là anh Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, là chỉ là cái chỉ huy của cái đội lính Lệ Xuân. Sau khi bắt được chị ấy chỉ cho.
1: Vâng.
2: Chị ấy tin là chúng nó là giết gia đình anh về các con rồi.
0: Vâng.
2: Nhưng mà không phải, là mình đưa tàu mình chở ra Bắc. Thế đến khi là khi mà bắt được cái tàu của Lệ Xuân này lên là đưa ra cái ảnh cho của anh Thanh này này, chứ không cho vợ chồng gặp nhau. Là khi tàu cập bến ở bến ở hiện nay ở Bà Rịa Vũng Tàu có một cái bến là của tàu không số.
0: Vâng.
2: Là do bà Mười Diều xây dựng, và bà này là sau khi đóng tàu và mua lưới cụ, ngư cụ, rồi cho con và cháu bí mật là nói đi theo địch, chứ không phải đồn là đi theo địch, nhưng thực tế không phải đi theo địch mà đi ra miền Bắc xin người vũ khí vì giải phóng miền Nam. Còn bà ở lại vẫn cùng với huyện ủy Long Đất xây dựng một

0: cái cảng
1: ở Bà Rịa Vũng Tàu đúng không ạ?
0: Bà Rịa Vũng Tàu, Vũng Tàu.
1: Vâng ạ. À, bây giờ thì Quỳnh Nga có một câu hỏi mà chắc chắn rằng là rất là nhiều khán thính giả muốn hỏi ông. Đó là hơn 60 năm đã đi qua rồi, nhưng với những người từng ở trên đoàn tàu không số thì có lẽ chiến tranh không bao giờ hoàn toàn ở lại phía sau. Và trong những đồng đội đã hy sinh thì có một người hay là một câu chuyện nào mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể nào quên không ạ?
0: Thực ra mà nói thì trong đoàn tàu không số nếu nói đánh nhau nó đa dạng.
1: Vâng.
0: Không phải như bộ binh,
1: vâng,
0: hoặc là pháo binh.
1: Vâng.
0: Pháo binh thì cứ cắn xong rồi cấp tập. Bộ binh thì cứ sống mà lên đánh, pháo yểm trợ là đánh. Riêng đoàn tàu không số là nó là độc lập tác chiến.
1: Ừ.
0: Không được một bất cứ một cái đơn vị nào chi viện phối thuộc cả. Cho nên nó chỉ có gần bờ thì nhờ được phần nào quân giải phóng ở ven bờ.
1: Vâng.
0: Còn trên biển thì hoàn toàn độc lập tác chiến, tự mình đánh lấy, tự mình phá lấy. Còn những cái chuyến ví dụ như vào Quảng Ngãi, khi mình thả được một hầm hàng rồi nó bao vây thì nó phải chủ động đánh.
1: Vâng.
0: Còn mình bị động. Nhưng mà thực tế là mình phải bị động mà mình phải nghỉ binh.
1: Vâng.
0: Thì mình mới thả được hàng. Ví dụ cái tàu 143 nổi tiếng đấy, là bây giờ nếu nói vào Quảng Ngãi mà nói đến tàu 143 thì ai người ta cũng phải khâm phục.
1: Vâng.
0: Sau khi thả được một hầm hàng, hoặc là tàu 41 của tôi ấy, thả được hầm hàng thì bị bao vây. Chứ tàu tôi thì 5, 6, 7 mới vào thì nó dễ, là vì được quân và dân yểm trợ. Cái huyện Sa Huỳnh họ rất mạnh.
1: Vâng.
0: Dân quân của huyện Sa Huỳnh thì cực kỳ mạnh.
1: Vâng.
0: Mà dân ở biển thì họ rất là mạnh, cho nên họ bao vây cho. Chứ cái tàu 143 sau khi cái tàu tụi tôi bị lộ đánh rồi thì đến cái 143 vào thì Bắc Trung Hy nó càn thường xuyên, cho nên cái dân ven biển là họ dạt đi, họ không dám ở nữa. Thì nhưng mà khi thả xong được một hầm hàng lớn rồi, có nghĩa là thả được một nửa vũ khí rồi, 30 tấn đấy đấy.
1: Ừ.
0: Trung bình mà tàu chở từ 6 đến 70 tấn thì thả được 30 tấn rồi. Vì mình thả xuống để cho dân quân tự vệ với bộ đội ra mò lấy súng đạn để đánh mà.
1: Ừ.
0: Thì sau khi thả rồi thì bắt đầu phát hiện nó bao vây nó đánh. Thì mình là một phần là đánh trả, một phần là di chuyển tàu đi nơi khác. Nếu mà phá tàu ở đấy thì toàn bộ mình thả hàng xuống đấy coi như mất hàng.
1: Ừ.
0: Nên mình phải di cách khoảng nửa hải lý là một cái số thì mình bắt đầu mới phá tàu. Thì đánh, vừa đánh là vừa di chuyển tàu, chứ mình di chuyển tàu thì coi như một mục tiêu di động vì nó bắn pháo sáng mà. Thì mình mục tiêu di động thì nó đánh quả nào là trúng quả đấy, chứ mình mà bắn trả nữa thì mình những vũ khí bộ binh chỉ có 12-7 thôi. Vì RBD thì cũng chỉ được 500 mét trở lại chứ không được xa.
1: Vâng.
0: Thì nhưng mà mình đánh yểm hộ. Thì sau khi đánh xong rồi thì mình phá tàu bơi lên đi. Tôi nhớ là anh Nguyễn Đắc Thắng, sau này anh hùng lực lượng vũ trang, là thuyền trưởng. Anh Nguyễn Văn Thơm là thuyền phó. Thì anh Thơm là bị trúng đạn mất một cái mông bên phải.
1: Vâng.
0: Thì anh Nguyễn Công Hào, người Đột Sơn, là hàng hải, cũng bị lung tung, bị thương nhiều. Thì anh Hào đi trước là bơi tay bó, là bị thương nặng quá, mất máu, chìm. Thì anh Thơm, vì pháo sáng nó bắn rất sáng, nhìn rõ như kim ấy, ban ngày ấy. Cho nên anh Thơm quay lại thấy anh Hào chìm, anh Thơm đưa lại nhường pháo. Thì anh Thơm cũng bị thương mất một mông, cho nên là anh Thơm bơi đường đoạn thì anh Thơm chìm. Thì anh Hào quay lại, hai anh em cùng dìu nhau lên. Thì còn anh Kỷ, người Thanh Chương, thì trên người bơi được lên sớm, thì trên người đang còn một khẩu AK với 3 băng đạn. Và nó là một khẩu B-40, 3 viên đạn nữa. Thì anh Thắng ra lệnh là bây giờ phải vứt bớt để mà chạy, chứ còn đeo nặng thế này không thể chạy được, không có cơ mà sống sót. Thì cũng là rất là may, vừa đến 4 giờ rưỡi sáng thì dân quân về bộ đội địa phương họ tiếp ứng, họ cứu được. Đây là cái lúc mà ngàn cân treo sợi tóc, có nghĩa là giữa cái sống với cái chết thì đồng đội còn nhường nhau từng cái phao.
1: Vâng.
0: Và khi lên bờ thì nằm ở trong nhà dân thì nó đi càn liên tục, cho nên là gặp cái gì thì ăn cái đấy. Như tôi sau khi bơi lên bờ thì rất may, có thể là vô cùng gặp may, là gặp con của cái anh ông chính ủy của đoàn là ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Cô ra đi tìm, cô hơn tôi 2 tuổi. Thì cô ra đi tìm xem có sót ai không. Thì tôi rất là may là tôi nằm trong cái hầm kèo mà lấp đất được. Thì lại ở trong cái rặng phía lau. Hôm rồi tôi đi trở lại đấy, cái hầm kèo vẫn còn, như giờ nó sập rồi. Nhưng nó còn di tích đấy. Và rặng phía lau thì bây giờ họ thu hoạch rồi nhưng mà cũng còn rất nhiều. Chứ nếu hôm đấy mà nó càn vào là tôi hình tôi. Cô tìm vì cô băng bó, nấu nước muối lên này rửa cho, chứ làm gì có cồn việc như ta bây giờ. Cũng có gì băng, xé áo ra mà băng.
1: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, cái sự hy sinh nó rất mỏng manh, nhưng mà tình người, tình đồng đội, tất cả mọi thứ đã vượt lên trên hết, đúng không ạ? Để đúng chúng ta rồi. Có ngày hôm nay, và thật may mắn ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện. Và khi chia sẻ xong thì Quỳnh Nga lại có một câu hỏi muốn hỏi ông, đó là có bao giờ ông nghĩ rằng mình trở về và được sống trong hòa bình, mình còn nợ đồng đội những người đã nằm lại, những người đã hy sinh, những người có thể là mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân của mình ở trên một dòng sông nào đó hay trên một con tàu không số nào đó, rất nhiều thứ không ạ?
0: Cái này thì tôi vô cùng cảm ơn và vô cùng xúc động. Bởi vì trong chiến tranh, giữa cái sống cái chết là một sợi dây, không có gì ấy. Mà bây giờ tôi là những người may mắn nhất được sống sót trong số 840 người, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 2 tiểu đoàn. Mà số lượng hy sinh 820 người có lẽ là bằng gấp 3 lần so với biên chế chính thức. Và tôi được hạnh phúc là sống đến ngày hôm nay, thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ là phải đền ơn đáp nghĩa cho đồng đội bị mất. Cái thứ hai là giúp đỡ những người nghèo. Vì thế khi tôi nghỉ hưu, tôi mở bệnh viện ở huyện Thủy Nguyên. Tôi cũng phải làm từ thiện. Và hiện nay những người khó khăn, nghèo khổ, tôi vẫn điều trị từ thiện. Và đặc biệt hiện nay thì cái số tiền và điều trị, khẳng định là bệnh nhân vừa rồi đó, là có chú Bình, vợ chồng chú Bình và vợ chồng anh Hùng ở trên nước Nguyên rồi. Chúng tôi đã đi xem các loại thuốc rồi. Thuốc bác ở đấy điều trị thế này mà bác lấy có 200 bạc. Thì bác không thể đủ sống được. Bác phải tăng lên. Tôi nói là bây giờ tôi còn sống sót thì phải đi làm cái nghĩa tình. Và đặc biệt đối với những liệt sĩ và những đồng chí ở tàu không số mà bị hy sinh hoặc chất độc da cam nặng. Ví dụ như đồng chí Lê Văn Hòa ở Thạch Kim bị chất độc da cam 3 thế hệ. Tôi đã trực tiếp xin tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc cho một suất đất, huy động từ Trung ương Đoàn đến các tổ chức chính trị xã hội những thập kỷ 90, được 183 triệu.
1: Quá
0: làm đầy đủ cho một cái nhà.
1: Và
0: hiện nay trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, tôi làm được 33 cái nhà tình nghĩa cho những thân nhân liệt sĩ. Đầu tiên là liệt sĩ Trần Thọ Thuyết hy sinh ở Hòn Hẻo, Nha Trang. Là ông cụ trước kia cũng làm trường đảng, như vì hai vợ chồng rất nghèo, làm trong cái nhà mà đài truyền hình Việt Nam đã vì quay nhiều lần. Cái thứ hai là con của liệt sĩ Dương Văn Viễn hy sinh ở tàu 165, thì vì xin việc làm tạo điều kiện cho tàu thuyền đánh cá rồi làm cho một cái nhà khang trang, vừa là thờ bố vừa là có công việc làm. Nói tóm lại, liệt sĩ trên Nghệ An, Hà Tĩnh có 10 liệt sĩ thì có 9 cái nhà, trừ một liệt sĩ là chưa có vợ và nói đúng là cháu quá giàu cho nên không phải làm, còn 9 liệt sĩ nữa là có nhà. Đặc biệt đồng chí Lê Văn Vĩnh, người tính giá Thanh Hóa, thuyền trưởng là bạn thân của tôi.
1: Vâng.
0: Thì gia đình được duy nhất một đứa con mà tình nguyện cho đi bộ đội.
1: Vâng.
0: Thì đồng chí này là học hành rất là giỏi, học ra trường nghề là lên làm thuyền trưởng tàu không số luôn.
1: Vâng.
0: Thì bị hy sinh trong cái trận B-52 đánh vào Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Thì tôi đã xin và làm cho hai nhà tình nghĩa, một nhà để con ông bác ruột thờ bố mẹ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Một nhà đồng chí Vĩnh được một đứa con gái.
1: Vâng.
0: Hiện nay ở Bát Tước Ngọc Lạc. Thì tôi làm cho riêng một cái nhà để mà thờ đồng chí Vĩnh.
1: Vâng.
0: Như thế tổng số nhà của đoàn tàu không số là được 26 căn nhà. Vừa rồi tôi mới gửi cái số nhà và những người được tài trợ cho Bộ Tư lệnh Hải quân.
1: Vâng.
0: Và riêng những nhà liệt sĩ nghèo khó, ví dụ như đồng chí Tuất ở Nghi Hải hy sinh được một đứa con gái, thì vừa rồi quá nghèo khổ, tôi làm cho mấy cái nhà và huy động thêm được 40 triệu nữa.
1: Vâng ạ.
0: Để cho chị trả nợ.
1: Vâng.
0: Và một trường hợp nữa là ở Nghi Xuân, ngay gần nhà Vương Đình Huệ.
1: Vâng.
0: Thì cũng làm thêm trong nhà. Nói tóm lại bên hội hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tôi giúp được 7 nhà nữa.
1: Vâng ạ. Vâng,
0: 33 nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, trên con tàu năm xưa thì ông đã kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, và trong đó thì có vai trò khám bệnh. Và biết rằng là chiến tranh đã kết thúc, nhưng ông vẫn đang tiếp tục một công việc mà giống như ngày xưa ông đã và đang làm ở trên con tàu năm xưa, đó là cố gắng giữ lại sự sống cho người khác và gieo mầm hy vọng cho những mầm xanh mà những người cha, người mẹ, người ông, người bà đã tặng hiến dâng cái tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Và cũng rất là cảm ơn ông với một cái tấm lòng rất là cao cả và một cái sự biết ơn trân trọng. Đã làm được rất là nhiều việc tốt và hy vọng là ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến cũng như là truyền những cái năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ như chúng cháu ạ. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mini game. Không biết là ông có sẵn sàng để tham gia mini game không ạ?
0: Vâng, sẵn sàng.
1: Vâng ạ. Cái cảm xúc của một người lính trên chuyến tàu năm xưa nó như thế nào thì cháu mong muốn là ông sẽ phát huy hết sức mình để chúng ta có thể chinh phục được 5 câu hỏi của chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng,
1: và cháu cũng xin nói qua đó là với phần mini game này thì trong 5 câu hỏi, và nếu như ông trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ dành được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Ông có sẵn sàng không ạ?
0: Sẵn sàng.
1: Vâng ạ, cái cảm xúc của ông lúc này trước khi vào tham gia mini game là như thế nào ạ?
0: Vui vẻ thôi.
1: Vâng, vui vẻ ạ.
0: Trả lời đấy.
1: Vâng, chắc hẳn rằng là quý vị thính giả cũng đang rất là tò mò đúng không ạ? Và cũng đang rất là mong muốn là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay sẽ chinh phục thành công 5 câu hỏi, thể hiện cái sự xuất sắc của mình là một người lính trên chuyến tàu không tên năm xưa đúng không ạ? Nào, Ngọc Trâm hãy đưa ra câu hỏi đầu tiên nào.
2: Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho ông nhé. Ngày truyền thống đường biển Việt Nam, tức là ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, cũng là ngày thành lập của đoàn tàu không số. Đó là ngày nào ạ?
0: Cái này là đúng ra là tháng 7 năm 1959. Nhưng mà chuyến đi đầu tiên mở đường là ở tập đoàn đánh cá sông Danh là bị sóng gãy buồm, gãy lái, đưa 5 tấn thuốc vào cập đèo Hải Vân.
1: Vâng.
0: Không thành công mà lạc vào Quảng Ngãi, sau đó 5 người bị bắt. Sau khi giải phóng miền Nam thì mỗi đồng chí là về, còn 5 đồng chí khác là bị hy sinh.
1: Vâng.
0: Thì sau đó là đến 23 tháng 10 năm 1961 để quyết định thành lập. Và cũng là đi chuyến đầu tiên do Phương Đông 1, Phương Đông 2, Phương Đông 3 vào cập bến Vàm Lũng Cà Mau, đưa 30 tấn vũ khí vào, thành công. Sau đó là tiếp nối 9 tàu sắt nữa đi vào.
1: Vâng.
0: Hiện nay 23 tháng 10 là lấy ngày thành lập của đoàn tàu không số. Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm.
1: Vâng ạ. Ngày thành lập của ngành đường sắt Việt Nam là ngày nào ạ? Nếu như mà không tính là ngày 23 là cái ngày mà cái của thành lập đoàn tàu không số ấy. Nhưng mà ngày thành lập của đường sắt Việt Nam là ngày nào?
0: 21 tháng 10, 46.
1: Đúng rồi ạ.
0: Sau đó thì Thủ tướng lại

0: ra quyết định lấy cái ngày 11 tháng 3 để là cái quyết định của Thủ tướng là lấy cái ngày đấy là ngày vinh danh kỷ niệm cái ngày đường sắt Việt Nam.
1: Vâng ạ, đúng là không có gì có thể làm khó được một cái cẩm nang lịch sử đang ở bên cạnh chúng cháu bây giờ, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: vâng ạ, xin chúc mừng bác và quý vị hãy nhớ những thông tin mà bác vừa chia sẻ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chúng ta đã biết về ngày truyền thống của đường Hồ Chí Minh trên biển này, đường sắt Việt Nam này. Vậy còn đường mòn Hồ Chí Minh được hình thành từ khi nào? Và đây là câu hỏi thứ hai dành cho ông, xin mời ạ.
0: Đường Hồ Chí Minh thì có hai con đường.
1: Vâng.
0: Một là đường biển, hai đường bộ.
1: Vâng.
0: Đường bộ thì tháng 5 1959.
1: Vâng.
0: Sau khi có nghị quyết 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là thành lập tuyến vận tải đường bộ thì lấy tên đường Trường Sơn, sau này là gọi là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì tháng 5 1959 thì lấy cái tiểu đoàn 3 của quân khu 4 thành lập về ở Tân Kỳ đóng quân để thành lập cái đường Trường Sơn, tức là đường Hồ Chí Minh trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì sau đó 2 tháng thì mới thành lập đường biển. Thì hiện nay lấy cái đường đoàn 759, tức là đường Trường Sơn trên bộ.
1: Vâng.
0: Thì 559 là đường trên bộ, 759 là đường dưới nước.
1: Vâng.
0: Thì hai con đường này đều có di tích lịch sử là theo nghị định 15 của Bộ Chính trị.
1: Vâng. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta giải thích ạ. Bởi vì trong cái phần mini game này chúng ta chỉ có 3 phút thôi. Và bây giờ cháu sẽ hỏi trực tiếp. Cảm ơn bác đã có câu trả lời thứ hai rất là xuất sắc.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến câu thứ 3 bác nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra biển một chút ạ. Nếu nói đến chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam thì bác có nhớ con tàu ấy mang tên là gì không ạ?
0: Cái đấy là đầu tiên là Phương Đông 1.
1: Vâng.
0: Do đồng chí Lê Văn 1 là làm thuyền trưởng.
1: Vâng.
0: Và đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên.
1: Vâng.
0: Đi chuyến đầu tiên.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã đi qua rất nhiều chuyến tàu, từ tàu Anh Qua Núi đến những con tàu không số. Vậy bây giờ Quỳnh Nga hỏi bác một câu ạ. Bác có biết chuyến tàu nào mang tên chuyến tàu quê hương không ạ?
0: Tàu quê hương thì cái này thì đường sắt thôi.
1: Đường sắt ạ.
0: Đường biển thì nó là quê hương thì cái này là cái chuyến tàu quê hương, nó chuyến tàu đúng giữ đúng cái chuyến tàu mà do bà Đình đặt ra.
1: Vâng.
0: Là chuyến thứ 5 chở 1.400 tấn vũ khí vào ở Bến Tre bị cạn.
1: Vâng.
0: Sau khi ta chuyến xong 170 tấn lên rồi thì phá tàu, bà Đình ra gặp và bà Đình ôm cái thuyền trưởng hiện nay chết rồi.
1: Vâng.
0: Người Quảng Yên.
1: Vâng ạ.
0: Là khóc này, đúng là chuyến tàu quê hương đã cứu cho Bến Tre 1.400 tấn vũ khí.
1: Vâng ạ. Vâng, đúng rồi ạ.
0: Câu nói của Nguyễn Thị Định.
1: Vâng, và cháu cũng chia sẻ thêm đó là chúng ta sẽ có một ca khúc, đó là chuyến tàu quê hương, một ca khúc rất là quen thuộc.
0: Vâng,
1: và cảm ơn bác, và bác đã hoàn thành rất là xuất sắc những câu hỏi của chương trình ngày hôm nay. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, và hãy luôn là một tấm gương sáng để cho tất cả chúng cháu noi theo về cũng như là phương diện học tập, cũng như là phương diện lao động, và với một cái phong cách làm việc kỷ luật rất là hiệu quả nữa. Và bác hãy gửi một lời nhắn thật là ngắn gọn, vì chúng ta chỉ còn có mấy chục giây nữa thôi.
0: Vâng.
1: Bác hãy gửi một lời nhắn
0: trước
1: cho quý vị thính giả.
0: Trước hết tôi rất cảm ơn đài đã cho tôi tâm sự và kể lại những mẩu chuyện ngắn của thời gian hoạt động của bến tàu không số và chuẩn bị kỷ niệm 65 năm mà chúng tôi vô cùng tự hào. Là vì lúc nào Đảng, Nhà nước qua các thế hệ, Bộ Chính trị, đặc biệt Bác Hồ đó, là mỗi chuyến đi thì chúng tôi vì đều có quà của bác. Và các thế hệ của Tổng Bí thư từ Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn và là đồng chí Trường Chinh thì đều có quà, cho nên rất là cảm ơn đài đã cho tôi
1: được chia sẻ, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ.
2: Còn chúng cháu thì rất là cảm ơn ngày hôm nay bác đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc và chia sẻ những câu chuyện rất là xúc động về đoàn tàu không số. Và chương trình Quán Âm Nhạc đến đây thì cũng xin được khép lại rồi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân và kịch bản Kha Thường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Xuân Thương xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Bệnh viện Quân y 4, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị đưa phân hiệu hai trường thiếu sinh quân miền Trung vào hoạt động. Quân khu 4 đã tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm, thành lập ban giám hiệu và các cơ quan chức năng của phân hiệu và tiến hành tuyển chọn giáo viên, tuyển sinh. Đồng thời tập trung cải tạo, sửa chữa doanh trại, hoàn thiện nơi dạy học, sinh hoạt ở tại số 160 Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Năm học 2026-2027, phân hiệu dự kiến tuyển 160 học sinh, tổ chức thành 4 lớp. Quân khu 4 phấn đấu hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 10 năm 2026.
0: Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị mở rộng xác định phương án trưng bày bảo tàng Quân khu 4. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, góp ý, đề xuất về nội dung, bố cục, biểu tượng trung tâm, các tuyến tham quan, giải pháp công nghệ và phương án trưng bày hiện vật trong nhà, ngoài trời nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị truyền thống, lịch sử quân sự của Quân khu 4 gắn với di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An vào ngày 15 tháng 6 năm 1957. Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất yêu cầu xây dựng phương án trưng bày bảo tàng Quân khu 4 kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
1: Quân khu 4 đã hoàn thành công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vượt trước thời gian 7 tháng so với quy định. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 4 được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giao chỉ tiêu lấy mẫu 35.983 ngôi mộ tại 235 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Đến tháng 9 năm 2026, Quân khu 4 đã thực hiện hoàn thành và bàn giao 20.576 mẫu sinh phẩm đủ tiêu chuẩn. Việc hoàn thành sớm nhiệm vụ tạo điều kiện đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình, liệt sĩ. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 7 tháng 10 năm 1956, tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Quân y 4 được thành lập. 70 năm xây dựng, trưởng thành, hiện nay Bệnh viện Quân y 4 đã trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại, địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân.
0: Ông Phạm Ngọc Sô, 70 tuổi, thương binh hạng 1/4, ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bị đau cột sống, thắt lưng, hai khớp gối cùng vết thương chiến tranh tái phát nên thường xuyên điều trị ở Bệnh viện Quân y 4. Tại khoa y học cổ truyền, các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp điều trị hiện đại nên các cơn đau của ông giảm nhiều. Theo ông Sô, từ 3 tháng nhập viện một lần. Những năm gần đây, 6 tháng hoặc trên 6 tháng, ông mới phải quay lại bệnh viện để điều trị tiếp theo.
2: Thái độ điều trị và chăm sóc của các đội ngũ bác sĩ cũng điều dưỡng ở đây là rất tốt, quan tâm và thể hiện, tức là

0: nguồn lực, đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị y tế thế hệ mới, ứng dụng thành công các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, đã giúp chẩn đoán hình ảnh chính xác và điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp. Bệnh viện Quân y 4 đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chụp CT 128 lớp, máy X-quang tăng sáng truyền hình, máy X-quang kỹ thuật số, máy X-quang cao tần, máy siêu âm màu 3 chiều, 4 chiều, máy nội soi khớp, máy xét nghiệm tế bào, chẩn đoán ung bướu. Nhiều kỹ thuật mới từ tuyến trung ương cũng được áp dụng vào điều trị tại bệnh viện như các kỹ thuật mổ sọ não, lấy máu tụ, tán sỏi thần nhiều quản bằng laser qua nội soi ngược dòng, cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến khác. Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 4 đặc biệt chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngay tại đơn vị. Theo Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hương, chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, phong trào học tập, nghiên cứu nâng cao y đức, y thuật được phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
1: Chúng tôi đã mạnh dạn cử cán bộ đi học và phát triển được nhiều kỹ thuật mới. Về phẫu thuật tiết niệu thì nổi lên có phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Đây là một kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của thế giới cũng như trong khu vực, và chúng tôi đã triển khai được phẫu thuật điều trị trĩ bằng laser. Đây cũng là một cái thành tựu nổi bật, mang lại cái kết quả điều trị khỏi và cái niềm tin đối với bệnh nhân cũng như là lực cán bộ nhân viên lực lượng vũ trang đối với bệnh viện Quân y 4 nói chung cũng như giống đối với khoa ngoại chúng tôi.
0: Ngoài các khoa, phòng được biên chế theo bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4 để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị ngày càng cao của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Quân y 4 đã mở thêm các khoa mới như khoa điều trị nhân dân, khoa điều trị quốc tế, khoa dinh dưỡng, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa y học dự phòng, khoa phục hồi chức năng, khoa nội cơ xương khớp, khoa sản nhi, khoa đột quỵ. Đến nay, bệnh viện đã có 35 phòng, khoa, ban với đội ngũ cán bộ chuyên môn, khoa học kỹ thuật cao và đầy đủ cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại. Trung tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Tú, chủ nhiệm khoa đột quỵ, Bệnh viện Quân y 4 cho biết.
2: Được sự quan tâm của ban giám đốc, thì khoa đã từng bước là được mở rộng. Hiện tại thì cơ sở vật chất thì cũng đã khang trang, máy móc để phục vụ cho điều trị thì tương đối là đầy đủ. Đối với cán bộ nhân viên trong khoa thì luôn luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt là trong công tác khám bệnh, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì khoa thì luôn luôn tổ chức các cái buổi điểm bệnh theo đúng chế độ của bệnh viện, rồi tổ chức các cái buổi sinh hoạt khoa học để nâng cao trình độ, rồi giúp anh em tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả điều trị.
0: Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, hàng năm, Bệnh viện Quân y 4 luôn tham gia các cuộc diễn tập mà Bộ Quốc phòng, Quân khu cũng như các địa phương tổ chức, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, tổ chức các tổ quân y công tác tại quần đảo Trường Sa. Các hoạt động từ thiện tại bệnh viện như quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các bữa cơm từ thiện, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn theo chương trình quân y kết hợp. Hành trình Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được bệnh viện quan tâm thực hiện. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn An Giang, bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 trao đổi thêm.
3: Đảng ủy, ban giám đốc bệnh viện cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã duy trì nghiêm các chế độ trực, cấp cứu, rồi là chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, khuyến khích cán bộ nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa các cái kết quả này vào thực tiễn để cái chất lượng khám và điều trị ngày càng nâng lên.
0: Bằng việc quan tâm đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, tiếp thu các kỹ thuật hiện đại, nâng cao y đức, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ khỏi bệnh ra viện hàng năm thường xuyên đạt trên 90%. Đây chính là nguồn động lực cổ vũ để cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tiếp tục trau dồi, gìn giữ y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ bộ đội và nhân dân.
4: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, giữa những biến chuyển tuần hoàn của đất trời, khi bốn mùa luân chuyển qua từng sắc hoa chiếc lá, dường như trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một khoảng không gian dịu êm để yêu thương và chiêm nghiệm. Đó không chỉ là sự thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà còn là hành trình đi tìm cái duyên, cái đẹp son sắt của người phụ nữ trong mắt kẻ đang yêu.
2: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Chơi Vơi, một tác phẩm tha thiết sâu lắng của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Mậu Thanh. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, mỗi ca khúc viết về tình yêu và thời gian thường mang lại nét hoài niệm. Nhưng với Chơi Vơi, người nghe lại cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt vượt qua quy luật nghiệt ngã của bốn mùa. Từ những dòng thơ sâu lắng đắm say của tác giả Hồ Mậu Thanh, qua sự đồng điệu của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, hình ảnh người phụ nữ hiện lên không hề bị mòn hao bởi tháng năm, mà ở bất kỳ khoảnh khắc nào của đất trời, cô gái cũng mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.
1: Thưa quý vị, bài thơ Chơi Vơi của tác giả Hồ Mậu Thanh lấy hình ảnh bốn mùa thu, đông, xuân, hạ làm nền để khắc họa chân dung của người phụ nữ. Qua giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, sự luân chuyển ấy không gợi sự phai nhạt mà thể hiện sức sống dẻo dai, dịu dàng và đằm thắm của người phụ nữ trước sự biến động của thời gian. Nhìn vào cấu trúc lời ca, tác giả đặt nhân vật em vào từng thời điểm cụ thể của thiên nhiên để làm nổi bật tính cách và tâm hồn. Dẫu em vào mùa thu, cúc tàn em thắm lại, một mình cùng hoa dại, em dịu dàng bên sông. Dẫu em vào mùa đông, hanh hao vàng lá rụng, tích nhựa chồi ủ non, âm thầm em đợi xuân.
0: Vâng, có lẽ sự kết hợp giữa thơ và nhạc ở trong ca khúc này đã tạo nên một tiếng nói chung đầy trân trọng dành cho người phụ nữ. Bởi chúng ta thấy trong từng lời ca là một sự thấu cảm sâu sắc, nâng niu vẻ đẹp e ấp mà kiên cường của người phụ nữ qua sự biến chuyển của tự nhiên. Mùa hoa cúc tàn nhưng em lại thắm lại, mùa đông hanh hao lá rụng nhưng em lại nhẫn nại tích nhựa ủ mầm. Để rồi khi xuân về hay hạ sang, vẻ đẹp ấy lại bừng nở rạng rỡ, lan tỏa hương thơm gọi hồn ong bướm và ngát hương như đóa sen hồng dưới nắng hè. Dấu em vào mùa xuân vùi trong bao kẽ lá, hương mùa xuân lan tỏa gọi hồn ong bướm qua. Dấu em vào mùa hạ, sen hồng tắm thơm xa. Nét đẹp bền bỉ lặng thầm của người em gái ấy qua bốn mùa làm cho tình yêu lứa đôi ngày càng thêm sâu sắc.
1: Trải qua bao biến thiên của thời gian, tình yêu ấy không hề bị phai nhạt hay nhàm chán theo năm tháng. Ca khúc chứa đựng những rung cảm chân thành, nơi người đàn ông nhìn người mình yêu bằng tất cả sự ngỡ ngàng và trân trọng. Đã bao mùa đi qua, em vẫn là của lạ, em là của riêng anh, một đời xin trao tặng, em là của riêng anh. Thời gian có thể

0: để làm thay đổi muôn loài, nhưng em vẫn là của lạ, vẹn nguyên nét cuốn hút, bí ẩn và diệu kỳ. Lời khẳng định em là của riêng anh không phải là sự sở hữu ích kỷ, mà là một lời nguyện thề chân thành, một sự trao tặng trọn vẹn cả cuộc đời cho tình yêu đích thực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sự đắm say ấy đã được đẩy đến đỉnh điểm khi tác giả dùng những hình ảnh mang tầm vóc bao la của vũ trụ để tôn vinh người mình yêu. Em là hoa của đất, em là hương của trời, em là duyên của đời, em làm anh chơi vơi. Cái chơi vơi ấy thật đặc biệt, đó không phải là cảm giác hững hụt vô định của sự mất mát, mà chính là cảm xúc bâng khuâng xao xuyến của một tâm hồn đang say đắm trong tình yêu. Đó là sự trao nghiêng dịu dàng khi đứng trước vẻ đẹp vẹn tròn nơi người phụ nữ vừa dịu lành như đất, vừa cao rộng như trời, và cái duyên quý giá nhất của nhân sinh.

0: ca khúc Chơi Vơi cho thấy sự đồng điệu giữa thơ và nhạc, mang đến cho người nghe một góc nhìn trân trọng về người phụ nữ và tình yêu bền chặt qua thời gian. Và giữa những lo toan của cuộc sống, chúng ta có được cảm giác hạnh phúc trong cảm giác chơi vơi ngọt ngào của tình yêu. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, oxy cao áp đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên thì đây vẫn là một phương pháp còn khá mới mẻ với nhiều người. Oxy cao áp có gì khác so với thở oxy thông thường? Và những cái trường hợp nào thì thực sự cần đến phương pháp này? Có phải là ai cũng có thể sử dụng hay không? Và đặc biệt là trước những cái thông tin quảng cáo với nhiều công dụng khác nhau, việc hiểu đúng để sử dụng đúng là điều mà người dân cần quan tâm. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, và sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn từ vị khách mời của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng đến từ trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin tự giới thiệu thì tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng, hiện đang công tác tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Thì hôm nay cũng rất vinh dự khi được tham gia chương trình Sức khỏe của bạn để chia sẻ với quý khán thính giả những kiến thức chuyên môn liên quan đến oxy cao áp.
3: Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Liệu pháp oxy cao áp là một phương pháp điều trị y khoa, trong đó người bệnh được đưa vào buồng oxy cao áp, điều trị ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển và đồng thời thở oxy y tế nồng độ cao theo chỉ định. Điểm khác biệt của phương pháp này so với thở oxy thông thường nằm ở sự kết hợp giữa oxy nồng độ cao và áp suất cao. Khi áp suất tăng, lượng oxy hòa tan trực tiếp trong huyết tương tăng lên đáng kể. Qua đó làm tăng lượng oxy có thể được đưa sâu hơn đến các mô bị tổn thương và những vùng có tuần hoàn kém. Nhờ vậy mang lại nhiều tác dụng tích cực như thúc đẩy quá trình liền vết thương, giảm viêm và phù nề, hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời góp phần cải thiện chức năng phục hồi của các cơ quan, mô tổn thương. Với tính không xâm lấn và hiệu quả đã được ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng, phương pháp này góp phần hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có chỉ định. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá và theo dõi phù hợp để bảo đảm an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị, qua clip vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã có những cái thông tin cơ bản về oxy cao áp và cái cơ chế tác động của phương pháp này. Vậy thì trong thực tế điều trị thì phương pháp này được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết oxy cao áp thì hiện được ứng dụng trong điều trị những nhóm bệnh lý nào?
4: Vâng, tôi xin chia sẻ thì hiện nay thì oxy cao áp được Bộ Y tế quy định theo quy định số 2539. về hướng dẫn điều trị oxy cao áp thì có 48 bệnh chính thức được điều trị và chia làm nhiều nhóm bệnh khác nhau. Trong đấy thì có về nhóm bệnh cấp cứu, hỗ trợ điều trị ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc thẩm mỹ làm đẹp. Thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin liên quan, đấy là ví dụ giả sử như quy định về cái nhóm chỉ định cấp cứu thì có những mặt bệnh điển hình như là bệnh giảm áp, ngộ độc CO hay là những cái bệnh về tổn thương não mà cho tự tử về, hoặc là cái tổn thương do cái tổn thương não do bệnh nhân kiểu bị đuối nước, đấy là những chỉ định chính thức. Ngoài ra thì về những nhóm chỉ định về nội khoa thì có những bệnh mặt bệnh khá là điển hình mà chúng tôi thường hay điều trị, ví dụ giả sử như là về bệnh nhân về đột quỵ não hay bệnh nhân về mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình, và hay là những bệnh nhân về biến chứng bàn chân, biến chứng tiểu đường của bàn chân, biến chứng bàn chân tiểu đường, hay là với một số về phục hồi chức năng thì chúng tôi sẽ có đấy là hỗ trợ phục hồi chức năng vận động thần kinh đấy. Thì đấy là những nhóm bệnh chính thức theo quy định của Bộ Y tế.
3: Vâng, và đó có lẽ cũng là những cái mặt bệnh mà chúng ta thường gặp khi mà điều trị cho bệnh nhân đúng không ạ?
4: Đúng đấy.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy có phải là cứ mắc những cái bệnh lý như bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có thể điều trị oxy cao áp, hay là có bác sĩ sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào để mà chỉ định ạ?
4: Vâng, thì không phải là cứ có chỉ định, là có nghĩa là không phải cứ có tên chỉ định thì chúng tôi sẽ chỉ điều trị cho bệnh nhân,

0: Mà trước tiên thì chúng tôi sẽ dựa vào rất là nhiều tiêu chí. Thứ nhất là về chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh lý thế nào, và thứ hai là mức độ bệnh nhân ra làm sao. Sau đấy chúng tôi mới đánh giá xem là liệu cái oxy cao áp có đáp ứng với bệnh nhân không, có hiệu quả với bệnh nhân không. Sau đấy chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp đấy, bệnh nhân vào buồng điều trị oxy cao áp có những biến chứng nào không. Ví dụ giả sử như là bệnh lý về tai mũi họng, hay là bệnh về tim như là suy tim, hay là các bệnh lý tổn thương của phổi như là tràn khí, tràn dịch màng phổi. Nếu bệnh nhân đầy đủ các tiêu chí thì chúng tôi mới có chỉ định điều trị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và oxy cao áp thì thường là được sử dụng như một cái phương pháp điều trị độc lập hay là nó có thể phối hợp với các cái phương pháp điều trị khác ạ?
0: Câu hỏi thì tôi xin trả lời câu hỏi thì phương pháp oxy cao áp thì thường nên điều trị kết hợp cùng với các phương pháp khác mà không nên điều trị độc lập một mình. Tôi ví dụ đơn giản giống như là bệnh nhân bị nhồi máu não. Thì khi mà bệnh nhân nhồi máu não thì ở giai đoạn cấp bệnh nhân sẽ được điều trị bằng cái cấp cứu hồi sức. Sau đấy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn cấp thì bệnh nhân sẽ được kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng. Và oxy cao áp chúng tôi sẽ là kết hợp đồng hành cùng với các phương pháp đấy từ giai đoạn bệnh nhân cấp cứu đến giai đoạn bệnh nhân hồi phục. Thì oxy cao áp sẽ đưa một của nguyên tắc của đấy, oxy cao áp là đưa cái oxy cung cấp cho vùng não tổn thương. Đấy. Hay là tôi ví dụ đơn giản là về bệnh loét lâu liền hay là vết thương lâu lành. Thì với những bệnh lý về vết thương lâu lành ấy thì có nghĩa là khi mà mình điều trị oxy cao áp điều trị cái nguyên nhân về thiếu oxy mô thì bắt buộc phải kết hợp điều trị cùng với các phương pháp khác như là vệ sinh vết thương hay là điều trị nội khoa, thậm chí là kết hợp với ngoại khoa để cắt lọc vết thương để đảm bảo an toàn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề oxy cao áp hiểu đúng dùng đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Mai ạ. Bố tôi bị nhồi máu não cách đây một tháng và hiện thì vẫn yếu một bên người và đi lại khó khăn. Xin hỏi là trong trường hợp này thì oxy cao áp có vai trò như thế nào và có thay thế được phục hồi chức năng hay không ạ?
0: Vâng, vâng, bệnh về bệnh lý nhồi máu não thì là một bệnh lý khá điển hình mà được nhiều người quan tâm. Thì tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là về bệnh đột quỵ thì nó sẽ chia làm hai loại, đấy là nhồi máu não và chảy máu não. Thì oxy cao áp sẽ điều trị những bệnh lý về nhồi máu não. Và với trường hợp của bác là nhồi máu não trong vòng một tháng, thì trường hợp này thì với oxy cao áp là một phương pháp là bác sẽ được đưa vào điều trị ở trong buồng áp suất cao lớn hơn áp suất khí quyển kết hợp với thở nồng độ oxy 100%. Cho nên là cái phương pháp này sẽ là dùng cái theo định luật cái Henry được phát biểu là độ hòa tán của một khí thì tỷ lệ thuận với áp suất của khí đơn phân của khí đấy. Hay hiểu đơn giản đấy là khi bác được vào đường buồng oxy cao áp thì cái oxy hòa tán trong cái huyết tương sẽ được tăng hơn nhiều lần so với ngoài môi trường, thậm gấp 15 lần. Chính vì thế cho nên sẽ giải quyết được cái nguyên nhân của bệnh lý đấy là nhồi máu. Và tôi ví dụ đơn giản là mình có thể hiểu đơn giản là khi mà cái lòng mạch máu là mạch máu là một cái ống rỗng, thì khi mà bị nhồi máu não có nghĩa là sẽ có một khối bất tắc chèn vào, thì cái vùng mà sáu đoạn vị trí nuôi dưỡng thì nó sẽ không được nuôi, vị trí bị tắc tắc đấy thì sẽ không được nuôi dưỡng, thì dẫn đến là gọi là vùng đấy gọi là vùng tránh tối tránh sáng và vùng tổn thương vòng hoại tử đấy. Thì nguyên tắc của mình sẽ điều trị càng sớm càng tốt để cứu cái vùng tránh tối tránh sáng đấy. Và oxy cao áp khi mà điều trị oxy cao áp ấy thì cái lượng oxy hòa tan vào thì nó sẽ đủ để nuôi dưỡng các vùng tránh tối tránh sáng, để cứu vùng tránh tối tránh sáng. Và khi này thì nó sẽ nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng, tại vì sau vòng một tháng rồi thì nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng và châm cứu để lấy lại tâm vận động của bệnh nhân cũng như là phục hồi thần kinh cơ cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là anh Phạm Văn Hùng. Thưa bác sĩ, là tôi thấy ở bệnh viện thì có người chỉ thở oxy bằng máy hoặc là qua mặt nạ, nhưng mà cũng có người thì lại được đưa vào buồng oxy cao áp. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích giúp người dân là oxy cao áp thì nó khác gì với cái thở oxy thông thường?
0: Vâng. Thì cái oxy cao áp khác với oxy thông thường ở chỗ đấy là bệnh nhân cũng được thở oxy 100%, nhưng một bên là được thở trong buồng oxy cao áp, một bên là thở ngoài môi trường. Nó khác nhau ở chỗ đấy là chênh lệch áp suất. Thì với phác đồ điều trị bình thường của chúng tôi, thường áp suất sẽ là từ 2,2 đến 2,8 atmosphere, trong khi bình thường của mình chỉ là 1 atmosphere. Khi đó thì khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất, về độ hòa tán của oxy nó sẽ tăng gấp 15 lần, trong khi nếu mình chỉ thở oxy ở nhiệt độ ở môi trường bình thường thì nó chỉ gấp khoảng tầm 4 đến 5 lần. Ngoài thứ hai thì nó sẽ có một cái tác dụng khác, đấy là theo định luật Boiler là thể tích khí sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất, có nghĩa là khi mà bệnh nhân được thở ở trong môi trường áp suất cao thì thể tích khí bóng để thể tích khí của trong cơ thể bệnh nhân sẽ giảm, nhất là để điều trị những bệnh lý gọi là bệnh giảm áp hay là bệnh thuyên tắc động mạch. Đấy là những cái tác dụng mà chỉ có trong oxy hóa mới có, mà không phải bệnh nhân thương mới có.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Anh Sơn là chị Hoàng Thị Lan có hỏi là hiện nay thì tôi thấy rất nhiều người nói về oxy cao áp nhưng mà mỗi nơi lại quảng cáo một công dụng khác nhau. Vậy thực sự thì những cái bệnh lý hoặc tình trạng nào có chỉ định điều trị bằng oxy cao áp ạ?
0: Thì về nói về chỉ định oxy cao áp thì thực tế là bây giờ theo Bộ Y tế của mình, như tôi đã chia sẻ là có đến 48 chỉ định chính thức. Nhưng mà để người dân có thể hiểu rõ hơn thì mình cũng quay lại về hai cái tác dụng chính của oxy. Đấy là một là tăng phân áp oxy mô theo định luật Henry. Hai đó là giảm thể tích bóng khí theo định luật Boiler. Thì với những bệnh nhân mà bị theo định luật Boiler, thì những bệnh nhân mà bị về tai biến lặng, nhất là bệnh giảm áp, hay là những bệnh ví dụ giả sử như gọi là thuyên tắc khí động mạch, có nghĩa là có những bóng khí vào chèn vào mạch, chèn vào vị trí nào thì gây tổn thương vị trí đấy, thì định luật thì đấy là một tác dụng của theo định luật Boiler. Còn về định luật Henry thì nó là tác dụng đó là tăng độ oxy hòa tan trong huyết tương. Chính vì thế nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất về tác dụng về chống viêm, hai là về tăng hiệu quả của bạch cầu cũng như giảm khả năng đàm dính của bạch cầu. Thứ ba đấy là tác dụng co mạch, giảm phù nề cho bệnh nhân. Thứ tư đấy là những tác dụng như là tăng sinh mạch máu hay là tăng tái tạo collagen cho bệnh nhân, cũng như là tăng quá trình liên vết thương phục hồi. Thì đấy là những nhóm bệnh để có thể là bệnh nhân hiểu được là ở với tác dụng cơ chế như thế thì nó sẽ phù hợp với những bệnh lý nào.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Trường Vinh, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Chào bác sĩ ạ. Tôi là dân văn phòng. Tôi hay ra đấy thì tôi hay bị mệt mỏi, hay là bị mất ngủ. Làm việc thì cảm thấy rất là căng thẳng, cái đau á. Thì tôi cũng có xem một số nơi cũng quảng cáo cái oxy cao áp ấy, thì cũng giúp phục hồi sức khỏe. Thì tôi cũng muốn tham khảo để đi điều trị định kỳ. Thì tôi muốn hỏi là cái trường hợp như tôi thì có cần thiết không ạ?
0: Vâng, xin chào chị. Về băn khoăn của chị thì tôi cũng xin phép trả lời thế này. Thì với những trường hợp mà như chị là mệt mỏi cũng như căng thẳng do công việc, thì đầu tiên thì chúng ta vẫn nên là thay đổi lối sống sinh hoạt, cũng như là điều chỉnh lại chế độ của mình. Tại vì là khi mà mình điều chỉnh như thế, nếu trường hợp bệnh như của chị là nếu không thay đổi, tình trạng bệnh có thể tiến triển, thì lúc đấy mình mới can thiệp đến nội khoa cũng như là các phương pháp khác. Thì trong các phương pháp khác thì chúng là có phương pháp oxy cao áp của chúng tôi. Thì tôi cũng giải thích để cho chị hiểu rõ cái nguyên nhân, có nghĩa là cái tác dụng của oxy cao áp đối với bệnh lý của chị. Thì bình thường với những người mệt mỏi như chị thì do mình làm việc căng thẳng nhiều thì não bộ nó sẽ hoạt động sử dụng đến khoảng 30% oxy của cơ thể. Cho nên là khi mà mình càng hoạt động nhiều thì cái lượng oxy nó tiêu hao càng nhiều. Chính vì thế cho nên là gây ra bệnh lý của mình. Và oxy cao áp thì thứ nhất là nó sẽ đưa cái lượng oxy nhiều hơn, hòa tán trực tiếp vào trong huyết tương mà. Cho nên nó sẽ đưa oxy nhiều hơn lên cho não bộ. Thứ hai đấy là nó sẽ tình trạng là đau đầu chóng mặt. Và khi mà điều trị oxy cao áp thì nó sẽ cải thiện cái giấc ngủ của chị tốt hơn. Thứ nhất là làm cho mình dễ vào giấc hơn. Hai là mình sẽ cảm giác là giấc ngủ ngon hơn, đỡ mơ hay là không bị tỉnh giấc giữa chừng hơn. Đấy. Thứ ba là cái tổng thời gian mình ngủ sẽ dài hơn. Thì đấy là những lợi ích của phương pháp oxy cao áp đem lại cho chị.
1: Vâng ạ. Như vậy thì với cái tình trạng của chị thì cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới cái phương pháp này để có thể hỗ trợ giúp cho mình tránh khỏi cái tình trạng mệt mỏi để có một cái chất lượng làm việc tốt hơn. Hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời cũng như là có một cái liệu trình điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị Hương đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của quý vị khán thính giả là anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. Chào bác sĩ, nghề của tôi thì thường xuyên đi lặn biển nên là có tình trạng hay gặp là tai biến lặn. Cho tôi hỏi trung tâm mình có điều trị được bệnh lý này không ạ?
0: Vâng, thì tai biến lặn là một bệnh, một chỉ định chính thức cũng như là kinh điển của phương pháp oxy cao áp. Thì trước thì bình thường ấy thì

0: cái oxy huyết áp này ban đầu để chuyên dành cho điều trị những bệnh nhân tai biến lặn, và sau đấy thì mới được ứng dụng để điều trị thêm những cái mặt bệnh khác. Thì tôi cũng giải thích thêm về cái bệnh lý tai biến lặn, có nghĩa là bình thường khi mà thở lặn lặn xuống ở mặt độ sâu và quá trình nổi lên của bệnh nhân ấy, là không thực hiện theo đúng phác đồ điều trị, phác đồ nổi của bệnh nhân, thì khi đấy thì cái khí trơ trong cơ thể là chính là cái khí nitơ, nó sẽ tích tụ lại tạo thành các bóng khí, và khi bóng khí nó chen vào vị trí nào thì nó sẽ gây tổn thương vị trí đấy. Ví dụ giả sử như chen vào não thì gây ra đột quỵ, chen vào hoặc là có các tạo ra các bóng khí ở dưới da hay bóng khí ở trong tim, trong phổi sẽ gây ra suy tim trụy mạch đấy. Thì với những trường hợp như tai biến lặn thì nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải là nên sự điều trị sớm và không nên để chờ đợi ở nhà. Đấy là khâu khẳng định. Và ở trung tâm chúng tôi thì hiện nay đang sử dụng buồng đa ngăn đa chỗ với áp suất điều trị tối đa là 30 mét nước, có nghĩa là 4 ăn 1 phe. Thì hoàn toàn đủ điều kiện và cũng như là để thực hiện được phác đồ Vinimam 4 là phác đồ tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân tai biến lặn. Và phác đồ điều trị thường sẽ là điều trị 2 lần phác đồ Vinimam 4, sau đấy sẽ điều trị xuống như các phác đồ Vinimam 2, Vinimam 3 để điều trị kết hợp. Thì trung tâm chúng tôi có thể điều trị được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi từng điều trị ung thư bằng xạ trị cách đây khoảng 4 năm. Và gần đây tôi đi khám và được bác sĩ xác định là viêm bàng quang do tia xạ muộn và có được tư vấn kết hợp điều trị oxy cao áp. Vậy thì trong cái trường hợp của tôi đây thì oxy cao áp có thể giúp ích như thế nào và tôi cần điều trị trong bao lâu ạ?
0: Vâng, tình trạng mà viêm bàng quang sau xạ trị thường thì xảy ra rất là muộn. Thường thì ở đối những bệnh nhân mà bị ung thư thì họ người ta có thể là người ta đã khỏi, đã điều trị khỏi. Nhưng mà sau đấy vài năm thì bệnh nhân quay trở lại với tình trạng viêm. Có thể dùng thuốc kháng viêm, chống viêm nhưng mà nó cũng không đỡ nhiều. Thì đấy là một tình trạng là do ở trong chỉ định thì nó viết cụ thể là tổn thương mô lành do xạ trị. Có nghĩa là khi mà mình dùng tia xạ ấy, thì các mô lành xung quanh nó sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng đấy là giảm nuôi dưỡng cũng như là giảm khả năng hình thành mạch máu. Thì oxy cao áp của chúng tôi thì như lúc nãy tôi có chia sẻ về cái vấn đề tác dụng cơ chế, thì nó là oxy cao áp sẽ giúp cho tăng quá trình sản sinh tân mạch do kích thích cái tế bào nội mô và nguyên bào sợi để sản sinh tân mạch cũng như là collagen để phục hồi cái vết thương cho bệnh nhân. Thì với những bệnh nhân về bị tổn thương tia xạ thì bảo là về câu hỏi là bao nhiêu buổi sẽ có thể hiệu quả, thì cái này thì phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có một tình trạng khác nhau cũng như là khả năng đáp ứng của mỗi bệnh nhân khác nhau, cho nên để mà khẳng định là bao nhiêu buổi thì rất là khó. Thì hiện nay theo một số nghiên cứu của y tế thì với điều trình khoảng 40 buổi điều trị với phác đồ Vinimam 1 thì đạt hiệu quả khoảng tầm trên 90%. Thì đấy là một con số nghiên cứu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi của ông Lê Văn Thanh gửi về từ xã Quy Châu. Thưa bác sĩ, tôi có tìm hiểu về oxy cao áp và được biết là điều trị trong buồng kín giống khoang tàu ngầm. Vậy thì cái phương pháp này có an toàn không và có cần phải theo dõi đặc biệt trong quá trình điều trị hay không?
0: Vâng, thì thực tế thì cấu tạo của buồng điều trị chúng tôi thì nó khá là giống với một cái tàu ngầm. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được đưa vào một khoang kín, sau đấy chúng tôi sẽ tăng áp lên. Và sau đấy là bệnh nhân sẽ được thở oxy ở trong đấy. Cho nên là nhiều người khi mà vào tìm hiểu thì người ta sẽ sợ về vấn đề đấy là trong đấy có an toàn không. Thì đầu tiên tôi khẳng định là để mà vận hành được thì chúng tôi đã đặt yêu cầu cao nhất, đấy là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thứ nhất là về phần kỹ thuật thì hệ thống buồng thì bao gồm là buồng chứa khí nén, rồi các máy nén cũng như là hệ thống oxy thì đều đảm bảo quy định theo của Bộ Y tế. Đấy. Thứ hai là về hệ thống nhân lực thì chúng tôi luôn có là những nhân lực ở trong buồng và ngoài buồng phối hợp với nhau qua hệ thống camera cũng như hệ thống âm thanh hai chiều để đảm bảo an toàn, đảm bảo là liên lạc để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình. Và cái vai trò của người trong buồng của chúng tôi luôn luôn có một người y tế trong buồng, đấy là theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, cũng như là một nhân viên ở lại vận hành buồng để luôn luôn theo dõi áp suất cũng như là về cái lưu lượng thở của bệnh nhân, để đảm bảo cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra thì một số bệnh nhân còn vẫn hay lo lắng về cái vấn đề đấy là đảm bảo cháy nổ không, hay là giả sử như buồng mất điện thì nó có hoạt động không. Thì tôi cũng chia sẻ luôn là về cái đảm bảo an toàn cháy nổ thì hệ thống buồng nào cũng sẽ có những cái ván cứu hỏa trong và ngoài buồng, có nghĩa là nhân viên y tế có thể vừa xử trí trong buồng cũng được, hoặc là có người ngoài buồng xử trí cũng được. Thứ hai là về áp suất, nếu mất điện thì sẽ có những hệ thống điện dự phòng, cũng như là nếu mà về vấn đề áp suất thì luôn có ván xả tay bằng tay, không phải là hoàn toàn bằng cơ học bằng sạch, không phải hoàn toàn bằng máy, mà chúng tôi sẽ có những ván xả bằng tay và trong buồng và ngoài buồng đều có thể xả.

0: được cho nên đảm bảo an toàn với bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và rõ ràng là những cái băn khoăn về hiệu quả cũng như là cái sự an toàn cũng là điều mà rất nhiều người bệnh quan tâm trước khi lựa chọn điều trị bằng cái phương pháp này. Và trên thực tế thì người bệnh cần được điều trị và theo dõi như thế nào? Thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây vừa được nhóm phóng viên chương trình thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Đến bệnh viện điều trị vật lý trị liệu do chấn thương vùng vai trái, bà Trần Thị Tịnh ở xã Đại Đồng không ngờ rằng lần nhập viện này lại mang đến một cái may khác. Quá trình thăm khám, biết được nỗi khổ tâm kéo dài nhiều năm của bà với chứng mất ngủ kinh niên, bà được giới thiệu điều trị kết hợp với liệu pháp oxy cao áp. Giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ của bà cuối cùng cũng đã quay trở lại.
3: 10 năm mất ngủ, không có cái giấc ngủ mỗi mất tròn được một giấc ngủ một đêm á. Cho nên giờ tôi dùng hệ thuốc này qua thuốc khác, tôi phải mua xe thuốc sấy táo xé để tôi uống, nhất mà cùng không ngủ được đó. Đến lúc là tôi mới vào đấy tôi chạy oxy cao áp ngay đầu tiên, thì trời ơi, về là ngủ một giấc có lẽ không thể tưởng tượng được cái giấc ngủ đó mà giống như vang luôn á.
2: Cũng đang điều trị tại đây, ông Lương Mạnh Châu 64 tuổi ở xã Đức Châu là bệnh nhân sau tai biến. Nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong nhiều tháng qua, quá trình hồi phục của ông đang ngày càng tiến triển tốt hơn, nhất là khi được kết hợp thêm liệu pháp oxy cao áp.
4: Nếu mà một hai tuần mà tôi không đi vào cao áp là tôi thường cảm thấy khó chịu, tôi lại thích vào, muốn vào thôi. Bởi vì làm sao là tôi về là nhà là tôi thường cảm thấy là đầu óc nó sảng khoái lắm, mà con người là rất là khỏe. Lúc vào đây tôi là bị liệt nửa người, tức là tay chân là hoàn toàn là không cử động được. Nhưng mà trong một thời gian ngắn là tôi là phục hồi được, tay chân có thể cử động được và có thể là làm một số việc phục vụ cho cá nhân mình.
2: Tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, mỗi ngày buồng oxy này phải hoạt động liên tục 3 ca, phục vụ gần 40 bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau.
5: Bệnh nhân đến với trung tâm chúng tôi thì điều trị các bệnh mặt bệnh rất là đa dạng, ví dụ như là đột quỵ não, rồi là mất ngủ, đau đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình, thì đấy là các mặt bệnh chính điều trị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có tiếp nhận các mặt bệnh khác, ví dụ như các vết thương lâu liền đấy, hoặc là bệnh nhân bị loét tì đè. Bệnh nhân đến về trung tâm chúng tôi thì thường là bệnh nhân khá là nặng, thì sau quá trình điều trị thì mức độ cải thiện của bệnh nhân được cải thiện khá là nhiều. Với một bệnh nhân đến trung tâm thì thường chúng tôi sẽ đánh giá trước điều trị là những bệnh nhân đánh giá về tình trạng bệnh lý, xem bệnh lý bệnh nhân bị làm thế nào. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp có đạt hiệu quả với bệnh nhân không, điều trị về nguyên nhân hay triệu chứng của bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi mới đánh giá về các tác dụng phụ của bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không.
2: Bệnh nhân sau khi được chỉ định điều trị bằng phương pháp oxy cao áp sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, nội soi tai mũi họng, chụp chiếu X-quang khi đầu vào. Trước khi bước vào buồng điều trị, người bệnh được kiểm tra tình trạng sức khỏe và hướng dẫn kỹ cách thích nghi với áp suất. Với mỗi ca kéo dài 95 phút, sự an toàn của người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu nhờ sự túc trực của nhân viên y tế bên trong và hệ thống camera giám sát chặt chẽ từ bác sĩ bên ngoài, sẵn sàng can thiệp kịp thời trước mọi diễn biến bất thường. Được ứng dụng cho đa dạng các nhóm bệnh lý khác nhau, liệu pháp oxy cao áp khi kết hợp khéo léo vào phác đồ điều trị đang chứng minh hiệu quả thiết thực trong thực tế. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn mở ra thêm một giải pháp hỗ trợ an toàn, giúp người bệnh nâng cao chất lượng phục hồi và ổn định sức khỏe.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi phóng sự về cái thực trạng điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc bằng cái phương pháp oxy cao áp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email, qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Vĩnh Hưng, đó là chị Phan Thị Vân có hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình chơi thể thao, đã phẫu thuật được một tuần. Hiện tại thì tôi vẫn đang tập phục hồi chức năng. Tôi tìm hiểu thì thấy phương pháp oxy cao áp hỗ trợ điều trị bệnh lý này. Mong bác sĩ chia sẻ rõ hơn trong trường hợp của tôi thì phương pháp này hỗ trợ như thế nào?
0: Vâng, thì với tình trạng của chị là bị 6 đứt dây chằng chéo trước một tuần. Thì bình thường cái quá trình liêm vết thương nó sẽ chia làm 4 giai đoạn. Đấy là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cầm máu, xong đến giai đoạn viêm, thứ 3 là đến giai đoạn đó là tăng sinh, và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tái cấu trúc. Thì với trường hợp của chị đấy là một tuần thì đang nằm ở giai đoạn đấy là viêm và chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Thì với phương pháp oxy cao áp của chúng tôi ấy, nó sẽ dựa theo cái cơ chế của bệnh nhân, cơ chế của oxy cao áp sẽ giúp cho cái bạch cầu tăng hiệu quả hơn, cũng như là giảm khả năng bám dính của bạch cầu. Bình thường bạch cầu nó sẽ bám dính dựa vào cái những cái móc là cái C-lectin, YK1, YK5, YK với VK. Thì khi mà oxy cao áp vào thì nó sẽ làm giảm cái khả năng bám dính này xuống của bạch cầu, nhưng mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả của bạch cầu, làm cho bệnh nhân sẽ giảm quá trình gọi là giảm cái tình trạng đấy là viêm quá phát. Đấy. Ngoài ra thì oxy cao áp sẽ làm có tác dụng đấy là co mạch. Vì nó có mạch do cái giảm tình thấm thanh, do giảm áp lực thủy tĩnh gây co mạch thì sẽ giảm tình trạng phù nề của bệnh nhân. Thì giúp cho bệnh nhân là vừa giảm viêm vừa giảm phù nề. Thì cái vết thương của bệnh nhân sẽ ổn định hơn, có nghĩa là tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định hơn. Và thứ hai là vì oxy cao áp nó sẽ làm tăng sinh cái nguyên bào sợi cũng như là tế bào nội mô, nó sẽ làm tăng sinh cái collagen cũng như là tân sinh mạch máu, thì làm vết thương của bệnh nhân nó sẽ phục hồi được tốt hơn. Đấy. Thì trong tình trạng của chị thì khi mà điều trị thì tôi vẫn khuyên đấy là có thể điều trị oxy cao áp nhưng bắt buộc phải kết hợp với phục hồi chức năng để lấy lại tâm vận động của chị. Tại vì với cái khớp gối mà sau phẫu thuật dây chằng chéo trước thì điều đáng lo ngại nhất đấy là mất tâm vận động của khớp gối. Thì bệnh nhân phải bắt buộc vừa điều trị oxy cao áp vừa kết hợp phục hồi chức năng để điều hiệu quả cao nhất.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ Diễn Châu, đó là chị Thúy ạ. Xin chào chị Thúy ạ.
6: Vâng, xin chào MC Thanh Tinh ạ.
1: Vâng ạ.
6: Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
6: Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi câu như thế này nhé. Vâng. Mẹ tôi đã bị tiểu đường cũng nhiều năm rồi ạ, thì có nhiều vết lết ở bàn chân. Điều trị khá lâu nhưng mà vẫn là trầm lành đấy. Thì có người quen giới thiệu là khuyên nên đưa mẹ đi điều trị oxy cao áp. Thì người nhà vẫn đang băn khoăn và muốn bác sĩ tư vấn là xem những trường hợp như mẹ của tôi thì là điều trị có hiệu quả và có được giảm được tình trạng mà viêm lết của mẹ tôi được không ạ?
0: Vâng, bác sĩ vâng với tình trạng mà bệnh nhân là bị tiểu đường xong có vết lết lâu liền. Thì tôi xin giải thích cho chị hiểu thế này. Có nghĩa là với cái bệnh nhân tiểu đường ấy, thì bình thường khi đường huyết dâng cao thì nó sẽ gây ra quá trình stress hóa, dẫn đến và thứ hai là nó sẽ làm dày cái thanh đáy, làm cho cái mạch máu ấy nó khó tăng sinh mạch máu, cho nên là bình thường vết thương rất là khó lâu lên, khó liền. Cho nên là oxy cao áp ấy thì vào thì vẫn là cái tác dụng là tăng phân áp oxy mô. Cho nên chính vì tăng phân áp oxy mô nó sẽ tăng cái lượng oxy đến các vùng mô tổn thương để nuôi dưỡng cái vùng mô tổn thương. Thứ hai đó là nó có tác dụng là tăng sinh mạch máu vì cái quá trình tạo mạch ấy nó sẽ là từ cái tế bào nội mô, nó sẽ tạo thành nhú, xong đấy bắt đầu từ nhú nó sẽ kéo dài tạo lòng kết nối với hệ thống mạch máu thì tạo ra thành mạch máu mới. Thì để mà vết thương liền được thì oxy cao áp nó sẽ cung cấp thứ nhất là vừa nguyên liệu, thứ hai là vừa hỗ trợ để phục hồi các vết phục tạo máu cũng như là tăng tái tạo cái collagen như cái nguyên bao sợi nó tài sản sinh ra cái collagen type 3. Sau đấy oxy cao áp sẽ hỗ trợ để từ cái collagen type 3 chuyển sang collagen type 1 để vừa vết thương vừa nhanh liền vừa bền hơn. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc bệnh nhở là vừa điều trị oxy cao áp nhưng vẫn phải đảm bảo là điều trị tiểu đường bệnh nhân, tại vì nguyên nhân của cái vết thương lâu liền đấy là đường huyết, vì đường huyết không kiểm soát nó gây ra vết thương thì mình vẫn phải kiểm soát đường huyết. Thứ hai là mình vẫn phải vệ sinh vết thương, vệ sinh sạch sẽ vết thương cũng như là kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là độ ẩm hay nhiệt độ thì có thể làm những cái vết thương có thể là lâu liền hơn, hoặc đơn giản là mình sẽ phải làm sạch cái vết thương để tránh nhiễm khuẩn thì vết thương sẽ là lâu liền. Đấy, đấy là những góp ý của tôi về chung
1: thượng. Vâng ạ. Và chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
6: Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, dạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng như cái vấn đề mà quý vị khán thính giả vừa rồi kết nối và có hỏi bác sĩ, thì liên quan tới vấn đề này thì cũng trong thực tế là có rất nhiều bệnh nhân khi mà muốn điều trị bằng phương pháp này nhưng còn e ngại với những cái bệnh nền trong cơ thể. Vậy thì ngoài tiểu đường thì với những cái bệnh nền khác nữa thì có cái trường hợp nào mà chống chỉ định với cái phương pháp này không ạ?
0: Vâng, về bệnh nền chống chỉ định thì thường nếu theo quy định thì có một số chống chỉ định, ví dụ giả sử như là bệnh nhân dùng các thuốc hướng thần. Thì hai là sử dụng bệnh nhân có tiền sử về suy tim, thường thì mức độ suy tim sẽ là độ suy tim độ 2. Thứ ba là về tim phổi thì có những trường hợp như là tràn khí, tràn dịch mạc phổi thì cũng là sẽ là chống chỉ định. Ngoài ra thì với phụ nữ mà có thai 3 tháng đầu thì hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá, nhưng mà theo quy định của Bộ Y tế thì vẫn là chỉ chống chỉ định với những trường hợp thai 3 tháng đầu. Đấy. Ngoài ra thì có một số còn ngoài ra thì vì trong quá trình điều trị ở trong buồng oxy gáp thì vì có cái tác dụng của áp suất đè vào vùng tai trống với màng nhĩ sẽ gây ra cái tình trạng đấy là bệnh nhân bị đau tai khó chịu. Thì bệnh nhân sẽ phải được sàng lọc để đảm bảo là bệnh nhân làm được các nghiệm pháp như vát xa vá để có nghĩa là thống cái vùng tai trống của bệnh nhân để giảm cái độ tác dụng phụ của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Cho nên là với mỗi bệnh nhân đến chúng tôi thì luôn luôn được sàng lọc bằng nội soi tai mũi họng để đánh giá loại trừ.
1: Thì xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hóa gửi về từ xã Kim Liên. Chị Hóa có hỏi là mẹ tôi thường nói rằng là cơ thể càng được cung cấp nhiều oxy thì càng khỏe. Nên là muốn đi oxy cao áp định kỳ dù không mắc bệnh gì đặc biệt. Vậy theo bác sĩ thì suy nghĩ càng nhiều oxy càng tốt có đúng không? Và nếu như mà không mắc bệnh gì thì có nhất thiết phải đi điều trị cái oxy cao áp hay không ạ?
0: Vâng, tôi xin chia sẻ là oxy thì bây giờ mình cũng đã phân tích là nó là có tác dụng rất tốt, nhưng mà nó cũng giống như một cái thuốc bổ ấy, mình uống nhiều thuốc bổ thì nó sẽ gây ra đê trệ, gây ra khó chịu. Thì có nghĩa là không phải càng nhiều oxy thì càng tốt. Với mỗi bệnh nhân thì nó đều có một cái liều điều trị oxy cố định, có nghĩa là đấy gọi là liều điều trị oxy của bệnh nhân. Thì mỗi bệnh nhân nếu khi mà vượt quá cái ngưỡng oxy ấy thì khi đó thì cả bình thường ấy thì cái oxy tăng, cái lượng oxy mà tăng cao trong cơ thể trong quá trình điều trị thì có nghĩa là mình sẽ tăng sản sinh cái rốt, thì cơ thể nó sẽ sản sinh ra một cái đó là superoxit dismutase, có nghĩa là cái sốt để trung hòa cái sốt đấy, rốt đấy. Nhưng mà khi mà mình cứ bảo là oxy rất tốt thì cứ cố thở thêm, kéo dài thời gian, có nghĩa là tăng thời gian phơi nhiễm oxy lên, thì lúc đấy là cái rốt nó tăng cao nhưng trong khi cái superoxit dismutase nó không tăng theo cùng được, thì bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng gọi là ngộ độc oxy. Với các biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt hoặc thậm chí là co giật đấy. Chính vì thế để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị của bệnh nhân ấy, chúng tôi luôn là cho bệnh nhân thở theo nhịp, có nghĩa là 30 phút nghỉ 5 phút xong rồi thở 30 phút. Và thứ hai là chúng tôi luôn tính liều điều trị, liều oxy của bệnh nhân là bệnh nhân thì sẽ mỗi bệnh nhân sẽ thở trong vòng bao nhiêu phút này, có nghĩa là có phác đồ của nó và sẽ là thở trong chu trình liệu trình là bao nhiêu, có nghĩa là bệnh nhân sẽ thở trong bao nhiêu ngày đấy, và sau bao nhiêu thì sẽ điều trị quay lại. Đấy là tình trạng để đảm bảo là bệnh nhân sẽ không bị ngộ độc oxy. Còn với để tình trạng là có thể là điều trị gọi là điều trị thường quý, có nghĩa là thì chúng tôi vẫn khuyên là vì cái phương pháp oxy cao áp ấy thì nó có tác dụng đó là tăng cái lượng oxy hòa tan cho mô, đảm bảo cái vấn đề đó là mô sẽ không thiếu oxy. Chính vì thế ấy, thì khi mà nếu bệnh nhân có điều kiện để gọi là điều trị duy trì thì nó cũng đảm bảo khá là tốt. Thứ nhất là vì não mình sử dụng đến tận 30% oxy đấy. Cho nên là khi mà đủ cung cấp đủ oxy thì các tế bào não hoạt động minh mẫn hơn, giấc ngủ đảm bảo bệnh nhân ngủ tốt hơn, cũng như là giảm các tình trạng tổn thương như kiểu là rối loạn tiền đình của bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là những tình trạng mà mình nên, theo cá nhân tôi nghĩ thì vẫn nên là điều trị thường xuyên.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Võ Thị Hành gửi về từ xã Quảng Châu, có hỏi là bố tôi bị tai biến xong thì nằm nhiều, hiện nay thì bị loét vùng mông. Tôi được khuyên điều trị kết hợp với oxy cao áp. Vậy mong bác sĩ giải thích rõ hơn cho tôi tác dụng của oxy cao áp trong điều trị vấn đề này.
0: Vâng, với tình trạng mà bệnh nhân nằm nhiều loét vùng mông thì đấy là gọi tình trạng là gọi là loét tì đè. Thì đấy là một gọi là tổn thương thứ phát trong những bệnh nhân mà nằm lâu ngày. Thì thứ nhất thì tôi vẫn để khuyên bệnh nhân là để đảm bảo cái vấn đề là bệnh vết loét nó không tiến triển tiếp thì bệnh nhân nên đảm bảo thứ nhất là vệ sinh sạch sẽ, có bằng nước muối ấm hoặc là dung dịch kẽm bạc. Thứ hai đó là có thể sử dụng các thuốc nội khoa, cũng như là nếu mà trường hợp quá nặng thì có thể sử dụng kết hợp với ngoại khoa để hoặc là đưa đến các trung tâm để kết hợp điều trị ngoại khoa, phẫu thuật cách lọc. Ngoài ra thì trong quá trình chăm sóc bệnh nhân ấy, thường thường chúng ta phải lưu ý vấn đề đó lăn trở bệnh nhân. Thứ hai là đảm bảo cái vấn đề là không để cho vùng tì đè của bệnh nhân ấy, bị ẩm, bị nóng quá nóng thì sẽ là đấy là những cái tác nhân gọi là yếu tố thuận lợi thì có thể gây ra loét tì đè. Rồi còn vấn đề về oxy cao áp giải quyết trong vấn đề trường hợp loét tì đè này thế nào? Thì với những bệnh nhân loét tì đè thì cái vùng mô bị tì đè nó sẽ do là vì mình chèn áp suất vào thì cái lượng máu dẫn đến cái vùng mô đấy sẽ giảm. Khi vì giảm thì nó sẽ là dẫn đến đó là tổn thương và bắt đầu nó sẽ hoại tử và loét dần. thì oxy cao áp vào còn tác dụng đấy là tăng phân áp oxy mô. Vâng, vẫn là tăng phân áp oxy mô. Khi tăng vào thì nó sẽ làm cho cái oxy được đưa đến các vùng tổn thương, mặc dù là có chèn ép, nhưng mà nó vì nó hòa tan trong huyết tương, nó sẽ được đưa đến các vùng vị trí tổn thương. Và khi đấy thì mô, vùng mô mà bị tổn thương mà thiếu oxy ấy, nó sẽ được cung cấp đủ oxy này. Thứ hai, nó có tác dụng chống viêm, như lúc nãy tôi đã chia sẻ là có tác dụng chống viêm, nó sẽ làm cho cái bạch cầu nó tăng hiệu quả hơn, có nghĩa là nó sẽ giải quyết cái vấn đề đảm bảo cái vết thương sạch sẽ hơn. Vâng. Thứ ba, nó sẽ tăng sinh cái mạch máu, nó sẽ làm cho cái vết thương nó nhanh liền hơn và tăng tái tạo collagen, làm cho cái vết thương nó đẹp hơn. Đây là các tác dụng của oxy cao áp đối với trường hợp này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi rất hay bị chóng mặt, đầu óc quay cuồng, đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn tiền đình. Điều trị thuốc thì có đỡ, sau một thời gian thì lại bị lại. Vậy bác sĩ cho biết là oxy cao áp thì có giải quyết được vấn đề này không ạ?
0: Vâng, thì rối loạn tiền đình thì nó có rất nhiều kiểu và rất nhiều nguyên nhân gây ra. Thì trong đấy có chia làm hai nhóm, đấy là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Thì với những bệnh nhân mà tổn thương do thiếu cái máu động mạch ở vùng tay trong thì oxy cao áp là một phương pháp điều trị hiệu quả cao. Đấy. Thì nó sẽ đưa cái oxy vào trong cái vùng tay trong của bệnh nhân, giúp vùng tay trong của bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt hơn. Tôi cũng nói là oxy cao áp điều trị cái rối loạn tiền đình thì tùy loại bệnh thì tùy bệnh kết, nhưng mà vẫn phải kết hợp điều trị với nội khoa thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.
1: À, vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Nhung gửi về từ xã Hung Châu. Em tôi bị ngã gãy xương cánh tay, ngoài ăn uống nghỉ ngơi thì thấy là họ bảo điều trị thêm oxy cao áp rất tốt. Vậy bác sĩ cho biết nó có tác dụng gì trong trường hợp của em tôi ạ?
0: Vâng, thì theo nghiên cứu thì oxy cao áp có tác dụng đấy là tăng tái tạo cốt bào, cũng như là điều hòa cái quá trình tạo cốt bào và hủy cốt bào. Thì trong quá trình liên xương ấy, thì từ cái giai đoạn mà chống viêm như mình đã biết, cũng như là đến giai đoạn là tạo cái can mềm, thì đấy là oxy cao áp sẽ giúp làm cho cái quá trình tạo can mềm này nó được nhanh hơn, tốt hơn, đấy là tăng tạo cốt bào. Và từ cái giai đoạn từ can mềm chuyển sang can cứng và từ can cứng chuyển sang can tưởng thành thì có một cái quá trình đấy là tăng cốt bào và tăng tạo cốt bào, cũng như là làm cái quá trình hủy cốt bào để tái tổ cấu trúc, thì oxy cao áp cũng có tác dụng vào trong giai đoạn đấy. Thì chung quy lại thì oxy cao áp nó sẽ giúp cho cái quá trình liên xương của bệnh nhân nó sẽ đạt được cái có nghĩa là cái vết thương nó sẽ hiệu quả cao hơn, điều trị nó sẽ nhanh liền hơn. Và khi mà bệnh nhân với những trường hợp mà mới ấy, thì bệnh nhân nó sẽ làm oxy cao áp, nó sẽ làm tác dụng là giảm phù nề cũng như là giảm đau cho bệnh nhân. Thì đấy là những tác dụng mà điển hình của oxy cao áp đối với trường hợp này.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nghi Lộc là chị Trương Thị Ngọc có hỏi là một người quen của tôi sau một thủ thuật y tế xuất hiện tình trạng là nghi ngờ có khí lọt vào mạch máu. Vậy bác sĩ nói đây là tình huống có thể cần điều trị oxy cao áp. À. Vậy vì sao oxy cao áp lại được sử dụng trong trường hợp khí lọt vào mạch máu này?
0: À vâng, thì tình trạng mà khí lọt vào mạch máu này thì gọi là tình trạng là thuyên tắc động mạch. Vâng. Thì khi mà bổng khí này nó chen và bít tắc vào những cái động mạch của vị trí nào thì nó gây ra tổn thương vị trí đấy. Và cái oxy cao áp nó sẽ giải quyết cái nguyên nhân trực tiếp đấy là do cái bổng khí. Thì theo cái định luật Boiler tôi đã chia sẻ là nó sẽ thể tích bổng khí nó sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất, cho nên khi mà bệnh nhân được đưa vào buồng áp suất thì thể tích bổng khí đấy nó sẽ giảm và khả năng và cái quá trình di chuyển bổng khí nó sẽ dễ dàng ra thoát ra ngoài hơn. Thì chính vì thế nó điều trị cái nguyên nhân của bệnh nhân kết hợp với vấn đề đấy là nó điều trị cả triệu chứng, đấy là nó sẽ tăng cái lượng phân áp oxy mô, nó sẽ là mặc dù có bổng khí chen ép nhưng mà nó vẫn có thể đưa cái lượng oxy để cứu cái vùng tổn thương phía sau, là có nghĩa là vừa điều trị nguyên nhân vừa điều trị triệu chứng của bệnh nhân. Thì đấy là một phương pháp, đấy là một trong những chỉ định gần như là chính thức của oxy cao áp.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều những cái thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái thông tin về cái phương pháp điều trị bằng oxy cao áp để chúng ta sử dụng dung đúng và điều trị hiệu quả các cái tình trạng sức khỏe của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong trái tim mỗi chúng ta thì tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Quê hương cho chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào, cho chúng ta một tuổi thơ tươi đẹp.
10: Quê hương hai từ ngắn gọn thôi nhưng mà lại gợi lên cho mỗi người về một miền quê bình yên của mình. Có người thì sẽ nghĩ đến ngôi nhà nơi mình sinh ra, có người nhớ đến một con đường làng, một bến sông, một mái trường. Có người thì đơn giản hơn ạ, chỉ cần nghe ai đó nói giọng quê hương là tự nhiên thấy thân quen.
9: Nơi bình yên ấy chính là quê hương, và ở đó dù chúng ta đi xa hay vẫn đang hàng ngày gắn bó, thì đó vẫn luôn là nơi chốn để nhớ, để thương và để trở về. Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nơi ấy quê mình qua những giai điệu giàu cảm xúc, sâu lắng và đầy nghĩa tình. Mở đầu cho chặng hành trình ngày hôm nay, hãy cùng với Lê Mai và Thanh Long đến với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, sáng tác từ Huy do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện.

0: lắng. Và ca khúc này thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có chút gì đó cứ thấy miên man, day dứt ở trong lòng ạ. Những ngày tháng tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại, nên là có lẽ rất là nhiều người sẽ đồng cảm với nỗi lòng của người nhạc sĩ. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
1: Nghe có chút gì đó man mác hoài niệm, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và Lê Mai nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng đều có một miền ký ức như thế. Một miền ký ức mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, những hình ảnh thân thương lại lần lượt hiện về.
0: Là nhớ buổi sáng nơi quê nhà, nhớ con đường mà mình đã từng đi qua, nhớ tiếng gọi thân quen, nhớ mùi cơm mới, mùi rơm rạ, hay là một món quà quê rất là đỗi bình dị, phải không chị?
1: Đúng rồi. Lê Mai nghĩ là điều kỳ lạ của ký ức ấy, nó thường được cất giữ từ những cái điều rất nhỏ diễn ra tự nhiên hàng ngày, đến mức là mình chẳng nghĩ sẽ có những cái ngày mà mình nhớ lại. Vậy mà thời gian đi qua, những điều đó lại khiến cho người ta nhớ quê ra diết.
0: Có lẽ vì thế mà chúng ta thấy là có những lúc mình nhớ quê mà chẳng biết là mình đang nhớ cụ thể về điều gì đây ạ. Chỉ thấy trong lòng kiểu nao nao, rồi bất chợt một cái hình ảnh nào đó hiện lên, và có thể là một hàng cau trước ngõ, một bờ tre, một dòng sông, một buổi chiều có nắng rất là dịu.
1: Hoặc đơn giản chỉ là tiếng bà ngoại gọi mình về ăn cơm. Những âm thanh, hình ảnh gắn bó thật nhiều với tuổi thơ. Tất cả thì đều rất bình yên và thân thuộc, để rồi dù có sống ở đâu, đi đến đâu thì chúng ta vẫn luôn mang theo.
0: Và chị Lê Mai có công nhận với Thanh Long là sẽ có những cái kỷ niệm mà điển hình mà chúng ta sẽ luôn nhớ, phải không chị? Đó luôn là những cái hình ảnh của bà nội, bà ngoại này. Người bà thì phúc hậu và dành thật nhiều tình yêu thương cho các cháu. Và mỗi khi mà mình về quê thì bà đều dành cho mình những cái món quà ngon, những cái trái bánh ngon nhất này, có quả chín trong vườn cũng hái cho cháu. Rồi là cháu đi đâu về muộn một chút thì lại ngóng trông, rồi là để dành phần cho cháu nữa. Rồi hễ mà cháu không may bị ngã, bị xây xước một tí nào đó thì bà lại suýt xoa lên mãi thôi.
1: Vâng, bà của chúng ta là như vậy. Có lẽ luôn là một phần ký ức rất là đặc biệt trong tuổi thơ của mỗi người, đúng không? Còn với Lê Mai thì ký ức về quê còn gắn với những cái buổi cùng với bạn bè trong xóm ra bãi thả diều. Có hôm diều mắc tận ngọn tre và cả bọn thì đứng dưới lấy dép này, lấy đá ném lên, xong diều thì không rơi mà dép thì mắc kẹt ở trên ngọn tre luôn.
0: Tuổi thơ của chúng ta thật là dữ dội, phải không chị Mai? Rồi hôm đó thì kiểu gì cũng sẽ bị là bố mẹ mắng phạt một chút gì đó nữa, đôi khi cũng còn được thưởng thức những đòn roi nữa.
1: Điều đó thì không thể thiếu, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Bị phạt nên là Lê Mai nhớ lâu đấy đấy. Cơ mà những cái trò chơi với bạn bè ở quê luôn vui và đầy thú vị. Nhiều kỷ niệm luôn.
0: Vâng, đúng vậy. Mỗi người sẽ có một bộ nhận diện riêng về quê hương của mình ạ. Nó gắn với một thời gian, một nơi chốn nhất định nào đó. Và quý vị thân mến, tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc giải bày thêm về cái nỗi nhớ quê hương của mỗi người. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trở Về, sáng tác Tuấn Phương, do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu về quê hương vẫn luôn da diết và chạm đến những tầng sâu của ký ức. Và có một điều rất đặc biệt, quê hương cũng tạo nên những giá trị mà chúng ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Đó là giọng nói, cách sống và cả tính cách nữa.
1: Cho nên là cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta đi xa chẳng hạn, nhưng mà vô tình gặp một người đồng hương nói giọng giống quê mình là nhận ra ngay, đúng chị? Và tất cả những điều đó thì được ảnh hưởng và tạo nên cái thương hiệu từ quê hương ạ. Chúng ta nói giọng Nghi Lộc, giọng Diễn Châu, giọng Đô Lương, giọng Yên Thành và giọng của tất cả các cái vùng miền khác của quê hương Nghệ An mình là bởi chúng ta đã sinh ra và lớn lên, nói chuyện và sinh hoạt cộng đồng hàng ngày với bà con ở đó, cho nên là chúng ta có cùng chung một giọng nói.
0: Và kể cả cách ứng xử, cách mình nói chuyện, rồi cách mình đối đãi với mọi người thì nó cũng được hình thành từ chính môi trường mà chúng ta lớn lên. Có vùng quê thì trọng nghĩa tình, có vùng quê thì phóng khoáng hào sảng, và có vùng thì chân chất thẳng thắn.
1: Vậy nên là khi mà chúng ta gặp một người bạn mới, chúng ta sẽ hỏi là bạn quê ở đâu? Và sau khi được bạn giới thiệu là tỉnh A hay là tỉnh B gì đấy á, thì hiển nhiên là trong suy nghĩ của chúng ta sẽ có một vài dòng phác thảo về giọng nói này, về đặc điểm tính cách của người dân ở vùng đấy.
0: Đúng vậy. Và người Nghệ An mình thì Lê Mai thấy là mọi người sẽ nhớ đến với những cái đặc điểm là sự can trường này, rồi tinh thần hiếu học, rồi ý chí vượt khó, giỏi giang, tính cách thì thẳng thắn, khẳng khái, trọng tình nghĩa. Và đặc biệt là giọng nói thì đậm đà sâu nặng nhá.
1: Giọng Nghệ rất đặc trưng ạ. Và Nghệ An mình phải nói là có khá nhiều nét đặc thù riêng để bạn bè muôn phương nhớ đến và yêu quý. Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là nơi sinh ra nhiều nhà yêu nước và danh nhân văn hóa.
0: Rất tự hào luôn đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nghệ An cũng là nơi mà có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và có những cái món ẩm thực độc đáo. Ví dụ như là đặc trưng là món lươn chẳng hạn. Đây là một cái món mà được nhiều người dân gần xa yêu thích. Rồi món cà muối này, rồi tương nam đàn này, nhút thanh chương.
1: Công nhận rất là nhiều đặc sản. Quê Nghệ An thì còn có đặc sản gió Lào nữa. Có những cái đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên khi mà chúng ta biết đến cái sự khắc nghiệt này thì mọi người càng khâm phục ý chí và sự can trường của người dân xứ Nghệ nhiều hơn.
0: Đúng vậy, và chính mỗi vùng đất đã góp phần tạo nên những tính cách rất riêng của người dân. Những nét tính cách ấy thì được hình thành rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, từ gia đình, làng xóm cho đến trường học.
1: Đó cũng là lý do để mỗi vùng quê đều có một bản sắc riêng. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về Thôi Xứ Nghệ Quê Mình, sáng tác và thể hiện Phan Anh Vũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

cơm nhút ga, nhớ ông nhớ ba nhớ mẹ nhớ cha. Sáng ngang chân ai bước vội, có vòng tay mẹ

0: Thưa quý vị, quê hương là nơi có những người thân yêu ruột thịt, cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình, làng xóm. Và với một số người, nơi đó còn có bóng dáng của một người tri kỷ, người mà mình thương thầm trộm nhớ.
1: Có lẽ đây cũng là hình ảnh được các nhạc sĩ đưa vào âm nhạc khá là nhiều. Một mối tình, một người thương và với những cái rung động đầu đời rất là trong trẻo nữa.
0: Quê hương lúc này lại hiện lên qua hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài, chiếc áo bà ba, một nụ cười hay là một ánh mắt rất đỗi thân quen.
1: Là những buổi hẹn hò chẳng cần cầu kỳ, cùng nhau đi trên con đường làng, ngồi bên bờ sông, rồi là cùng nhau chờ giờ tan học ạ, rồi cả hai cùng nhau bước vào giảng đường đại học, cùng nhau về lại quê hương.
0: Nhưng mà cũng có một số người khi nhớ về quê hương lại có những cái day dứt khôn nguôi. Khi ngày xưa thầm yêu trộm nhớ mà không dám ngỏ lời.
1: Vâng.
0: Trường hợp này thì rất là nhiều đúng không? Để rồi con sáo sang sông, còn mình thì ở lại với một khoảng trống chẳng thể gọi tên.
1: Cho nên bây giờ về quê đôi khi lại cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối phải không chị Mai?
0: Đấy.
1: Giá như ngày xưa thủ lộ sớm hơn.
0: Đấy mới có cái bài là tình đơn phương.
1: Thành ra là mỗi người sau nhiều năm mà trở về quê, chị có biết không, họ đi qua một cái nơi nào đó mà đã từng hẹn hò chẳng hạn này, hay là nghe một cái câu hát quen thuộc, hoặc là vô tình nhắc đến tên một người nào đó, thì những cảm xúc xưa cũ lại tìm về.
0: Và có người thì sẽ cảm thấy lòng trùng xuống, có chút hững hụt, như Thanh Long đã vừa nói đấy. Bởi hóa ra là có những người đã bước ra khỏi cuộc đời mình từ rất lâu, nhưng mà câu chuyện về họ thì vẫn còn ở lại đâu đó trong một miền quê.
1: Và có lẽ quê hương còn là nơi cất giữ những yêu thương đã từng rất đẹp ạ, những lời chưa kịp nói ra và cả những cuộc tình không thể trọn vẹn. Vâng, và ở mảng nội dung này thì Lê Mai và Thanh Long sẽ gửi tới quý vị ca khúc Bến Sông Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương với tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài.

0: Thưa quý vị, những lời ca sâu lắng và đầy hoài niệm đã khắc họa thành công một bức tranh về sự chờ đợi và nỗi nhớ mong xa xiết. Và chúng ta cũng biết rằng là quê hương của chúng ta theo thời gian sẽ có những đổi thay.
1: Và con đường làng thì đã được trải nhựa, những hàng cây cũ có thể không còn nữa. Bãi đất ngày còn bé chơi đùa giờ đây đã thành một ngôi nhà mới chẳng hạn.
0: Quê hương đang đổi thay từng ngày, đường làng dài rộng hơn, những cánh đồng ngày trước đã mọc thêm nhiều công trình. Trẻ con bây giờ thì đã có những cái cách vui chơi khác, không giống thế hệ mình ngày trước.
1: Vâng ạ, thay đổi cũng là điều tất yếu phải không chị? Để quê hương mình ngày càng phát triển hơn và diện mạo cũng khang trang hơn. Nhưng mà điều thú vị là dù cảnh vật có thay đổi thì chúng ta vẫn nhận ra quê hương mình, bởi vì là cái tình cảm của mình dành cho nơi ấy vẫn luôn có một sợi dây nối liền.
0: Từ tình cảm dành cho quê hương thì mỗi người đã có những cách để thể hiện tình yêu đó. Có người thì sẽ luôn muốn gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương. Đó có thể là giữ gìn một nét văn hóa, một phong tục hay là một truyền thống tốt đẹp.
1: Cũng có người sẽ luôn cố gắng sống tốt, học tập và lao động một cách nghiêm túc để góp phần làm cho quê hương ngày một tốt đẹp hơn.
0: Khi mỗi người đều biết trân trọng những gì quê hương đã trao cho mình thì những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và mong rằng là tình yêu quê hương sẽ luôn đong đầy trong mỗi người quý vị nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Thanh Long và Lê Mai sẽ dành tặng cho quý vị ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Sơn Dũng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn

0: Ninh với tiếng hát của ca sĩ Khánh Duyên và Hoàng Quân thể hiện.
1: Vâng, đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Lê Mai và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: ký tiêu cực họp phiên thứ 17.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, thống nhất nhiệm vụ tháng 10.
0: Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế.
1: Nghệ An, các lực lượng chức năng tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI.
1: Thủ tướng Anh công bố chương trình cải cách kinh tế xã hội mới.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 30 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 17 của ban chỉ đạo, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo. Tại phiên họp, ban chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Trong quý 3, ban chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời triển khai các kết luận chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Ban chỉ đạo đã hoàn thành 2 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, 1 đoàn giám sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, công tác theo dõi chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc được tập trung thực hiện. Trong quý, ban chỉ đạo đưa 1 vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo và kết thúc theo dõi đối với 3 vụ án. Nhiệm vụ quý 4, ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình quy chế làm việc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư cần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác sử dụng và xây dựng phương án cụ thể đối với từng trường hợp.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 9 năm 2026, đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh xảy ra 57 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, phát hiện xử lý 44 vụ với 85 đối tượng phạm tội về ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, phát hiện xử lý 236 vụ với 280 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tội phạm công nghệ cao tiếp tục được tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy chú trọng tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách tư pháp tiếp tục đẩy mạnh. Trong tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quản lý chặt chẽ địa bàn. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thực binh vòng phòng không bền vững.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và thảo luận, quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội đồng Nhân dân, khẩn trương vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm tại 130 xã phường, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu đúng đủ sạch sống. Đồng thời xây dựng số hóa bộ tài liệu mẫu phục vụ kỳ họp, thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị. Nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân phải phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tập trung vào những vụ việc chậm kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chuẩn bị kỹ chuyên đề giám sát về việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cử tri. Về đánh giá xếp loại đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể theo tháng, quý để làm cơ sở đánh giá thực chất, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của từng tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng, giám sát và mức độ giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân làm thước đo hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh đã báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 9 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2026. Theo đó, trong tháng 9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giám sát phản biện xã hội. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã góp ý 35 dự thảo văn bản, tiếp nhận 23 đơn thư, trong đó đã trả lời hướng dẫn 5 đơn và chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hỗ trợ xây dựng 1.106 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 66,36 tỷ đồng, trao hơn 16.000 suất quà cho học sinh dịp đầu năm mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị, trong quý tư năm 2026, Đảng ủy cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện quy chế làm việc, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự của văn phòng Đảng ủy, dự toán ngân sách của hoạt động của Đảng ủy, đồng thời triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể. Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua giám sát phản biện xã hội, công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, kế hoạch xác định 34 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo. Theo đó, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt mục tiêu 10-12%, GRDP bình quân đầu người đạt 165-190 triệu đồng, kinh tế số dự kiến đóng góp 25-30% GRDP. Về quản trị, tỉnh đặt mục tiêu đưa chỉ số phát triển chính quyền số vào nhóm 18 địa phương dẫn đầu, phấn đấu chỉ số PCI vào nhóm 10 và CPAS vào nhóm 5 toàn quốc. Trung tâm giám sát điều hành thông minh EOC dự kiến được vận hành chính thức trong quý 1 năm 2027. Trong lĩnh vực xã hội, Nghệ An hướng tới nâng tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM lên trên 35-45%, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ năm 2031. Đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa yêu cầu triển khai phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính được giao nghiên cứu hướng dẫn và đôn đốc các sở ngành địa phương, chủ đầu tư thực hiện, đồng thời tổng hợp tham mưu xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Các đơn vị phải đăng ký kế hoạch giải ngân hàng tháng sát với tiến độ khả năng thực tế của dự án, đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và đúng hạn của số liệu. Theo Bộ Tài chính, riêng chỉ tiêu về mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng có điểm tối đa 45 điểm. Các địa phương cũng phải cập nhật đầy đủ dữ liệu phân bổ và giải ngân trên hệ thống, chủ động đối chiếu với cơ quan thanh toán trước khi báo cáo. Việc chấm điểm nhằm tăng tính chính xác trong đánh giá tiến độ, nhận diện nguyên nhân chậm giải ngân và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: 9 tháng năm 2026, du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu. Dự ước 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch của Nghệ An đạt 9,89 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, doanh thu du lịch đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Để đạt kết quả này, tỉnh Nghệ An đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chương trình sản phẩm kích cầu, đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế, xây dựng nghị quyết về một chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời triển khai các nội dung phục vụ mở đường bay quốc tế Vinh, Quảng Châu, Thâm Quyến giai đoạn 2026-2027.
0: Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. Qua quá trình đánh giá, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, viễn thông, tài chính ngân hàng, logistics, cơ khí, điện, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm, dệt may, dược phẩm và hàng tiêu dùng. Chương trình tiếp tục dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Đáng chú ý, kỳ xét chọn năm nay tăng trọng số tiêu chí đổi mới sáng tạo lên 30%, gắn với khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 dự kiến diễn ra 16 tháng 10 tại Hà Nội với chủ đề Dòng chảy thương hiệu Việt.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định danh mục 12 nhóm hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Đáng chú ý, danh mục đề xuất gồm thuốc lá, rượu, bia, ô tô chở người dưới 16 chỗ, máy bay, du thuyền và các loại xăng. Ngoài ra còn có điều hòa công suất trên 24.000 đến 90.000 BTU, bộ bài, giấy vàng mã, vật liệu nổ công nghiệp và một số hàng hóa liên quan đến quốc phòng an ninh, dịch bệnh. Theo dự thảo, một số trường hợp vẫn được làm thủ tục tại địa điểm ngoài cửa khẩu nhập. Trong đó có máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng nhà máy, hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất trong nước, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, hàng đưa vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan và hàng phục vụ cứu trợ khẩn cấp. Riêng xăng nhập khẩu, doanh nghiệp có thể làm thủ tục tại cơ quan hải quan, nơi có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát.
0: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh và định hướng quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam mở rộng, Hoàng Mai được xác định là địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Nghệ An. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ đang biến vùng đất cửa ngõ này thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, một cực tăng trưởng công nghiệp vươn tầm quốc tế. Phóng viên Lê Hằng phản ánh.
1: Nằm ở vị trí đắc địa của khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và 2 đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhờ quy hoạch bài bản, hạ tầng tiệm cận chuẩn mực quốc tế cùng chính sách đồng hành linh hoạt, Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy bởi các dự án công nghệ cao hàng trăm triệu đô la Mỹ, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho Hoàng Mai 2. Sự bứt phá về thu hút đầu tư tại đây được minh chứng rõ nhất qua góc nhìn thực tế và niềm tin chiến lược của chính các nhà đầu tư FDI đang hiện diện trên vùng đất này. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Juteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho rằng
2: nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Juteng triển khai trên diện tích khoảng 120 ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022. Với quy mô hiện đại và dây chuyền sản xuất tiên tiến, Juteng sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, vỏ máy tính chất lượng toàn cầu, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Chúng tôi đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương và các tỉnh lân cận, với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng một người mỗi tháng.
1: Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 2, nhìn nhận.
3: Chúng tôi nhận thấy khu vực phía Bắc Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Chắc chắn là sau khi nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đi vào hoạt động ổn định, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại khu vực này.
1: Bằng tầm nhìn chiến lược dài hạn, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đang định hình một hệ sinh thái công nghiệp quy mô tại Hoàng Mai và vùng phụ cận. Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xanh và thông minh tại khu công nghiệp Hoàng

0: Hoàng Mai 1 và 2. Hoàng Thịnh Đạt còn mở rộng không gian liên kết vùng, chủ động cung cấp giải pháp hạ tầng phụ trợ toàn diện. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẳng định.
1: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu với quy mô diện tích khoảng 1.000 hecta để giúp cho Quỳnh Lưu và Hoàng Mai trở thành cái cực tăng trưởng khu vực Bắc Nghệ An, kết nối và lan tỏa cái khu vực vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ.
0: Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghiệp và mạng lưới logistics đa phương thức đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để Hoàng Mai định hình rõ nét là một đô thị công nghiệp kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch ở cửa ngõ kinh tế năng động phía Bắc xứ Nghệ, đóng vai trò là điểm kết nối chiến lược giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
2: Trong mùa mưa bão, việc nắm chắc số lượng, vị trí và tình trạng hoạt động của tàu cá có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho ngư dân. Tại Nghệ An, các lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý phương tiện từ bờ, duy trì thông tin liên lạc và chủ động hướng dẫn tàu thuyền tránh trú khi thời tiết diễn biến phức tạp.
0: Dù đang vươn khơi hay neo đậu tại bờ, tình trạng hoạt động của hàng chục tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đều được lực lượng chức năng nắm chắc. Qua đó, ngư dân chủ động hơn trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Hoàng Văn Thanh, thuyền viên tàu NA80226TS cho biết.
3: Bão gió bão má cái này nha mình nha, nó bắt đầu là như kiểu quá đủ, nó có coi sóng từng tuyến, rồi đài đóm, gió thì cấp 3, cấp 4 mới chạy. Còn nghỉ dạo mà em là cứ cấp 5, cấp 6 là đầu nhà nghỉ cả rồi.
0: Từ việc nắm chắc tình trạng từng phương tiện, công tác quản lý, cảnh báo và hướng dẫn tàu cá được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên. Tại các cảng cá, cửa lạch trên địa bàn tỉnh, việc theo dõi tàu thuyền ra vào cảng được duy trì qua camera và thiết bị nhận diện tự động. Khi biển có diễn biến bất thường, thông tin cảnh báo được chuyển đến ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngư dân Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An nói.
4: Mà chạy vào chứ không được. Báo gió mạnh thì phải vào chứ.
5: Em được. Vào đảm bảo an toàn hả?
4: Dạ, vào đoàn toàn có người chứ còn nghề nghiệp thì đang được, bây giờ nhóc cũng làm được phải vào ấy.
0: Ông Hoàng Văn Tuấn, ngư dân Sơn Hải, xã Quỳnh Phú, Nghệ An cho biết.
6: Mùa này nó khó đi, là mùa tháng đông bắc. Tháng đi là nó báo cấp 6, 7, cấp 8 là phải chạy. Không có là tai lạ người.
0: Theo các ngư dân đánh bắt xa bờ bằng nghề lưới rê, lưới chụp, câu tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 8 trở đi, hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn do biển thường xuyên động. Đặc biệt khi hoạt động cách đất liền từ 40 hải lý trở lên, việc tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết có lúc còn hạn chế. Trong điều kiện đó, lực lượng biên phòng trên bờ trở thành cầu nối quan trọng, giúp ngư dân tiếp nhận thông tin qua hệ thống ICOM, kịp thời nhận biết nguy hiểm và đưa phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, chính trị viên, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Nghệ An cho biết.
7: Cử các cái tổ công tác hướng dẫn người dân vào các cái vị trí an toàn để giảm thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Bên cạnh đó chúng tôi chỉ đạo hai trạm kiểm soát biên phòng là kiểm đếm các cái phương tiện để tránh cái trường hợp là còn sót các cái phương tiện ở ngoài biển mà không nắm được để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của người dân.
0: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 2.600 tàu cá và hơn 11.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Với số lượng phương tiện và lao động lớn, việc nắm chắc tình trạng hoạt động, duy trì thông tin liên lạc và kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh trú có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão, chủ động quản lý từ bờ để mỗi chuyến biển an toàn hơn cho ngư dân và phương tiện.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6FM, tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, phường Thành Vinh trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 726 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại di tích đền thờ Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh khoảng năm 1228, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Trần, với tài năng quân sự và lòng yêu nước. Ông được triều đình giao trọng trách, quốc công tiết chế, trực tiếp chỉ huy quân đội Đại Việt trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà với những áng thiên cổ hùng.

0: văn Vạn Kiếp Bí Tông Truyền Thư Hịch Tướng Sĩ còn lưu truyền đến ngày nay. Lễ dỗ 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.
1: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đánh giá kết quả sau hơn 3 tháng triển khai. Qua đó, 9 trên 9 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch đều hoàn thành và vượt mức đề ra. Từ thực tiễn triển khai, các tham luận ý kiến tại hội nghị tập trung chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động tình nguyện. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế khó khăn khi thực hiện các hoạt động tình nguyện. Trong các nội dung được triển khai, tình nguyện gắn với chuyển đổi số là một điểm nhấn. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai với 792 đội hình, thu hút khoảng 42.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Cùng với đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa thể thao được triển khai đa dạng, phù hợp với từng địa bàn. Hoạt động tình nguyện cũng được mở rộng tới các địa bàn khó khăn. 21 trên 21 xã khu vực biên giới đất liền được tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội. Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho tuổi trẻ Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An khen thưởng 30 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.
0: Lâu nay, tình trạng lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán, họp chợ, gây ùn tắc, làm mất trật tự an toàn giao thông tại đô thị Vinh diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính bởi vậy, thay đổi phương thức quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng tiến hành triển khai với mục tiêu xây dựng tuyến đường không lấn chiếm hành lang. Phóng viên Trần Lịch phản ánh.
1: Tại các khu vực đường xung quanh chợ Vinh, đường Nguyễn Trãi, quốc lộ 46 đoạn qua khối Nghi Ân, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh luôn làm ùn tắc, cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Đăng Nguyên, người tham gia giao thông cho biết thực tế ở đây.
2: Cái chợ tự phát đó là thường thường là cứ hay tràn ra lòng đường, cho nên nó hẹp, vừa ảnh tắc.
1: Mặc dù thời gian qua các địa phương đã ra quân xử lý, tuy nhiên vì nhiều lý do, vi phạm vẫn tái diễn. Bởi vậy, lời giải cho bài toán chống tái lấn chiếm hành lang giao thông đã được công an tỉnh phát động xây dựng kế hoạch triển khai. Đó là kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các phường xã triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, công an phường Trường Vinh cho biết thêm.
3: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn phường Trường Vinh là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với mục tiêu là nhằm đến là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
1: Ông Nguyễn Xuân Sanh, tiểu thương chợ Vinh cũng cho rằng:
4: hồi xưa nó ngồi dừa lòng đường nhưng mà dừa bắt dẹp có 1 tỷ thì người thứ nhất là giao thông họ đi là thuận tiện, thứ hai là cái việc mua bán là vẫn dễ dàng hơn, là đứng vào phía bên trong.
1: Tại một số phường trên địa bàn đô thị Vinh, sau khi tiến hành ra quân giải tỏa, tổ chức ký cam kết đến tất cả các hộ kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, không vi phạm trật tự giao thông đô thị. Lực lượng chức năng cũng đã lắp đặt hệ thống camera để giám sát vi phạm, cũng đã được tiến hành song song. Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú đánh giá.
5: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể. Và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy, ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
1: Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh Nghệ An, để công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm, lập lại trật tự đô thị đi vào thực chất, hiệu quả, phòng PC06 Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể, đó là giám sát bằng thiết bị công nghệ, các điểm thường xuyên vi phạm và nhận phản ánh trực tiếp từ người dân qua ứng dụng số. Đây được coi là bước đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng tuyến đường không lấn chiếm hành lang.
6: Tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân. Thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng để trực đến để xử lý vi phạm.
1: Với việc áp dụng công nghệ trong chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, bước đầu được thực hiện tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, tính hiệu quả sẽ là cơ sở để nhân rộng trên toàn địa bàn đô thị Vinh trong thời gian tới.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo được ký với lãnh đạo của 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập 4 lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Thỏa thuận mang tên Thỏa thuận Nhà Trắng về siêu trí tuệ với nội dung cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại phòng đông của Nhà Trắng. Trang chữ ký cho thấy thỏa thuận được ký bởi Tổng thống Trump cùng đại diện của Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI và Nvidia. Ông Trump mô tả đây là cam kết có tính ràng buộc về mặt đạo đức. Tuy nhiên, văn bản chưa phải luật và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Thỏa thuận đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro AI. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của công nghệ này.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết đưa đất nước sang con đường mới với chương trình cải cách xã hội quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh cần thay đổi căn bản định hướng phát triển sau nhiều thập kỷ. Đây là phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Burnham tại hội nghị toàn quốc trên cương vị thủ tướng kiêm lãnh đạo công đảng. Một trọng tâm trong chương trình của ông là cải cách hệ thống chăm sóc xã hội và y tế. Thủ tướng Anh cam kết xây dựng dịch vụ chăm sóc quốc gia, cung cấp dịch vụ miễn phí tại điểm sử dụng, lấy người dân làm trung tâm và đảm bảo mọi người đều được tiếp cận. Về chính sách hưu trí, ông cho biết sẽ điều chỉnh cơ chế khóa 3 về tăng lương hưu nhà nước vào tháng 4 năm 2030, sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Về đối ngoại, Thủ tướng Burnham khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Anh đối với các vấn đề về an ninh liên quan đến Nga và Iran. Đáng chú ý, ông Burnham để ngỏ khả năng đưa ba làn ranh đỏ của công đảng về châu Âu ra xem xét tại kỳ bầu cử tới. Đó là cam kết không tái gia nhập thị trường chung, liên minh thuế quan hay liên minh châu Âu EU.
0: Ngày 30 tháng 9, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn tuyên bố của giới chức nước này bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc từ phía Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Jo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã lên tiếng phản bác các kết luận từ phía Seoul. Tuyên bố khẳng định Hàn Quốc đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm tạo cớ cho các hành động khiêu khích về chính trị và quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng. Phản ứng trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kết quả điều tra. Các vụ nổ mìn xảy ra vào ngày 21 tháng 9 tại DMZ khiến 3 binh sĩ của nước này bị thương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận khả năng rất cao mìn của Triều Tiên là nguyên nhân đã gây ra những vụ nổ này. Phía Seoul nhận định đây là hành động vi phạm hiệp định đình chiến, đồng thời cho rằng những quả mìn này có thể được rải trong khuôn khổ các hoạt động củng cố biên giới gần đây của Bình Nhưỡng.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An thu ngân sách 9 tháng năm 2026 đạt 25.689 tỷ đồng. Na trái vụ, thêm một mùa thu hoạch cho nguồn thu đáng kể.
0: Tính đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng, lũy kế ước thực 25.689 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Trong đó, thu nội địa ước thực hiện được 23.367 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập cảnh ước thực hiện 2.110 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khối xã phường đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 đạt 13.721 tỷ đồng, bằng 147% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đai 9.426 tỷ đồng, bằng 159% dự toán. Thu không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 4.295 tỷ đồng. Tiến độ thu nhìn chung tích cực, 111 trên 130 xã phường đã đạt và vượt dự toán tổng thu. Tuy nhiên, 19 trên 130 xã phường chưa đạt dự toán được giao. Tiến độ thu tiền sử dụng đất tại nhiều địa phương còn chậm. Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương 9 tháng ước thực hiện 46.530 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 19.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 26.435 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, na chính là vụ thường cho thu hoạch quả từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Nhưng đối với người trồng na ở phường Vinh Phú, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên bà con có thể thu hoạch na trái vụ. Những quả na trái vụ tiếp tục được chăm sóc, hứa hẹn mang thêm một mùa thu hoạch và nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân nơi đây.
1: Sau nhiều năm trồng và tích lũy kinh nghiệm, đến nay, gia đình ông Tuấn đã có khoảng 270 cây na cho thu hoạch. Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông chủ động cắt tỉa cành, thúc cây ra hoa, sau đó thụ phấn nhân tạo và khống chế lượng quả trên cây. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, hộ trồng na phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cùng với thời tiết thuận lợi, sau khoảng 2 tháng chăm sóc, diện tích na trái vụ của gia đình ông đang chuẩn bị cho thu hoạch.
2: Trái vụ mà na mùa mà mình làm ít lại thì na trái vụ kinh tế nó cao hơn. Thứ nhất là nó đỡ chăm sóc hơn. Phân bón với chi mùa mưa này mình bỏ ít hơn đấy, thì nước với chi cũng phải cũng tưới ít hơn. Thứ nhất là dễ bán hơn đấy, thứ hai là nó đắt hơn, thứ ba nữa là cái ná trái vụ này mà làm trong thân thì quả nó to hơn mà nặng hơn.
1: Cùng trồng ná trái vụ nhưng gia đình bà Lan không dành toàn bộ diện tích cho lứa quả này. Ná chính vụ vẫn được duy trì, một phần cây được lựa chọn để xử lý ra quả trái vụ. Cách làm này giúp gia đình vừa duy trì sản xuất chính vụ, vừa có thêm nguồn thu vào thời điểm ngoài mùa. Theo bà Lan, na trái vụ có lợi thế về thời điểm tiêu thụ khi nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào như chính vụ.
3: Na trái vụ so với na chính vụ là na trái vụ thì thu nhập cao hơn, nhưng mà lại thành quả hẳn cao hơn, nhưng mà lại được hẳn lắng quảng bằng na chính vụ được. Là vì khi nở là mình thụ phấn là na chính vụ đang còn trên cây chưa thu hoạch, cho nên là thụ phấn nhiều quả thì hẳn kẻ hắn nuôi được quả lên. Cho nên hẳn là khó đầu quả, cho nên là mình làm ít hơn.
1: Hiện khối Kim Mân, phường Vinh Phú có khoảng 25 hộ làm na trái vụ với tổng diện tích khoảng 2 hectare. Những quả na đang phát triển trên cây dự kiến sẽ cho thu hoạch từ đầu tháng 10 đến tháng 11 âm lịch. Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú trao đổi thêm.
4: Đối với cái ná trái vụ này thì là trong cái thị trường thì là dễ tiêu thụ hơn, thứ hai nữa là hiệu quả kinh tế cao hơn, nên là một cái vụ ná tăng vụ, nâng thêm cái hiệu quả cho bà con trong ná.
1: Ná trái vụ dễ tiêu thụ, giá cao hơn so với ná chính vụ. Đây cũng là hướng đi cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật, chủ động mùa vụ để nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác của người nông dân phường Bình Phú.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại các cụ trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi phát sóng thường kỳ lúc 8:30 thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

Thưa quý các cụ, trong tuần cao điểm với rất nhiều hoạt động của người cao tuổi diễn ra nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, những người thực hiện chương trình cũng xin gửi tới quý các cụ cao niên lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe tốt, tinh thần luôn minh mẫn và là chỗ dựa tinh thần cho cháu con. Chương trình hôm nay trong khuôn khổ chủ đề 5 tháng mãi còn xanh, chúng tôi muốn cùng các cụ và quý vị thính giả nhìn vào một khía cạnh rất gần gũi của tuổi già. Đó là khi đã đi qua nhiều năm tháng, người cao tuổi vẫn có thể sống vui, sống có ích và tiếp tục đóng góp theo cách của mình. Có người chăm lo, dạy bảo con cháu, giữ gìn nếp nhà. Có người tham gia công việc ở khu dân cư, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ cộng đồng. Và cũng có những người đơn giản là giữ cho mình một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan, để mỗi ngày vẫn có thể đem đến niềm vui cho gia đình và những người bên cạnh. Thưa quý thính giả, những năm tháng đi qua của đời người để lại trên mái tóc màu bạc, trên khóe mắt những nếp nhăn của thời gian. Nhưng có một điều dường như năm tháng không thể lấy đi, đó là sự tận tâm, là tình yêu thương và mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình cho gia đình, cho cộng đồng. Bởi thế, tuổi cao không có nghĩa là đứng ngoài cuộc sống. Những người đi trước vẫn lặng lẽ dõi theo, nâng đỡ cháu con, gìn giữ nếp nhà, chia sẻ vui buồn với xóm làng. Khi có việc chung, vẫn sẵn lòng chung tay góp sức. Có khi chỉ là một lời khuyên, một sự động viên, một nghĩa cử giản dị. Nhưng qua năm tháng, những điều bình dị ấy lại trở thành nền móng bền vững cho các thế hệ sau. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong tâm thức của mỗi người, người cao tuổi luôn gợi lên hình ảnh của một cây cao bóng cả, không ồn ào, không phô trương, nhưng vẫn ngày ngày tỏa bóng mát, giữ cho màu xanh của cuộc đời được tiếp nối. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề 5 tháng mãi còn xanh hôm nay xin được mở đầu với bài thơ Cây cao bóng cả tươi xanh của cộng tác viên Phan Sinh. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe. Người cao tuổi là cây cao bóng cả, che chở cháu con nên vóc nên hình, lặng lẽ âm thầm cống hiến hy sinh, giữ nền móng cho gia phong nền nếp. Sống vui khỏe, nói lời hay ý đẹp, lòng vị tha, sống có ích mỗi ngày, để cháu con mai sau và thế hệ ngày nay làm bài học là tấm gương trong sáng, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, hương ước xã, phường, khối phố đề ra, thăm hỏi thân nhân, bầu bạn gần xa, du lịch tham quan, danh lam thắng cảnh. Trong thôn xóm, những buồn vui ấm lạnh, tối lửa tắt đèn gian khó cùng chia, bát nước mời nhau, chào hỏi đi về, ngôi nhà chung, phố phường, làng xóm. Cứ bền bỉ lặng thầm qua năm tháng, cống hiến cho đời xây cuộc sống mai sau, đoàn kết dựng xây dẫu cuộc sống muôn màu, bóng cả cây cao vẫn tươi xanh theo năm tháng. Vâng, một bóng cây có thể chẳng nói gì, nhưng dưới tán cây ấy biết bao người tìm được một khoảng bình yên. Và những người cao tuổi cũng vậy, những đóng góp của các cụ đôi khi rất lặng thầm giản dị, chẳng cần ai ghi nhớ, nhưng lại được hiện diện trong từng nếp nhà, từng con đường, từng câu chuyện của xóm làng, phải không thưa quý các cụ? Có người nghỉ hưu sớm, tưởng rằng từ nay sẽ được thong thả với thú vui riêng. Nhưng rồi khi việc chung cần đến, tiếng gọi của cộng đồng lại khiến họ chẳng thể ngồi yên. Bài thơ tiếp theo là một câu chuyện như thế, được kể bằng giọng thơ vui mà rất đời. Bài thơ Cầm cương của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, kính mời quý các cụ cùng nghe. Tứ thập thâm niên nghiệp rối bời, hưu về dự định sẽ buông lơi, không màng chính sự cầu ơn Chúa, chẳng thiết công danh vọng lộc trời. Uống rượu bình thơ tìm mạch sống, chơi cầu đãi bạn tạo nguồn khơi, nào ngờ khối phố đang mong đợi, buộc phải cầm cương gánh việc đời.

Vâng, qua bài thơ ta có thể cảm nhận cái hay của tuổi già chính là ở chỗ khi một công việc khép lại, người ta không nhất thiết khép mình với cuộc đời, vẫn còn đó những việc chung cần một bàn tay góp sức, một tiếng nói sẻ chia. Vẫn còn đó những người thân, những người hàng xóm cần đến sự có mặt và kinh nghiệm của những người đi trước. Bài thơ Cầm Cương của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ để lại một nụ cười nhẹ bởi cái sự định buông lơi sau mấy chục năm làm việc rốt cuộc lại chẳng dễ dàng như thế. Khi cộng đồng có cần, người cán bộ, người hội viên, người dân từng gắn bó với công việc chung vẫn sẵn lòng bước tiếp. Và cũng từ câu chuyện ấy, chúng ta gặp một cách nhìn rất giản dị mà đầy trách nhiệm về hai chữ về hưu. Về hưu có thể là nghỉ một công việc, nhưng không có nghĩa là nghỉ công hiến. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình qua bài thơ Về hưu của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường, thưa quý vị. Về hưu đến tuổi dưỡng già, về hưu đâu để uống trà buôn dưa, về hưu đâu quản nắng mưa, vẫn còn công việc sớm trưa xóm làng. Về hưu vui với thôn trang, rèn con dạy cháu vẻ vang với đời. Về hưu hòa nhập dòng người, tham gia đoàn thể góp lời dựng xây. Về hưu còn phải chung tay bài trừ tệ nạn, đổi thay tầm nhìn. Về hưu vẫn trọn niềm tin, một lòng theo đảng, giữ gìn núi sông. Về hưu lên tuổi bà ông, lời ăn tiếng nói đẹp lòng xóm thôn. Về hưu chia sẻ vui buồn, giúp nhau vượt khó, tâm hồn thảnh thơi. Hôm nay vui đón tháng 10, có ngày quốc tế những người cao niên, tuổi già còn khỏe là tiên, thể thao văn nghệ, đoàn viên xóm làng. Vâng, một bài thơ nói về những người cao tuổi vẫn giữ cho mình một nhịp sống năng động, hữu ích giữa cộng đồng. Còn với bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta về với một không gian thân thuộc hơn, một mái nhà, một đôi vợ chồng cùng nhìn lại những năm tháng đã qua. Từ những ngày đầu gắn bó đến khi ngoảnh lại, cả hai đã bước vào tuổi già. Không giàu có về vật chất, nhưng có một thứ tài sản dường như càng năm tháng càng đầy lên, đó là nghĩa tình, là sự đồng hành và một mái ấm có người cùng nắm tay nhau đi tiếp. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Hạnh phúc tuổi già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu.

0: em nói nghe nghe, hồi xưa mình khỏe như đe thợ rèn, tòng quân nhập ngũ cha khen, con ta khá lắm nhớ rèn dưỡng tâm. Trải qua gian khổ thăng trầm, nước sông công lính lập công bao lần, ra quân cùng với người thân, tăng gia sản xuất góp phần dựng xây. Gặp em cũng mảnh đất này, kết duyên Loan Phượng dựng xây gia đình. Việc nhà, việc nước phân minh, ta đều lo trọn, nghĩa tình trước sau. Làm ăn mãi chẳng thấy giàu, ngoảnh đi ngoảnh lại, cùng nhau đã già. Mãi cùng nắm tay mình nha, luyện rèn sức khỏe để mà sống lâu. Tuổi già gương sáng làm đầu, giúp con giúp cháu, giúp dâu giúp đời. Ấm nồng hai tiếng mình ơi, tiếng thơm dành lại gửi đời mai sau.
1: Vâng, hạnh phúc của tuổi già đôi khi không phải là có thật nhiều điều để tận hưởng, mà là sau một hành trình dài, khi ngoảnh lại, ta thấy bên mình vẫn còn người thân, còn một mái nhà, còn con cháu và còn những điều tốt đẹp mình có thể trao lại cho cuộc đời. Bài thơ chúng ta vừa nghe tác giả đã gửi theo thông điệp giản dị, quan niệm đẹp về tuổi già, sống cùng nhau, giữ gìn nghĩa tình và tiếp tục làm điều có ích. Càng đi qua nhiều năm tháng, những giá trị ấy càng được bồi đắp và trở thành điểm tựa cho con cháu. Và thưa quý vị, từ câu chuyện của một gia đình, chúng ta cùng đến với một suy ngẫm rộng hơn về vai trò của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay qua bài thơ Tuổi già gương sáng của cộng tác viên Võ Thị Hồng ngay sau đây. Tuổi già mãi sáng làm gương, giữ gìn đức, hạnh phúc, kỷ cương gia đình. Tuổi già vẫn trí thông minh, là người sống trọn nghĩa tình trước sau. Dẫu cho tóc ngả hai màu, tinh thần ý chí thì đâu đã già. Cộng tác hội vẫn tham gia, say mê thi phú, la cà thơ văn. Thời gian dấu vết in hằn, đó là đọng lại nếp nhăn trên mình. Già rồi không những còn xinh, mà lòng sống thiện, chân tình khó phai. Nền móng là một đề tài, phải luôn vững chắc, tương lai mới bền. Giúp đàn con cháu tiến lên, sống thời đại mới, chớ quên chân tình. Nhớ về những bậc tiên sinh, lịch sử đất nước, hòa bình, màu xanh. Đừng ghen ghét, chớ tranh giành, tuổi già giữ mãi, màu xanh dâng đời.
0: Vâng, tuổi già giữ mãi, màu xanh dâng đời. Một câu thơ giản dị mà có lẽ cũng là cách nói rất đẹp về những năm tháng phía sau của đời người. Màu xanh ấy không phải là màu xanh của tuổi trẻ, đó là màu xanh của một tâm hồn vẫn còn yêu cuộc sống, của một con người vẫn giữ được sự tử tế, nghĩa tình, là màu xanh của những kinh nghiệm được trao truyền, của nếp nhà được gìn giữ, của những điều tốt đẹp được gửi lại cho con cháu. Và cũng là màu xanh của một thế hệ đã đi qua nhiều biến động của đất nước nhưng vẫn mong muốn góp phần giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho hôm nay và mai sau. Bài thơ tiếp theo như một lời chúc, một lời tri ân gửi tới những người đã dành cả đời vun đắp cho gia đình, quê hương và những người thân yêu. Đó là bài thơ Tuổi cao gương sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Dung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mùng 1 tháng 10 đã sang, chúc người cao tuổi rộn ràng niềm vui. Ông bà cha mẹ của tôi, tuổi cao gương sáng, một đời thanh cao. Một đời vất vả gian lao, nuôi con khôn lớn biết bao nghĩa tình. Tóc xương bạc trắng lung linh, nụ cười vẫn thắm, nghĩa tình sắt son. Cháu con sum họp vuông tròn, kính yêu cha mẹ, lòng son chẳng mờ. Chúc cho sức khỏe vô bờ, an nhiên tự tại, giấc mơ ngọt ngào. Tuổi cao nhưng chí càng cao, vui cùng bè bạn, rạt rào yêu thương. Hoa đời vẫn tỏa ngát hương, chúc ngày cao tuổi vẫn vương nghĩa tình.
1: Thưa quý vị, những lời chúc trong bài thơ vừa rồi cũng là tình cảm của mỗi chúng ta muốn gửi tới những người ông, người bà, những người cha, người mẹ đã đi qua một đời vất vả. Có thể năm tháng đã phủ bạc mái đầu, nhưng những gì họ trao lại cho gia đình và cuộc đời thì vẫn còn nguyên giá trị. Bởi có những điều càng đi qua thời gian càng trở nên quý giá. Đó là kinh nghiệm được chắt lọc từ những năm tháng đã sống, là cách đối nhân xử thế được vun đắp qua bao vui buồn, là một lời nhắc nhở đúng lúc, một câu chuyện của người đi trước, hay đơn giản chỉ là cách sống tử tế để con cháu nhìn vào mà học theo. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với một mùa xanh rất đặc biệt. Mùa xanh không nằm ở mái tóc hay tuổi trẻ, mà ở trong tâm hồn và cách con người sống với nhau. Mời quý vị đến với bài thơ Mãi Xanh của cộng tác viên Lê Hà trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Tóc pha màu mây trắng, lòng vẫn một màu xanh, giữ từng điều tử tế cho cuộc sống quanh mình. Không chỉ trao kinh nghiệm, còn trao cả niềm tin, một câu người đi trước đủ soi một hành trình. Từ nếp nhà nhỏ bé đến chuyện lớn cộng đồng, mỗi người thêm một chút, đất quê thêm ấm lòng. Tuổi cao làm gương sáng cho con cháu noi theo, gieo từng điều tử tế, gặt hái những niềm tin. Ngày vui xin nhắc nhớ những tháng năm tận tâm đi qua bao thế hệ, giá trị vẫn người xanh. Vâng, mãi xanh, chắc hẳn đó là màu xanh của những điều tử tế được trao đi mà không cần chờ đợi sự đáp đền. Một người đi trước trao lại kinh nghiệm, trao cả niềm tin. Một lời nói đúng lúc có thể soi sáng một hành trình. Một việc tốt nhỏ bé khi được tiếp nối qua nhiều thế hệ có thể trở thành một giá trị lớn hơn rất nhiều. Và nếu mãi xanh là câu chuyện về màu xanh của một tấm lòng, thì bài thơ tiếp theo mở rộng màu xanh ấy thành một màu xanh của niềm hy vọng. Đó là hình ảnh của những người tóc đã pha sương, nhưng bước chân vẫn đi trên những dặm đường nghĩa nhân, vẫn vui việc xóm, việc làng, vẫn góp sức cho cuộc sống bình yên. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Màu Xanh của Niềm Tin và Hy Vọng của cộng tác viên Lê Hoài Phương. Năm dài tóc đã pha sương mà chân vẫn bước dặm đường nghĩa nhân, gom từng hạt giống chuyên cần, gieo vào đất mẹ muôn phần xanh tươi. Đi qua mấy nẻo đầy phơi, vẫn vui việc xóm, vẫn cười việc chung, góp sức gánh vác đi cùng bao mùa mưa nắng, thủy chung với làng. Không mong tên tuổi vẻ vang, chỉ mong bếp ấm xóm làng bình yên. Một lời khuyên nhủ dịu hiền, đủ cho lớp trẻ vững bền niềm tin. Tháng năm mong được bình yên, biết bao việc tốt còn in trong đời. Cho dù tóc trắng mây trời, mà cây vẫn trổ một thời xanh non. Hôm nay gửi tấm lòng son, tri ân cao tuổi vẫn còn góp công. Tuổi cao ý chí sắt đồng, năm dài đi mãi mà xanh vẫn ngời.

Các cụ và quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình hôm nay mang chủ đề 5 tháng mãi còn xanh. Thưa quý vị, điều đẹp nhất trong những bài thơ vừa rồi không nằm ở màu tóc đã bạc hay những dấu vết của thời gian, mà ở một tâm thế sống đi qua bao mùa của cuộc đời vẫn giữ trong mình niềm tin, vẫn muốn góp một phần nhỏ bé cho gia đình, xóm làng, quê hương. Và những đóng góp nhiều khi chẳng cần ai gọi tên, chẳng chờ một lời ngợi khen, chỉ đơn giản là thấy việc cần là làm. Thấy người cần thì sẻ chia, thấy quê hương còn những điều phải vun đắp thì lại cùng nhau góp sức. Bởi vậy, màu xanh của tuổi già không phải là cố níu giữ một thời thanh xuân đã qua, mà là làm cho những năm tháng đang sống vẫn có ý nghĩa. Và từ cái màu xanh của niềm tin và hy vọng ấy, bài thơ Mãi Xanh Giữa Những Điều Đã Cũ của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền sẽ đưa chúng ta đến với gần hơn những việc làm rất đỗi đời thường của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ này. Chiều phai mái tóc, lòng chẳng cũ, vẫn nghe phố xóm gọi tên mình. Bao việc lặng thầm đâu kể hết, một đời góp sức dựng xây quê, giữ nếp gia phong từng ngõ nhỏ, trao trọn ân tình đến cháu con. Chẳng cần bia đá ghi công trạng, chỉ mong ngày mai bớt nhọc nhằn. Có những sớm âm thầm xuống phố, góp nụ cười làm ấm lòng nhau. Những cuộc họp kéo dài đêm muộn, việc xóm làng chẳng ngại đêm thâu. Có những bàn tay làm việc khó, sửa mái nhà, trám lại đường quê, góp tiếng nói cho điều phải trái, giữ niềm tin giữa những đổi thay. Năm tháng qua đi làm chậm bước, nhưng chẳng thể cạn một tấm lòng. Khi đời gọi, ta còn góp sức, để mỗi ngày lại nở mùa xanh. Kính thưa quý các cụ, người cao tuổi hiện diện giữa đời sống hôm nay bằng chính kinh nghiệm, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, để rồi khi đời gọi, họ vẫn sẵn lòng góp sức, để mỗi ngày lại có thể nở mùa xanh. Đó là những điều chúng ta có thể cảm nhận ở bài thơ vừa rồi. Và để hiểu vì sao một con người có thể đi qua nhiều năm tháng

0: mà vẫn giữ được sự nhiệt thành ấy, có lẽ chúng ta cần trở về với một miền ký ức xa hơn, nơi tuổi trẻ từng được sống hết mình, từng bẻ gãy sừng trâu, từng bước qua dãy Trường Sơn, từng mang trong mình những khát vọng lớn của một thời. Bài thơ Gương Trong của cộng tác viên Phương Thị Chín là một dòng hồi tưởng như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Một thời bẻ gãy sừng trâu, bước chân hùng dũng, vang câu quân hành. Trường Sơn vực thẳm non xanh, tuổi trẻ giữ nước, dệt thành bài ca. Một thời quyết chí xông pha, nhiệt tình sôi nổi, thiết tha với đời. Vươn lên quyết chí làm người, tuổi trẻ đẹp mãi, một thời thanh xuân. Về hưu, sống tuổi thiên thần, ấm no hạnh phúc, nhớ công ơn người. Quê hương ngày một đẹp tươi, theo đảng xây đắp cuộc đời tự do. Tuổi cao nhưng chí chẳng già, dạy con dưỡng cháu, nếp nhà ấm êm. Hiếu trung đạo nghĩa vững bền, gương trong con cháu ngày đêm soi vào. Đất nước đổi mới tầm cao, vững tin theo đảng hướng vào tương lai. Tuổi già sức vẫn dẻo dai, sống vui có ích, chung vai chuyển mình. Suốt đời vì nghĩa nhân sinh, tuổi cao nhưng nguyện hết mình chăm lo.
1: Các cụ và quý thính giả thân mến, Gương Trong vừa đưa chúng ta đi qua một hành trình dài của một đời người, từ những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, qua những chặng đường cống hiến, đến tuổi cao vẫn giữ được chí hướng, nếp nhà và nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài thơ Giật Mình Tuổi 60 của cộng tác viên Đinh Sĩ Hòa, một giọng thơ vừa bâng khuâng vừa hóm hỉnh, có cả những lo lắng rất đời thường về sức khỏe, đôi mắt, đôi tai, trí nhớ, những thay đổi của tính tình. Nhưng bài thơ không dừng lại ở nỗi ngại ngần trước tuổi tác. Sau tất cả những lần giật mình, tác giả tự nhắc mình tuổi tác thế nào thì vẫn có thể lạc quan vui khỏe. Và có lẽ đó cũng là cách bình thản nhất để đón nhận những năm tháng đang đi tới. Mời quý thính giả cùng nghe Giật Mình Tuổi 60 ngay sau đây. Giật mình đã 60. Giật mình đã là người tuổi cao. Giật mình thơ bé hôm nào, mà nay lục thập biết bao nỗi niềm. Giật mình năm ấy hoa niên, mà nay sắp sửa vào miền già nua. Giật mình một thủa tranh đua, mà nay cao thấp hơn thua mặc tình. Giật mình một thủa chiến chinh, mà nay chỉ muốn thanh bình an yên. Giật mình cơm áo gạo tiền, có còn trăn trở ưu phiền thân ta. Giật mình chẳng lẽ mình già, khi đầu chưa bạc, khi da chưa mồi. Giật mình năm tháng dần trôi, tâm hồn tuổi trẻ bồi hồi bâng khuâng. Giật mình chẳng lẽ đã gần, tay ngày lưng mỏi tay chân rã rời. Giật mình sẽ nghỉ ngơi, không còn bươn chải với đời nữa ư. Giật mình sẽ giã từ, một thời sôi nổi vô tư bạn bè. Giật mình nói mình nghe, tai ù ngãnh ngãng bà he ông hèm. Giật mình mắt mũi lem nhem, quên nhớ nhớ lại thèm ngày xưa. Giật mình rồi lại nói chưa, giận hờn khó đoán nắng mưa thất thường. Giật mình giật ai thương, tuổi già khó chịu khó lường rồi sao. Dặn mình tuổi tác thế nào, lạc quan vui khỏe thì sao giật mình.
0: Thưa quý thính giả, có lẽ sau rất nhiều lần giật mình trước bước đi của thời gian, điều mà mỗi chúng ta rồi cũng nhận ra là tuổi tác không phải điều gì đáng sợ. 60, 68 hay một độ tuổi nào đó cao hơn nữa, điều quan trọng không nằm ở con số, mà ở cách mình đón nhận những tháng năm ở phía trước. Khi không còn quá bận lòng với chuyện hơn thua được mất, con người ta có thể nhìn cuộc sống chậm hơn, nhẹ hơn và biết trân trọng hơn những niềm vui rất nhỏ bé quanh mình. Và có lẽ đã tới một ngày của cộng tác viên Nguyễn Phương Thìn chính là một bức tranh như thế. Một buổi sáng chưa bình minh, những người cao tuổi đã chỉnh tề ra công viên, người tập thể dục, người dưỡng sinh, người ngồi

0: Thiền hít hà bầu không khí trong trẻo của ban mai. Tóc đã bạc, bước chân có thể chậm, nhưng cuộc sống vẫn đầy những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện hàn huyên và những niềm vui chẳng cần phải mua bằng tiền. Sau tất cả những cống hiến, những bộn bề của một đời người, có lẽ bình yên đôi khi chỉ là sự giản dị như buổi sớm được thức dậy, được bước ra ngoài trời, được gặp những người thân quen và thấy mình vẫn còn khỏe để vui sống. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Đã tới một ngày của cộng tác viên Nguyễn Phương Thìn. Trời mờ sương chưa bình minh đã dậy, quần áo chỉnh tề tung tẩy công viên, thể dục thể thao dưỡng lão ngồi thiền, hít hà không gian ban mai trời tặng. Tóc bạc màu phau phau như cỏ trắng, lấp lánh giọt sương giọt nắng buổi mai hồng. Mặt trời lấp ló sau vầng đông, những sinh hoạt cộng đồng thưa thớt lại. Chỉ những cụ già là thoải mái hàn huyên, mua niềm vui không liên lụy gì tiền, cơm áo gạo khoai tùy duyên lựa chọn. Chẳng còn dọc ngang khoe tài trổ ngón, ước mơ hão huyền treo ngọn cây xanh. Chỉ mong sao chân cứng đá mềm, vui ngày hội ngộ mọi miền quê hương.
1: Có một vẻ đẹp rất riêng trong tuổi già mà bài thơ vừa rồi đã gửi ra. Ấy là khi con người không còn cần chứng minh mình với cuộc đời bằng những điều lớn lao. Một buổi sớm trong công viên, một cuộc gặp gỡ, vài câu chuyện hàn huyên, một cơ thể còn khỏe mạnh, một tâm hồn còn vui tươi, những điều tưởng nhỏ bé lại trở thành niềm hạnh phúc.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, chúng ta đã cùng đi qua nhiều sắc thái của tuổi già trong thời lượng 30 phút của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay. Những điều tốt đẹp đã gieo vào cuộc đời, một lời dạy, một việc nghĩa, một tình làng, một tấm lòng, thì có thể còn xanh rất lâu sau đó. Một lần nữa, xin được gửi tới quý thính giả và các cụ thật nhiều sức khỏe, niềm vui, mong rằng dù ở bất cứ lứa tuổi nào, mỗi người vẫn có thể giữ cho mình một khoảng trời xanh để yêu thương, để sẻ chia và để thấy những năm tháng đã qua không chỉ là ký ức mà còn là những giá trị đẹp đẽ ở lại với cuộc đời.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cụ, quý thính giả, các thi hữu xa gần đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các cụ trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu, giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé. Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào.

Cây mạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép. Khi được ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Kids Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50 quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026, ngay sau khi có bộ tiêu chí mới, xã Kim Liên đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết.
2: Xã là chủ yếu tập trung vào các cái dự án về thu hút đầu tư, rồi là các cái hạ tầng như đường giao thông, rồi là các cái trường học, rồi là các cái nhà văn hóa, tập trung nguồn lực để xây dựng các cái kết cấu hạ tầng đồng bộ.
1: Châu Tiến là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 nên có nền tảng thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương chưa đăng ký về đích trong năm nay.

0: này. Thay vào đó, xã chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
1: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi, và chúng tôi cũng xem đây là lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
0: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nói:
2: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức. Chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
3: Với cái suất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao. So với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
0: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ, Đông Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc cho biết:
4: xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
0: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc nói:
5: xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu thì cũng hạn hẹp. Ai nữa, cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì đã cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
6: Trong cái điều kiện ngân sách đối với một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
0: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến, nói.
7: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
0: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
8: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm, lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh và các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
1: Thì với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
0: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
9: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
11: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý thính giả, với đất Nghệ, Trạng Nguyên, Hồ Tông Thốc là một nhân vật mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta không chỉ nhớ một danh hiệu hay một chức tước, mà còn nhớ đến cả một truyền thống được bắt đầu từ dòng họ Hồ.
12: Vâng, từ một cậu bé nổi tiếng thông minh ham học và có tài văn chương từ rất sớm, ông đã trở thành Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi. Rồi từ ông, một dòng khoa bảng tiếp tục được nối dài qua các thế hệ để người đời sau nhắc đến bằng câu ca: một nhà ba Trạng Nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Và trước khi trở thành người mở đầu cho một thế gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng, Hồ Tông Thốc từng là một cậu bé của đất kẻ cùi, lớn lên trong cảnh nhà nghèo mà nuôi chí học hành.
11: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay với chủ đề Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. Chúng ta sẽ cùng ngược thời gian để tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này, thưa quý vị.
12: Thưa quý vị, theo những tư liệu được dẫn trong gia phả họ Hồ Tam Công, Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại Gò Tràm, thời Trần gọi là Kẻ Cùi hay Trang Cùi, thuộc vùng đất xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cũ của Nghệ An, nay là xã Đông Thành, Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, được tư liệu xác định là cháu đời thứ 13 của Trạng Nguyên Hồ Hưng Giật. Một số gia phả còn ghi rằng thuở nhỏ Hồ Tông Thốc có tên là Hồ Giác Thiết, một tên khác là Hồ Tông Xác. Những chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và các nhánh họ Hồ được lưu lại qua gia phả cho thấy ông sinh ra trong một dòng họ có truyền thống lâu đời. Nhưng điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc sớm được chú ý lại chính là tài năng của một cậu bé nổi tiếng thông minh.

0: ham học.
1: Hồi Gia Thế Phản cho biết, lúc bé, ông ở làng, sau ra du học tại xã Võ Ngại, huyện Đường Hào, Hải Dương. Sách Cương Mục thì ghi, thốc tuổi trẻ đỗ sớm nổi tiếng về văn học. Một cậu bé xứ Nghệ đi học xa quê, mang theo sự thông minh, trí nhớ tốt và niềm say mê văn chương. Những năm tháng ấy có lẽ đã mở ra cho ông một không gian học vấn rộng hơn để tài năng ngày càng được bộc lộ. Tư liệu còn lưu lại một giai thoại khá đặc biệt về khả năng làm thơ của Hồ Tông Thốc khi còn nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một vị quan lớn họ Lê treo đèn, đặt tiệc, mời các văn nhân đến nhà bình thơ. Khách văn chương kéo đến đông. Những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt. Hồ Tông Thốc lúc ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học, nhưng cũng đến dự. Khi đề vừa đưa ra, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, cậu bé đã làm liên tiếp 100 bài thơ. Đến khi bình thơ, cả 100 bài đều được đánh giá là hay, không bài nào kém bài nào. Lại vượt trội so với nhiều bài thơ của những người đã nổi tiếng. Từ đó, tiếng tăm của Hồ Tông Thốc vang khắp vùng, giới văn nhân ai cũng thán phục.
0: Một cậu bé là một lúc 100 bài thơ, bản thân câu chuyện đã mang màu sắc của một giai thoại về thần đồng. Nhưng điều đáng chú ý là một trong những tư liệu về Hồ Tông Thốc, tài năng văn chương ấy xuất hiện rất sớm và được nhắc đi nhắc lại như một đặc điểm nổi bật của nhân vật. Cũng từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, tư liệu kể một câu chuyện khá thú vị về chuyện tình duyên của Hồ Tông Thốc. Một lần, ông cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều trầm trồ, nhưng không ai dám tới gần. Riêng Hồ Tông Thốc lại mỉm cười. Khi bị bạn bè thách đố rằng liệu có dám tới nói chuyện với cô gái ấy không, ông cười lớn và nói: "Nói chuyện thì ăn thua gì, tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ." Sau khi dò hỏi, biết cô gái là con gái của một vị quan lớn, Hồ Tông Thốc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành một viên quan nhỏ, tìm cách ở nhờ một gia đình bên cạnh để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài năng văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Và sau này, khi đã đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc trở lại nhà vị quan lớn, xin lấy người mình yêu làm vợ. Một câu chuyện về tài thơ, một câu chuyện về sự thông minh và cả một câu chuyện tình duyên khá đặc biệt. Những giai thoại ấy khiến chân dung Hồ Tông Thốc thời trẻ hiện lên không khô cứng như một nhân vật chỉ được biết đến qua bảng. Đó là một chàng trai thông minh, tự tin, có phần táo bạo và đặc biệt có tài ứng xử. Nhưng tài năng ấy rồi sẽ được thử thách ở một nơi khác trong trường thi.
1: Khoa Tân Tị năm 1341, đời vua Trần Hiến Tông, Hồ Tông Thốc vừa tròn 17 tuổi, dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Một người tuổi đời còn rất trẻ đã đứng đầu khoa thi, mở đầu cho một chặng đường khoa bảng mà về sau trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông được bổ nhiệm làm trung thư lệnh, rồi trải qua các chức hàn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Tư liệu dẫn lại rằng, dù còn rất trẻ, Hồ Tông Thốc vẫn được vua tin dùng và giao trọng trách trong triều. Từ một cậu học trò xa quê đến một trạng nguyên tuổi 17, khoảng cách ấy tưởng như rất lớn, nhưng với Hồ Tông Thốc, đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Khoa bảng đưa ông bước vào chốn quan trường, và chính ở đây, tài năng ứng đối, văn chương cùng tính cách thẳng thắn của ông tiếp tục được bộc lộ. Một chi tiết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được tư liệu dẫn lại cho thấy Hồ Tông Thốc cũng từng có lúc mắc lỗi trong quá trình làm quan. Khi giữ chức An Phủ Sứ, ông có lần vô tình tư lợi của dân, việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ và hỏi chuyện, Hồ Tông Thốc đã lạy tạ và thưa rằng: "Một con chịu ơn vua, cả nhà con ăn lộc của trời, vua tha tội cho." Cách ông nhận lỗi trước nhà vua được tài liệu nhắc đến như là một chi tiết cho thấy sự thẳng thắn của một người làm quan. Sau sự việc ấy, Hồ Tông Thốc tiếp tục được thăng chức đến hàn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Khi sứ thần phương Bắc đến, nhà vua thường triệu ông ra đối đáp. Với trí thông minh, khả năng biện luận và tài ứng đối, ông nhiều lần khiến vua hài lòng và sứ thần nước ngoài phải kiêng nể. Từ những công việc trong

0: bên sông miếu mạo để thờ ai? Giang Đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi. Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện về Hạng Vũ. Khi thất thế trước Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tàn quân chạy đến sông Ô Giang. Có người mời ông xuống thuyền sang Giang Đông để gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cho rằng đất Giang Đông nhỏ hẹp, không đủ để lập đại nghiệp, nên quay lại chiến đấu và cuối cùng thất bại. Từ điển tích ấy, Hồ Tông Thốc đưa ra lời bình của mình. Theo giai thoại, sau khi ông ngâm thơ Gió Lặng, Sóng Yên, người đời sau còn kể rằng từ đó miếu thờ Hạng Vũ không còn được người qua lại đốt vàng mã lễ bái như trước. Sau đó Hồ Tông Thốc lại làm một bài thơ khác ca ngợi sự nghiệp và tính cách hảo hán của Hạng Vũ, dán ở miếu thờ nhân vật này. Nhưng câu chuyện về Hồ Tông Thốc và Hạng Vũ chưa dừng lại ở bài thơ trên. Một nguồn tư liệu khác kể rằng, trong một lần đi sứ, ông ghé đền thờ Hạng Vũ và để lên tường một bài thơ dài: Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, Huề tương tử đệ nhập quan trung, Yêu tiên hàm cốc châu cung lạnh, Tuyết tán hồng môn ngọc xấu không, Nhất bại hữu thiên vong trạch tả, Trùng lai vô địa đáo Giang Đông, Kinh sinh ngũ tại thành hà sự, Tiêu đắc khu khu táng lỗ công. Tư liệu dịch nghĩa là: Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến quan trung, khói tan hàm cốc cung châu lạnh, tuyết rã hồng môn dấu ngọc không, thua chạy trời xuôi đường trạch tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, năm năm lặn lội hoài công cốc, còn được vùi trong mã lỗ công.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu bài thơ trước là một lời trách cứ ngắn gọn bên dòng Ô Giang, thì bài thơ đề ở đền thờ Hạng Vũ lại dài hơn, nhìn vào cả một sự nghiệp của nhân vật lịch sử này. Và từ đây, tư liệu lại dẫn người đọc đến một giai thoại mang màu sắc truyền kỳ. Theo truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, sau khi đề thơ, Hồ Tông Thốc trở về quán trọ, uống rượu rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, ông được mời đến nhà Hạng Vũ. Hạng Vũ ngồi chờ và hỏi vì sao bài thơ của ông lại mỉa mai mình đến thế. Hai người bắt đầu đối đáp. Hạng Vũ cho rằng những việc mình làm đều có nguyên do, thậm chí cho rằng thất bại của mình là bởi trời. Hồ Tông Thốc thì lập luận rằng việc người và lẽ trời luôn có quan hệ với nhau. Một người làm nên hay là thất bại không thể chỉ đổ cho số trời mà bỏ qua cách mình hành xử. Rồi trong giấc mộng ấy, Hồ Tông Thốc nói thẳng với Hạng Vũ rằng muốn xoay chuyển thế thiên hạ thì cần trí chứ không chỉ cần sức. Muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào nhân nghĩa chứ không phải bạo lực. Tư liệu còn chép lại cuộc tranh luận khá dài, trong đó Hồ Tông Thốc lần lượt đưa ra những việc làm của Hạng Vũ để biện bác rồi so sánh với cách Lưu Bang thu phục thiên hạ. Cuối cùng Hạng Vũ không biết nói gì, sắc mặt tái đi. Khi Hạng Vũ đưa Hồ Tông Thốc ra cửa thì phương đông đã sáng. Hồ Tông Thốc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Vâng, đây rõ ràng là phần mang màu sắc hoang tường của câu chuyện, và chính tư liệu cũng nói như vậy. Điều đáng lưu lại không phải là chuyện giấc mơ có thật hay không, mà là qua câu chuyện truyền kỳ ấy, người đời muốn nhấn mạnh tài làm thơ, khả năng biện luận, sự thẳng thắn trong xử thế và khí phách của Hồ Tông Thốc khi đi sứ. Một người làm thơ không chỉ để ngợi ca, một người đi sứ không chỉ để hoàn thành một chuyến đi. Qua những câu chuyện được truyền lại, Hồ Tông Thốc hiện lên như một người dám nói, dám luận và dám bảo vệ cách nhìn của mình.
0: Thưa quý vị, cũng trong những giai thoại về tài văn chương của Hồ Tông Thốc, còn có những câu chuyện ông sửa thơ Vương Bột, người được tôn là Thi Bá của Trung Quốc. Chuyện kể rằng một đô đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo Vương Bột làm bài Tựa Gác Đằng Vương, sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn đang do dự, Vương Bột đã cầm bút viết ngay 4 câu, trong đó có 2 câu được truyền tụng là tuyệt cú: Lạc Hà dự cô vụ tề phi, Thu Thủy cộng trường thiên nhất sắc. Nghĩa là

0: ráng chiều với cánh cò cô độc cùng bay, làn nước thu với bầu trời một màu. Hai câu thơ đẹp đến mức được truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng khi nghe câu chuyện, Hồ Tông Thốc lại không tán thưởng ngay. Ông nói có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. Đã sự sao còn tề, đã cộng sao còn nhất. Mọi người chưa hiểu, ông mới giải thích. Trong chữ Hán, chữ sự với chữ tề, chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Bởi vậy, theo cách phân tích của ông, mỗi câu đã có một chữ mang nghĩa tương đương được dùng thêm. Giai thoại này một lần nữa cho thấy Hồ Tông Thốc không chỉ giỏi làm thơ mà còn rất nhạy với ngôn từ. Ông có khả năng nhìn vào từng chữ, từng lớp nghĩa và không ngần ngại đưa ra nhận xét ngay cả với một tác giả nổi tiếng.
1: Nếu những câu chuyện trên cho thấy tài văn chương và khả năng ứng đối của Hồ Tông Thốc, thì những trước tác ông để lại mở ra một phương diện khác. Ông là một người có ý thức rất rõ về việc ghi chép lịch sử. Dưới thời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Tông Thốc từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ Phụng Chỉ kiêm Thẩm Hình Viện Sứ. Ông đã soạn Việt Nam Thế Chí và Việt Sử Cương Mục. Tư liệu cho thấy Việt Nam Thế Chí gồm hai tập chép về 18 đời vua Hùng và thế phả họ Triệu. Việt Sử Cương Mục được sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc tới với lời nhận xét rằng sách ghi chép thận trọng, có phương pháp, bình luận sự việc thiết đáng mà không rườm rà. Tiếc rằng những bộ sách ấy không còn nguyên vẹn đến ngày nay. Sau những biến động và binh lửa, các công trình của ông không được truyền lại. Tài liệu còn cho biết một số trước tác khác của Hồ Tông Thốc như An Đăng Báo Ân Viện Bí Minh, Thảo Nhàn Hiệu Tần Thi Tập, Phú Học Chí Nam. Có tư liệu cho rằng những tập sách này đã bị nhà Minh tịch thu đưa về Kim Lăng trong thời kỳ đô hộ nước ta. Những gì còn lại về thơ văn của ông được biết qua gia phả họ Hồ ở Thái Nhã và một số tác phẩm đời sau như Truyền Kỳ Mạn Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển. Một người có nhiều trước tác nhưng phần lớn đã thất lạc. Vì thế càng đọc những gì người đời sau còn nhắc lại, người ta càng cảm nhận rõ sự tiếc nuối đối với một di sản văn chương và sử học không còn nguyên vẹn. Tư liệu cũng ghi nhận Hồ Tông Thốc là người đầu tiên đưa danh xưng Việt Nam với ý nghĩa quốc hiệu vào bộ sử do mình soạn thảo. Đồng thời ông có quan điểm riêng về thời đại Hồng Bàng, thời đại Hùng Vương và mối quan hệ giữa huyền thoại với lịch sử. Những nhận định ấy ngày nay chủ yếu được biết qua những ghi chép còn sót lại trong các nguồn tư liệu.
0: Vâng, quý vị thân mến, như vậy từ thơ ca đến sử học, Hồ Tông Thốc không chỉ là người có tài làm văn mà còn là người muốn ghi lại lịch sử, muốn lý giải lịch sử và để lại những suy nghĩ của mình cho đời sau. Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc trở nên đặc biệt trong lịch sử khoa bảng không chỉ nằm ở bản thân ông. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông trở về lấy con gái một vị quan thị lang làm vợ, và rồi con trai ông là Hồ Tôn Đống, cháu nội là Hồ Tông Thành cùng lần lượt đỗ trạng nguyên. Người đương thời đã ca ngợi gia đình này bằng những câu: lũy thế phương danh chiêu nhạn tháp, nhất gia thịnh sự ích long môn, và phụ trạng nguyên tử diệt trạng nguyên. Ý nói cha đỗ trạng nguyên, con cũng đỗ trạng nguyên. Danh tiếng được nối tiếp qua nhiều đời. Trong dân gian, câu chuyện ấy còn được ghi nhớ bằng những câu ca mộc mạc: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương từ mẫu mấy đời soi chung. Hay sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ cả nhà. Câu ca nghe giản dị mà rất đặc trưng cho cách người dân quê nhìn về khoa bảng. Đỗ đạt không chỉ là niềm vui của một người mà là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện ba đời trạng nguyên cũng có một vấn đề được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhiều sách, nhiều đời vẫn nhắc đến việc ông, con và cháu lần lượt đỗ trạng nguyên. Nhưng trong Đăng Khoa Lục và các bia ở văn miếu Quốc Tử Giám lại không thấy ghi danh. Một cách giải thích được nêu ra là họ thuộc trường hợp

0: Trạng Nguyên, không phải Kinh Trạng Nguyên, nên không được khắc tên trên bia văn miếu. Nhưng chính tư liệu cũng cho rằng cách giải thích này chưa thật thỏa đáng, bởi Bạch Liêu, một trại Trạng Nguyên trước đó, vẫn có tên trên bia tiến sĩ. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào các tư liệu chính thống. Điều này càng khiến câu chuyện ba đời Trạng Nguyên trở nên đặc biệt. Một mặt, đó là niềm tự hào được truyền tụng trong gia đình và dân gian. Mặt khác, vẫn còn những khoảng trống tư liệu cần được sáng tỏ. Dù vậy, dấu ấn của Hồ Tông Thốc đối với truyền thống khoa bảng họ Hồ vẫn không dừng lại ở ba thế hệ.
1: Thưa quý vị thính giả, sau ba đời Trạng Nguyên, những thế hệ sau của họ Hồ tiếp tục xuất hiện nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tư liệu nhắc đến Hồ Bình Quốc làm đến chức thị lang, Hồ Sĩ Dương làm thượng thư, Hồ Phi Tích giữ chức thượng thư, Hồ Sĩ Tân giữ chức thị chế, Hồ Sĩ Đống làm thượng thư cùng nhiều người khác. Những cái tên ấy nối dài câu chuyện mà Hồ Tông Thốc đã mở đầu. Từ một người đỗ Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi, truyền thống khoa bảng tiếp tục được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và vì thế, khi nói Hồ Tông Thốc là mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, đó không chỉ là một câu chuyện về danh hiệu Trạng Nguyên, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Một người học giỏi có thể làm rạng danh bản thân, một gia đình có người đỗ đạt có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng một dòng họ giữ được truyền thống học hành qua nhiều thế hệ thì câu chuyện ấy đã trở thành một phần của văn hóa. Và có lẽ cũng từ đây, câu chuyện về Hồ Tông Thốc lại trở về với chính quê hương nơi ông đã sinh ra. Trong câu ca "Sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa", chữ khoai không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên. Tư liệu giải thích đó là khoai cuội, một giống khoai giống như khoai sọ, từng là lương thực chính của người dân kẻ cuội trong thời kỳ những giống lúa về sau mới được đưa vào trồng ở đây. Chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện về một gia đình khoa bảng bỗng trở nên gần gũi, bởi phía sau những chữ Trạng Nguyên, thượng thư, phía sau những bộ sách và những chuyến đi sứ vẫn là một vùng quê với những bữa cơm giản dị, với khoai cuội, với những con người từ cuộc sống bình thường mà nuôi dưỡng nên những người học hành thành đạt. Có lẽ cũng bởi thế mà người dân nhớ Hồ Tông Thốc không chỉ bằng những câu chữ trang trọng. Họ nhớ ông bằng những câu ca mộc mạc, bằng câu chuyện về một cậu bé kẻ cuội thông minh, bằng niềm tự hào về người con quê hương đã bước ra từ mảnh đất ấy để đi vào khoa bảng và sử sách.
0: Thưa quý thính giả, cuộc đời Hồ Tông Thốc sau những năm tháng làm quan và đi sứ cuối cùng cũng trở về với quê hương theo một cách rất khác. Tư liệu cho biết ông có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly, nhưng có những quan điểm khác nhau về vận nước và việc phò tá nhà Trần. Từ năm 1388, nhất là sau những biến động liên quan đến Hồ Quý Ly và triều Trần, Hồ Tông Thốc đã muốn xin từ chốn quan trường. Trong tư liệu còn có một bài thơ "Du Động Đình, họa Nhị Khê", nghĩa là đến thăm núi Động Đình, và họa lại bài thơ của Nhị Khê, tức Nguyễn Phi Khanh. Thân sinh Nguyễn Trãi, tài liệu cho rằng qua bài thơ này có thể thấy Hồ Tông Thốc dành sự trân trọng cho Phi Khanh và phần nào thể hiện thái độ bất đồng với Hồ Quý Ly trong việc cai trị đất nước. Bài thơ được tư liệu ghi lại theo ý tạm dịch: "Tài giỏi như ông tuổi vẫn xanh, ôi văn chương thế lão không thành, biết nuôi lẽ phải ngoài hình phóc, chẳng đồ công xanh vững gối khăn, xa báo mù che nhàn ẩn thế, bên dòng khen cá nhọc trí thân, mong ông lui tới ngày thăm hỏi, chớ ngại chuông treo cảnh động đình." Đến năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Tông Thốc lấy lý do tuổi già sức yếu để cáo quan về quê kẻ cuội. Ông mất vào năm Giáp Thân 1404, thọ 80 tuổi.
1: Vâng, một đời người từ kẻ cuội bước ra khoa bảng, đi qua triều đình, những chuyến đi sứ, những cuộc đối đáp, những trang sử và những câu chuyện truyền kỳ, cuối cùng lại trở về với nơi mình đã bắt đầu. Ngày nay, trên quê hương Đông Thành có một ngôi trường mang tên Hồ Tông Thốc. Tại thành phố Vinh cũng có con đường mang tên ông. Nhà thờ Đại Tôn ở làng Tam Thọ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, vào dịp mùng 9, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, con cháu họ Hồ từ nhiều nơi và khách thập phương lại trở về dự lễ, tưởng nhớ trạng nguyên Hồ Tông Thốc và tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Những nghi lễ hôm nay là một cách để ký ức được tiếp nối, nhưng có lẽ ký ức về Hồ Tông Thốc không chỉ nằm trong những ngày lễ tưởng niệm, nó còn nằm trong những câu ca dân gian, trong những trang sách còn sót lại, trong tên một ngôi trường, một con đường và trong câu chuyện về một cậu bé kẻ cùi ngày nào, từ cậu bé nghèo ham học đến trạng nguyên tuổi 17, từ người đứng đầu khoa thi đến vị quan được triều đình tin sùng, từ những chuyến đi sứ phương Bắc đến những bài thơ đối đáp với người xưa, từ những trang sử đã thất lạc đến một dòng họ khoa bảng nối dài qua nhiều thế hệ. Cuộc đời Hồ Tông Thốc vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người tài hoa, đó còn là câu chuyện về sức sống của một truyền thống học hành trên đất nghệ.
0: Kính thưa quý vị, có những trước tác đã mất sau binh lửa, có những chi tiết lịch sử vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, có những giai thoại mang màu sắc truyền kỳ chỉ nên được nhìn như những câu chuyện mà người đời sau lưu truyền. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều ấy là một dấu ấn khó phủ nhận trong ký ức quê hương. Hồ Tông Thốc là một trong những người mở đầu cho một thế gia khoa bảng rực rỡ, để từ đó những cái tên khác tiếp tục nối dài trên bảng vàng. Và có lẽ khi trở về với kẻ cùi hôm nay, điều người ta nhớ về Hồ Tông Thốc không chỉ là ông đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi, đã giữ những chức vụ nào hay đã viết những bộ sách gì. Điều còn lại sâu hơn chính là hình ảnh một con người bước ra từ một miền quê mang theo khát vọng học hành, tài năng và khí phách, rồi từ chính cuộc đời mình góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương. Hơn 6 thế kỷ đã đi qua, những trang sách có thể thất lạc, những câu chuyện có thể phủ lên màu thời gian, nhưng tên tuổi Hồ Tông Thốc vẫn còn được nhắc lại trên quê hương xứ Nghệ. Bởi phía sau một trạng nguyên là một gia đình, phía sau một gia đình là một dòng họ, và phía sau một dòng họ là cả một truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hồ Tông Thốc, người mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, một cái tên đã đi vào lịch sử khoa bảng, văn chương và sử học, đồng thời cũng trở thành một phần ký ức đẹp của đất Hồng Lam, nơi từ những bữa khoai cuội giản dị, những mái nhà quê mộc mạc đã nuôi dưỡng nên những con người làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn.
1: Và với những tư liệu đã thu thập, sẽ còn nhiều chi tiết về cuộc đời trạng nguyên Hồ Tông Thốc mà chúng tôi chưa thể khai thác hết. Hy vọng trong một chương trình khác, chúng ta sẽ lại nối mạch nguồn này để cùng hiểu hơn về một con người tài năng, nghĩa khí, khẳng khái, về truyền thống hiếu học và tinh thần dám đối diện với những thử thách của thời cuộc, thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của cuộc đời và của chính mình.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực họp phiên thứ 17.
1: Ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An, đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, thống nhất nhiệm vụ tháng 10.
1: Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp.
0: Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự.
0: Iran cảnh báo đáp trả nếu xuất khẩu dầu bị cản trở.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 17 của ban chỉ đạo, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo. Tại phiên họp, ban chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Trong quý 3, ban chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời triển khai các kết luận chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Ban chỉ đạo đã hoàn thành 2 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, 1 đoàn giám sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Công tác theo dõi chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc được tập trung thực hiện. Trong quý, ban chỉ đạo đưa 1 vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo và kết thúc theo dõi đối với 3 vụ án. Nhiệm vụ quý 4, ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình quy chế làm việc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư cần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác sử dụng và xây dựng phương án cụ thể đối với từng trường hợp.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ngành và địa phương.
0: Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobile Phone, Santech X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Nghệ An. Về kỹ thuật, kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối và đã được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hệ thống gồm 4 cấu thành: kho dữ liệu dùng chung, sổ tay điều hành, y Nghệ An, nền tảng điều hành thời gian thực, dữ liệu mở, chia sẻ mở. Về dữ liệu, hệ thống đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành tài chính và 8 lĩnh vực của tỉnh. Hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm, ứng dụng Y Nghệ An được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ theo dõi khai thác thông tin mọi lúc mọi nơi. Từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo, cổng dữ liệu mở được thiết lập tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai. Hiện nay, dữ liệu ở một số ngành lĩnh vực còn chưa đầy đủ, việc kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay không phải là hoàn thành một hệ thống mà là bắt đầu một phương thức quản trị mới. Để kho dữ liệu dùng chung thực sự đi vào hoạt động hiệu quả, yêu cầu các cơ quan đơn vị phải cập nhật thường xuyên dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, tập trung xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành, trước mắt là các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị địa phương từng bước chuyển phương thức chỉ đạo điều hành sang dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, kết nối, chia sẻ và đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy ban hành kết luận số 159 về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án. Toàn tỉnh có 155 dự án cần thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 3.878 ha. Đến nay, 43 dự án đã hoàn thành với diện tích khoảng 823 ha, đạt 34,71%. Hiện còn 133 dự án phải tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.524 ha, trong đó 16 dự án với diện tích gần 418 ha cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý. 117 dự án với diện tích hơn 1.106 ha đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đồng chí đánh giá công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt mục tiêu đề ra, một số mốc tiến độ chưa được thực hiện nghiêm túc, nhiều dự án còn đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án không phát sinh vướng mắc lớn nhưng vẫn chậm tiến độ. Công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo ở một số địa phương chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân, kết quả và những vấn đề cần tập trung xử lý. Nhấn mạnh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ

0: trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu ngay sau hội nghị, các xã phường phải xây dựng tiến độ cụ thể đối với tất cả dự án còn tồn đọng, xác định rõ từng công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cá nhân. Toàn bộ tiến độ phải được cập nhật vào kho dữ liệu chung để theo dõi, giám sát thường xuyên, kiểm soát tiến độ từng dự án theo tuần. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, địa phương đơn vị không có chuyển biến, không thực hiện nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời rà soát, phân loại toàn bộ các dự án theo nguyên nhân, mức độ vướng mắc, khả năng thực hiện. Đối với dự án mà nhà đầu tư không có năng lực, không bố trí nguồn hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định, cần xem xét dừng, thu hồi dự án theo quy định. Các sở ngành tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn thuộc phạm vi trách nhiệm, không đùn đẩy né tránh, những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn tháo gỡ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đã xác định nhiệm vụ thì phải tập trung thực hiện đến khi hoàn thành, không để tồn đọng kéo dài. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, nhà nước và nhà đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 9 năm 2026, đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh xảy ra 57 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, phát hiện xử lý 44 vụ với 85 đối tượng phạm tội về ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, phát hiện xử lý 236 vụ với 280 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tội phạm công nghệ cao tiếp tục được tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy chú trọng tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách tư pháp tiếp tục đẩy mạnh. Trong tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quản lý chặt chẽ địa bàn. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thực binh vòng phòng không bền vững.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội đồng Nhân dân, khẩn trương vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm tại 130 xã phường, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu đúng đủ sạch sống, đồng thời xây dựng số hóa bộ tài liệu mẫu phục vụ kỳ họp, thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị. Nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân phải phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tập trung vào những vụ việc chậm kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chuẩn bị kỹ chuyên đề giám sát về việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cử tri. Về đánh giá xếp loại đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể theo tháng, quý để làm cơ sở đánh giá thực chất, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của từng tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng, giám sát và mức độ giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân làm thước đo hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất

0: Nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh đã báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 9 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2026. Theo đó, trong tháng 9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền tiếp tục được quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã góp ý 35 dự thảo văn bản, tiếp nhận 23 đơn thư, trong đó đã trả lời hướng dẫn 5 đơn và chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hỗ trợ xây dựng 1.106 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 66,36 tỷ đồng, trao hơn 16.000 suất quà cho học sinh dịp đầu năm mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị, trong quý tư năm 2026, Đảng ủy cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện quy chế làm việc, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự của văn phòng Đảng ủy, dự toán ngân sách của hoạt động của Đảng ủy, đồng thời triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể. Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua giám sát phản biện xã hội, công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn rẻ để có động lực đầu tư mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
2: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng là kịp thời cũng như là chất lượng của mặt hàng hóa.
1: Tại công ty du lịch Hòn Mát, mưa lũ vừa rồi đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều hạng mục đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác du lịch cuối năm. Trong khi đó, doanh nghiệp đang có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển thêm các sản phẩm, loại hình du lịch mới để phục vụ khách lưu trú. Vì vậy, việc sớm tiếp cận được nguồn vốn đang là mong mỏi lớn của doanh nghiệp. Bà Trương Thị Bé Thi, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và du lịch Hòn Mát cho rằng
3: triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần để mở rộng thêm những cái dịch vụ nó phù hợp với xu thế của du lịch hiện tại và hy vọng được một trong những cái đơn vị được tiếp nhận cái phần hỗ trợ từ chính phủ về cái nguồn vay này, hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
1: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1809, trong đó đặt mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phủ Quỳ khẳng định thêm.
4: Và cái điều kiện vay vốn thì cũng có rộng mở hơn. Tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên, được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản đảm bảo, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc HD Bank thì
5: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được để ngân hàng có các cơ sở để mà cấp tín dụng ngay, tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là các cái doanh nghiệp mà kể cả các doanh nghiệp lớn mà có các cái minh bạch về tài chính thì cũng sẽ được cấp tín chấp để giải quyết cái vấn đề là thiếu về tài sản đảm bảo.
1: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 4240 về việc thành lập 5 trường trung học nghề thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh. 5 trường được thành lập gồm trường Trung học nghề Bắc Nghệ An, trường Trung học nghề Dân tộc Nội trú Nghệ An, trường Trung học nghề Tây Bắc Nghệ An, trường Trung học nghề Tây Nam Nghệ An và trường Trung học nghề Đông Nam Nghệ An. Các trường là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Sau khi thành lập, các trường kế thừa quyền nghĩa vụ, trách nhiệm đào tạo cùng các nguồn lực về tài chính, tài sản, đất đai, biên chế đội ngũ viên chức, người lao động từ các đơn vị được sắp xếp, sát nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, sắp xếp nhân sự, đồng thời hoàn thiện quy chế tổ chức, triển khai tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện để 5 trường hoạt động ổn định theo quy định.
1: Từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026, tuyến đường 72m, tức là đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bào sẽ tạm cấm phương tiện để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2. Theo thông báo của Sở Xây dựng Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đoạn đường này. Việc cấm đường không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong các ngày cấm, thời gian thực hiện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Một số phương tiện được phép lưu thông gồm xe của lãnh đạo, đại biểu tham dự, lực lượng làm nhiệm vụ và các xe ưu tiên theo quy định. Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn tại khu vực. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực này.
0: Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước từ vùng đồng ruộng, khu vực trũng thấp đổ về hệ thống kênh tiêu Ba Rà và các cửa tiêu ra sông biển. Cùng với dòng nước là một lượng lớn bèo rác gây ách tắc dòng chảy, tạo thêm áp lực cho công tác tiêu thoát lũ. Đây cũng là một trong những nỗi lo thường trực của đơn vị quản lý công trình thủy lợi mỗi mùa mưa bão. Phóng viên Thúy Bình phản ánh.
1: Mỗi khi mưa lớn, hàng chục tấn bèo rác theo dòng nước từ nội đồng đổ về các cửa sông, cửa biển. Để đảm bảo tiêu thoát lũ, các đơn vị quản lý phải huy động tối đa nhân lực, khẩn trương vớt, đẩy bèo rác ra khỏi cửa cống. Đây cũng là nỗi ám ảnh của những người làm nhiệm vụ quản lý, vận hành các công trình tiêu thoát nước mỗi khi mùa mưa bão về. Ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Ba Ra Bến Thủy cho biết thực tế.
6: Đó là nuôi cửa khẩu của toàn thành phố chưa về đấy, cho nên cái vấn đề về rác, về là các cái chất thải trên sông trên nữa là rất nhiều, rất lớn. Thì với cái tinh thần là cũng đảm bảo để an toàn công trình cũng như là phục vụ tốt cái công tác phòng chống lụt bão, nên là đơn vị tổ chức cán bộ nhân viên túc trực để đây xử lý kịp thời.
1: Không chỉ tại các cửa tiêu, trên hệ thống kênh cấp 3 do địa phương quản lý và ngay trên đồng ruộng, bèo rác cũng xuất hiện với số lượng lớn. Khi mưa lớn, nước từ nội đồng dồn về các tuyến kênh chính, cuốn theo bèo rác gây cản trở dòng chảy và làm gia tăng áp lực tiêu thoát nước. Ông Lê Văn Bắc, quản lý trạm bơm Mỹ Giang, và ông Lê Văn Hùng, trạm trưởng trạm bơm Hưng Châu cho rằng.
7: cái vùng trồng dẫn không sản xuất bèo nó phát triển nhiều thì đến cái mùa mưa lụt thì nước nó dâng lên thì nó chảy tới đến đông xuống thì nó dẫn xuống cái kênh tiêu ní rất là nhiều thì anh em cũng phải bám sát để mà xử lý
8: cái lượng bèo có hàng năm là lượng bèo trôi về rất nhiều nhân lực của xí nghiệp tập trung về đấy cả để chủ động để họ vớt chứ mà nhiều vớt cùng không lại được lượng bèo và lượng rác thải nó đổ về nhiều quá.
1: Nghệ An có hệ thống kênh mương hồ đập khá lớn phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Trong mùa mưa bão, các tuyến kênh tiêu giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước nội đồng, hạn chế ngập úng. Tuy nhiên, nhiều diện tích ruộng bỏ hoang trong vụ hè thu khiến bèo cỏ phát triển mạnh. Cùng với rác thải, khi có mưa lớn, tất cả theo dòng nước đổ về các cửa tiêu, gây cản trở dòng chảy. Trước thực tế này, các đơn vị quản lý phải thường xuyên thu gom bèo rác, khơi thông dòng chảy, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng phòng kỹ thuật, Xí nghiệp Thủy lợi Nam khẳng định thêm.
9: Ngay từ đầu mùa mưa bão thì công ty cũng đã tổ chức các cái hoạt động là huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên kết hợp với máy là khơi thông các cái tuyến kênh dẫn chính. Thì trước cái hiện trạng là bèo thì cũng khuyến cáo và có cái công văn chỉ đạo các cái địa phương là tuyên truyền người dân là chủ động vớt các cái bèo và khơi thông dòng chảy tại địa phương.
1: Mỗi mùa mưa lũ, các đơn vị thủy lợi lại phải căng mình khơi thông dòng chảy, xử lý bèo rác để đảm bảo tiêu thoát nước. Nhưng nếu rác vẫn tiếp tục đổ xuống kênh mương, bèo vẫn phủ kín dòng chảy, thì áp lực lên các công trình tiêu thoát lũ sẽ còn kéo dài. Và câu chuyện chống ngập úng nội đồng, vì thế không chỉ bắt đầu từ những cánh cửa cống tiêu nước.
10: Alo, NTV kết nối.
1: Hơn 3 tháng nay, hai tuyến đường nối từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng ra tuyến Kim Hùng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Hơn 1 km mặt đường đã được đổ đầy đá dăm nhưng chưa được lu lèn hay thảm nhựa. Những viên đá to bằng nắm tay rời rạc đã biến con đường thành chướng ngại vật nguy hiểm. Đây là những phản ánh của người dân tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
11: Đá này rải ra là chỉ lũ qua một lần chắc là cũng tầm hai tháng hơn 2 tháng rồi. Rồi là người dân với lại các cháu đi học ở dưới này có cái trường cấp 1 các cháu đi lại rất là khó khăn.
12: Thật ra là để lâu quá, 3-4 tháng rồi cứ rải đá đi dân đi lại rất là khó khăn. Nhiều nhà bổ tới xe thì nổ lụp tới người đi bổ toàn chính cày chính nữa cả.
0: Điều đang nói hai tuyến đường dở dang ngay trung tâm xã đều là tuyến giao thông huyết mạch, hàng ngày có lượng lớn phương tiện lưu thông, đặc biệt là các em nhỏ đến trường tiểu học nằm ngay trên tuyến, nhiều vụ ngã va chạm giao thông đã xảy ra. Việc thi công dở dang không chỉ gây bất tiện mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn tính mạng của các em học sinh mỗi ngày.
13: Đi đường đá thì rất khó khăn và chợt bồ và rất nhiều người đi trên đường này chúng con phải những người đi xe đạp phải nhường và đi xuống đường đá rất nguy hiểm và bồ.
14: Đường này đi rất nguy hiểm và sóc và hay bị tai nạn. Và đường này chưa xây mấy tháng rồi, chưa xây và chưa đổ đường nhựa. Và khi người đi trời mưa là người ta đi rất đông và hay bị gặp tai nạn và số và em nhau.
15: Em bị bồ lần nào chưa?
14: Em bị bồ nhiều rồi.
0: Điều khiến người dân vô cùng bức xúc là sự vắng bóng của đơn vị thi công. Ngay tại thời điểm nhóm phóng viên ghi hình, công trường vắng bóng nhân lực và thiết bị. Bà Vũ Thị Liên, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, nói.
16: Mà nắn cái đứng cậy, còn em đi lại đi mà nắn đi thì mà nắn được. Cháu tôi vô cài xé còn ở đang ở máy không gầy cổ có ái đen ạ. Tôi đi làm cái đớn ở nhà rồi.
0: Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro an toàn và bất tiện mà người dân xã Quang Đồng đang phải gánh chịu hàng ngày? Việc chậm trễ thi công không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát, đôn đốc từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
1: Theo thông tin, người dân xã Quang Đồng cho biết, trong 2 ngày gần đây, một trong 2 tuyến đường đã được nhà thầu đưa thiết bị về để lưu lèn. Người dân đang rất cần những hành động đôn đốc quyết liệt để tuyến đường sớm hoàn thiện, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
10: Phần tin quốc tế.
17: Phần tin quốc tế.

0: Ngày 30 tháng 9, Mỹ và các lực lượng thuộc Liên minh quốc tế chính thức hoàn tất rút quân khỏi Iraq, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ an ninh giữa Baghdad và Washington. Việc Mỹ rút quân được thực hiện theo thỏa thuận Baghdad-Washington, đạt được năm 2024, theo đó chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức IS tự xưng tại Iraq. Đánh dấu sự kiện lịch sử này, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố chọn ngày 1 tháng 10 là ngày chủ quyền của quốc gia. Các nhà lãnh đạo, nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp Iraq nhấn mạnh đây là dịp quốc lễ khẳng định vị thế độc lập của đất nước. Giới chức Iraq kỳ vọng việc Mỹ và đồng minh rút quân sẽ loại bỏ hoàn toàn các lý do để các nhóm vũ trang tại nước này tiếp tục duy trì lực lượng ngoài vòng pháp luật, từ đó củng cố vai trò quản lý tuyệt đối của nhà nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu, các quốc gia khác trong khu vực cũng sẽ không thể bán dầu. Ông Ghalibaf nhấn mạnh, Mỹ và các nước liên quan cần hiểu rằng trong một kịch bản Iran bị ngăn cản xuất khẩu, toàn bộ khu vực vùng vịnh có thể đối mặt với nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng sử dụng vị trí địa chiến lược tại eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran chịu nhiều hạn chế do các biện pháp trừng phạt và căng thẳng với Mỹ. Một số quan chức Iran trước đó cho biết hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này đã giảm mạnh, thậm chí về mức rất thấp trong thời gian gần đây.
0: Công ty công nghệ OpenAI thông báo sẽ không phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới nhất có tên là Astra 6.1 sau khi các cuộc thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Astra 6.1 là phiên bản cải tiến so với các mô hình trước đó ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, trưởng bộ phận hệ thống an toàn của OpenAI cho biết mô hình chưa thực sự đạt yêu cầu về việc tuân thủ phạm vi và quyền hạn cho phép, cũng như cách thức phản hồi cho người dùng về loại công việc mà nó đã thực hiện. Những lo ngại về an toàn AI đã gia tăng trong những tháng gần đây, sau khi các mô hình do OpenAI và đối thủ cạnh tranh Anthropic phát triển gặp phải các sự cố bảo mật trong quá trình thử nghiệm. Các tác nhân AI được xây dựng dựa trên mô hình của OpenAI đã truy cập trái phép vào các trang web do Cơ quan Liên bang Mỹ quản lý, Cổng Thông tin Thống kê Y tế của Chính phủ Úc và công ty chuyên lưu trữ các mô hình AI.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, mây thay đổi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030 và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3. Phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách 178 tại tỉnh Ninh Bình. Theo dự thảo của Bộ Công Thương, sắp tới mỗi cây xăng có thể bán một giá khác nhau.

0: giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương công khai danh sách trường để xảy ra tình trạng lạm thu trong vòng 3 ngày, kèm xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng. Trong phần tin thế giới, thuế quan phủ bóng hội nghị bộ trưởng thương mại G20 đầu tiên trong năm chủ tịch của Mỹ. Trung Quốc lần đầu tiên trợ cấp lãi suất cho vay mua nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lê Cẩm Tú, Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong quý 3, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng chống khắc phục mưa lũ, sạt lở, tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới cửa khẩu, nội địa, không gian mạng, tích cực tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời thành lập các đơn vị mới, tổ chức lại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, biên chế lại ban chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương, công tác xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Hưởng ứng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, nhấn mạnh quý 4 là thời điểm có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức các cuộc diễn tập, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa, bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Xây dựng triển khai các kế hoạch thực hiện chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị biên soạn các chuyên đề về học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đặc biệt quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu chế tạo sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt chủ động chuẩn bị chú đáo tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín của quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam, phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3. Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong quý 3, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng. Trong đó, tham mưu ban hành hai nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương

0: kết luận đề án đã được ban hành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an nhân dân tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nổi lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại đa tầng, tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người, đồng thời phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò cơ quan thường trực 57, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể, tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đã xác định.
1: Vào cuối buổi chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Đánh giá cao quan hệ hợp tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng giữa Việt Nam và các nước thành viên thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ Việt Nam tin tưởng những kết quả đạt được tại hội nghị sẽ tạo xung lực mới, là cơ sở thực chất để nâng tầm hợp tác thực thi pháp luật khu vực lên một tầm cao mới, hướng tới mục tiêu vì một ASEAN không tội phạm, phục vụ trực tiếp cho hòa bình và lợi ích của nhân dân mỗi nước, Thủ tướng đề nghị.
3: Chúng ta tiếp tục tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Và chúng ta thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn nữa cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã. Chúng tôi cũng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng và tổ chức các hội nghị thường niên.
2: Thay mặt các đoàn đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, ông Sa Sokha đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam trong việc tổ chức thành công hội nghị dưới chủ đề thúc đẩy hợp tác khu vực vì một ASEAN an toàn, an ninh hơn, hướng tới một ASEAN không còn tội phạm. Điểm nhấn nổi bật của hội nghị này là các nước đã thống nhất về nguyên tắc đối với kế hoạch hành động chung và thông qua tuyên bố chung. Đây là khuôn khổ pháp lý, nghiệp vụ then chốt gắn liền với tuyên bố ASEAN và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2035.
4: Kế hoạch này sẽ tập trung giải quyết triệt để các loại tội phạm xuyên biên giới đang diễn biến phức tạp như lừa đảo trực tuyến, gian lận công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và việc truy bắt các đối tượng trốn nã xuyên quốc gia, bất kể nơi lẩn trốn, chung tay bảo đảm môi trường an ninh, ổn định và thịnh vượng cho toàn khu vực.
2: Trao đổi thêm về các vấn đề cùng quan tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường phối hợp xác minh điều tra truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn giữa các quốc gia qua kênh song phương, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất cơ chế phối hợp chung, nâng cao năng lực cán bộ về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và truy nã tội phạm. Thủ tướng tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật của các nước ASEAN sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật trong khu vực.
1: Sau 6 ngày làm việc, sáng nay, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý ra soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung, trong đó thông qua nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung xem xét cho ý kiến đối với 29 dự án luật nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý, kỹ lưỡng, đảm bảo quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.
6: Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
5: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, các cơ quan khẩn trương chỉnh lý rà soát kỹ lưỡng và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau khi phiên họp để kịp thời ban hành. Đối với các

0: chương trình lập pháp năm 2027 cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục. Đặc biệt, việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ để đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 4, vì vậy các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương định hướng lớn mà hội nghị sẽ quyết định, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút, nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó, bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng. Yêu cầu các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội cùng giữ 3 kỷ luật. Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín ra Quốc hội. Kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung, không có người chịu trách nhiệm đến cùng. Để kỳ họp thứ hai được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.
1: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng mùng 1 tháng 10, chiều nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa tưởng niệm. Trước đó vào sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo khoa học cụ Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
2: Một thế kỷ rưỡi đã trôi qua kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời trên vùng đất Quảng Nam giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Từ một bậc đại khoa, cụ lựa chọn con đường dấn thân vì dân vì nước. Từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đầy ở Côn Đảo, hoạt động nghị trường, báo chí, đến khi gánh vác trọng trách trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở bất cứ cương vị nào, cụ vẫn giữ trọn khí tiết, bản lĩnh của một trí thức và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân. Tại hội thảo, khoảng 200 đại biểu, trong đó có hơn 40 nhà khoa học, cùng nhau nhìn lại cuộc đời sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Giá trị lớn nhất trong di sản Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở những việc cụ đã làm, mà ở cách cụ lựa chọn và giữ vững con đường phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Đó là tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hộ dân sinh, là bản lĩnh của người trí thức trước vận mệnh dân tộc, là sự liêm chính trước quyền lực, là trách nhiệm của người làm báo trước sự thật và công chúng, đồng thời là tinh thần trọng dân gần dân và đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Một trong những di sản đặc biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm là hoạt động báo chí. Năm 1927, cụ sáng lập và trực tiếp làm chủ nhiệm chủ bút báo Tiếng Dân. Trong gần 16 năm tồn tại, tờ báo trở thành diễn đàn phản ánh đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân, truyền bá tư tưởng tiến bộ và cổ vũ lòng yêu nước. Gần một thế kỷ sau, trong bối cảnh báo chí đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự phân mảnh của công chúng, câu chuyện về Tiếng Dân vẫn gợi ra nhiều suy ngẫm. Trong tham luận, Huỳnh Thúc Kháng và báo Tiếng Dân bài học về sứ mệnh của nhà báo với công tác báo chí hiện nay, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.
3: Ngày nay, khi chúng ta nói về chuyển đổi số báo chí, về tòa soạn hội tụ, về báo chí dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đa nền tảng, kinh tế báo chí, đó đều là những vấn đề rất quan trọng, nhưng phía sau tất cả những vấn đề ấy vẫn phải là về con người làm báo. Nếu con người không trách nhiệm, công nghệ chỉ làm cho thông tin lan truyền nhanh hơn. Nếu người báo làm báo không có đạo đức, công nghệ chỉ làm cho sai lầm có sức ảnh hưởng lớn hơn. Nếu người làm báo không có bản lĩnh, thuật toán có thể quyết định nội dung nào sẽ được chú ý. Nếu nhà báo xa rời nhân dân, báo chí có thể đánh mất chính đối tượng mà mình phục vụ.
2: 150 năm sau ngày sinh, những câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng từ nghị trường đến báo chí, từ hoạt động xã hội đến những trọng trách của một chính quyền cách mạng non trẻ, di sản của cụ tiếp tục gợi mở những câu hỏi cho hiện tại. Người trí thức hôm nay đóng góp gì cho đất nước? Người cán bộ hôm nay phụng sự nhân dân như thế nào? Và trong kỷ nguyên công nghệ, người làm báo sẽ giữ gìn trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp ra sao? Đây cũng là những nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo lần này, tri ân tiền nhân để giữ gìn đạo lý, tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân để nhận lấy trách nhiệm.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

0: đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
1: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với chi bộ Cục Xuất bản in và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản in và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản in và phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm theo thẩm quyền. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể, khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển từ nội địa hóa theo tỷ lệ sang làm chủ năng lực là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam diễn ra hôm nay tại Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
4: Cả nước hiện có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 600.000 lao động. Khoảng 1.000 doanh nghiệp có khả năng cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực khuôn mẫu, cơ khí chính xác, dây cáp điện, nhựa, cao su kỹ thuật, linh kiện xe máy, ô tô, điện tử, dệt may, da giày. Ghi nhận trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần thẳng thắn của các đại biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận phát triển công nghiệp hỗ trợ với năm chuyển đổi, từ nội địa hóa theo tỷ lệ sang làm chủ năng lực, từ hỗ trợ dàn trải theo ngành sang tập trung theo chuỗi, công đoạn và hiệu quả đầu ra, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, có điều kiện, có thời hạn, từ chú trọng thu hút FDI sang sử dụng hiệu quả FDI và từ quản lý theo hoạt động sang quản lý theo kết quả. Nhấn mạnh đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa bình quân 40-45%, tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam làm chủ công nghệ lõi của các ngành công nghiệp nền tảng. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 8 nhóm nhiệm vụ gồm hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường dẫn dắt, phát huy vai trò doanh nghiệp đầu chuỗi và tăng cường liên kết với khu vực FDI, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng dùng chung, phát triển nguồn nhân lực chiến lược, đổi mới công cụ tài chính, tín dụng, tổ chức lại không gian phát triển theo các cụm liên kết ngành, xây dựng hệ thống tiêu chí, cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực nhà cung ứng quốc gia.
5: Không có quốc gia nào trở thành nước công nghiệp phát triển chỉ bằng lắp ráp. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần việc đã nói thì phải làm, việc đã giao thì phải có địa chỉ, có thời hạn và có kết quả đo đếm được.
4: Riêng với Phú Thọ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh phát huy lợi thế để phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30 tháng 10 năm 2026, hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm, rà soát danh mục sản phẩm ưu tiên và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi, đánh giá kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Nghiên cứu đề xuất của tỉnh Phú Thọ về thí điểm trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn với nền tảng dữ liệu công nghiệp hỗ trợ cấp vùng.
0: Rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã, kịp thời sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là yêu cầu được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác

0: cán bộ năm 2026 đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai hôm nay. Phó Thủ tướng lưu ý việc kiện toàn bộ máy sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải được tính toán tổng thể, sát thực tiễn và tiềm năng phát triển của từng địa bàn, tránh sắp xếp cơ học gây xáo trộn không cần thiết. Trước đó, tiếp xúc cử tri tại Lào Cai vào sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận được nhiều câu hỏi về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tin của nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa phương, địa bàn miền núi rộng lớn. Phó Thủ tướng cho biết, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tăng phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Mức mới được tính hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm nay, cùng thời điểm tăng lương cơ sở và áp dụng đến khi thực hiện cải cách tiền lương.
2: Cái phụ cấp này là phụ cấp vượt qua tất cả các cái phụ cấp hiện có của đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị. Cấp tỉnh cũng không có, mà Trung ương cũng không có, mà chỉ có ưu tiên cho cấp xã, để ưu tiên cho tuyến đầu, để ưu tiên cho cái nơi mà trực tiếp phải phục vụ người dân tốt hơn và kiến tạo phát triển.
1: Chính phủ đang hoàn thiện nghị định để triển khai chính sách này. Việc tăng phụ cấp xuất phát từ yêu cầu thực tế khi cấp xã trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trường học, văn nghệ sĩ, công an, quân đội cũng đang được triển khai. Bộ Nội vụ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, trong đó làm rõ mức phụ cấp đối với hội người cao tuổi cấp xã.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến cơ quan thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, dự thảo luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Các vấn đề cần được tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, đó là cân nhắc việc thể chế hóa quan điểm đã được xác định rõ trong kết luận số 75 của Trung ương về bảo đảm nguồn lực tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, quy định về kiểm soát xả thải liên quan đến phân cấp phân quyền cho địa phương thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo theo hướng phân cấp phân quyền cho địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện vai trò điều phối giữa các vấn đề có tính liên vùng, liên tỉnh. Việc quy định kiểm kê khí thải nhà kính hàng năm theo cơ quan chủ trì soạn thảo là nhằm thực hiện quy định về hướng dẫn chung của quốc tế, đồng thời đảm bảo dữ liệu được kịp thời phục vụ vận hành thị trường carbon trong nước, tham gia thị trường carbon thế giới theo thông lệ quốc tế. Cho ý kiến kết luận về những nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý.
4: Hàng năm bố trí bảo đảm nguồn lực để thực hiện cái kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, mà không bố trí thấp hơn nhưng mà sẽ cân đối hàng năm bảo đảm cái này, bảo đảm được linh hoạt. Cái thứ hai là về quản lý nước mạch, phải đánh giá cái khả năng chịu tải để mà cân đối cái việc cấp phép, chứ mình cứng nhắc chứ có một thông số nào không đảm bảo mình không đánh giá hết cái khả năng sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Về cái tần suất kiểm kê khí nhà kính thì theo tôi là giữ lại theo cái hiện nay là 2 năm. Nếu như mà các cái quy định yêu cầu của quốc tế là mình điều chỉnh không thì thôi, đặt thêm ra hàng năm thì khó khăn cho doanh nghiệp, phát sinh thêm cái chi phí không cần thiết.
3: Đối với dự thảo luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì đưa vào luật, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ đưa vào nghị định.
0: Qua rà soát hơn 3.200 hồ sơ hưởng chính sách theo nghị định 178, Ninh Bình bước đầu phát hiện sai sót trong xác định đối tượng và tính mức hưởng. Tỉnh đang tiếp tục xác minh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
1: Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 do Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan. Một số hồ sơ xác định chưa chính xác thời gian nghỉ hưu sớm, tiền trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức lương làm căn cứ giải quyết chế độ. Đáng chú ý, nhiều người từng phục vụ trong quân đội nhưng hồ sơ thiếu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã nhận hay chưa nhận chế độ phục viên xuất ngũ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, việc rà soát gặp khó khăn do khối lượng hồ sơ lớn, tài liệu còn phân tán tại các kho lưu trữ của 3 tỉnh trước hợp nhất. Một số giấy tờ làm căn cứ xác định đối tượng và mức hưởng chưa được lưu trữ đầy đủ, ảnh hưởng tiến độ kiểm tra. Tỉnh yêu cầu bổ sung thông tin về quá trình làm việc, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và tiền lương để xác định lại chế độ cho từng người. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khoản đã chi, khoản cần thu hồi, bổ sung hoặc điều chỉnh nếu có sai sót. Sau khi hoàn tất rà soát, Ninh Bình sẽ xác định trách nhiệm ở từng khâu, tham mưu, thẩm định, ra quyết định và thực thi chính sách, đồng thời xử lý kinh phí chưa đúng quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta hiện có khoảng 2 triệu lao động nền tảng số. Một khảo sát được Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện trên gần 5.000 lao động của 4 nền tảng gọi xe công nghệ tại Việt Nam mới đây cho thấy bức tranh an sinh rất mong manh. Thu nhập dòng bình quân của tài xế chỉ đạt khoảng 7 triệu rưỡi cho đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng sau khi đã trừ 13 cho đến 25% chi phí vận hành trực tiếp. Gần 80% người được khảo sát không tham gia bảo hiểm xã hội trong 6 tháng trước thời điểm nghiên cứu. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên cho thấy rõ hơn những khoảng trống an sinh đối với nhóm lao động này.
5: Mình đi bình thường thì họ tự họ la vào mình cũng có xảy vào cái ổ gà đấy, có trường hợp là ổ xe là bình thường
6: nẹt bô rồi phóng nhanh vượt ẩu lạng lách luôn nên là rất chi là nguy hiểm. Nói chung là trong cái nghề đặc thù do trên đường không thể tránh khỏi được.
7: Rủi ro trên đường chưa phải là nỗi lo duy nhất. Làm việc qua ứng dụng, khi có vấn đề về đơn hàng hay thu nhập, người lao động có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nền tảng. Còn khi chính họ gặp rủi ro, từ ốm đau, tai nạn đến những ngày không thể làm việc vì thời tiết, phần lớn vẫn phải tự xoay sở. Bởi vậy, với nhiều tài xế công nghệ, có một điểm tự an sinh là điều họ mong mỏi.
8: Tại xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà bóng bảo hiểm.
9: Bất kỳ người nào cũng thật thể có một đề phòng rủi ro những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
5: Cũng được đóng cho tài xế thế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
7: Không riêng xe ôm công nghệ, các nền tảng số từ vận tải, giao nhận đến thương mại điện tử đang thu hút khoảng 2 triệu lao động tham gia. Sự phát triển nhanh của các dịch vụ trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt người lao động trước không ít bấp bênh. Rời khu vực nhà nước hơn 2 năm trước để chuyển sang làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng. Thu nhập của anh Nguyễn Văn Cương giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào thuật toán và lượng tương tác của nền tảng. Dù thu nhập có lúc đạt từ 15 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều anh chăn trở nhất vẫn là một điểm tự an sinh dài hạn.
10: Phải nói thật là cái nguồn thu nhập nó không hề ổn định một chút nào, nhất là cái thời gian gần đây phí sàn nó lại tăng cao, khách hàng người ta có nhiều cái lựa chọn khác tốt hơn. Mình thấy cái việc mà tìm hiểu để tự đóng bảo hiểm ấy, thực sự là nó cũng đang hơi phức tạp. Thế nên là nếu mà có cái mức đóng phù hợp hay là một cái cách đóng ấy, nó thực sự đơn giản, thiết thực và dễ làm, thì theo như mình, đấy nó là cái việc rất là tốt.
7: Kinh tế số phát triển nhanh, góp phần tạo hàng triệu việc làm mới, nhưng cũng làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra, gần 80% người lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
11: Thu nhập từ các lao động từ trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
7: Khoảng trống này một phần bắt nguồn từ chính cách thức tổ chức việc làm trên nền tảng số. Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia Vương Quốc Anh phân tích.
12: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
7: Khi nền tảng số đã trở thành nơi làm việc và công việc trên nền tảng đã trở thành sinh kế chính của nhiều người, khoảng trống an sinh không thể tiếp tục là câu chuyện mỗi người lao động tự xoay sở. Vấn đề đặt ra là cần một cơ chế pháp lý phù hợp để xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và đưa nhóm lao động này vào lưới an sinh.
0: Trong lúc nhiều lao động trên các nền tảng số băn khoăn về vấn đề an sinh, thì một số lao động trực tiếp trong các công ty xí nghiệp lại đang bức xúc vì bị nợ lương. Hôm nay là ngày cuối tháng 9, nhưng hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại may Thăng Long ở tỉnh Quảng Trị vẫn bị nợ lương từ 1 cho đến 2 tháng. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
13: Từ chiều 29 tháng 9 đến nay, nhiều công nhân đã tìm đến công ty để đòi tiền lương. Việc không thể liên lạc với giám đốc công ty khiến nhiều công nhân lo lắng, không biết khi nào mới được thanh toán số tiền lương còn nợ.
14: Em làm thời vụ á, một ngày 160, mà tháng đầu tiên là có 10 tiếng, bảo là 10 tiếng, nhưng mà đến tháng sau là kéo dài 30 phút nữa, là 10 tiếng rưỡi. Ý là trả cái lương tháng 6 thôi, cho còn là nợ lại cái tháng lương tháng 7, mà chờ tháng 8, tháng 9 rồi là ngày mai là thành 2 tháng, là 2 tháng cho có lương của cái tháng cuối cùng mà nó nghỉ làm á.
13: Việc người đứng đầu doanh nghiệp không có mặt để trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tiền lương đang đặt ra khó khăn đối với công tác bảo vệ quyền lợi của công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long có 3 địa điểm làm việc với gần 400 công nhân người lao động. Riêng tiền lương tháng 8 năm 2026, doanh nghiệp còn nợ lương của hơn 300 công nhân người lao động với khoảng 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết.
15: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
0: Mỗi cửa hàng xăng dầu có thể bán một mức giá khác nhau, thậm chí là điều chỉnh ngay trong ngày. Đây là điểm mới trong dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương lấy ý kiến hôm nay.
1: Theo phương án đề xuất, nhà nước sẽ dừng công bố giá cơ sở định kỳ, doanh nghiệp chủ động định giá bán theo công thức chung. Giá được tính từ giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và thuế. Riêng chi phí kinh doanh định mức vẫn do nhà nước quản lý. Đại diện Bộ Công Thương cho rằng cơ chế mới giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Doanh nghiệp tổ chức nguồn hàng tốt, tiết giảm chi phí, có thể hạ giá để cạnh tranh. Tuy vậy, chênh lệch giá giữa các khu vực có thể xuất hiện, nhất là nơi ít doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ. Quyền định giá đi kèm nghĩa vụ niêm yết, kê khai mỗi lần điều chỉnh. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc áp dụng công thức giá và thực hiện hóa đơn điện tử. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung, bảo vệ người tiêu dùng và duy trì công cụ can thiệp khi cần thiết. Dự thảo đang tiếp tục được hoàn thiện trước khi trình chính phủ.
0: Gia đình có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi được địa phương tôn vinh biểu dương hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh và sữa học đường. Đây là một trong những đề xuất mới tại dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự thảo ra đời trong bối cảnh tỷ số giới tính khi sinh của nước ta vẫn ở mức cao.
1: Dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến lần thứ 2 đến ngày 8 tháng 10. So với dự thảo được lấy ý kiến lần 1, dự thảo lần 2 đề xuất rõ hơn về số tuổi của trẻ và các hình thức hỗ trợ. Theo đó, địa phương căn cứ mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tế để lựa chọn quyết định các nội dung khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ vợ chồng cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất. Dự thảo trước không nêu rõ số tuổi của trẻ, chỉ đề xuất chung là hỗ trợ gia đình có 2 con gái. Dự thảo lần 2 cũng nêu rõ các tiêu chí được hưởng chính sách hỗ trợ. Cụ thể, các gia đình được xem xét hỗ trợ là trường hợp nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt. Hình thức có thể gồm tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường và các nội dung phù hợp khác. Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh chính sách hỗ trợ không nhằm khuyến khích sinh con theo giới tính. Dự thảo hướng tới giảm định kiến trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Dự thảo cũng đề xuất khen thưởng các tập thể thực hiện tốt việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
0: Chuyển đổi từ mô hình thụ động chờ người dân đến khám, Y tế cơ sở TP.HCM đang triển khai đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Các bác sĩ sẽ chủ động đến tận nhà người dân để thăm khám, lập hồ sơ cũng như theo dõi lâu dài, ưu tiên người cao tuổi, người neo đơn và hạn chế đi lại. Phản ánh của phóng viên Kim Dung về hiệu quả và ý nghĩa nhân văn đáng quý của mô hình này.
16: Chiều muộn, trời vừa tạnh mưa, hai bác sĩ, một điều dưỡng của đội chăm sóc sức khỏe cùng tổ trưởng dân phố len qua những con đường nhỏ giữa rừng cao su để đến tận nhà khám cho bà Lê Thị Tình, 68 tuổi, ngụ ở xã Bắc Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tỉnh Bình Dương cũ. Con đường đất đỏ vào nhà bà đầy vũng nước, ổ gà. Bà Tình neo đơn, còn chăm sóc con trai bị hạn chế thần kinh, giảm sức lao động. Bà từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhưng đã lâu chưa tái khám. Hôm nay bà được tặng nhiều loại thuốc, vitamin và còn được nhân viên y tế trao một phần tiền hỗ trợ trang trải cuộc sống.
17: Gia đình tôi cũng hoàn cảnh có, tôi cũng có thời gian, tôi lâu tôi đi khám lần. Từ khám sức khỏe đến tận đây thì các cháu cũng khám định kỳ theo đối áp cũng bình thường, mà các cháu cũng nhiệt tình khám cho bà thì bà cũng rất vui lòng.
16: Cùng ngày đó, đội chăm sóc sức khỏe tiếp tục đến nhà thăm khám cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Long, 74 tuổi, ấp 17, xã Bắc Tân Uyên. Ông Long mắc nhiều bệnh như trĩ, phì đại tuyến tiền liệt, bệnh dạ dày, còn người vợ cũng thường xuyên cảm sốt. Hơn một tháng trước, ông phải cấp cứu tại bệnh viện. Thông thường nếu chưa quá đau, ông ít đi khám vì bận trong trọt. Sau khi kiểm tra chỉ số sức khỏe, bác sĩ phát hiện ông tăng huyết áp.
18: Tôi thấy là cái chương trình này là hỗ trợ chăm sóc tại nhà về rất tốt. Tôi mong rằng là cái chương trình này là cố gắng này để mà tạo điều kiện để làm cho toàn dân cho nó được đạt chút xíu. Rồi những người cao tuổi và những người ở vùng nông thôn xa về thì nó cái điều kiện khó khăn, có chăm sóc đến đây là rất tốt rồi. Như lại có tư vấn của bác sĩ Tâm nữa là nhắc nhở là nên là phải kiêng ăn hạn chế gì đó.
16: Với người cao tuổi, người neo đơn hoặc hạn chế đi lại, việc đến cơ sở y tế để khám và theo dõi bệnh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đây cũng là nhóm được các đội chăm sóc sức khỏe liên tục ưu tiên tiếp cận tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, thành viên đội chăm sóc sức khỏe liên tục xã Bắc Tân Uyên cho biết, việc đến tận nhà dân khám bệnh giúp bác sĩ phát hiện sớm, đánh giá tình trạng sức khỏe và hướng dẫn bệnh nhân theo dõi điều trị.
19: Thì trước đây là mình thụ động, mình ở cơ sở y tế người dân đến khám, bây giờ mình chủ động quản lý sức khỏe cho người dân. Mình đến từng nhà thăm khám cho người dân, tư vấn. Nếu mà trong phạm vi điều trị được thì mình điều trị cho người dân và hướng dẫn người dân chăm sóc tại nhà. Từ đó người dân rất an tâm và rất tin tưởng đội.
16: Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thí điểm từ cuối tháng 2 năm 2026. Trong năm 2026, 100% các trạm y tế xã, phường, đặc khu thành lập đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư để khám chữa bệnh tại nhà cho nhân dân. Để mô hình vận hành, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác định cần sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương và trạm y tế. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi các đội chăm sóc đến tận nhà, nhiều trường hợp bệnh lý chưa từng được phát hiện đã được ghi nhận. Theo định hướng này, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh ban đầu mà từng bước trở thành nơi quản lý sức khỏe người dân theo địa bàn.
0: Trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm, tên trường học lạm thu phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện biện pháp này, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm hiệu trưởng cũng như người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp. Các địa phương phải báo cáo số trường bị phản ánh, số trường có sai phạm, tổng tiền thu sai, khoản đã thu hồi hoặc là hoàn trả và số cán bộ giáo viên bị kỷ luật, đồng thời công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, hoan nghênh động thái quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giải quyết nạn lạm thu đầu năm học mới, dư luận cho rằng để tạo chuyển biến rõ rệt thì cần theo sát việc hoàn trả tiền cũng như công khai toàn bộ kết quả xử lý.
1: Trước hết phải ngăn chặn sai phạm từ khâu lập kế hoạch thu. Từng khoản cần được làm rõ căn cứ, mức thu, mục đích và người chịu trách nhiệm. Một biểu quyết đa số không thể biến đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ của tất cả. Sự đồng thuận phải bao gồm cả quyền từ chối. Cần có kênh phản ánh bảo mật tới cơ quan quản lý, thời hạn xác minh và trả lời cụ thể. Phụ huynh phải được bảo vệ khi lên tiếng, học sinh phải được bảo đảm không bị phân biệt đối xử vì cha mẹ phản ánh. Kiểm tra phải chủ động đối chiếu chứng từ với phụ huynh. Mỗi kết luận cần xác định rõ khoản thu sai, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm của hiệu trưởng, cơ quan quản lý trực tiếp. Việc hoàn tiền phải đi cùng chế tài tương xứng, nơi tái phạm cần được tăng cường giám sát. Về lâu dài, cần tính đủ kinh phí cho hoạt động thiết yếu của trường công. Cơ quan quản lý phải xác định phần ngân sách bảo đảm, nguồn bổ sung hợp pháp và chịu trách nhiệm giải quyết thiếu hụt, tránh để nhà trường tự xoay sở bằng các khoản ép đóng. Một ngôi trường dạy trẻ trung thực phải bắt đầu bằng sự minh bạch trong từng khoản thu. Chống lạm thu có kết quả khi phụ huynh được quyền nói không với khoản đóng góp tự nguyện mà vẫn yên tâm gửi con tới trường.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
20: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm nay không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc, chấm dứt đợt nắng nóng và đến khoảng cuối tuần thì không khí lạnh tăng cường gây mưa trên diện rộng. Trước khi đón không khí lạnh thì thời tiết miền Bắc khá oi bức, có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ so với ngày hôm nay, phổ biến từ 32-34 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Trong khi đó thì ngày mai, nắng nóng vẫn xảy ra tại các địa phương từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 2 tháng 10, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này kết thúc. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong khoảng từ 19-34 độ.
0: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.
1: Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 77 năm qua. Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định, củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
0: Hôm nay, những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Với chính quyền Iraq, việc Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu kết thúc nhiệm vụ quân sự không chỉ là một dấu mốc về chủ quyền mà còn mở ra cách thức hợp tác mới với các đối tác quốc tế. Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi nhấn mạnh.
21: Khi nhiệm vụ của Liên minh quốc tế tại Iraq kết thúc, chúng ta sẽ chuyển quan hệ với các đối tác chiến lược sang một giai đoạn mới, từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế và phát triển, vì lợi ích chung và vì quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế.
2: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq, Thiếu tướng Tahsin al-Khawaji cho biết, lực lượng trong nước sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn. Phần lớn lực lượng Mỹ đã rút khỏi các khu vực của Iraq từ trước, trong khi lực lượng còn lại tại khu vực tự trị người Quốc ở miền Bắc được rút theo lộ trình. Đây cũng là khu vực từng nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ về tình báo và giám sát. Vì thế, thách thức đối với Iraq sau khi lực lượng Mỹ và Liên minh quốc tế rút đi không chỉ nằm ở việc duy trì kiểm soát lãnh thổ, đó còn là khả năng củng cố năng lực của các cơ quan nhà nước, kiểm soát vũ khí, duy trì năng lực chống khủng bố và bảo đảm an ninh trong một môi trường khu vực còn nhiều biến động. Với chính quyền Iraq, giai đoạn sau rút quân sẽ là phép thử đối với năng lực tự bảo đảm an ninh, đồng thời là quá trình tìm kiếm một thế cân bằng mới trong quan hệ với các đối tác và các lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực.
0: Hôm nay, các bộ trưởng thương mại nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Mỹ.
2: Một trong những điểm được quan tâm là cuộc điều tra theo Điều 301 của Mỹ về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại Trung Quốc và một số đối tác thương mại. Đại diện thương mại Jamison Greer cho biết, việc thực thi các thỏa thuận này có thể góp phần giảm tác động của tình trạng dư thừa công suất.
21: Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong nước để đánh giá quan điểm của họ về những hành vi thương mại không công bằng có thể vẫn đang diễn ra ở nước ngoài. Đây là cơ sở pháp lý để xem xét bất kỳ biện pháp nào theo Điều 301. Vì vậy, chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp với các ngành công nghiệp trong quá trình này.
2: Trung Quốc không đồng tình với cách tiếp cận này và cho rằng những tranh luận về mất cân bằng kinh tế và dư thừa năng lực sản xuất không nên trở thành cơ sở để gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh nhấn mạnh.
21: Trung Quốc cho rằng những hành động như vậy chỉ làm xáo trộn trật tự kinh tế, thương mại toàn cầu và cản trở sự phát triển lành mạnh của kinh tế thế giới. Tất cả các quốc gia cần duy trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp chính sách, mở rộng hợp tác và cởi mở, cùng bảo đảm các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, thông suốt, qua đó thúc đẩy các kết quả hợp tác cùng có lợi, cùng thắng.

0: 推动实现互利共赢。
1: Những khác biệt này khiến việc tìm kiếm một đồng thuận lớn tại Milwaukee không dễ dàng. Điểm đáng chú ý của cuộc họp không chỉ là liệu G20 có đạt được một thỏa thuận mới hay không, mà còn là khả năng các nền kinh tế lớn duy trì đối thoại và tìm kiếm những điểm đồng thuận giữa những khác biệt ngày càng rõ về chính sách thương mại.
2: Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã rút khỏi nhóm các quốc gia chống tham nhũng, cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của châu Âu, tiếp tục lộ trình tách khỏi những tổ chức quốc tế và đa phương mà nước này cáo buộc là vượt quá thẩm quyền, hoạt động kém hiệu quả hoặc là không phù hợp với các chính sách của Mỹ. Trước Mỹ thì chỉ có hai quốc gia rút khỏi nhóm này là Nga và Belarus. Để đối phó với áp lực của nền kinh tế, Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng ngân sách trung ương trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại, đồng thời hạ lãi suất đối với khoản vay chính sách quan trọng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Từ ngày 1 tháng 10, các khoản vay mua nhà lần đầu đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất. Chính sách này dự kiến áp dụng trong thời hạn 1 năm. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan tài chính trung ương Trung Quốc trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại của cá nhân. Cùng ngày, PBOC cũng thông báo điều chỉnh một số công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm việc cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất cho vay bổ sung có thế chấp, gọi tắt là PSL, với lãi suất kỳ hạn 1 năm giảm từ 1,75% xuống còn 1,5%. PSL là nguồn vốn chung và dài hạn do ngân hàng trung ương cấp cho các ngân hàng chính sách, chủ yếu nhằm hỗ trợ các dự án hạ tầng và nhà ở.
2: Một máy bay chở khách của hãng hàng không các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Israel sáng nay đã phải đổi hướng di chuyển và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo các nguồn chính thức của Israel, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 737 MAX của hãng hàng không Fly Dubai UAE. Máy bay chở theo 180 hành khách với lộ trình di chuyển từ Dubai UAE đến Tel Aviv Israel. Giữa chặng bay, phi công bất ngờ gửi mã squawk code 7700, một tín hiệu khẩn cấp quốc tế về hệ thống, đồng thời thực hiện bay vòng tròn trên bầu trời Jordani và Ả Rập Xê Út. Khi bay qua không phận Ả Rập Xê Út, máy bay gửi mã code 7500 mang ý nghĩa bị không tặc tấn công hoặc bị can thiệp phi pháp. Chiếc Boeing 737 MAX của Fly Dubai sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở phía bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách trên máy bay được thông báo an toàn. Theo truyền thông Israel, giới chức nước này đã không thể liên lạc được với máy bay trong quá trình gặp sự cố. Lực lượng không quân Israel đã được lệnh xuất kích và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp máy bay bị không tặc khống chế. Được biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức an ninh nước này đã tiến hành họp khẩn để đánh giá tình hình. Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, một người phát ngôn của chính phủ Israel vừa xác nhận rằng đây không phải là một vụ không tặc. Tuy nhiên, thông tin chính thức về vụ việc chưa được công bố.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20, boxing Việt Nam chắc chắn có ít nhất tấm huy chương bạc khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết hạng 51kg nữ. Ở trận bán kết diễn ra trưa nay, Nguyễn Thị Tâm tạo nên màn trình diễn thăng hoa khi đối đầu với nhà vô địch thế giới 2025 Alua Bakibekova của Kazakhstan. Thi đấu bản lĩnh và tung ra những cú đòn chính xác, đại diện Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước đối thủ cực mạnh. Giành vé vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng, thử thách cuối cùng của Nguyễn Thị Tâm là nhà vô địch Olympic Paris 2024, Wu Yu của Trung Quốc. Trong khi đó ở hạng 75kg nữ, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh giành huy chương đồng khi thua 0-5 trước Bao Yiji của Trung Quốc tại bán kết. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ngày mai, môn Jiu-Jitsu tại ASEAN 20 sẽ khởi tranh. Tại đại hội năm nay, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam góp mặt ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Dù gặp thiệt thòi khi chủ nhà cắt giảm hạng cân nhỏ nữ, vốn là thế mạnh của Việt Nam. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến khẳng định đội vẫn sở hữu những nhân tố chiến lược.
6: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ, đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ. Và đặc biệt có 2 vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Vân. Tham gia thi đấu ở hạng 52kg cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games mà vừa rồi vận nam là Đặng Lê Tùng hạng 69.
5: Quá trình chuẩn bị của toàn đội gặp không ít thử thách khi kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản bị hủy phút chót, còn phương án tập huấn châu Âu không phù hợp. Dù phải khắc phục khó khăn bằng việc rèn quân trong nước, tinh thần của các võ sĩ vẫn rất quyết tâm.
6: Khó khăn là như vậy nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm yếu và thúc đẩy những cái điểm mạnh để hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc tại đấu trường ASEAN.
5: Nối tiếp tấm huy chương đồng tại kỳ ASEAN trước, tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam quyết tâm nỗ lực đổi màu huy chương tại đại hội lần này. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý.

0: khác. Dù thi đấu đầy nỗ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn chịu thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận thứ 2 bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik chính thức lỡ cơ hội tranh ngôi đầu bảng để giành vé vào chung kết. Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội sau khi được tung vào sân trong hiệp 2, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ.
1: Đức nhìn nhận thì sang hiệp 2 thì toàn đội đã chơi gắn kết hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và cũng không may mắn thì cũng có nhiều cơ hội thì toàn đội chưa chuyển hóa thành bàn thắng, thì đây là bóng đá mà, có thắng có thua, phải chấp nhận.
0: Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp để tranh vị trí thứ 3 chung cuộc nếu giữ vững ngôi nhì bảng B. Tạm gác lại trận thua, toàn đội đang nhanh chóng sốc lại tinh thần để tập trung cho trận đấu quyết định gặp Pakistan diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 tới. Tiền vệ Hoàng Đức nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối.
1: Trước mắt thì toàn đội sẽ về nghỉ ngơi, sau đó sẽ rút kinh nghiệm và xem băng phân tích đối thủ tiếp theo. Và Đức hy vọng trận tới toàn đội sẽ cố gắng ghi được nhiều bàn thắng và vào được vòng sau.
0: Một chiến thắng trước Pakistan sẽ giúp tuyển Việt Nam chắc suất nhì bảng B để tiến vào trận tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Lúc này, đội tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo. Lực lượng đợt này gồm 29 cầu thủ với nòng cốt là bộ khung từng dự giải châu Á cùng 7 nhân tố mới được bổ sung nhằm hướng tới vòng chung kết U17 World Cup 2026 tại Qatar. Chia sẻ về tinh thần toàn đội trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết.
2: Chúng tôi đang cố gắng thích nghi với điều kiện thời tiết. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều trận đấu giao hữu để các cầu thủ có thể bắt nhịp lại với nhau. Sau đó đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đi Tây Á tập huấn trước khi di chuyển sang Qatar để hướng tới vòng chung kết U17 World Cup.
0: Dù đương đầu với thử thách lớn ở bảng G cùng các đối thủ mạnh như Bỉ, Mali và New Zealand, nhà cầm quân người Brazil khẳng định áp lực chính là động lực để toàn đội chuẩn bị tốt nhất.
2: Áp lực là có với chúng tôi, và đó là điều cần thiết đối với chúng tôi ở một đấu trường lớn như World Cup. Tuy nhiên cũng giống như tôi, các cầu thủ rất hạnh phúc khi được chơi ở sân chơi tầm cỡ. Áp lực càng lớn, thì sự chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam lại càng quan trọng để làm sao cho toàn đội có được sự tự tin cao nhất. Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi hiện tại là phải có sự chuẩn bị tốt.
0: Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ duy trì mật độ tập 2 buổi một ngày, kết hợp đấu giao hữu với lứa U của các câu lạc bộ trước khi lên đường tập huấn Tây Á.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển Bắc Biển Đông, Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc nơi ấy quê mình, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 20:00 chuyện tuổi teen, thấu hiểu và sẻ chia, 20:45 thưởng thức cuộc sống, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mô ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, ô cốp xanh và trách nhiệm cộng đồng, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong trái tim mỗi chúng ta thì tình yêu quê hương có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Quê hương cho chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào, cho chúng ta một tuổi thơ tươi đẹp.
3: Quê hương hai từ ngắn gọn thôi nhưng mà lại gợi lên cho mỗi người về một miền quê bình yên của mình. Có người thì sẽ nghĩ đến ngôi nhà nơi mình sinh ra, có người nhớ đến một con đường làng, một bến sông, một mái trường. Có người thì đơn giản hơn ạ, chỉ cần nghe ai đó nói giọng quê hương là tự nhiên thấy thân quen.
2: Nơi bình yên ấy chính là quê hương, và ở đó dù chúng ta đi xa hay vẫn đang hàng ngày gắn bó, thì đó vẫn luôn là nơi chốn để nhớ, để thương và để trở về. Và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nơi ấy quê mình qua những giai điệu giàu cảm xúc, sâu lắng và đầy nghĩa tình. Mở đầu cho chặng hành trình ngày hôm nay, hãy cùng với Lê Mai và Thanh Long đến với ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, sáng tác từ Huy do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện.

0: Thưa quý vị, một giai điệu ngọt ngào sâu lắng, và ca khúc này thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có chút gì đó cứ thấy miên man, day dứt ở trong lòng ạ. Những ngày tháng tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại, nên là có lẽ rất là nhiều người sẽ đồng cảm với nỗi lòng của người nhạc sĩ. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
1: Nghe có chút gì đó man mác hoài niệm, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Và Lê Mai nghĩ rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng đều có một miền ký ức như thế. Một miền ký ức mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, những hình ảnh thân thương lại lần lượt hiện về.
0: Là nhớ buổi sáng nơi quê nhà, nhớ con đường mà mình đã từng đi qua, nhớ tiếng gọi thân quen, nhớ mùi cơm mới, mùi rơm rạ, hay là một món quà quê rất là đỗi bình dị, phải không chị?
1: Đúng rồi. Lê Mai nghĩ là điều kỳ lạ của ký ức ấy, nó thường được cất giữ từ những cái điều rất nhỏ diễn ra tự nhiên hàng ngày, đến mức là mình chẳng nghĩ sẽ có những cái ngày mà mình nhớ lại. Vậy mà thời gian đi qua, những điều đó lại khiến cho người ta nhớ quê ra diết.
0: Có lẽ vì thế mà chúng ta thấy là có những lúc mình nhớ quê mà chẳng biết là mình đang nhớ cụ thể về điều gì đây ạ. Chỉ thấy trong lòng kiểu nao nao, rồi bất chợt một cái hình ảnh nào đó hiện lên, và có thể là một hàng cau trước ngõ, một bờ tre, một dòng sông, một buổi chiều có nắng rất là dịu.
1: Hoặc đơn giản chỉ là tiếng bà ngoại gọi mình về ăn cơm. Những âm thanh, hình ảnh gắn bó thật nhiều với tuổi thơ. Tất cả thì đều rất bình yên và thân thuộc, để rồi dù có sống ở đâu, đi đến đâu thì chúng ta vẫn luôn mang theo.
0: Và chị Lê Mai có công nhận với Thanh Long là sẽ có những cái kỷ niệm mà điển hình mà chúng ta sẽ luôn nhớ, phải không chị? Đó luôn là những cái hình ảnh của bà nội, bà ngoại này. Người bà thì phúc hậu và dành thật nhiều tình yêu thương cho các cháu. Và mỗi khi mà mình về quê thì bà đều dành cho mình những cái món quà ngon, những cái trái bánh ngon nhất này, có quả chín trong vườn cũng hái cho cháu. Rồi là cháu đi đâu về muộn một chút thì lại ngóng trông, rồi là để dành phần cho cháu nữa. Rồi hễ mà cháu không may bị ngã, bị xây xước một tí nào đó thì bà lại suýt xoa lên mãi thôi.
1: Vâng, bà của chúng ta là như vậy. Có lẽ luôn là một phần ký ức rất là đặc biệt trong tuổi thơ của mỗi người, đúng không? Còn với Lê Mai thì ký ức về quê còn gắn với những cái buổi cùng với bạn bè trong xóm ra bãi thả diều. Có hôm diều mắc tận ngọn tre và cả bọn thì đứng dưới lấy dép này, lấy đá ném lên, xong diều thì không rơi mà dép thì mắc kẹt ở trên ngọn tre luôn.
0: Tuổi thơ của chúng ta thật là dữ dội, phải không chị Mai? Rồi hôm đó thì kiểu gì cũng sẽ bị là bố mẹ mắng phạt một chút gì đó nữa, đôi khi cũng còn được thưởng thức những đòn roi nữa.
1: Điều đó không thể thiếu, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Bị phạt nên là Lê Mai nhớ lâu đấy đấy. Cơ mà những cái trò chơi với bạn bè ở quê luôn vui và đầy thú vị. Rất là nhiều kỷ niệm luôn.
0: Vâng, đúng vậy. Mỗi người sẽ có một bộ nhận diện riêng về quê hương của mình ạ. Nó gắn với một thời gian, một nơi chốn nhất định nào đó. Và quý vị thân mến, tiếp tục thì chúng ta sẽ để âm nhạc giải bày thêm về cái nỗi nhớ quê hương của mỗi người. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trở Về, sáng tác Tuấn Phương, do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu về quê hương vẫn luôn da diết và chạm đến những tầng sâu của ký ức. Và có một điều rất đặc biệt, quê hương cũng tạo nên những giá trị mà chúng ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Đó là giọng nói, cách sống và cả tính cách nữa.
1: Cho nên là cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta đi xa chẳng hạn, nhưng mà vô tình gặp một người đồng hương nói giọng giống quê mình là nhận ra ngay, đúng không chị? Và tất cả những điều đó thì được ảnh hưởng và tạo nên cái thương hiệu từ quê hương ạ. Chúng ta nói giọng Nghi Lộc, giọng Diễn Châu, giọng Đô Lương, giọng Yên Thành và giọng của tất cả các cái vùng miền khác của quê hương Nghệ An mình là bởi chúng ta đã sinh ra và lớn lên, nói chuyện và sinh hoạt cộng đồng hàng ngày với bà con ở đó, cho nên là chúng ta có cùng chung một giọng nói.
0: Và kể cả cách ứng xử, cách mình nói chuyện, rồi cách mình đối đãi với mọi người thì nó cũng được hình thành từ chính môi trường mà chúng ta lớn lên. Có vùng quê thì trọng nghĩa tình, có vùng quê thì phóng khoáng hào sảng, và có vùng thì chân chất thẳng thắn.
1: Vậy nên là khi mà chúng ta gặp một người bạn mới, chúng ta sẽ hỏi là bạn quê ở đâu? Và sau khi được bạn giới thiệu là tỉnh A hay là tỉnh B gì đấy á, thì hiển nhiên là trong suy nghĩ của chúng ta sẽ có một vài dòng phác thảo về giọng nói này, về đặc điểm tính cách của người dân ở vùng đấy.
0: Đúng vậy. Và người Nghệ An mình thì Lê Mai thấy là mọi người sẽ nhớ đến với những cái đặc điểm là sự can trường này, rồi tinh thần hiếu học, rồi ý chí vượt khó, giỏi giang, tính cách thì thẳng thắn, khẳng khái, trọng tình nghĩa. Và đặc biệt là giọng nói thì đậm đà sâu nặng nhá.
1: Giọng Nghệ rất đặc trưng ạ. Và Nghệ An mình phải nói là có khá nhiều nét đặc thù riêng để bạn bè muôn phương nhớ đến và yêu quý. Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là nơi sinh ra nhiều nhà yêu nước và danh nhân văn hóa.
0: Rất tự hào luôn đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nghệ An cũng là nơi mà có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và có những cái món ẩm thực độc đáo. Ví dụ như là đặc trưng là món lươn chẳng hạn. Đây là một cái món mà được nhiều người dân gần xa yêu thích. Rồi món cà muối này, rồi tương nam đàn này, nhút thanh chương.
1: Công nhận rất là nhiều đặc sản. Quê Nghệ An thì còn có đặc sản gió Lào nữa. Có những cái đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên khi mà chúng ta biết đến cái sự khắc nghiệt này thì mọi người càng khâm phục ý chí và sự can trường của người dân xứ Nghệ nhiều hơn.
0: Đúng vậy, và chính mỗi vùng đất đã góp phần tạo nên những tính cách rất riêng của người dân. Những nét tính cách ấy thì được hình thành rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

0: từ gia đình, làng xóm cho đến trường học.
1: Đó cũng là lý do để mỗi vùng quê đều có một bản sắc riêng. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Về Thôi Xứ Nghệ Quê Mình, sáng tác và thể hiện Phan Anh Vũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, quê hương là nơi có những người thân yêu ruột thịt, cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình, làng xóm. Và với một số người, nơi đó còn có bóng dáng của một người tri kỷ, người mà mình thương thầm trộm nhớ.
1: Có lẽ đây cũng là hình ảnh được các nhạc sĩ đưa vào âm nhạc khá là nhiều. Một mối tình, một người thương và với những cái rung động đầu đời rất là trong trẻo nữa.
0: Quê hương lúc này lại hiện lên qua hình ảnh của một cô gái với mái tóc dài, chiếc áo bà ba, một nụ cười hay là một ánh mắt rất đỗi thân quen.
1: Là những buổi hẹn hò chẳng cần cầu kỳ, cùng nhau đi trên con đường làng, ngồi bên bờ sông, rồi là cùng nhau chờ giờ tan học ạ, rồi cả hai cùng nhau bước vào giảng đường đại học, cùng nhau về lại quê hương.
0: Nhưng mà cũng có một số người khi nhớ về quê hương lại có những cái day dứt khôn nguôi. Khi ngày xưa thầm yêu trộm nhớ mà không dám ngỏ lời.
1: Vâng.
0: Trường hợp này thì rất là nhiều đúng không? Để rồi con sáo sang sông, còn mình thì ở lại với một khoảng trống chẳng thể gọi tên.
1: Cho nên bây giờ về quê đôi khi lại cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối phải không chị Mai?
0: Đấy.
1: Giá như ngày xưa thủ lộ sớm hơn.
0: Đây mới có cái bài là tình đơn phương.
1: Thành ra là mỗi người sau nhiều năm mà trở về quê, chị có biết không, họ đi qua một cái nơi nào đó mà đã từng hẹn hò chẳng hạn này, hay là nghe một cái câu hát quen thuộc, hoặc là vô tình nhắc đến tên một người nào đó, thì những cảm xúc xưa cũ lại tìm về.
0: Và có người thì sẽ cảm thấy lòng chung xuống, có chút hững hụt như Thanh Long đã vừa nói đấy. Bởi hóa ra là có những người đã bước ra khỏi cuộc đời mình từ rất lâu, nhưng mà câu chuyện về họ thì vẫn còn ở lại đâu đó trong một miền quê.
1: Và có lẽ quê hương còn là nơi cất giữ những yêu thương đã từng rất đẹp ạ, những lời chưa kịp nói ra và cả những cuộc tình không thể trọn vẹn. Vâng, và ở mảng nội dung này thì Lê Mai và Thanh Long sẽ gửi tới quý vị ca khúc Bến Sông Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương với tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài.

0: Thưa quý vị, những lời ca sâu lắng và đầy hoài niệm đã khắc họa thành công một bức tranh về sự chờ đợi và nỗi nhớ mong xa xiết. Và chúng ta cũng biết rằng là quê hương của chúng ta theo thời gian sẽ có những đổi thay.
1: Và con đường làng thì đã được trải nhựa, những hàng cây cũ có thể không còn nữa. Bãi đất ngày còn bé chơi đùa giờ đây đã thành một ngôi nhà mới chẳng hạn.
0: Quê hương đang đổi thay từng ngày, đường làng dài rộng hơn, những cánh đồng ngày trước đã mọc thêm nhiều công trình. Trẻ con bây giờ thì đã có những cái cách vui chơi khác, không giống thế hệ mình ngày trước.
1: Vâng ạ, thay đổi cũng là điều tất yếu phải không chị? Để quê hương mình ngày càng phát triển hơn và diện mạo cũng khang trang hơn. Nhưng mà điều thú vị là dù cảnh vật có thay đổi thì chúng ta vẫn nhận ra quê hương mình, bởi vì là cái tình cảm của mình dành cho nơi ấy vẫn luôn có một sợi dây nối liền.
0: Từ tình cảm dành cho quê hương thì mỗi người đã có những cách để thể hiện tình yêu đó. Có người thì sẽ luôn muốn gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương. Đó có thể là giữ gìn một nét văn hóa, một phong tục hay là một truyền thống tốt đẹp.
1: Cũng có người sẽ luôn cố gắng sống tốt, học tập và lao động một cách nghiêm túc để góp phần làm cho quê hương ngày một tốt đẹp hơn.
0: Khi mỗi người đều biết trân trọng những gì quê hương đã trao cho mình thì những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và mong rằng là tình yêu quê hương sẽ luôn đong đầy trong mỗi người quý vị nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Thanh Long và Lê Mai sẽ dành tặng cho quý vị ca khúc Thương Lắm Mô Tê, sáng tác Cao Sơn Dũng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh với tiếng hát của ca sĩ Khánh Duyên và Hoàng Quân thể hiện.
0: Vâng, đây cũng là ca khúc khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Lê Mai và Thanh Long cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Mi Lẻ Những Chuyện Nga hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì có
1: thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi cũng phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái chi.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long. Vâng, chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số, với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành ấy, là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống, thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen Alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ Internet và thế giới ảo. Nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm mẹ. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin nữa. Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế, phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ, mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với Internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
6: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 8 mấy thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ nghệ thì vô, còn choa cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức, thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý khi không thể thuyết phục bằng lý lẽ thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc. Tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng thứ 3, đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
0: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3. Và chị có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa. Và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
6: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả, vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm, khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc thay vì áp đặt. Thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường. Tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về

0: tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng cái quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái, dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu, thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng, ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung, chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng, đây cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
2: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân, và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu.

0: cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. Để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn ấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý, nó thực sự rất là thất vọng. Bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huýt cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là rất dễ cáu gắt ạ.
2: Đúng như vậy. Thực sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
0: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. Chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. Trong khi những cái ông bà, bố mẹ, gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. Chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
0: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì

0: nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng. Để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy, thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
1: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
2: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
3: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
1: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
3: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Tiếp theo, thấu hiểu và sẻ chia là nội dung mà chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Chuyện Tuổi Teen.
6: Chuyện Tuổi Teen.
7: Xin chào các bạn đang đến với Chuyện Tuổi Teen, chương trình trên sóng FM tần số 99.6 MHz cùng với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai, và vẫn như thường lệ đồng hành cùng với tôi là MC Trần Đô. Trần Đô này, chị nghĩ là có một cái câu rất là nhiều bạn tuổi teen từng nói, mà thậm chí là nói rất là thường xuyên luôn. Đó chính là câu con ổn. Đó là câu mà ngày xưa mình quen miệng, vẫn hay trả lời mỗi khi được hỏi, đúng không?
8: Ừ.
7: Nhưng mà phía sau câu nói ấy lại có rất nhiều điều chưa được nói ra nhá.
8: Cái này là đúng nha. Bố mẹ hỏi là hôm nay là con thế nào thì mình nói là bình thường. Bản thân hỏi có chuyện gì à thì mình cũng bảo là không có gì. Và có khi thầy cô nhận ra là mình ít nói hơn mọi ngày, hỏi một câu mình vẫn mỉm cười là em ổn ạ. Trong khi bên trong lại có rất nhiều những cảm xúc khác nhau.
7: Chị thử đặt một cái tình huống nhé. Một bạn học sinh đi học về với một cái thái độ lẳng lặng khác lạ. Mẹ hỏi là hôm nay con có chuyện gì à? Bạn ấy trả lời là không, không có gì đâu mẹ. Rồi đóng cửa phòng lại. Nếu là bố mẹ thì chúng ta sẽ hỏi tiếp, hay là để con có một khoảng riêng rồi chờ lúc thích hợp để trò chuyện đây.
8: Cái này thì cũng phải tùy thuộc vào từng bố mẹ nha. Bởi vì nhiều khi các bạn không phải là không muốn chia sẻ, mà sợ nói ra thì sẽ bị mắng này, bị đánh giá, hoặc là đơn giản là cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuổi teen thì có rất nhiều những cái áp lực, chuyện học hành, điểm số, bạn bè, gia đình, những cái thay đổi trong cảm xúc và cả những điều mà các bạn nhìn thấy mỗi ngày trên mạng xã hội nữa.
7: Mạng xã hội thì khiến cho việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhìn người khác vui vẻ, thành công, được yêu thích, rồi một bạn trẻ rất dễ tự hỏi là tại sao mình lại không được như thế, rồi âm thầm so sánh và tự tạo thêm áp lực cho chính mình.
8: Vâng, và khi mà những cảm xúc ấy không biết chia sẻ cùng với ai, thì câu con ổn có thể trở thành cách để có thể khép lại câu chuyện. Người lớn thì nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra khá là bình thường, còn với các bạn trẻ lại nghĩ là còn nói ra thì chắc là cũng chẳng ai hiểu mình.
7: Vậy nên là có khi điều tuổi Tin cần thì không phải là một lời khuyên ngay lập tức, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống và lắng nghe. Một câu như là nếu con muốn kể thì bố mẹ nghe, bố mẹ luôn luôn lắng nghe, hay là cậu chưa muốn nói cũng được, khi nào cần thì tớ vẫn luôn ở đây, có thể sẽ mở ra một cái cuộc trò chuyện mà trước đó chưa bắt đầu được.
8: Vâng, nhưng mà ngược lại thì tuổi Tin cũng cần phải học cách nói ra cảm xúc của mình. Không nhất thiết là phải kể hết mọi chuyện, chỉ cần là bắt đầu bằng một câu nói như là hôm nay thì mình hơi áp lực, tớ đang có chuyện nhưng mà chưa biết nói thế nào. Và khi mở lời thì người khác mới có cơ hội để có thể hiểu và đồng hành cùng với mình.
7: Đó cũng là câu chuyện chuyện tuổi Tin muốn cùng các bạn nói thêm hôm nay. Tuổi Tin học cách thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những điều khiến cho các bạn khó mở lòng, vai trò của bạn bè, gia đình, thầy cô và cách để mỗi người có thể trở thành một người biết lắng nghe hơn.
8: Vâng, và đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc một chút đã. Em nghe là có gì đó cũng hơi căng rồi đấy. Kẻo lát nữa này, hôm nay chị hỏi gì em cũng bảo là em ổn, nếu sau lại chị tự biên tự diễn hết mọi thứ.
7: Là độc thoại á, không chơi vậy đâu nhá. Thôi thì chiều đô luôn, kẻo là tự nhiên Lê Mai nói một mình thì cũng không hay lắm đúng không? Lát nhớ chia sẻ chứ đừng im lặng nha. Đôi khi im lặng không phải là vàng mà là đang ao một mối quan hệ đấy. Thôi chúng ta sẽ bắt đầu âm nhạc đã nào. Một ca khúc mở đầu cho chương trình Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay, Thiên Đường Với Người Thương cùng với tiếng hát của Phương Mỹ Trì.

0: Cano này, có một chuyện rất là thú vị ở tuổi teen, đó là đôi khi chỉ một tin nhắn hay là một ánh mắt, một cách trả lời khác mọi ngày cũng đủ khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều rồi. Bạn thân hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, hôm nay thì nhắn một câu cùn ngủn. Thế là mình bắt đầu nghĩ là chắc bạn ấy giận mình rồi.
1: Rồi mình thì cũng có thể ngồi đoán xem là không biết là mình đã làm sai điều gì, thậm chí là kể với một người bạn khác rằng là hình như là bạn kia đang có vấn đề với mình. Nhưng biết đâu bạn ấy thì chỉ đang mệt thôi và đang có chuyện riêng, hoặc là đơn giản là hôm đó là không có một cái tâm trạng để nói chuyện. Có những cái hiểu lầm bắt đầu chỉ vì là chúng ta vội nghĩ thay cảm xúc của người khác.
0: Overthinking quá đúng không? Đúng là ở tuổi này ấy, tình bạn rất là quan trọng, nên là các bạn cũng dễ nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ trong cách cư xử của bạn bè. Một nhóm bạn đi chơi mà thiếu mình, một cuộc trò chuyện trên mạng không được ai trả lời, hay là nhìn thấy các bạn thân thiết với nhau mà mình không được rủ. Những cái chuyện tưởng nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến một bạn trẻ buồn rất là lâu.
1: Nhưng mà nếu gặp những cái tình huống như vậy thì có lẽ là cái điều đầu tiên mình cần học đó chính là đừng vội kết luận. Thay vì nghĩ là các bạn không thích mình nữa thì mình có thể hỏi thẳng một cách nhẹ nhàng, hoặc là cho người kia cơ hội để có thể giải thích. Thấu hiểu đôi khi chỉ đơn giản là chịu nghe thêm một câu trước khi chúng ta đưa ra quyết định là sẽ buồn hay là giận.
0: Và cũng có một điều mà chị nghĩ rất đáng để các bạn thử nhé. Đặt mình vào vị trí của người đối diện, nếu một hôm là bạn thân không trả lời tin nhắn đi, mình thử nghĩ xem là nếu chính mình đang mệt hoặc là có chuyện riêng ấy, thì mình có muốn người khác lập tức trách móc mình hay không. Khi đổi vị trí thì chúng ta sẽ nhìn câu chuyện khác đi rất nhiều.
1: Vâng, đó cũng là cách mà để cho tình bạn trưởng thành hơn. Không phải lúc nào bạn bè cũng phải giống nhau, lúc nào cũng hiểu nhau ngay, hay là lúc nào cũng vui vẻ bên nhau được. Quan trọng là khi có một cái điều chưa hiểu thì chúng ta còn muốn ngồi xuống, còn nói chuyện và tìm cách hiểu nhau, thay vì là bỏ mặc hay là quay lưng.
0: Và có lẽ đây cũng là lúc mà chúng ta nhận ra rằng là thấu hiểu không phải là một điều quá lớn lao đâu. Nó nằm trong cái cách mà mình nói với bạn một câu rất nhẹ, rất dịu dàng, và nghe bạn kể hết câu chuyện, không đem chuyện riêng của bạn ra làm trò đùa, và cũng không vội phán xét khi mà chưa biết đầy đủ sự việc.
1: Vâng, và các bạn đang nghe chuyện tuổi teen trên sóng FM tần số 99.6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và trong lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại câu chuyện này, và Trần Đô nghĩ là sẽ rất thú vị nếu như mà được nghe chính câu chuyện từ các bạn chia sẻ để chị Mai ạ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một chút âm nhạc đã nhé. Dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady.

0: Trần Nô này, chị nghĩ tuổi teen thì đôi khi giống như là một cuốn sách mà chúng ta mới chỉ đọc được vài trang đầu thôi. Nhìn một bạn lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện thì hoạt bát, học tập ổn và có nhiều bạn bè thì mình rất dễ nghĩ rằng là bạn ấy chẳng có điều gì phải bận tâm, đúng không? Nhưng mà một cuốn sách hay thì đâu chỉ có nhìn vào bìa mà biết được cái câu chuyện bên trong của nó.
1: Với em thì em lại thấy là tuổi teen giống như một cái chiếc ba lô vậy chị ạ. Có những chiếc ba lô nhìn bên ngoài thì nó rất nhẹ, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thứ được mang theo mỗi ngày. Bài vở này, kỳ vọng, những chuyện với bạn bè, những điều chưa biết nói với ai. Người khác thì chỉ nhìn thấy chiếc ba lô thôi, còn người đeo nó mới biết là hôm nay mình đang mang nặng đến đâu.
0: Và đôi khi chính vì không nhìn thấy nên là chúng ta dễ đưa ra những nhận xét rất là nhanh. Một bạn ít tham gia hoạt động chung thì có thể bị cho là khó gần này. Một bạn hay cáu thì có thể bị nghĩ là khó tính. Một bạn học sa sút thì có thể bị cho rằng là thiếu cố gắng, không có trí tiến thủ, đúng không? Nhưng mà nếu chịu tìm hiểu thêm một chút thì có thể câu chuyện phía sau hoàn toàn khác đấy.
1: Và em nghĩ điều này đặc biệt rõ trong trường học. Có những lúc thì một người bạn thay đổi cách cư xử, mình chỉ nhìn thấy cái phần nổ câu chuyện rồi mình đưa ra kết luận luôn đó. Trong khi nếu thật sự ngồi xuống và hỏi han thì biết đâu lại phát hiện ra một cái điều mà trước đó chưa từng nghĩ tới thì sao?
0: Và hôm nay để câu chuyện không chỉ dừng ở những cái điều mà chúng ta suy đoán thì chuyện tuổi teen, chúng ta sẽ có một cái phần giao lưu đặc biệt với một bạn tuổi teen, đó chính là một bạn học sinh lớp 11. Và bạn ấy tên là gì và đến từ đâu thì chúng ta hãy cùng làm quen nhé. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là vui được chào đón em đến với chuyện tuổi teen. Em có thể giới thiệu một chút về mình không?
2: Dạ, em xin được tự giới thiệu cùng với các khán giả đang nghe đài FM cũng như là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em tên là Cao Vân Khánh An và hiện tại đang là học sinh lớp 11D4 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
1: Không biết là Khánh An ở trường thì hoặc là trong lớp đi, có bao nhiêu người bạn thân nào?
2: Để ra trong trường thì em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Em chơi sân với rất nhiều bạn, nhưng mà có một người bạn thì được coi là một người tri kỷ. Em không có thể nói như vậy bởi vì là em đã học chung với bạn ấy từ hồi cấp 1 cho đến tận cấp 3 và vẫn giữ được một cái mối quan hệ rất là tốt.
0: Cấp 1 đến cấp 3 chứ không phải mẫu giáo đâu nhé.
1: Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những điều thấu hiểu nhau, đúng không? Và ở trong trường thì như Khánh An bảo là thì em cũng chơi thân khá là nhiều bạn, nhưng mà đặc biệt là với một người bạn mà mình chơi từ cấp 1 đến cấp 3 thì chắc chắn là sẽ là tuyệt vời rồi. Không biết là ở trường thì với những cái người bạn đó thì có người bạn nào mà em nghĩ rằng là bạn ấy hiểu mình, nhưng mà sau một chuyện nào đó thì mình mới nhận ra là mình cũng chưa thực sự là hiểu đúng lắm?
2: Ở chuyện này thì em nghĩ là không phải là của riêng mình em đâu ạ, mà chắc là ai trong số chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất là một lần

0: trong đời. Hồi trước thì em cũng từng có một cô bạn thân là gắn bó với em từ những cái năm cấp 2, và tụi em rất là thân nhau, mà thân đến mức em nghĩ là mình có thể hiểu bạn ấy như lòng bàn tay luôn đấy ạ. Biết bạn thích ăn món gì này, nghe thể loại nhạc nào, hay thậm chí là chỉ cần nhìn cái ánh mắt của bạn thôi là em cũng có thể biết là bạn đang vui hay là đang buồn. Và em cứ tự tin là đóng cái mác chi kỷ cho cái mối quan hệ đó, cho đến một khi mà một cái sự việc rất là nhỏ thôi xảy ra vào năm lớp 9, thì cái hôm đó là có một cái hoạt động tập thể khá là lớn, và lớp em thì có một cái sự hiểu lầm nhỏ khiến cho bạn ấy cũng bị mọi người trong lớp chỉ trích. Và với cái bản tính là hay ló, và mình thì lại thích giải quyết các cái vấn đề một cách nhanh chóng, em đã lập tức là gặp riêng bàn, và lúc đó thì em tuôn ra một trang những cái lời khuyên nào là cậu phải thế này, lẽ ra là cậu không nên làm thế kia. Và với một cái sự chắc chắn rằng là mình đang vực dậy bàn. Nhưng mà cái phản ứng của bạn ấy lúc đó thì không phải là một cái sự cảm ơn, mà là một cái sự ấm ức. Và lúc đó thì bạn có nói với em một câu mà đến giờ em vẫn nhớ mãi, đó là cậu thì chỉ đáng cố chứng minh là cậu đúng và tớ sai thôi, chứ cậu chưa bao giờ thực sự là muốn nghe xem là tớ đang mệt mỏi như thế nào cả. Và khoảnh khắc đó thì nó giống như kiểu là một cái gạo nước lạnh tạt thẳng vào em ấy. Đến sau này thì em mới nhận ra rằng là hóa ra là trước giờ là mình chỉ hiểu bạn quá một cái lắng kính và cái trải nghiệm của chính mình thôi. Và em đã nhầm lẫn giữa cái việc là biết nhiều điều về một người với việc là mình thấu hiểu và tôn trọng thế giới nội tâm của họ. Từ sau cái chuyện đó thì em cũng đã ngộ ra được một cái mindset khá là thú vị về một cái mối quan hệ, đó là con người của chúng ta thì ai cũng có một cái thế giới khá là phức tạp, và cái thế giới đó thì nó không ngừng thay đổi. Khi mà càng trưởng thành thì chúng ta lại càng học cái cách buông bỏ cái tối là tối hiểu rõ bạn, để và thấy vào đó là một cái sự kiên nhẫn, lặng nghe, bớt phán xét, và để cho người bạn của mình được thực sự là chính bản thân họ.
1: Và qua câu chuyện đó thì chị Mai nghĩ rằng là Khánh An cũng có cho mình những cái bài học rất là sâu sắc, đúng không? Mai nghĩ là kể cả người bạn kia cũng thế. Đôi khi thì chúng ta sẽ xảy ra những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm tình bạn với nhau, và chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái mối quan hệ xung quanh, và chúng ta cần làm gì, lúc nào thì cần lắng nghe, lúc nào thì cần chia sẻ, đúng không ạ? Chị Lê Mai nghĩ rằng là trong một cái nhóm bạn thì đôi khi sẽ có những người nói nhiều này, cũng có những người nói ít này, người dễ thể hiện cảm xúc, và cũng có những người thường giữ mọi chuyện cho riêng mình. Vậy thì theo Khánh An, điều gì khiến cho chúng ta nên chú ý đến những cái thay đổi rất nhỏ trong cái cách một người bạn cư xử?
0: Dạ, em hoàn toàn đồng tình với chị Lê Mai, là em nghĩ là trong một cái tập thể á, thì sẽ có những người bạn là đôi khi họ hãy cười nói vậy thôi, nhưng mà họ sẽ là những người rất là giỏi giấu giếm tổn thương. Còn những cái bạn ít nói thì các bạn có thể khép kín một chút, nhưng mà khi mà mình các bạn đã thay đổi dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ thôi, như là cái cách nhắn tin của các bạn ngắn hơn, hay là một cái ánh mắt lơ đễnh, hay là bỗng nhiên thì bạn tự nhiên im lặng giữa một cái cuộc vui của cả nhóm, thì ta sẽ có thể nhìn nhận thấy một cái vấn đề gì đó rồi ạ. Và cái việc mà mình chú ý đến những cái điều nhỏ đó thì nó sẽ không phải là để săm soi hay là tò mò về cái chuyện riêng tư của bạn, mà đơn giản là em nghĩ là em tin vào cái sự quan tâm chân thành thường bắt đầu từ những cái sự tinh tế của mình. Và khi mà ta nhận ra là người bạn đang gồng lên để cố gắng mạnh mẽ, thì việc ta nhìn thấy cái sự mệt mỏi của bạn cũng chính là một cái bước, cũng có thể nói là bước đầu tiên để chúng ta giữ lại một cái người mà trước khi họ có thể là chìm hẳn vào trong cái sự cô độc của riêng thế giới nội tâm của họ.
2: Cái này thì cũng rất là đồng tình với Khánh An. Tuy nhiên thì nếu như mà bây giờ bạn ấy gặp chuyện đi, bây giờ mà chưa muốn kể cái câu chuyện đấy, thì không biết là Khánh An nghĩ là chúng ta nên làm gì để có thể vừa thể hiện rằng là mình quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy, vừa tôn trọng những khoảng riêng của bạn?
0: Nếu như mà em đặt vào cái hoàn cảnh đó thì em nghĩ là cái điều tệ nhất mà mình có thể làm là bạn phải nói là bây giờ cậu có chuyện gì hay là kể cho mình nghe với. Thì khi mà mình gặng hỏi thì đôi khi nó lại vô tình tạo thêm cái áp lực cho bạn. Những cái lúc ấy thì em sẽ chọn cái cách đồng hành cùng bạn trong cái im lặng thôi. Thay vì là mình bắt bạn là phải mở lòng, thì em sẽ luôn nói với bạn là bây giờ tự ở đấy rồi, và lúc nào mà cậu muốn nói cái gì, hay là chỉ cần một cái người ngồi im nghe cậu thở dài thôi thì cứ gọi tự. Và rồi sau đó thì có thể là mình rủ bạn đi ăn vặt hay là uống trà sữa hay là làm những cái việc bình thường cùng với nhau. Và em nghĩ là đôi khi thì những cái sự hiền diện một cách đều đặn và mình tỏ ra là bình thản ấy, thì đôi khi nó lại là một cái lời khẳng định chắc chắn rằng là dù là bạn ấy có chưa sẵn sàng để có thể chia sẻ những câu chuyện với mình, nhưng mà bạn ấy vẫn chưa bao giờ là phải một mình cả.
1: Chúng ta thì để hiểu một người thì có thể là chúng ta cũng hiểu được thôi, nhưng mà để có thể là thực sự thấu hiểu và chia sẻ, lắng nghe một người thì cũng là một cái cách để chúng ta phải suy ngẫm. Bởi vì chị nghĩ rằng là lắng nghe, chia sẻ và là một cái kỹ năng mà cũng cần chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, đúng không ạ? Đôi khi là bạn bè của mình, người thân của mình cũng không cần mình quá nhiều lời đâu. Như Khánh An đã vừa chia sẻ, chỉ cần ở bên, im lặng và lắng nghe những cái cảm xúc của người ta là được rồi, Và có một cái câu nói rằng là muốn người khác hiểu mình, trước hết thì mình phải học cách hiểu người khác. Vậy thì theo Khánh An, điều này có đúng với cái tình bạn của tuổi teen hay không? Và em đã từng nhận ra điều đó qua một cái câu chuyện cụ thể như thế nào?
0: Dạ, cái câu này thì cực kỳ đúng luôn ạ. Hồi trước thì thường thường tụi em thì hay có cái tâm lý là sao mà không ai hiểu mình, rồi là cứ đòi hỏi là bạn bè phải thế này, rồi phải tinh tế với mình thế kia. Nhưng mà rồi thì em nhận ra rằng là mình cứ đòi hỏi một cái sự thấu hiểu từ người khác, trong khi cái bản thân mình thì lại lười đặt mình vào cái vị trí của họ. Và em nhớ là có một cái lần là em giận một cái người bạn trong nhóm chỉ vì là bạn nghĩ là bạn không quan tâm đến cái ngày sinh nhật của mình thôi. Nhưng mà sau khi mà bình tĩnh lại thì em mới nhìn rộng ra xung quanh, thì em mới thấy là cái thời điểm đó thì gia đình bạn cũng có một chút quyền lục đục, cũng như là cái áp lực thi cử thì nó dồn dập và nó cũng đè lên đầu bạn. Thì đến cả bản thân bạn còn đang chơi vợi thì làm sao mà có thể giữ sức để mà tinh tế với em được. Và cái khoảnh khắc nhận ra điều đó thì mọi cái hờn dỗi trong em thì nó cũng từ dưng là nó tan biến hết. Và em mới nghĩ là trước khi mà đòi hỏi người khác phải đọc được suy nghĩ của mình, thì bản thân mình đã từng thực sự đặt mình vào vị trí của họ để mà nhìn nhận chưa? Và em nghĩ là tình bạn tuổi tín thì nó cũng thế, sẽ chẳng có một cái sự thấu hiểu nào là đưa một chiều cả. Và khi mình chịu buông bớt cái tối xuống, hay là mình chủ động bước một bước để mà thấu hiểu những cái bần lòng của đối phương, thì từ khắc là người ta cũng sẽ mở lòng và quay lại lắng nghe mình. Và em nghĩ là cái sự đồng điệu thì nó chưa bao giờ là một cái món quà có sẵn, mà nó sẽ là thành quả của việc cả hai chịu kiên nhẫn để học cách bước về phía thế giới của nhau ạ.
2: Cái này thì Khánh An nói giống như là chạm vào cái câu chuyện của chính mình ấy.
1: Đúng rồi. Chúng ta cũng đã từng trải qua như thế, đúng không đâu?
2: Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta cứ đòi hỏi người ta hiểu mình trong khi mình cũng chả nói gì, đúng không?
1: Cũng không
2: nói ra một điều gì và cũng không gợi ý cho người ta một điều gì, thì thực sự đó cũng là cái điều rất là khó.
1: Học cách cởi mở với người khác cũng là một cái kỹ năng, đúng không nào?
2: Đúng rồi, để làm sao chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Rồi khi mà mình có thể những cái lúc như thế, chẳng hạn chỉ bằng một hành động hoặc là một cái ý tứ nào đó thôi, thì bạn cũng có thể hiểu ra được, đúng không? Và nếu như mà Khánh An hoặc là với một người bạn nữa xảy ra bất đồng, và nếu mỗi người thì đều nghĩ là mình đều có lý, thì theo em thì cái điều gì giúp cho các bạn có thể ngồi lại với nhau, thay vì là để một cái chuyện nhỏ trở thành cái khoảng cách lớn giữa em với người bạn đấy?
0: Dạ, theo em thì lúc mà cả hai đang hâm hâm cãi nhau mà ai cũng sẵn sàng là mình đúng, thì tốt nhất là đừng cố phân định thắng thua nữa. Bởi vì là càng cãi thì chỉ càng mệt và chuộc thêm cái bực bội vào người thôi. Thắng cái lý nhưng mà thua cái tình thì cũng chẳng để làm gì cả, đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: và
1: chính xác.
0: Cái điểm mấu chốt để mà mình kéo hai đứa ngồi lại thì em nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Mình chơi cho cái cơn nóng đó nó qua đi một chút, rồi là có thể hạ cái tối xuống một chút cũng chả mất mất cái gì cả. Mình không cần là phải xin lỗi nếu như mà mình không có sai, nhưng mà mình có thể mở lời bằng một cái câu hòa giải như là bây giờ dẹp cái chuyện hồi nãy đi, nghĩ lại thì thấy chuyện đó chả có gì mà phải làm to tát lên cả. Và quan trọng nhất là trong một cái trận cãi vã thì luôn cần một đứa phải xuống nước trước, bởi vì điều đó thì không phải là cái đứa đó yếu thế hơn hay là để nhận sai, mà em nghĩ đơn giản là bởi vì đứa đó có thể là coi trọng cái tình bạn hơn cái tối cá nhân của mình thôi.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Bạn bè dần nhau thì dám má bữa là chuyện thương, nhưng mà quan trọng là sau những cái lần dần dỗi ấy thì mình biết nhường nhau một chút để mình không đánh mất một cái người bạn tốt trong cái cuộc đời, trong những cái mối quan hệ của mình ạ.
2: Cái này thì rất là đúng, nhưng mà anh cũng nên có một cái một tip ngắn nữa, đó chính là có thể là nếu như mà tốt nhất là đừng có nhắn tin đó, mà chúng ta nên gặp trực tiếp để có thể trao đổi và chia sẻ cùng với nhau thì nó sẽ dễ hơn, đúng không chị Mai?
1: Và chị Mai thì cũng rất là đồng tình với quan điểm của Khánh An cũng như là anh Trần Đô. Và có một cái câu mà giống như Khánh An đã vừa chia sẻ, thì người ta nói rằng là đôi khi xin lỗi không phải là người thua, mà là xin lỗi là vì tôi tôn trọng, tôi trân trọng cái mối quan hệ đấy, đúng không nào? Cho nên là như Khánh An nói thì chị Mai thấy rất là chi lý. Đôi khi cái lý thì có thể thắng, nhưng mà cái tình mà thua thì cũng bằng không, đúng không ạ? Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà một lời bình luận trên mạng xã hội thôi đôi khi có thể khiến là một người vui cả ngày, nhưng mà cũng có thể khiến người ta cũng suy nghĩ rất là lâu. Vậy thì theo An thì các bạn tuổi teen nên làm gì để không để những cái lời nói bên ngoài chi phối quá nhiều đến cái cách mà mình nhìn nhận bản thân và bạn bè?
0: Dạ, đấy thì cũng đúng là một cái thử thách lớn nhất trong cái thế hệ của chúng em bây giờ đó ạ. Mạng xã hội thì nó giống như một cái gương mẹo mó ạ, nó phóng đại tất cả mọi thứ lên, và một cái lời chế bâng quơ ở trên mạng thôi thì cũng có thể khiến bọn em trằn trọc cả đêm luôn ấy ạ. Và em, nhưng mà em nghiệm ra một cái câu là như thế này ạ, giá trị của một con người thì nó sẽ không nằm ở trong cái phần bình luận của người khác. Những cái người mà họ chỉ ngồi sau màn hình để gõ phím phán xét ấy, thì họ chỉ đang nhìn thấy một cái mảnh ghép rất là nhỏ, hoặc là thậm chí là họ đang trút những cái bực dọc của cuộc đời họ lên mình thôi. Và việc mà chúng ta đi giải thích thì chúng em nghĩ là nó, mình không cần phải đi giải thích để cho cả thế giới hiểu, mà là mình cố gắng làm sao mình kiên cố được cái gốc của chính mình. Khi mà mình hiểu chính bản thân mình là ai, và mình sống tử tế và chân thành với những người xung quanh ở đời thật, và mình không làm gì sai với đời cả, thì những cái tiếng ồn trên mạng thì nó sẽ từ khắc là nó rơi rớt ngoài cái cánh cửa tâm hồn của mình thôi ạ.
2: Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Khánh An, bởi những cái chia sẻ của em thì khiến cho chúng ta cũng nhận ra rằng là đôi khi để hiểu một người ấy, thì chúng ta cần nhìn lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, và cũng đừng vội hoàn thành cái câu chuyện thay họ, bởi vì mỗi chúng ta đều là một cái phần phía sau những gì mà chúng ta nhìn thấy.
1: Và nếu mỗi người là một cuốn sách thì có lẽ là tình bạn đẹp là khi mà chúng ta không chỉ đọc cái phần mà mình thích mà còn đủ kiên nhẫn để lật sang những cái trang khác, đúng không? Và cảm ơn Khánh An rất là nhiều với câu chuyện mà em mang đến cho chương trình, rất là thú vị luôn, và đưa ra những cái tình huống mà có lẽ là các bạn tuổi teen đang đón nghe chương trình cũng thấy mình ở trong đấy, đúng không ạ?
2: Gật đầu đồng ý.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ khép lại cái phần giao lưu cùng với Khánh An. Nhưng mà thay vào đó thì chị Mai và anh Đô muốn thử thách Khánh An một chút bằng một cái mini game nhỏ. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, hiện tượng nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là gì?
0: Theo em là sự bay hơi ạ.
2: Vâng ạ, chính xác. Câu hỏi số 2, dãy núi nào được xem là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Bắc và Nam của Việt Nam?
0: Theo như kiến thức địa lý của em thì là dãy Bạch Mã, nó nằm ở giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng ạ.
1: Chính xác. Câu hỏi số 3, bộ phận nào của cây có nhiệm vụ chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng từ đất?
0: Là đáp án của em là rễ ạ.
2: Vâng,
1: chính xác.
2: Câu hỏi số 4, vị vua nào là người rời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010?
1: Câu này khó đây.
0: Theo em nhớ thì là rời đô từ Hoa Lư về Đại La thì là vị vua Lý Thái Tổ ạ.
1: Chính xác, câu này khó nhá. Câu hỏi số 5, một góc vuông có số đo bao nhiêu độ?
0: Cầu này thì lại quá dễ đối với em là 90 độ ạ. Vâng
1: ạ. Đáng ra là càng về sau thì càng khó, càng thì khó. Lại ở cái câu cuối cùng gần như là cái câu mang điểm đến cho Khánh An đúng không? Nhưng mà rất là nhanh chóng bạn đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi. Đôi khi là những câu hỏi đưa ra thì nó không khó đâu, nhưng mà nhiều khi lên chương trình ấy thì chúng ta sẽ có chút hồi hộp nào đó, mà cái việc mà chạy deadline trong một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi thì chúng ta cũng có thể

0: sai. Nhưng mà hôm nay thì chúc mừng Khánh An đã trả lời được đúng 5 trên 5 câu hỏi. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn Khánh An rất nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và chị Mai này, nếu trường học là nơi mà các bạn ấy gặp gỡ thầy cô và bạn bè, thì gia đình giống như là một mái nhà mà mỗi người thì đều có thể trở về sau một ngày dài. Nhưng mà có một điều khá thú vị, đó là cùng sống dưới một mái nhà mà không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu nhau. Có những gia đình thì rất gần về khoảng cách, nhưng lại có những điều mà con muốn nói thì vẫn chưa tìm được cách để bắt đầu.
0: Chị nghĩ là đôi khi khoảng cách ấy giống như là một chiếc cầu vậy. Người lớn đứng một bên và tuổi teen thì đứng một bên. Cả hai thì đều muốn bước sang phía của nhau, nhưng lại dùng hai cách khác nhau, đúng không? Đôi khi là có vẻ như là lỡ nhịp nhau. Đó là lý do mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị phụ huynh để chúng ta cùng nghe những câu chuyện, những chia sẻ, những trải nghiệm, những kinh nghiệm của vị phụ huynh này trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, là tuổi teen học cách thấu hiểu và sẻ chia nhé. Alo ạ.
3: Alo.
0: Xin chào chị. Trước tiên thì Lê Mai và Trần Đô rất là cảm ơn chị đã tham gia với chương trình. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ?
3: Mình là chị Linh. Mình ở đời cũng cũ.
2: Vâng ạ. Và nay là phường Trường Vinh đấy ạ. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện trong quá trình nuôi dạy con mà đó thì chị từng nhận ra là lúc này cái điều con cần không phải là lời khuyên của mình, mà là mình ngồi xuống và nghe con.
3: Thực ra thì mình cũng đã trải qua cái hành trình cùng với con ở tuổi teen, nên là mình cũng rất là, tức là có những cái sự thấu hiểu thực sự với cái chàng này. Đã có lúc thì mình luôn luôn có cái sự kiểu hơi kiểu đặt phản xét với con khi mà con có những cái suy nghĩ riêng ấy.
0: Vâng.
3: Nhưng mà sau đó thì càng dần thì mình càng nhận ra một điều là đúng là con không cần lời khuyên đâu, con không cần cái sự kiểu áp đặt chỗ suy nghĩ của mình vào của con đâu, mà con chỉ cần được ngồi, được nghe con kể, và có thể là giải bày những cái tâm tư giống như cái lứa tuổi của cháu ấy.
0: Vâng.
3: Cháu mới thích.
0: Vâng, chính xác là như vậy. Đôi khi chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi cũng đã quá đủ rồi, đúng không? Có một điều mà rất nhiều phụ huynh gặp phải, đó là khi con gặp vấn đề ấy, phản xạ đầu tiên thì thường là tìm cách giải quyết thật là nhanh. Chị đã từng rơi vào cái tình huống ấy chưa? Và sau đó thì nhận ra rằng là đôi khi mình cần hiểu nguyên nhân trước khi mà đưa ra cách giải quyết hay không?
3: Có. Và đến bây giờ mặc dù là con mình đã quá cái tuổi teen rồi, mình vẫn còn bị luôn ấy. Nhưng mà cái đó thì sau khi mình có những cái hành động, có những cái thể hiện cho con ấy, liền thì mình tự nhiên mình chột ra liền. Tức là ví dụ như đơn giản thôi, đó là cái việc là con đi học về muộn, thì mình sẽ không nhìn vào việc, con sẽ hỏi xem từ vì sao hôm nay con lại đi học về muộn. Và mình chỉ có nói một câu rằng là đi mua mà đi dư mới về,
0: kiểu là phán xét đấy.
3: Đấy, đúng rồi, mình áp đặt như thế cho con. Nhưng mà thực ra thì con, thực ra mình phải quay lại mình hỏi là hôm nay con có phải là lý do vì sao mà con đi học về muộn thế? Mình nghĩ là con bị hư xe, con bị cái gì đấy. Và tự nhiên là, tức là ở đây chính là cột mốc đầu tiên để cho mình nghiệm lại rằng là trong tất cả những cái việc của con ấy, mình cần phải lắng lại, mình phải chậm lại để đồng hành với con.
0: Mai hoàn toàn đồng ý với chị về cái ý kiến này. Bởi vì là đôi khi mình làm cha làm mẹ cũng vì là lo lắng cho con thôi, cũng vì thương con, cho nên là chúng ta hơi vội vã, chúng ta hơi vội. Chúng ta cứ tưởng tượng đủ thứ xung quanh rồi áp đặt lên con. Và nếu như mà tình trạng đấy lâu dần ấy, thì Mai nghĩ rằng là các con sẽ khép mình lại, bởi vì là luôn luôn nghĩ là bố mẹ sẽ không tin tưởng mình đâu, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Vậy thì làm thế nào để mà cha mẹ vừa có thể giữ được cái vai trò định hướng, đặt ra những nguyên tắc cần thiết, nhưng mà vẫn khiến con cảm thấy là mình được tôn trọng và có quyền nói lên suy nghĩ của mình, chị?
3: Thực ra thì mình nhận ra được, bởi vì là mình có liên quan một chút về giáo dục, nên là mình cũng đã tìm cho mình những cái cuốn sách, và mình cũng lên mình đọc lại một số cái liên quan đến tâm lý của các con. Và mình điều chỉnh lại. Và từ đó thì mình cũng biết cách là dành nhiều thời gian cho con hơn, nói chuyện với con nhiều hơn. Rồi mình cũng tìm hiểu về cái tâm lý của con ở cái thời đại Gen Z này, thời đại công nghệ số này, con thích như thế nào.
0: Vâng.
3: Thì mình sẽ hòa vào con, và từ đó thì con sẽ tin tưởng mình hơn. Mặc dù thực ra cái áp đặt đó

0: thì bản thân mình nghĩ rằng là đâu đó thì vẫn có đấy, không phải là không có. Ừ. Bởi vì cái sự lo lắng nó xuất phát từ sự lo lắng, từ sự thương con thôi, chứ không phải là vì cái điều gì cả. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mình tìm hiểu nhiều hơn, mình đồng hành nhiều hơn thì mình sẽ giảm đi cái đó và sẽ giúp con cởi mở hơn.
1: Ừ, vâng ạ. Và cũng có một câu hỏi mà Trần Đô nghĩ là liên quan đến những cái tác động bên ngoài, đó là mạng xã hội này, bạn bè, những xu hướng mới thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tuổi teen. Thì chị đã làm như thế nào để có thể đồng hành cùng với con trước những cái tác động đó mà không khiến cho con cảm thấy là mình đang bị kiểm soát?
0: Thực ra thì cái nguyên tắc đầu tiên của mình khi mà mình nuôi con cho đến giờ là mình không xem, không đặc biệt không bao giờ xem nhật ký, không bao giờ cầm điện thoại xem của con.
2: Vâng.
0: Mình không bao giờ làm những cái đó. Mình chỉ có là sẽ theo kiểu là theo dõi cái biểu hiện bên ngoài của con.
2: Vâng.
0: Thì hôm nay có phải là con hơi buồn không? Rồi mình sẽ đặt ra cho con một số cái câu hỏi mang tính chất thoải mái. Rồi là hôm nay con đi học thì con thấy thế nào? Rồi hoặc là con thích cái gì? Đam mê của con là cái gì? Mình sẽ đồng hành với con. Và mình cũng thực ra trước đó thì mình cũng cũng hơi kiểu hướng giống như cái chủ đề của các bạn hôm nay, cái chủ đề rất là hay, đó là khi nào cũng áp đặt cái suy nghĩ người lớn vào ấy. Và mình cũng nhận được từ cái phản kháng của con thôi, đến là mình rút kinh nghiệm và mình đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và từ đó mình ôi xin lỗi con chưa cũng đến là từ đó thì mình cũng thấy rằng là đồng hành được với con nhiều hơn. Với lại là mình cũng xem trên cả cái trang thông tin đấy để mình có thể cập nhật xu hướng để đồng hành cùng với con.
2: Vâng, người ta nói rằng là hành trình làm cha làm mẹ là một cái hành trình mà không ngừng chúng ta học cách làm cha làm mẹ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, khó lắm.
2: Cho nên Mai nghĩ rằng là cái sự quan sát là vô cùng cần thiết. Nhưng mà để rút ra được những cái bài học cho mình như thế, để có thể đồng hành cùng với con một cách trôi chảy như thế, thì hẳn là cũng có lúc mà chúng ta cũng không được êm xuôi lắm, đúng không? Có bao giờ mà bạn ấy phản ứng lại với chị khi mà mẹ can thiệp vào những cái câu chuyện cá nhân hay là can thiệp quá sâu vào câu chuyện của bạn hay không?
0: Thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa qua cắn, tức là chưa can thiệp cái gì xấu vào của con cả.
2: Vâng.
0: Mình mà bởi vì là đặc điểm của hai cháu của mình thì khá là cá tính.
2: Vâng.
0: Nên là mình cũng thường thường là mình sẽ đặt cái tâm lý của con lên hàng đầu. Nên là việc can thiệp thì không có. Nhưng vẫn có một vài cái mang tính chất kiểm soát. Tức là lo lắng là mình còn có kiểm soát. Mình xin được nó câu chuyện rất là nhỏ thôi.
2: Vâng.
0: Vừa mới diễn ra lúc tối đấy thôi.
2: Vâng.
0: Đó là cháu đi học về trước 10 giờ tối mà chưa có mặt ở nhà. Thì ba cháu có nhắn tin đến trên nhóm mà bảo là sao đến giờ mà vẫn chưa thấy con về. Thì cháu đã chụp ngay một cái ảnh đang học trong lớp. Và có viết một câu như thế này. Đấy là ba thôi, không phải là mẹ đâu. Tức là gửi cho ba luôn. Bảo là nếu như con không có bức ảnh này thì có thể là cả nhà không tin con đang đi học nhỉ.
2: Vâng.
0: Đấy, để biết được rằng là thực ra bà thì không có ý gì, nhưng mà con thì luôn luôn lo lắng, lo sợ rằng là gia đình có
2: không
0: thể là
2: tưởng
0: không tin con.
2: Vâng.
0: Đó,
2: đúng
0: đó
2: rồi ạ.
0: Chính từ cái việc là mình luôn kiểm soát con đấy,
2: Mai
0: nên là con có cảm giác đó.
2: Vâng, Mai nghĩ rằng là các bạn tuổi teen là cái độ tuổi mà rất là nhạy cảm, đúng không chị?
0: Đúng rồi.
2: Một cái câu mà bố mẹ hỏi thôi hay là một cái tín hiệu gì đấy thì ngay lập tức thì các bạn có thể là nghĩ đến cái việc là chúng ta không nhận được cái sự tin tưởng của bố mẹ, và điều đó rất là nguy hiểm với các bạn luôn, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã mang từ những câu chuyện rất là thiết thực, và có lẽ là những cái phụ huynh đang lắng nghe chương trình cũng có cho mình một chút nào đó kinh nghiệm để có thể đồng hành thật là tốt với các bạn con của mình, đặc biệt là các bạn đang ở lứa tuổi teen ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Ok, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đáng quý nhất trong câu chuyện hôm nay là chúng ta không cần trở thành những ông bố ba mẹ hoàn hảo hay là những người con hoàn hảo đâu, mà điều quan trọng hơn là trong mỗi gia đình, mọi người vẫn còn muốn ngồi xuống và tìm cách hiểu nhau.
2: Vâng, và một mái nhà thì không chỉ được tạo nên bởi những bữa cơm hay là những cái căn phòng chung, mà còn được tạo nên từ những cuộc trò chuyện, những cái cách quan sát, thấu hiểu, chia sẻ. Và một điều mà Lê Mai muốn nhắn nhủ tới các bạn, chúng ta đừng nghĩ quá phức tạp. Hãy bắt đầu bằng cái việc là mình để ý hơn đến cái cách mà người khác đang cảm nhận. Khi mà một người bạn kể chuyện, đừng vừa nghe vừa nghĩ xem là mình sẽ trả lời như thế nào. Nghe hết câu chuyện trước đã. Có khi là điều mà người đối diện cần nhất chỉ là biết rằng câu chuyện của mình đã được nghe một cách nghiêm túc.
1: Và nếu mình mà không đồng ý với ai đó thì hãy thử tách con người ra khỏi vấn đề.
2: Ừ.
1: Mình có thể không đồng tình về việc bạn làm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình phải phủ nhận cả con người bạn. Một cái câu nói như là tớ hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy, nhưng mà tớ lại nhìn chuyện này khác, sẽ mở ra một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác cùng với cái câu là khác với cái câu là cậu sai rồi.
2: Ừ. Một việc nữa mà tuổi Tin có thể tập mỗi ngày đó là nói rõ mà điều mình cần. Thay vì chờ người khác tự đoán, mình có thể nói là hôm nay mình muốn được nghe hơn là muốn nhận lời khuyên. Đấy, chúng ta phải mở lòng và nói rõ ràng là chúng ta muốn cái gì, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và còn với những bạn mà vốn ít nói hoặc là khó mở lòng thì cũng đừng tự ép mình phải kể tất cả trong một lần. Có thể là bắt đầu từ một người mà mình cảm thấy an toàn, một câu chuyện nhỏ, một tin nhắn hay đơn giản là nói rằng là mình đang có chuyện, khi nào thuận tiện thì mình muốn kể cho bạn nghe. Mở một cái cánh cửa không có nghĩa là mình phải mở tung ngay lập tức đâu.
2: Có lẽ là mỗi chúng ta đều đang học cách hiểu người khác, trong khi cũng học cách hiểu chính mình, đúng không ạ? Sẽ có lúc mà mình nói chưa khéo, nghe chưa đủ, phản ứng quá nhanh. Nhưng mà nếu sau mỗi lần như thế thì mình biết nhìn lại và sửa một chút thì đó là một bước tiến rồi đấy.
1: Vâng, và nếu hôm nay có một điều muốn gửi lại cho các bạn thì đó là đừng ngại nói ra khi mà mình cần được lắng nghe, và cũng đừng ngại trở thành người lắng nghe khi một ai đó tìm đến mình. Bởi khi chúng ta biết mở lòng với nhau thì khoảng cách tưởng như rất xa xôi thì lại được thu ngắn bằng một cuộc trò chuyện.
2: Và chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình, và hy vọng sau chương trình thì mỗi bạn sẽ có thêm một cách để nói ra điều mình nghĩ, hiểu hơn cảm xúc của người bên cạnh và biết tìm đến những người đáng tin cậy khi cần. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Một tích tắc, một khoảnh khắc, cuộc sống có thể thay đổi mãi mãi. Tổn thương não nhanh chóng, phù não, tăng áp lực nội sọ, liệt, tàn tật vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Đó là những biến chứng vô cùng nguy hiểm khi bị đột quỵ. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não chết đi. Mỗi giây chậm trễ, cơ hội sống bị thu hẹp.
1: Vâng thưa quý vị, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não không chỉ là một căn bệnh nguy hiểm mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi khoảnh khắc chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chúng ta chiến thắng cuộc đua sinh tử này? Làm thế nào để nhận biết, xử trí và phòng ngừa một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống với chủ đề Đột quỵ, xử trí và phòng ngừa hiệu quả ngày hôm nay. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột. Khi đó, các tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất sẽ chết dần chỉ trong vài phút, gây tổn thương thần kinh và ảnh hưởng ngay lập tức đến các chức năng như nói, vận động. Đột quỵ có hai dạng chính, đột quỵ nhồi máu não chiếm 85% và đột quỵ do xuất huyết 15-20%. Nguyên nhân chính thường xuất phát từ thói quen sống thiếu khoa học, chế độ ăn nhiều chất béo, lười vận động không đúng cách, hút thuốc, uống rượu bia và không kiểm soát tốt các bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, v.v. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ sơ vữa mạch máu, gây tắc nghẽn hoặc làm vỡ mạch dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, thời tiết quá lạnh hay quá nóng cũng có thể làm tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đột quỵ não. Theo các chuyên gia y tế, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ giúp nâng cao khả năng cứu sống người bệnh. Theo đó, chuyên gia cho biết, khi thấy các dấu hiệu sau, hãy nghĩ ngay đến đột quỵ. Mặt người bệnh có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung đoạn nối giữa điểm dưới mũi với môi trên bị lệch, thể hiện rõ nhất khi cười. Người bệnh cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể, không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc. Khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọng bất thường. Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động. Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Vậy khi gặp người bị đột quỵ, chúng ta cần xử trí như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe hướng dẫn của Thạc sĩ bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
2: Khi chúng ta bắt gặp một bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ ở cộng đồng hoặc ở nhà, chúng ta hãy ngay lập tức tới và hỗ trợ họ vì bệnh nhân đột quỵ có thể sẽ bị ngã.

0: Trình độ bệnh nhân thì mình cố gắng để bệnh nhân tránh va đập vào những các cái vật dụng xung quanh. Sau khi bệnh nhân đã xuống nằm an toàn rồi thì chúng ta xem thời gian, ghi nhận thời gian bệnh nhân bị đột quỵ não, và sau đó chúng ta sẽ gọi xe cấp cứu và gọi người hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Trong thời gian đợi xe vận chuyển cấp cứu và người hỗ trợ thì chúng ta sẽ tiến hành một số bước sau. Thứ nhất là mình nới lỏng quần não cho bệnh nhân, nới lỏng ở cổ, tránh cái việc chen quần áo chen ép vào phần cổ làm cho bệnh nhân khó thở, hoặc là mình nới lỏng chuôn quần hoặc là thắt lưng. Bước thứ hai là mình sẽ tiến hành đánh giá bệnh nhân bằng cách mình hỏi một số thông tin cơ bản, ví dụ hỏi tên, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân, quan sát sắc mặt bệnh nhân có bị méo miệng hoặc là có bị lệch mặt hoặc có bị nói khó hay không. Bước tiếp theo mình có thể là bệnh nhân bảo giơ tay hoặc giơ chân, bệnh nhân có làm được các động tác trên hay không. Mình sẽ quan sát bệnh nhân xem có dấu hiệu tím tái hay không, bệnh nhân có thở hay không, bằng cách mình sẽ quan sát lồng ngực và bụng bệnh nhân xem có cái chi đồng cái nhịp thở hay không, và mình sẽ sờ mạch cảnh hoặc là sờ mạch bèn. Nếu mà mất mạch cảnh, mạch bèn hoặc bệnh nhân không thở hoặc tím tái thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng cách là chúng ta sẽ ép tím ngoài lồng ngực, ép tím vào vị trí 1/3 rưỡi của xương ức, và tần số chúng ta sẽ ép là 30 nhịp, ép nhanh 30 nhịp. Sau 30 nhịp thì chúng ta sẽ tiến hành hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân, và mình sẽ bọc mũi và hạ miệng bệnh nhân ra, hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân 2 lần sau mỗi 30 nhịp ép tim. Sẽ liên tục thực hiện các cái chu kỳ này tới khi mà chúng ta có bệnh nhân có thể sơ thấy mạch bèn hoặc mạch cảnh, hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Nếu mà bệnh nhân không có các cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm ở tư thế nghiêng an toàn. Tư thế này là người hỗ trợ sẽ ngồi ở bên phải của bệnh nhân, tay phải của bệnh nhân giơ lên vuông góc, tay trái bệnh nhân đỡ dưới cằm, chân trái của bệnh nhân chéo sang ngang, và chúng ta sẽ đỡ bệnh nhân nghiêng, nằm nghiêng góc 90 độ. Mục đích của tư thế này là để tránh cho bệnh nhân nôn và cái chất nôn tràn vào đường thở gây suy hô hấp và có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Trong cái quá trình này, nếu mà bệnh nhân nôn thì chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh nhân lấy cả cái chất nôn ở trong miệng. Ở bệnh nhân đột quỵ não thì có nguy cơ hít sạc rất là cao, nên là chúng ta tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn hoặc uống thêm bất cứ một thứ gì.
1: Bác sĩ cũng khuyên quá trình sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ cần nhớ không cạo gió, châm cứu, chích máu ngón tay hay dùng các mẹo dân gian. Các phương pháp này không có cơ sở khoa học và có thể làm mất thời gian vàng quý giá. Hãy nhớ rằng, thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ, tốt nhất là từ 4,5 đến 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Và sau đây là lời khuyên của thạc sĩ, bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.
0: Để phòng tránh đột quỵ não thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một lối sống khoa học lành mạnh, đó là chúng ta nên ngủ đủ giấc, hạn chế các cái căng thẳng và stress tâm lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn phù hợp và tăng rau xanh, hạn chế các cái đồ ăn có nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Và chúng ta nên kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì. Và chúng ta cũng hạn chế các cái chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Thứ hai là chúng ta nên duy trì vận động bằng cách chơi các cái môn thể thao, ví dụ như là chạy bộ, đi bộ, bơi lội.
1: Theo đó, bác sĩ khuyên để tránh nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao cần chú ý lựa chọn môn thể thao phù hợp sức khỏe, lứa tuổi. Tập luyện thể dục thể thao ở môi trường phù hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh. Lựa chọn trang phục phù hợp, rộng rãi, thoáng mát, che chắn tốt, nên trang bị phương tiện theo dõi nhịp tim như đồng hồ. Khởi động kỹ, tăng cường độ từ từ, không chơi quá sức. Bổ sung đủ nước trước, trong và sau tập. Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, buồn nôn hay chuột rút, hãy dừng tập và nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Không tắm ngay sau khi tập, đặc biệt không tắm nước lạnh. Cuối cùng, để dự phòng đột quỵ hiệu quả, đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đường huyết để xử lý kịp thời. Nghệ An với đặc điểm thời tiết khắc nghiệt, dù là nắng nóng gay gắt hay gió lạnh đột ngột đều là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là với những người đam mê thể thao vận động. Chính vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và duy trì lối sống khoa học là chìa khóa để bảo vệ bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã không thể giành quyền vào chung kết FIFA Asian Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm kết quả đáng tiếc này. Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận thất vọng sau khi đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 và dừng bước ở cuộc đua vào chung kết FIFA Asian Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hai hiệp đấu, nhưng đội vẫn không thể ghi bàn. Ông nói: "Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hai hiệp đấu, nhưng kết quả cuối cùng thật đáng tiếc với chúng tôi. Các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp 2, khi nhận thấy Thái Lan bộc lộ những khoảng trống, chúng tôi thay đổi cách tiếp cận ở hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn không thể ghi bàn. Mọi thứ được sắp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất tiếc và xấu hổ vì đội không thể ghi bàn." Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng Xuân Sơn có thể tạo ra khác biệt nếu thi đấu, nhưng đội tuyển không thể phụ thuộc vào một cá nhân. Ông đồng thời thừa nhận khâu chuẩn bị vẫn còn những thiếu sót.
5: Ở một diễn biến đáng chú ý khác của thể thao Việt Nam, các võ sĩ Pekasilat tiếp tục để lại dấu ấn tại đấu trường khu vực. Giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà đã khép lại với thành tích nổi bật của đội tuyển Việt Nam.
4: Đội tuyển Pekasilat Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Các võ sĩ Việt Nam giành 21 huy chương vàng, qua đó đứng nhất khu vực sau những ngày tranh tài sôi nổi trên sân nhà. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức mạnh của Pekasilat Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Các tuyển thủ đã thi đấu tập trung, phát huy tốt kỹ thuật và bản lĩnh ở những nội dung sở trường. Việc giành thành tích cao ở trên sân nhà cũng mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên trẻ. Kết quả tại giải khu vực tiếp tục tạo động lực để cho Pekasilat Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.
5: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Yamat tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha. Tài năng trẻ này đã có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn vào chiến thắng đậm trước Croatia tại Natalis.
4: Tây Ban Nha giành chiến thắng 4-1 trước Croatia trong lượt trận thứ hai bảng C UEFA Natalis với dấu ấn đậm nét của Lamine Yamal. Ngay phút thứ hai, tiền đạo trẻ này đã mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt với Les Benna và Fermin Lopez. Croatia gỡ hòa ở phút 28 nhờ cú đánh đầu của Dion Bezo, nhưng chỉ 3 phút sau, Pubin đã đưa Tây Ban Nha vượt lên. Sang hiệp 2, Yamat tiếp tục tỏa sáng, phút thứ 63, anh xử lý khéo léo, rồi dứt điểm ở góc hẹp, hoàn tất cú đúp của mình và nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 89, Nico William ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Với hai bàn thắng và một kiến tạo, Yamat tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của Tây Ban Nha. Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha có 6 điểm và dẫn đầu bảng C.
5: Cũng tại Natalis, đội tuyển Anh đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận mở màn không được như ý. Một chiếc thẻ đỏ trong hiệp 1 đã tạo bước ngoặt quan trọng giúp cho tạp sư kiểm soát thế trận và giành trọn 3 điểm trên sân của Cộng hòa Séc.
4: Đội tuyển Anh đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-0 tại bảng C Natalis. Trong trận đấu mà chiếc thẻ đỏ của Pavelsuk đã tạo ra bước ngoặt, tiền vệ Cộng hòa Séc bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 25 sau pha vào bóng nguy hiểm với Elias Anderson. Trời hơn người, tuyển Anh kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép. Những thủ thành Kovac cùng cột dọc đã giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, tam sư nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút thứ 47, Trent Alexander-Arnold tạt bóng chính xác để cho Gordon bật cao đánh đầu một tỷ số. Và đến phút 69, Harry Kane tận dụng cơ hội trong vòng cấm dứt điểm chân trái, quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng này giúp cho tuyển Anh tạm thời vươn lên vị trí thứ hai, trong khi Cộng hòa Séc nhận thất bại thứ hai liên tiếp.
5: Khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay là những biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới. Alexander Zverev tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Jannik Sinner Trong khi đó thì Novak Djokovic cũng tiến gần trở lại nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới.

0: Xếp hạng ATP công bố ngày hôm qua, ghi nhận Alexander Zverev tiếp tục đứng thứ hai thế giới và thu hẹp khoảng cách với Yannick Sinner. Tay vợt người Đức có 9.630 điểm, kém Sinner 1.370 điểm. Trong năm 2026, Zverev duy trì thành tích nổi bật khi vào bán kết cả 4 giải Grand Slam theo thống kê, trong đó có chức vô địch Roland Garros và US Open. Sinner vẫn giữ vị trí số 1 với 11.000 điểm. Carlos Alcaraz đứng thứ 3 với 5.060 điểm, trong khi Ben Sethoth và Felix Auger Aliassime lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5. Ở nhóm phía sau, Arthur Fields lần đầu lọt vào top 10 khi vươn lên vị trí thứ 9 với 3.150 điểm. Novak Djokovic tăng một bậc lên thứ 11, chỉ còn cách top 10 khoảng 170 điểm. Taylor Fritz tụt xuống 2 bậc ở vị trí thứ 12.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An thu ngân sách 9 tháng năm 2026 đạt 25.689 tỷ đồng. Na trái vụ, thêm một mùa thu hoạch cho nguồn thu đáng kể.
0: Tính đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng, lũy kế ước thực 25.689 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Trong đó, thu nội địa ước thực hiện được 23.367 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập cảnh ước thực hiện 2.110 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khối xã phường đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 đạt 13.721 tỷ đồng, bằng 147% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đai 9.426 tỷ đồng, bằng 159% dự toán. Thu không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 4.295 tỷ đồng. Tiến độ thu nhìn chung tích cực, 111 trên 130 xã phường đã đạt và vượt dự toán tổng thu. Tuy nhiên, 19 trên 130 xã phường chưa đạt dự toán được giao. Tiến độ thu tiền sử dụng đất tại nhiều địa phương còn chậm. Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương 9 tháng ước thực hiện 46.530 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 19.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 26.435 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, na chính là vụ thường cho thu hoạch quả từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Nhưng đối với người trồng na ở phường Vinh Phú, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên bà con có thể thu hoạch na trái vụ. Những quả na trái vụ tiếp tục được chăm sóc, hứa hẹn mang thêm một mùa thu hoạch và nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân nơi đây.
1: Sau nhiều năm trồng và tích lũy kinh nghiệm, đến nay, gia đình ông Tuấn đã có khoảng 270 cây na cho thu hoạch. Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông chủ động cắt tỉa cành, thúc cây ra hoa, sau đó thụ phấn nhân tạo và khống chế lượng quả trên cây. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, hộ trồng na phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cùng với thời tiết thuận lợi, sau khoảng 2 tháng chăm sóc, diện tích na trái vụ của gia đình ông đang chuẩn bị cho thu hoạch.
2: Trái vụ mà na mùa mà mình làm ít lại thì na trái vụ kinh tế nó cao hơn. Thứ nhất là nó đỡ chăm sóc hơn. Phân bón với chi mùa mưa này mình bỏ ít hơn đấy, thì được với chi cũng phải cũng tưới ít hơn. Thứ nhất là dễ bán hơn đấy, thứ hai là nó đắt hơn, thứ ba nữa là cái ná trái vụ này mà làm trong thân thì quả nó to hơn mà nặng hơn.
1: Cùng trồng ná trái vụ nhưng gia đình bà Lan không dành toàn bộ diện tích cho lứa quả này, ná chính vụ vẫn được duy trì, một phần cây được lựa chọn để xử lý ra quả trái vụ. Cách làm này giúp gia đình vừa duy trì sản xuất chính vụ, vừa có thêm nguồn thu vào thời điểm ngoài mùa. Theo bà Lan, na trái vụ có lợi thế về thời điểm tiêu thụ khi nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào như chính vụ.
3: Na trái vụ so với na chính vụ là na trái vụ thì thu nhập cao hơn, nhưng mà lại thành quả hẳn cao hơn, nhưng mà lại được hẳn nắng quảng bằng na chính vụ được. Là vì khi nở là mình thụ phấn là na chính vụ đang còn trên cây chưa thu hoạch, cho nên là thụ phấn nhiều quả thì hẳn kẻ hắn nuôi được quả lên. Cho nên hẳn là khó đầu quả, cho nên là mình làm ít hơn.
1: Hiện khối Kim Ân, phường Vinh Phú có khoảng 25 hộ làm na trái vụ với tổng diện tích khoảng 2 hectare. Những quả na đang phát triển trên cây dự kiến sẽ cho thu hoạch từ đầu tháng 10 đến tháng 11 âm lịch. Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú trao đổi thêm.
4: Đối với cái ná trái vụ này thì là trong cái thị trường thì là dễ tiêu thụ hơn, thứ hai nữa là hiệu quả kinh tế cao hơn, nên là một cái vụ ná tăng vụ, nâng thêm cái hiệu quả cho bà con trong ná.
1: Ná trái vụ dễ tiêu thụ, giá cao hơn so với ná chính vụ. Đây cũng là hướng đi cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật, chủ động mùa vụ để nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác của người nông dân phường Bình Phú.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo

0: Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực họp phiên thứ 17.
1: Ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An, đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, thống nhất nhiệm vụ tháng 10.
1: Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp.
0: Người dân xã Quang Đồng mong sớm hoàn thiện các tuyến đường thi công kéo dài. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự.
0: Iran cảnh báo đáp trả nếu xuất khẩu dầu bị cản trở.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ tư ngày 30 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 17 của ban chỉ đạo, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo. Tại phiên họp, ban chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Trong quý 3, ban chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời triển khai các kết luận chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Ban chỉ đạo đã hoàn thành 2 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, 1 đoàn giám sát trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, công tác theo dõi chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc được tập trung thực hiện. Trong quý, ban chỉ đạo đưa 1 vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo và kết thúc theo dõi đối với 3 vụ án. Nhiệm vụ quý 4, ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình quy chế làm việc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, rà soát xử lý các công trình dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. Đối với nhà đất dôi dư cần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác sử dụng và xây dựng phương án cụ thể đối với từng trường hợp.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ngành và địa phương.
0: Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp Mobile Phone, Santech X, VNPT, Viettel tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Nghệ An. Về kỹ thuật, kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối và đã được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hệ thống gồm 4 cấu thành: kho dữ liệu dùng chung, sổ tay điều hành, y Nghệ An, nền tảng điều hành thời gian thực, dữ liệu mở, chia sẻ mở. Về dữ liệu, hệ thống đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành tài chính và 8 lĩnh vực của tỉnh. Hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng Y Nghệ An được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ theo dõi khai thác thông tin mọi lúc mọi nơi. Từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở được thiết lập tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai. Hiện nay, dữ liệu ở một số ngành lĩnh vực còn chưa đầy đủ, việc kết nối, chia sẻ, cập nhật và khai thác dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay không phải là hoàn thành một hệ thống mà là bắt đầu một phương thức quản trị mới. Để kho dữ liệu dùng chung thực sự đi vào hoạt động hiệu quả, yêu cầu các cơ quan đơn vị phải cập nhật thường xuyên dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, tập trung xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành, trước mắt là các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị địa phương từng bước chuyển phương thức chỉ đạo điều hành sang dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, kết nối, chia sẻ và đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy ban hành kết luận số 159 về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án. Toàn tỉnh có 155 dự án cần thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 3.878 ha. Đến nay 43 dự án đã hoàn thành với diện tích khoảng 823 ha, đạt 34,71%. Hiện còn 133 dự án phải tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.524 ha, trong đó 16 dự án với diện tích gần 418 ha cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý. 117 dự án với diện tích hơn 1.106 ha đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đồng chí đánh giá công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đạt mục tiêu đề ra, một số mốc tiến độ chưa được thực hiện nghiêm túc, nhiều dự án còn đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án không phát sinh vướng mắc lớn nhưng vẫn chậm tiến độ. Công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo ở một số địa phương chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân, kết quả và những vấn đề cần tập trung xử lý. Nhấn mạnh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu ngay sau hội nghị, các xã phường phải xây dựng tiến độ cụ thể đối với tất cả dự án còn tồn đọng, xác định rõ từng công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cá nhân. Toàn bộ tiến độ phải được cập nhật vào kho dữ liệu chung để theo dõi, giám sát thường xuyên, kiểm soát tiến độ từng dự án theo tuần. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, địa phương đơn vị không có chuyển biến, không thực hiện nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời rà soát, phân loại toàn bộ các dự án theo nguyên nhân, mức độ vướng mắc, khả năng thực hiện. Đối với dự án mà nhà đầu tư không có năng lực, không bố trí nguồn hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định, cần xem xét dừng, thu hồi dự án theo quy định. Các sở ngành tiếp tục rà soát hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn thuộc phạm vi trách nhiệm, không đùn đẩy né tránh, những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn tháo gỡ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đã xác định nhiệm vụ thì phải tập trung thực hiện đến khi hoàn thành, không để tồn đọng kéo dài. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, nhà nước và nhà đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 9 năm 2026, đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy công tác nội chính tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh an toàn.

0: Trong tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, quản lý chặt chẽ địa bàn. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị trong khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp, kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và thực binh vòng phòng không bền vững.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư của công dân. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội đồng Nhân dân, khẩn trương vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm tại 130 xã phường, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu đúng đủ sạch sống, đồng thời xây dựng số hóa bộ tài liệu mẫu phục vụ kỳ họp, thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị. Nhấn mạnh Hội đồng Nhân dân phải phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu tập trung vào những vụ việc chậm kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chuẩn bị kỹ chuyên đề giám sát về việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cử tri. Về đánh giá xếp loại đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu xây dựng danh mục nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể theo tháng, quý để làm cơ sở đánh giá thực chất, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của từng tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng, giám sát và mức độ giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri nhân dân làm thước đo hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh đã báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 9 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2026. Theo đó, trong tháng 9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền tiếp tục được quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã góp ý 35 dự thảo văn bản, tiếp nhận 23 đơn thư, trong đó đã trả lời hướng dẫn 5 đơn và chuyển 3 đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh. Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó hỗ trợ xây dựng 1.106 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 66,36 tỷ đồng, trao hơn 16.000 suất quà cho học sinh dịp đầu năm mới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị, trong quý tư năm 2026, Đảng ủy cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện quy chế làm việc, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự của văn phòng Đảng ủy, dự toán ngân sách của hoạt động của Đảng ủy, đồng thời triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể. Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua giám sát phản biện xã hội, công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
1: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đông Lộc có ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, ông Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu thông tin những nội dung dự kiến của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất. Cử tri xã Đông Lộc kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất tiêu thụ nông sản, đầu tư nâng cấp giao thông, hạ tầng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cử tri cũng phản ánh những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là hệ thống dịch vụ công và bố trí nhân lực tại cơ sở. Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện các sở, ngành và đại biểu Quốc hội trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
0: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Tam,

0: Ông Phạm Phú Bình, đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, bà Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An, bà Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Cử tri kiến nghị thao gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ đất đai, có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đối với các hộ bị thiệt hại do thiên tai. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đầu tư sửa chữa hệ thống giao thông, nhà văn hóa thôn và các điểm trường, quan tâm điều kiện hoạt động của lực lượng làm công tác ở cơ sở sau sát nhập thôn. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở ngành và lãnh đạo xã trao đổi, giải đáp. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Thưa quý vị, vốn luôn là mạch sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng cũng là điểm nghẽn khiến không ít doanh nghiệp khó bứt phá. Khơi thông dòng vốn, giảm chi phí vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Chính phủ đang đặt bài toán này trước ngành ngân hàng với yêu cầu đưa dòng vốn đến đúng nơi, đúng lúc để tiếp sức cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, năm 2026 là một năm khá chật vật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương khi hàng hóa bị đình trệ, trong khi chi phí đầu vào tăng cao, vốn quay vòng bị thâm hụt, khiến khả năng thay đổi dây chuyền, đầu tư máy móc thiết bị để chuyển đổi mẫu mã, quy mô sản phẩm bị chậm lại. Ông Phạm Bá Việt, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Minh Phương kỳ vọng sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn rẻ để có động lực đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
2: Doanh nghiệp sẽ là giảm giá thành và nâng cao chất lượng và mở quy mô sản xuất, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để đảm bảo được cái nguồn hàng là kịp thời cũng như là chất lượng của mặt hàng hóa.
1: Tại công ty du lịch Hòn Mát, mưa lũ vừa rồi đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều hạng mục đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác du lịch cuối năm. Trong khi đó, doanh nghiệp đang có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển thêm các sản phẩm, loại hình du lịch mới để phục vụ khách lưu trú. Vì vậy, việc sớm tiếp cận được nguồn vốn đang là mong mỏi lớn của doanh nghiệp. Bà Trương Thị Bé Thi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hòn Mát cho rằng,
3: triển khai trên đúng tiến độ thì về cái phần nguồn vốn thì tụi em đang rất là cần để mở rộng thêm những cái dịch vụ nó phù hợp với xu thế của du lịch hiện tại và hy vọng được một trong những cái đơn vị được tiếp nhận cái phần hỗ trợ từ chính phủ về cái nguồn vay này, hỗ trợ về cái thời gian hoàn thiện cái hồ sơ nó ngắn gọn hơn, nó gọi là rút ngắn thời gian hơn để mà chúng tôi có thể kịp thời thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện những cái hạng mục mà còn đang dở dang ạ.
1: Khơi thông nguồn lực, đặc biệt là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được chính phủ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1809, trong đó đặt mục tiêu tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đó, ngành ngân hàng được yêu cầu chủ động thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ. Cùng với đó là tiết giảm chi phí, công khai lãi suất, tạo thuận lợi hơn để dòng vốn đến đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phủ Quỳ khẳng định thêm.
4: Và cái điều kiện vay vốn thì cũng có rộng mở hơn. Chúng tôi căn cứ vào cái dòng tiền của doanh nghiệp, các cái hợp đồng đầu ra, rồi là cái phương án vay vốn, hiệu quả vay vốn thì chúng tôi căn cứ để cho vay.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên được hưởng trần lãi suất cho vay ngắn hạn 4% một năm khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó vay vốn do thiếu tài sản đảm bảo, vốn chủ sở hữu hạn chế và dữ liệu hoạt động chưa đầy đủ. Vì vậy, ngân hàng đang hướng tới đánh giá dựa trên dòng tiền, dữ liệu, lịch sử tín dụng và hiệu quả phương án kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc HD Bank thì
5: Có nhiều doanh nghiệp thì hoạt động rất là tốt, tuy nhiên thì về hồ sơ, sổ sách chứng từ và dòng tiền thì họ không chứng minh được để ngân hàng có các cơ sở để mà cấp tín dụng ngay, tín chấp dựa trên dòng tiền dành cho các cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là các cái doanh nghiệp mà kể cả các doanh nghiệp lớn mà có các cái minh bạch về tài chính thì cũng sẽ được cấp tín chấp để giải quyết cái vấn đề là thiếu về tài sản đảm bảo.
1: 407.000 tỷ đồng với 19 ngân hàng tham gia là quy mô chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1 đến 2% một năm. Điểm nghẽn còn lại là dữ liệu và tính minh bạch. Khi ngân hàng có đủ dữ liệu để đánh giá, doanh nghiệp đủ minh bạch để vay vốn, dòng tín dụng sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất và tăng trưởng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước từ vùng đồng ruộng, khu vực trũng thấp đổ về hệ thống kênh tiêu Ba Rà và các cửa tiêu ra sông biển. Cùng với dòng nước là một lượng lớn bèo rác gây ách tắc dòng chảy, tạo thêm áp lực cho công tác tiêu thoát lũ. Đây cũng là một trong những nỗi lo thường trực của đơn vị quản lý công trình thủy lợi mỗi mùa mưa bão. Phóng viên Thúy Bình phản ánh.
1: Mỗi khi mưa lớn, hàng chục tấn bèo rác theo dòng nước từ nội đồng đổ về các cửa sông, cửa biển. Để đảm bảo tiêu thoát lũ, các đơn vị quản lý phải huy động tối đa nhân lực, khẩn trương vớt, đẩy bèo rác ra khỏi cửa cống. Đây cũng là nỗi ám ảnh của những người làm nhiệm vụ quản lý, vận hành các công trình tiêu thoát nước mỗi khi mùa mưa bão về. Ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Ba Ra Bến Thủy cho biết thực tế.
6: Đó là một cửa khẩu của toàn thành phố chưa về đấy, cho nên cái vấn đề về rác, về là các cái chất thải trên sông trên nữa là rất nhiều, rất lớn. Thì với cái tinh thần là cũng đảm bảo để an toàn công trình cũng như là phục vụ tốt cái công tác phòng chống lụt bão, nên là đơn vị tổ chức cán bộ nhân viên túc trực để đây xử lý kịp thời.
1: Không chỉ tại các cửa tiêu, trên hệ thống kênh cấp 3 do địa phương quản lý và ngay trên đồng ruộng, bèo rác cũng xuất hiện với số lượng lớn. Khi mưa lớn, nước từ nội đồng dồn về các tuyến kênh chính, cuốn theo bèo rác gây cản trở dòng chảy và làm gia tăng áp lực tiêu thoát nước. Ông Lê Văn Bắc, quản lý trạm bơm Mỹ Giang, và ông Lê Văn Hùng, trạm trưởng trạm bơm Hưng Châu cho rằng
7: vùng trũng dẫn không sản xuất bèo nó phát triển nhiều, thì đến cái mùa mưa lụt thì nước nó dâng lên, thì nó chảy từ đến đồng xuống, thì nó dẫn xuống cái kênh tiêu này rất là nhiều, thì anh em cũng phải bám sát để mà xử lý.
8: Cái lượng bèo có hàng năm là bèo trôi về rất nhiều, nhân lực của sĩ nghiệp tập trung về đấy cả để chủ động để ứng phó vớt, chứ mà nhiều vớt cũng không lại được, lượng bèo và lượng rác thải nó đổ về nhiều quá.
1: Nghệ An có hệ thống kênh mương hồ đập khá lớn, phục vụ tưới và tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Trong mùa mưa bão, các tuyến kênh tiêu giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước nội đồng, hạn chế ngập úng. Tuy nhiên, nhiều diện tích ruộng bỏ hoang trong vụ hè thu khiến bèo cỏ phát triển mạnh. Cùng với rác thải, khi có mưa lớn, tất cả theo dòng nước đổ về các cửa tiêu, gây cản trở dòng chảy. Trước thực tế này, các đơn vị quản lý phải thường xuyên thu gom bèo rác, khơi thông dòng chảy, nhất là trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng phòng kỹ thuật, Xí nghiệp Thủy lợi Nam khẳng định thêm.
9: Ngay từ đầu mùa mưa bão thì công ty cũng đã tổ chức các cái hoạt động là huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên kết hợp với máy là khơi thông các cái tuyến kênh dẫn chính. Thì trước cái hiện trạng là bèo thì cũng khuyến cáo và có các cái công an chỉ đạo các cái địa phương là tuyên truyền người dân là chủ động vớt các cái bèo và khơi thông dòng chảy tại địa phương.
1: Mỗi mùa mưa lũ, các đơn vị thủy lợi lại phải căng mình khơi thông dòng chảy, xử lý bèo rác để đảm bảo tiêu thoát nước. Nhưng nếu rác vẫn tiếp tục đổ xuống kênh mương, bèo vẫn phủ kín dòng chảy, thì áp lực lên các công trình tiêu thoát lũ sẽ còn kéo dài. Và câu chuyện chống ngập úng nội đồng, vì thế không chỉ bắt đầu từ những cánh cửa cống tiêu nước.
10: Alo NTV kết nối.
1: Hơn 3 tháng nay, hai tuyến đường nối từ trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Quang Đồng ra tuyến Kim Hùng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Hơn 1 km mặt đường đã được đổ đầy đá dăm nhưng chưa được lưu lèn hay thảm nhựa. Những viên đá to bằng nắm tay rời rạc đã biến con đường thành chướng ngại vật nguy hiểm. Đây là những phản ánh của người dân tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
11: Đá này rải ra là chỉ lũ qua một lần chắc là cũng tầm tháng 2 tháng rồi. gọi là người dân với các cháu đi học ở dưới này có cái

0: Trường cấp 1 các cháu đi lại rất là khó khăn.
1: Thật ra là để lâu quá, 3-4 tháng rồi cứ rải đá đi, dân đi lại rất là khó khăn. Nhiều nhà bổ thế, xe thì nổ lụt, thế người thì bổ toàn chính cày chính nữa cả.
2: Điều đang nói hai tuyến đường dở ra ngay trung tâm xã đều là tuyến giao thông huyết mạch, hàng ngày có lượng lớn phương tiện lưu thông, đặc biệt là các em nhỏ đến trường tiểu học nằm ngay trên tuyến, nhiều vụ ngã va chạm giao thông đã xảy ra. Việc thi công dở dang không chỉ gây bất tiện mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn tính mạng của các em học sinh mỗi ngày.
3: Đi đường đá thì rất khó khăn và chợt bồ và rất nhiều người đi trên đường này chúng con phải những người đi xe đạp phải nhường và đi xuống đường đá rất nguy hiểm và bồ.
4: Đường này đi rất nguy hiểm và sóc và hay bị tai nạn. Và đường này chưa xây mấy tháng rồi, chưa xây và chưa đổ đường nhựa. Và khi người đi trời mưa là người ta đi rất đông và hay bị gặp tai nạn và số và em nhau.
5: Em bị bổ lần nào chưa?
4: Em bị bổ nhiều rồi.
2: Điều khiến người dân vô cùng bức xúc là sự vắng bóng của đơn vị thi công. Ngay tại thời điểm nhóm phóng viên ghi hình, công trường vắng bóng nhân lực và thiết bị. Bà Vũ Thị Liên, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, nói:
6: Mân ăn cái đứng cậy, còn em đi lại đi mà mân ăn đi thì mân ăn được. Cháu dưới vô cài xé còn ở đang ở máy không gầy cổ có ái đen ạ. Túi đi làm cái đớn ở nhà rồi.
2: Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những rủi ro an toàn và bất tiện mà người dân xã Quang Đồng đang phải gánh chịu hàng ngày? Việc chậm trễ thi công không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát, đôn đốc từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
7: Theo thông tin, người dân xã Quang Đồng cho biết, trong 2 ngày gần đây, một trong 2 tuyến đường đã được nhà thầu đưa thiết bị về để lu lèn. Người dân đang rất cần những hành động đôn đốc quyết liệt để tuyến đường sớm hoàn thiện, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
8: Phần tin quốc tế.
7: Ngày 30 tháng 9, Mỹ và các lực lượng thuộc Liên minh quốc tế chính thức hoàn tất rút quân khỏi Iraq, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ an ninh giữa Baghdad và Washington. Việc Mỹ rút quân được thực hiện theo thỏa thuận Baghdad-Washington, đạt được năm 2024, theo đó chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức IS tự xưng tại Iraq. Đánh dấu sự kiện lịch sử này, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố chọn ngày 1 tháng 10 là ngày chủ quyền của quốc gia. Các nhà lãnh đạo, nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp Iraq nhấn mạnh đây là dịp quốc lễ khẳng định vị thế độc lập của đất nước. Giới chức Iraq kỳ vọng việc Mỹ và đồng minh rút quân sẽ loại bỏ hoàn toàn các lý do để các nhóm vũ trang tại nước này tiếp tục duy trì lực lượng ngoài vòng pháp luật, từ đó củng cố vai trò quản lý tuyệt đối của nhà nước.
2: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu, các quốc gia khác trong khu vực cũng sẽ không thể bán dầu. Ông Ghalibaf nhấn mạnh, Mỹ và các nước liên quan cần hiểu rằng trong một kịch bản Iran bị ngăn cản xuất khẩu, toàn bộ khu vực vùng vịnh có thể đối mặt với nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ. Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy Tehran sẵn sàng sử dụng vị trí địa chiến lược tại eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran chịu nhiều hạn chế do các biện pháp trừng phạt và căng thẳng với Mỹ. Một số quan chức Iran trước đó cho biết hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này đã giảm mạnh, thậm chí về mức rất thấp trong thời gian gần đây.
7: Công ty công nghệ OpenAI thông báo sẽ không phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới nhất có tên là Astra 6.1 sau khi các cuộc thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Astra 6.1 là phiên bản cải tiến so với các mô hình trước đó ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, trưởng bộ phận hệ thống an toàn của OpenAI cho biết mô hình chưa thực sự đạt yêu cầu về việc tuân thủ phạm vi và quyền hạn cho phép, cũng như cách thức phản hồi cho người dùng về loại công việc mà nó đã thực hiện. Những lo ngại về an toàn AI đã gia tăng trong những tháng gần đây, sau khi các mô hình do OpenAI và đối thủ cạnh tranh Anthropic phát triển gặp phải các sự cố bảo mật trong quá trình thử nghiệm. Các tác nhân AI được xây dựng dựa trên mô hình của OpenAI đã truy cập trái phép vào các trang web do Cơ quan Liên bang Mỹ quản lý, Cổng Thông tin Thống kê Y tế của Chính phủ Úc và công ty chuyên lưu trữ các mô hình AI.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, Mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
7: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ Minh dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay, Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, dù có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn xin giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ An, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, hành quyền, có lạc này.
1: Dạ.
2: Lạc này là phải rang thơm lên, có đồ chín vàng.
1: Dạ.
2: Lúc đó là cái chè lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng.
1: Dạ.
2: Gừng phải xay nhuyễn ra. Dạ. Chúng ta làm một cái mẻ chè lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ Minh.
2: Vâng.
1: Đúng không
2: gì? Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoàn nào ạ?
2: Từ công đoàn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoàn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có đồ chín ạ?
2: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì.
1: Dạ.
2: Bỏ vào bát.
1: À.
2: Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được thì dì.
1: À.
2: Sẽ bỏ nguyên liệu vào.
1: Dạ, và đó là cách thử truyền thống
2: cách
1: đấy ạ.
2: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
1: Dạ.
0: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoàn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được rút vào nồi, hỗn hợp trở nên nặng trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay cháy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam dẻo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt, mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui đơn giản của cuộc sống đời thường.
2: Trâm ơi,
1: dạ.
2: Khi mà cháu thưởng thức ngôi món chè lam này thì cháu cảm nhận như thế nào?
1: Dạ, ngay khi mà thưởng thức chè lam miếng đầu tiên á, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái hương vị của gừng rất là đặc trưng gì ạ. Nó rất là thơm và đặc biệt là mật mía thì nó không làm mình bị ngọt quá, không bị ngán mà ăn rất là dễ, ngọt thanh, dễ ăn. Và cái bùi của lạc này, vừng này và dưa khố nó hòa quyện với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hậu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
0: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hậu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhờ triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay Nghệ An nằm trong top đầu cả nước về số lượng sản phẩm ô cốp, góp phần chắp cánh cho sản vật xứ Nghệ bước vào chuỗi cung ứng hiện đại, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ nông dân. Thế nhưng khi quy mô sản xuất gia tăng để đáp ứng nhu cầu thị trường, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà bỏ qua yếu tố bền vững, thương hiệu ô cốp khó có thể duy trì được vị thế trên thị trường. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
5: Câu chuyện kinh tế.
6: Để giúp bà con nông dân nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tránh tình trạng được mùa mất giá, cũng như hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững, Công ty cổ phần An An Agri đã liên kết với bà con để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ nhằm cung cấp nguyên liệu sạch cho việc chế biến các sản phẩm mì, rau, củ quả cung cấp ra thị trường. Đặc biệt, từ khi được chứng nhận đạt ô cốp 4 sao gồm mì cải bó xôi, mì mâm lúa mạch, mì củ nghệ, mì củ cải đỏ và củ dền, các sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 90.000 đến 100.000 sản phẩm các loại với tổng doanh thu gần 1 tỷ đồng. Bà Đặng Thị Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần An An Agri cho biết.
7: Bản thân tôi cũng nhắm đến và được các cái chuyên gia từ phía Nhật, Israel họ cũng hướng dẫn để là phải chế biến và phải tinh chế được những cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị bản địa nhiều hơn nữa. Trong nhiều cái sản phẩm mà được chúng tôi tìm hiểu thì mì rau củ là một cái hướng đi hoàn toàn hợp lý. Thì cũng may mắn là tại đúng cái thời điểm đấy thì có những cái tiêu chí về sản phẩm ô cốp. Và nó giống như một cái tấm vé thông hành để chúng tôi bước vào một cái cuộc tiếp xúc mới cho cái sản phẩm từ nông nghiệp.
6: Trong nhiều năm qua, khi đề cập đến các sản phẩm ô cốp nổi bật của Nghệ An, không thể không nhắc đến tảo Spirulina của Công ty Cổ phần Công nghệ Tảo Việt Nam. Với giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe người sử dụng và được sản xuất theo quy trình xanh, khép kín, các sản phẩm này được thị trường đón nhận và đánh giá rất cao, từ đó mang lại doanh thu gần 30 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động. Hiện đơn vị đang chuẩn bị cho quá trình công nhận lại và nỗ lực nâng sao ô cốp bởi những giá trị mà thương hiệu này mang lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Tảo Việt Nam nói.
8: Tôi nghĩ rằng cái yếu tố để mà xếp loại, phân loại, rồi duy trì chất lượng của nó bằng cái mô hình ô cốp hoàn toàn đúng để khích lệ doanh nghiệp phát huy hơn và làm chất lượng hơn. Công nhận ô cốp 4 sao rồi, các doanh nghiệp người ta tự ra người ta phấn đấu lên thành ô cốp 5 sao và còn đưa sản phẩm đi ra các nơi nữa.
4: Thưa quý vị, tính đến tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 588 sản phẩm ô cốp, gồm 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao. Nhờ ứng dụng công nghệ chế biến và đóng gói, thì doanh thu của các hợp tác xã chủ thể ô cốp tại Nghệ An đã tăng trung bình từ 20% đến 35% so với trước khi được công nhận. Giá trị thương mại của sản phẩm tăng từ gấp 2 đến gấp 3 lần. Nhiều sản phẩm từng bước được đưa vào các chuỗi phân phối hiện đại, hệ thống cửa hàng thực phẩm, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh, cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu. Đặc biệt thì các chủ thể ô cốp hướng tới mô hình sản xuất ô cốp xanh và bền vững.
6: Từ trước tới nay, tại các vùng sản xuất muối ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũ, người dân không hề biết rằng nước thải từ hoạt động này lại có thể bán để có thêm thu nhập. Chỉ khi công ty trách nhiệm hữu hạn Abaca Việt Nam đóng tại xã Quỳnh Văn tìm đến và thu mua, thì bà con mới tin là thật. Bằng công nghệ sản xuất muối giảm mặn, mỗi năm đơn vị đã thu mua 80 đến 100 tấn mật muối của bà con để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn mang thương hiệu Nanosor. Với hàm lượng natri thấp, dưới 50% và bổ sung 60 vi khoáng tốt cho cơ thể. Đây cũng là sản phẩm OCOP tiêu biểu của Nghệ An. Không chỉ giúp bà con tăng thêm 50% thu nhập mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ quá trình làm muối, tạo nên chuỗi sản xuất xanh, bền vững. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Abaca Việt Nam nói:
9: Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện truyền thống của quê hương chúng tôi từ những cái hạt muối và từ những cái bàn tay của các nghề nhân làm muối, rồi sẽ chuyển đến nhà máy để ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào. OCOP nó không chỉ là một cái chứng nhận mà nó còn là một cái xác định rõ ràng rằng đấy là một cái sản phẩm của địa phương và nó có tác động không chỉ là về kinh tế mà còn nó còn mang cả văn hóa, cả lịch sử của sản phẩm tại địa phương đó.
6: Cũng phát triển OCOP theo hướng bền vững, gắn giữa gia tăng giá trị kinh tế với quy trình sản xuất xanh tuần hoàn để tạo ra các dòng sản phẩm thảo dược chất lượng cao. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đạt Vui ở xã Đông Thành đã liên kết chặt chẽ với người dân để xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với quá trình chế biến, chiết xuất để chắt lọc được dược tính cao nhất từ thảo dược. Chị Trần Thị Vui, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đạt Vui, nói:
10: Chúng tôi đang hướng đến một cái giá trị bền vững với một cái vòng tuần hoàn xanh, từ cái việc là chuẩn bị đất này cho đến việc là chăm sóc và thu hái, và từ cái đó thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị lành và thật. Khi mà những cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường và mang lại cái giá trị và niềm tin đối với khách hàng thì chúng tôi lại có động lực để quay trở về và mở rộng thêm các cái vùng nguyên liệu sạch để gìn giữ đất, gìn giữ cây và tạo sinh kế cho người dân ở địa phương.
4: Nghệ An xác định không dừng lại ở thị trường nội địa mà sẽ tích cực đẩy mạnh kế hoạch đưa từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP chủ lực vươn ra thị trường quốc tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bằng. Vì vậy, việc làm mới các sản phẩm truyền thống, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất đang trở thành hướng đi hiệu quả của nhiều chủ thể OCOP trong tỉnh.
6: Một sản phẩm OCOP xanh chỉ thực sự trọn vẹn giá trị khi nó gắn liền với trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng địa phương. Thay đổi hoàn toàn thói quen canh tác, sản xuất, thói quen lạm dụng hóa chất, lãng phí tài nguyên đất và xả rác thải vào bao bì phân bón ra đồng ruộng dần được xóa bỏ. Thay vào đó là ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sống xung quanh và tạo nguồn nguyên liệu bền vững. Ông Hoàng Văn Kiểm, Hợp tác xã Sâm Thổ Hào, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, nói:
11: Chúng tôi định hướng xây dựng sản phẩm Sâm Thổ Hào trở thành một sản phẩm OCOP 3 sao cho đến 4 sao. Cái thứ nhất là về mặt sản xuất, là cái quy trình phải đảm bảo là sản xuất hữu cơ, sản xuất xanh, không sử dụng các loại phân bón hóa học cũng như không sử dụng các loại thuốc trừ sâu gây độc hại cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là đảm bảo tốt cái vấn đề chất lượng. Cái thứ ba nữa là về mặt truyền thông, bản thân của nó là một sản phẩm về văn hóa lịch sử, để xây dựng nó trở thành một sản phẩm mang đặc trưng văn hóa riêng biệt mà chỉ có sản phẩm Sâm Thổ Hào mới có.
6: Phát triển OCOP xanh không thể là hành trình đơn độc của riêng các chủ thể. Đó là sinh kế, là môi trường sống và là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi một chủ thể OCOP cam kết đi theo hướng sản xuất xanh, họ tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến nhận thức của từng người nông dân liên kết. Không xả rác thải vật tư nông nghiệp ra đồng ruộng, hạn chế tối đa hóa chất độc hại, bảo vệ nguồn nước và đất đai cho chính thế hệ tương lai. Hoạt động này cần những định hướng từ cơ quan chức năng. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng:
12: Căn cứ vào cái điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như cái lợi thế của địa phương để xây dựng cái đề án kế hoạch. Song song với cái việc đó thì sẽ nghiên cứu để tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển cái chương trình OCOP theo hướng hỗ trợ cho cái vùng nguyên liệu, hỗ trợ trong cái cải tiến về bao bì nhãn mác hoặc là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái sơ chế chế biến, rồi là xúc tiến thương mại, để cả cái câu chuyện sản phẩm vân vân, để tạo ra cái sản phẩm mà ngày càng chất lượng cao hơn và tiếp tục chúng ta là nâng sao.
5: Góc nhìn chuyên gia.
4: Những kết quả đạt được từ chương trình OCOP thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì đã đến lúc thay đổi để phát triển bền vững, gắn giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm cộng đồng, để mỗi sản phẩm OCOP kể một câu chuyện riêng. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
13: Trước hết xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi Tiến sĩ là Tiến sĩ đánh giá như thế nào về lợi thế của sản phẩm OCOP cũng như là giá trị của sản phẩm OCOP Nghệ An trong thời gian qua?
14: Nghệ An thì là một trong những địa phương ngay từ đầu đã vào cuộc và triển khai rất nhanh chương trình OCOP và đã có hiệu quả, và đặc biệt là đã có những sản phẩm OCOP 5 sao. Cái sự phát triển và về số lượng của sản phẩm OCOP đã khẳng định được một cái lợi thế của tỉnh Nghệ An là một tỉnh rất là đa dạng. Chúng ta có vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trung du, rồi vùng đồng bằng và vùng ven biển. Thì mỗi cái thế mạnh của mỗi vùng đó nó tạo ra những cái dòng sản phẩm OCOP rất là đặc sản. Thông qua chương trình OCOP, người dân chủ thể được hỗ trợ, thứ nhất là về mặt chuẩn hóa cái quy trình sản xuất và chế biến, từ đó đảm bảo chất lượng. Thứ hai là có đánh giá về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm, những tiêu chí về kỹ thuật. Và điểm đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là cái mẫu mã bao bì đã thay đổi rất là nhiều. Nó đã khẳng định được rằng là chương trình đã ngày càng phát huy được hiệu quả.
13: Vâng, qua đánh giá thì chúng ta thấy là Nghệ An đã làm rất tốt cái chương trình OCOP. Tuy nhiên thì để nâng tầm giá trị vào một cái giai đoạn phát triển mới và gắn OCOP xanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường thì chúng ta cần phải làm gì thưa ông?
14: Khi triển khai chương trình OCOP thì nó là sự kết tinh của các yếu tố, từ vấn đề về tài nguyên bản địa, từ vấn đề tri thức của địa phương, chất lượng sản phẩm, rồi cái bản sắc văn hóa, câu chuyện của các vùng miền, và đặc biệt là gắn với vấn đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm của cộng đồng. Mỗi sản phẩm OCOP là câu chuyện về những cái truyền thống, về những cái tâm huyết của người dân, và đặc biệt là gắn với vấn đề chúng ta thúc đẩy tạo ra được cái sức mạnh cộng đồng cũng như là gắn bó với vùng miền quê. Thì như vậy thì khi đó để làm tốt hơn cái việc mà bảo vệ môi trường, nhất là trong cái xu thế hiện nay, chúng ta cần có những cái giải pháp làm sao mà thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, vừa góp phần phát triển kinh tế nhưng bảo vệ môi trường. Và đây chính là cái dư địa để chúng ta tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP. Chúng ta khai thác những cái vùng nguyên liệu, ví dụ như là vùng dược liệu, vùng mát chẳng hạn. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải nuôi dưỡng được cái vùng nguyên liệu đó. Chúng ta không chạy theo số lượng, mà vấn đề quan trọng là chúng ta tạo ra được những cái giá trị từ đó. Thì đấy là những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình phát triển của sản phẩm OCOP tới đây của tỉnh Nghệ An, cũng chính là chúng ta tạo cái nền tảng để chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn của Nghệ An. Thì chúng tôi thấy được rằng là cái việc bảo vệ môi trường nó cũng sẽ tạo thêm những cái giá trị gia tăng, có phần hình thành cái hệ sinh thái giữa sản phẩm OCOP với du lịch, với đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn. Mỗi chủ thể OCOP chúng ta nhận thấy được rằng là nó không chỉ thuần túy là trách nhiệm cộng đồng, mà quan trọng hơn là chúng ta tìm ra được những cái giá trị gia tăng mới cho các sản phẩm OCOP truyền thống của chúng ta. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi thấy là hiện nay thì đối với việc tiêu dùng, đặc biệt là trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, thì cái bao bì nó đóng góp rất là quan trọng. Và chúng ta cũng thấy được rằng là cái việc mà chúng ta tích cực chuyển sang sử dụng cái bao bì thân thiện môi trường cũng là một cái điểm nhấn để góp phần làm cho người tiêu dùng, người ta có thêm cái niềm tin đối với sản phẩm của chúng ta. Và cái điểm thứ tư mà chúng tôi mong muốn nhấn mạnh, đối với cái nền tảng mạng xã hội thì chúng ta thấy là các chủ thể thông qua các clip ngắn kể những câu chuyện về quá trình tạo ra sản phẩm, thì đây chính là một cái phương pháp rất là phù hợp để chúng ta kể về cái việc mà chúng ta đóng góp về bảo vệ môi trường như thế nào. Quá trình chúng ta tạo vùng nguyên liệu, trong quá trình chúng ta chăm sóc cây trồng, rồi quá trình chúng ta phát triển sản phẩm và cả quy trình sơ chế, chế biến để tạo cái niềm tin cho khách hàng và cho người tiêu dùng. Và đặc biệt thông qua mỗi sản phẩm OCOP là một sứ giả về văn hóa, là một sứ giả về du lịch, để người dân trong nước cũng như là khách quốc tế chúng ta biết nhiều hơn về tỉnh Nghệ An, đến hơn nữa với Nghệ An.
13: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tiến trong chương trình ngày hôm nay.
15: Một con số.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 21.000 là tổng số sản phẩm OCOP của cả nước từ 3 sao trở lên đến hết tháng 6 năm 2026. Và theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong mục Một con số kỳ này.
6: Trong tổng số hơn 21.000 sản phẩm OCOP của cả nước, có 166 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Số chủ thể tham gia là hơn 10.650 chủ thể. Trong đó, cơ cấu chủ thể chủ yếu gồm hợp tác xã khoảng 32,3%, doanh nghiệp nhỏ khoảng 25,4%, còn lại là các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và tổ hợp tác. Nếu phân bố theo nhóm sản phẩm, thì nhóm thực phẩm giữ vai trò chủ lực, chiếm tới 78,3%. Các nhóm còn lại gồm đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sinh vật cảnh. Đến nay, chương trình OCOP đã vượt xa các mục tiêu ban đầu, trở thành đòn bẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế hàng hóa nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và thị trường.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
16: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương. Bệnh chủ yếu lây từ động vật sang người qua nước bọt của con vật mắc dại, thường gặp nhất sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da đang bị tổn thương. Khi người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng điển hình, bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong gần như là tuyệt đối. Ở giai đoạn bệnh đã phát triệu chứng, việc điều trị chủ yếu tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, giảm khó chịu, duy trì hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng và tạo sự thoải mái cho người bệnh. Đây cũng là lúc chế độ ăn uống cần được chú ý, bởi người bệnh có thể khó nuốt, sợ nước, nhạy cảm với tiếng động, ánh sáng, luồng gió và rất dễ bị kích thích. Vậy người bệnh dại nên ăn gì? Khi khó nuốt nên lựa chọn thức ăn ra sao? Có nên cố cho người bệnh uống nhiều nước? Những thực phẩm nào cần tránh? Gia đình cần lưu ý gì để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần hiểu rằng bệnh dại không chỉ làm tổn thương hệ thần kinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn uống của người bệnh. Ở giai đoạn tiền triệu chứng, người bệnh có thể sốt, đau đầu, mệt mỏi, khó chịu, lo lắng, cảm giác tê hoặc đau tại vị trí virus xâm nhập. Khi bệnh tiến triển sang giai đoạn viêm não, những biểu hiện thần kinh trở nên rõ hơn, mất ngủ, kích thích, sợ ánh sáng, tiếng động, gió nhẹ, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi và đặc biệt là những cơn co thắt khi nuốt. Một biểu hiện điển hình của bệnh dại là sợ nước. Đây không đơn thuần là cảm giác sợ hãi về tâm lý. Khi người bệnh cố nuốt nước, các cơ vùng hầu họng có thể co thắt, khiến việc uống trở nên rất khó khăn. Vì vậy, ở giai đoạn này, chuyện ăn và uống tưởng như bình thường lại có thể trở thành thử thách lớn. Khi chăm sóc người bệnh dại, nhân viên y tế cần đánh giá hô hấp, tuần hoàn, mức độ kích thích và tình trạng dinh dưỡng. Kế hoạch chăm sóc tập trung vào đảm bảo đường thở, kiểm soát cơn vật vã, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và duy trì dinh dưỡng phù hợp. Chế độ ăn trong bệnh dại chỉ mang tính hỗ trợ, thức ăn không có tác dụng tiêu diệt virus dại, cũng không thay thế vaccine dự phòng sau phơi nhiễm. Với người đã có triệu chứng, mọi lựa chọn về đường ăn, lượng nước và hình thức bổ sung dinh dưỡng cần được nhân viên y tế đánh giá. Nguyên tắc đầu tiên là ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, dễ nuốt và ít gây kích thích. Nếu người bệnh vẫn còn khả năng ăn qua đường miệng và được đánh giá là an toàn, có thể lựa chọn cháo loãng, cháo xay, cháo súp, thức ăn nghiền nhuyễn, sữa chua, sinh tố hoặc những món mềm, mịn. Các món này giúp giảm việc phải nhai nhiều và dễ điều chỉnh lượng ăn theo sức của người bệnh. Ngược lại, cần tránh thức ăn quá cứng, quá dai, khô hoặc dễ vỡ vụn. Đồ chiên giòn, thịt dai, hạt cứng hay thức ăn nhiều mảnh vụn khiến người bệnh phải nhai và nuốt nhiều hơn, làm tăng khó chịu, thậm chí là tăng nguy cơ sặc nếu khả năng nuốt đã suy giảm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề hôm nay là chế độ ăn cho người bệnh dại. Ăn gì, chăm sóc thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quan trọng trong chăm sóc người bệnh dại là duy trì nước cho cơ thể. Với người bệnh đã xuất hiện sợ nước, khó nuốt hoặc khó thắt vùng hầu họng, việc uống nước có thể rất khó khăn, vì vậy không nên hiểu cần uống đủ nước theo nghĩa phải ép người bệnh uống bằng mọi cách. Nếu người bệnh còn uống được an toàn, có thể dùng từng lượng nhỏ nước lọc, nước điện giải hoặc đồ uống phù hợp. Nhưng khi người bệnh khó nuốt rõ, dễ sặc hoặc có cơn co thắt khi uống, cần báo cho nhân viên y tế. Khi đó, việc duy trì dịch có thể phải thực hiện bằng đường tĩnh mạch hoặc phương pháp theo chỉ định chuyên môn. Người nhà không nên cố đổ nước, bón nước liên tục hoặc ép người bệnh uống khi nào đang co thắt, khó nuốt. Mục tiêu là duy trì nước nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn đường thở. Cùng với việc lựa chọn món ăn và bổ sung nước, người bệnh dại cũng cần tránh các chất có thể làm tăng kích thích hoặc gây khó chịu. Trước hết là thức ăn cay nóng, đồ uống có cồn như là rượu, bia cần tránh, caffeine trong cà phê, nước tăng lực hoặc các đồ uống kích thích cũng không phù hợp. Có thể chia lượng thức ăn thành nhiều lần nhỏ nếu tình trạng cho phép. Mỗi lần cho ăn cần quan sát biểu hiện nuốt, nhịp thở và mức độ khó chịu. Nếu người bệnh ho, sặc, tím tái, thở bất thường hoặc không thể nuốt, cần dừng việc cho ăn và báo cho nhân viên y tế. Trong quá trình chăm sóc, người nhà cần chú ý vệ sinh cá nhân cho người bệnh, quần áo, ga giường cần được thay khi bẩn. Khi phải tiếp xúc với nước bọt hoặc dịch tiết, người chăm sóc cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp và vệ sinh tay cẩn thận. Virus dại chủ yếu lây qua nước bọt có chứa virus khi tiếp xúc với vết thương hở hoặc niêm mạc. Vì vậy, không nên chủ quan trong thao tác làm sạch miệng, thay đồ hoặc xử lý chất tiết. Ở giai đoạn thần kinh, phòng bệnh cần hạn chế tiếng ồn, ánh sáng chói và kích thích không cần thiết. Việc trò chuyện nên nhẹ nhàng, ngắn gọn. Người bệnh có thể hoảng sợ, bồn chồn, kích động hoặc vật vã. Nhân viên y tế có thể sử dụng thuốc an thần, thuốc giảm đau hoặc biện pháp hỗ trợ theo chỉ định để giảm khó chịu. Gia đình không nên tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Trong trường hợp bệnh diễn tiến nặng, người bệnh có thể cần hỗ trợ hô hấp, truyền dịch tĩnh mạch hoặc nuôi dưỡng qua đường khác. Đây là những can thiệp chuyên môn và phải do cơ sở y tế thực hiện. Từ những nội dung vừa trao đổi, có thể thay chế độ ăn cho người bệnh dại không nằm ở việc tìm một loại thực phẩm đặc biệt, mà quan trọng nhất là đảm bảo ba yêu cầu: dễ nuốt, đủ dinh dưỡng và an toàn. Thứ nhất, ưu tiên thức ăn mềm, lỏng, xay nhuyễn nếu người bệnh còn có thể ăn qua đường miệng an toàn. Thứ hai, cố gắng đảm bảo đủ năng lượng và các nhóm chất thiết yếu gồm chất đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất, có thể lựa chọn thịt nạc, cá, trứng, đậu hũ, cháo, khoai, rau củ nấu mềm. Thứ ba, duy trì nước nhưng không ép uống khi người bệnh khó nuốt, sợ nước hoặc có nguy cơ sặc. Khi có thể uống an toàn, cần được đánh giá để có phương án truyền dịch hoặc hỗ trợ phù hợp. Thứ tư, tránh rượu bia, caffeine, đồ ăn quá cay, quá nóng, quá lạnh hoặc quá nhiều đường. Thứ năm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh trong quá trình chăm sóc, nhất là khi tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết. Và cuối cùng, mọi chế độ ăn cần được điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, dưới sự theo dõi của nhân viên y tế. Một thực đơn phù hợp với người bệnh này chưa chắc phù hợp với người bệnh khác, bởi khả năng nuốt, mức độ kích thích, tình trạng hô hấp và toàn trạng có thể rất khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào được xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời. Vì vậy, thông điệp quan trọng nhất vẫn là không chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng như sợ nước, sợ gió, khó nuốt, kích động mới tìm đến cơ sở y tế. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, chăm sóc dinh dưỡng chỉ là một phần của chăm sóc hỗ trợ. Không có món ăn nào có thể thay thế cho dự phòng sau phơi nhiễm và cũng không nên truyền tai nhau những cách ăn uống, bài thuốc hay mẹo dân gian với hy vọng chữa được bệnh dại. Nếu chẳng may bị chó, mèo cắn hoặc cào, hãy nhớ rửa thật kỹ vết thương bằng nước và xà phòng, đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ, đồng thời tuân thủ đầy đủ lịch tiêm vaccine và các chỉ định điều trị dự phòng. Còn với người bệnh đã có triệu chứng, việc chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát triệu chứng cần được thực hiện một cách an toàn dưới hướng dẫn của đội ngũ y tế. Sự bình tĩnh, chăm sóc đúng cách và một môi trường yên tĩnh, ít kích thích sẽ giúp giảm bớt phần nào sự khó chịu cho người bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh dại, ăn gì, chăm sóc như thế nào khi khó nuốt, sợ nước. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy nhớ rằng, với bệnh dại, phòng bệnh và xử trí sớm sau phơi nhiễm luôn là yếu tố quyết định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
18: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
19: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử được ghi lại bằng những sự kiện, những mốc thời gian, những tên tuổi. Nhưng phía sau những trang sử ấy còn là cuộc đời của những con người bằng xương, bằng thịt, với quê hương, gia đình. Những yêu thương riêng tư, những lựa chọn và cả sự hy sinh cho lý tưởng mà mình đã chọn. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, đọc truyện đêm khuya trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ. Tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Phan Đăng Lưu, người trí thức cách mạng sinh ra trên quê hương Yên Thành, Nghệ An. Để xây dựng tác phẩm, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ đã dành nhiều năm sưu tầm, tra cứu tư liệu, tìm đến các di tích lịch sử, gặp gỡ nhân chứng, người thân và những người nghiên cứu về Phan Đăng Lưu. Hừng Đông đưa người đọc trở về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, đồng thời khắc họa Phan Đăng Lưu từ chiều sâu của một người cộng sản kiên định với con đường đã lựa chọn, nhưng cũng là một người con, người chồng, người cha với những tình cảm rất đỗi đời thường. Ngay từ chương mở đầu mang tên Bình Minh Bẩm Tín, nhà văn đã đặt nhân vật vào một thời khắc đặc biệt của cuộc đời. Giữa bóng tối của khám lớn Sài Gòn, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn được tính bằng những giờ ngắn ngủi, một bình minh khác vẫn hiện hữu trong niềm tin và trong những hồi ức đang trở về. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 1, Bình Minh Bẩm Tín, mở đầu tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỳ qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Thực dân Pháp xây khám lớn Sài Gòn trên mảnh đất vốn là một khu chợ, gọi là chợ cây sa còm. Chợ xưa kia chuyên bán trống, lọng, yên ngựa và mũ mão tú tài, lại họp dưới một gốc cây sa có bộ rễ xùm xòa xuống mặt đất. Đã quá nửa đêm, gần như các dãy phòng giam không ai ngủ.

Bây giờ đang là cuối tháng 8, trời đã bớt nóng đi một chút. Dù vậy, vì quá chật chội, không khí vẫn đặc quánh nồng nặc. Tiếng giày của bọn cai ngục lê mỏi mệt ngoài hành lang. Bóng chúng lướt qua song sắt như những bóng ma. Các bóng ma lê lết đến đâu thì sự âm u ghê người lan đến đấy. Mở sáng ngày mai, địch sẽ đưa hai tử tù đặc biệt đi xử bắn tại trường bắn Ngã Ba Rồng. Đó là Nguyễn Văn Cử, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, và Phan Đăng Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Nam Kỳ. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối diện thực sự với cái chết, nhưng rất nhiều tù nhân chính trị vẫn thấy nhói đau khi hình dung ra những loạt đạn tàn ác, lạnh buốt xuyên thủng vào thân thể hai đồng chí lãnh đạo kiên trung. Sự nghiệp cách mạng còn dài, còn vô vàn khó khăn gian khổ, đích đến còn xa. Hy sinh nào cũng gây tổn thất nặng nề, không phải chỉ đối với những người đã ngã xuống, mà lớn lao hơn là đối với cả dân tộc. Đã đặt chân lên con đường chông gai này, những riêng tư luôn lùi lại phía sau, thậm chí biến mất. Tại khu biệt giam dành riêng cho các tù nhân lãnh án tử hình, trong không gian chật hẹp, nặng mùi chết chóc với ba mặt tường kín mít, mặt còn lại là một cái cửa sắt đen sì nặng nề, Phan Đăng Lưu đang viết những dòng cuối cùng của lá thư anh sẽ gửi cho con trai. Và bởi vì biết chắc bọn Pháp sẽ đọc kỹ từng chữ một trước khi thư về đến quê nhà, nên anh viết luôn bằng tiếng Pháp. Con trai thân yêu, qua báo chí, cha con đã biết tin cha bị kết án tử hình. Trong số những lời buộc tội có những điều sau đây. Theo lời khai của một kẻ nào đó tên là T trước khi chết, thì vào ngày 19 tháng 11 năm 1940, cha đã cùng hắn ta tham dự một cuộc họp bí mật. Sau đó, lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước đã được phát đi. Thế nhưng, chính vào cái ngày hôm ấy, cha còn đang ở Hà Nội. Đến sáng ngày 22 tháng 11, cha mới có mặt ở Sài Gòn. Phải chăng cha đã có phép phân thân như một nhà phù thủy Ấn Độ, hay phép thần thông biến hóa của vị thánh trong huyền thoại? Người ta gán cho cha việc thảo lời kêu gọi gửi cho quân đội cách mạng. Sự thật, đó chỉ là một bầu giấy gồm 3-4 dòng chữ viết thêm vào bút ký của ba về đội tân tứ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó chính là hai điều buộc tội, và cũng là hai điều buộc tội chủ yếu để ghép ba vào án tử hình. Nhưng con thân yêu, đừng phiền muộn con nhé. Con hãy gắng lau nước mắt cho mẹ con. Con hãy an ủi tất cả mọi người trong gia đình. Nhất là con, đừng có chạy trọt mà uổng công toi. Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng từ bên Pháp gửi sang, cha đang bị nhốt tại buồng số 13 của khám lớn Sài Gòn. Có thể nói chế độ giam cầm không có gì đáng chê trách nếu ở đây không khí không ngột ngạt, vì buồng giam của cha và các bạn tù khác đúng là cái lò rang người thực sự. E rằng cha và các bạn không còn đủ sức ngắc ngoài cho đến ngày hành quyết. Dẫu sao chăng nữa, cha vẫn thanh thản đón nhận số phận đã dành cho mình và chịu đựng một cách ngoan cường. Một lần nữa, cha mong con đừng buồn phiền và hãy an ủi tất cả những người thân thiết của cha. Con hãy trả lời cho cha càng sớm càng hay. Phan Đăng Lưu viết một mạch không cần nghỉ. Thực ra, những điều anh muốn nói với con luôn cháy như một ngọn lửa nhỏ trong trái tim anh từ lâu. Chỉ là quá bận rộn nên không mấy khi có thể bày tỏ. Đúng là anh rất bận, luôn nung nấu trong tâm trí. Quá nhiều việc lớn đang chờ anh suy tính, quyết định. Việc nuôi dạy con cái gần như cậy nhờ vào vợ và bố mẹ, người thân hai bên gia đình. Phan Đăng Lưu có quá ít thời gian để nghĩ đến bản thân. Trong sâu thẳm tâm can, anh luôn canh cánh rằng đất nước được độc lập thì gia đình mới có ấm no hạnh phúc. Thế nên cả cuộc đời anh, tất cả sức lực, trí tuệ,
lý tưởng và thân xác này, anh đều nguyện dành trọn cho sự nghiệp cách mạng.

chưa kịp triển khai. Lòng dạ trĩu nặng, xót xa vì mới đi được một phần con đường. Có tiếng gõ nhẹ trên bức tường áp vào xà lim bên cạnh. Phan Đăng Lưu cố nhích người từng tí một cho gần bức tường. Chân anh đang bị cùm chặt vào sàn nhà. Anh Lưu, anh Lưu ơi, mình đây. Anh trả lời, miệng mỉm cười. Anh nhận ra giọng Thanh. Thanh đồng hương với anh, quê ở Vinh. Anh có muốn dặn dò gì không? Phan Đăng Lưu cười khẽ thành tiếng. Thanh cũng là tù, đã bị kết án tử hình giống anh, chỉ khác là chưa xử vào ngày mai thôi. Cứ cho là anh muốn dặn dò gì thì cậu ấy cũng có hơn gì anh, tức là đâu có cơ hội mà nói lại với ai đó. Tôi viết thư rồi cho gia đình. Ừ, liệu bọn chúng có chuyển đi cho anh không? Không biết thì cứ viết thôi, chúng đưa giấy bút cho mà viết đấy. Có tiếng giày đi ngoài hành lang từ xa đến, bên kia im lặng. Phan Đăng Lưu lui về chỗ cũ. Tiếng thạch sùng tạch tạch đâu đó trên trần phòng giam khắc khoải. Trong suốt cuộc đời mình, chưa khi nào Phan Đăng Lưu nuối tiếc dù nhỏ nhất những điều mình đã làm. Và nếu được quay trở lại những ngày đầu tiên của chặng đường cách mạng, thì chắc chắn anh vẫn suy nghĩ và lựa chọn những điều mình đã chọn, đã dấn bước, với bao buồn vui, sướng khổ, đau đớn, hy sinh. Lính tuần vừa đi qua, bên kia lại gõ nhẹ. Bức tường rất dày, ban ngày nói chuyện rất khó vì ồn ào, nhưng ban đêm thì dễ hơn. Tất cả vẫn tĩnh lặng và vô cảm, ngay cả một tiếng muỗi vo ve cũng to như tiếng của một con chim ruồi. Cậu muốn dặn gì tôi à? Phan Đăng Lưu lại mỉm cười. Anh thấy ấm áp như thể hai người đang dựa vào vai nhau. Bên kia đáp lời. Mai, chúng sẽ bắn anh. Phan Đăng Lưu vẫn mỉm cười. Này, cậu có biết hồi trước bọn Pháp xử tử tù nhân nhà tù này bằng cách nào không? Chắc vẫn xử bắn thôi hay là treo cổ? Không, chém chứ. Ngay ngoài sân kia kìa. Chúng đặt một cái máy chém cao như một tòa nhà. Riêng cái lưỡi dao nặng 50 cân. Cái lưỡi dao nặng như thế mà nó phập xuống thì thậm chí tử tù còn chẳng cảm thấy đau ấy chứ. Bên kia có tiếng thở dài. Kinh khủng thật. Thế nên cậu ạ, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đánh cho chúng lê gót giày mà chạy về nước. Đất nước này không phải là nơi để chúng giày xéo chiếm đoạt. Bên kia ngập ngừng. Anh có tin là cách mạng sẽ thành công không? Tin chứ, tôi không sợ chết. Nhưng chúng xử tội khổ sai chung thân đày ra Côn Đảo thì hay hơn. Còn sống, nhất định tôi tìm được cách vượt ngục để về hoạt động. Phan Đăng Lưu trả lời chắc nịch. Anh nhúc nhích người cho bớt ê cặp mông vì phải ngồi lệch một bên cho gần bức tường. Lẽ phải chắc chắn sẽ chiến thắng cậu ạ. Lúc ấy, tôi đang vi vu hoan hỉ trên trời kia, cùng với tổ tiên ngắm nhìn con cháu được sống trong hòa bình, yên vui, hạnh phúc. Bên kia bật cười. Anh lạc quan và kiên gan thật đấy. Mặt trời sẽ mọc, sau màn đêm là bình minh, đây là điều tất yếu. Cuối cùng thì như Phan Đăng Lưu nói, mặt trời cũng sẽ mọc. Và trước khi bình minh ló rạng ở nơi này, tiếng loẻng xoẻng của chùm chìa khóa bên hông tên cai ngục đã vang lên ghê lạnh trên hành lang. Hắn đi đến đâu thì lập tức tất cả tù nhân phía sau các song sắt đều nhào ra sát cửa để nhìn theo. Dường như vẫn còn ngái ngủ nên tiếng loẻng xoẻng của chùm chìa khóa cũng nặng nhọc ủ sột. Cửa xà lim mở ra, Phan Đăng Lưu gấp lá thư cho vào phong bì đưa cho tên cai ngục. Hai tên lính đi cùng, thằng gỡ cùng chân, thằng bẻ quạt tay anh ra sau còng lại. Hai cẳng chân ê buốt, phải đứng một lúc thì Phan Đăng Lưu mới loạng choạng bước đi được. Anh đi qua những hành lang còn tối om, hun hút dài như ống cống. Mọi người vịn chấn song cất tiếng tạm biệt. Thực ra là vĩnh biệt anh. Anh Lưu, tạm biệt anh. Anh Lưu, hãy yên tâm, cách mạng sẽ thành công. Anh Lưu. Có những tiếng nấc đớn đau bị kìm nén, những tấm thân tù còm cõi như kiệt sức. Phan Đăng Lưu cố bước đi hiên ngang.

nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Anh gật đầu chào mọi người. Và thật kỳ lạ, trong bóng tối thăm thẳm của hành lang nhà tù, một tiếng hát chợt cất lên, một giọng dân ca xứ Nghệ. Người ơi, anh về nỏ dứt anh ơi, lòng thương dạ nhớ chia đôi cho đồng. Anh về cho em về cùng, đói no em chịu, lạnh lùng em cam. Xuân lâm mấy cội tương vàng, cành bao nhiêu lá em thương chàng bấy nhiêu.

Bỗng dưng ngay lúc này, khuôn mặt của Xanh, của Nhồng, của các con Lê, Tề, Luyến, khuôn mặt luôn ưu tư của cha mẹ, tiếng vui đùa trong trẻo của các em Triều, Tài, Dương hiện lên rõ mồn một đến xe sắt. Câu dân ca quê hương tiếp tục ngân lên, lan tỏa trong anh đến tận từng thớ thịt, từng tế bào. Sông Sinh, núi Khám, Chon Phon, gặp cơn sóng cả, chớ non tay chèo. Yêu nhau sinh tử cũng liều, thương nhau lội suối, trèo đèo, có nhau. Giọng hát trong vắt, ấm áp như nắng ban mai, và dài như một tiếng gió. Trong đó có tiếng nức nở bị kìm nén, có nỗi đau xa xót bị vùi chôn. Cuối cùng thì cũng đi ra khỏi hành lang. Chúng lôi anh lên xe, trùm đầu lại, dúi anh ngồi xuống. Trời vẫn còn tối, thế nên chúng có trùm đầu anh hay không thì cũng chẳng khác gì. Những ngọn đèn đường ở cách nhau rất xa, không đủ soi tỏ khung cảnh phố xá. Phan Đăng Lưu bị trói chặt vào cột, chúng gỡ túi trùm đầu anh ra. Anh chớp mắt mấy cái cho quen. Bên trái, bên phải, anh đều có đồng đội. Trời chưa đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau, nhưng anh biết mọi người cũng như mình, thản nhiên trước cái chết này. Ai cũng chỉ chết có một lần thôi mà. Thế nên quan trọng không phải chết lúc nào, thế nào, mà là đã làm được gì khi còn sống. Giờ này, bất giác, Phan Đăng Lưu nhớ mẹ. Anh nhớ cái mùi thơm thơm trên ngực mẹ, mà nhờ nó, hễ mẹ bế anh vào lòng và cất những câu hát ru, bao giờ anh cũng ngủ rất nhanh, rất say. Giọng hát vừa cất lên sau lưng anh rất giống giọng mẹ lúc còn trẻ. Khi ấy mẹ thường hát: "Con ơi, nhớ lấy câu này, chăm lo đèn sách cho thầy áo cơm, làm người đói sạch rách thơm, công danh phủi nhẹ nước non phải đền." Anh thầm mong rằng mẹ dù quá đau đớn cũng sẽ chấp nhận việc anh hy sinh vì nước. Bởi từ ngày anh quyết định đặt chân lên con đường đầy chông gai này, chưa khi nào mẹ có một lời ngăn cản anh. Ngay cả sự lo lắng mẹ cũng giấu kín trong lòng. Trời phía đông đã hơi sáng lên, nhưng chưa tươi hồng mà bầm đỏ. Một sáng mùa thu dịu mát, yên ắng, tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc này, tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời bỗng chốc hiển hiện trong trí não anh như một cuốn sách rất dày. Anh nhắm mắt lại, lật ra từng trang một.

Tuyên Quang, tháng 4 năm 1923, Phan Đăng Lưu kết thúc kỳ thi tốt nghiệp ở trường nông nghiệp thực hành, trở thành anh kỹ sư canh nông. Đây là một phần trong kế hoạch lớn của cuộc đời anh. Trước khi thi vào trường này, từ trường Quốc học Huế, Phan Đăng Lưu viết thư về nhà. Kính thưa cha mẹ, người trí thức không thể chỉ nghĩ đến danh lợi cho riêng mình mà phải lo điều ích nước lợi dân. Muốn vì lợi ích của nhân dân, của quê hương mình thì tốt nhất là vào học trường canh nông. Vì nước ta là nước nông nghiệp, nhân dân ta tuyệt đại đa số là nông dân, nghề nông là gốc của nước. Nhưng bao đời nay dân cày cực khổ, về nghề nông lạc hậu. Gần đây con xem được một số sách về nông nghiệp Tây Âu, thấy họ có nhiều phương pháp trồng trọt chăn nuôi tiến bộ, nhờ đó mà nước họ thịnh vượng

giàu có. Hiện nay, ích nước lợi dân không gì bằng mở mang nông nghiệp, mà muốn thế thì phải thâu thái những cái hay của các nước văn minh trong nghề đó. Tóm lại, Phan Đăng Lưu muốn làm một anh kỹ sư canh nông để giúp cho người nông dân thoát đói nghèo, làm lũ chính từ nông nghiệp. Vùng đất Yên Thành quê anh là đặc trưng của một huyện nghèo thuần nông. Nghĩ lại thời trẻ trung hồn nhiên, Phan Đăng Lưu muốn bật cười. 2 năm sau quyết định ấy, anh tốt nghiệp và trở về quê nhà. Anh viết đơn gửi giám đốc Sở Canh Nông và Thương nghiệp Bắc Kỳ xin vào làm việc ở Sở Canh Nông và Tơ tằm Bắc Kỳ. Đầu mùa hè năm ấy trời khá dịu mát, Phan Đăng Lưu dậy sớm quét nhà, quét sân giúp mẹ. Tiện tay, anh quét luôn ra tận ngõ, ra tít đường làng. Buổi sáng ở Tràng Thành luôn dễ chịu, sau lưng là dãy núi xa xa xanh mờ, trước mặt là đồng ruộng miên man, lúa sắp vào vụ gặt. Giá như quê hương, nước nhà cứ yên ả thế này, ai ai cũng chỉ lo lao động, học hành thì có phải là hạnh phúc lắm không? Cầm chiếc chổi trở vào nhà, cha anh đang ngồi bên bàn uống trà sớm. Ông gọi Phan Đăng Lưu. Con rửa tay rồi vào đây, cha có chuyện muốn nói với con. Phan Đăng Lưu đoán cha có chuyện quan trọng. Lắng giọng ông cụ thì đoán được. Ba cậu em trai vừa dậy đang đô đùa ngoài bể nước. Anh rửa tay, buông ống tay áo xuống, phủi quần áo cho phẳng phiu rồi thong thả đi vào. Tính Lưu giống cha ở chỗ lúc nào cũng tươm tất cẩn thận, quần áo đầu tóc gọn gàng, điệu bộ thong thả điềm tĩnh. Cha rót cho Lưu một chén nước trà. Trà ướp hoa ngâu, thơm ngọt, thanh mát. Ngọn khói mỏng manh cuộn bay lên. Lưu mời cha, rồi nhấp một ngụm trà. Thưa cha có chuyện gì muốn nói ạ? Cha Lưu, cụ Phan Đăng Dư nhìn con, ánh mắt ấm áp yêu thương. Con là con trai trưởng trong nhà, lại là người có chí lớn, trước nay chỉ mải mê học hành. Nay con đã trưởng thành rồi, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cha mẹ định hỏi vợ cho con. Ông cụ nói xong nhìn thẳng vào mặt con trai chờ câu trả lời. Phan Đăng Lưu hơi giật mình. Mấy hôm nay anh cũng loáng thoáng nghe mấy đứa em trai bóng gió trêu chọc chuyện này, nhưng chỉ nghĩ trẻ con đôi vui thôi. Từ lúc còn ở nhà cho đến lúc vào Huế học trường quốc học, rồi 2 năm học canh nông trên Tuyên Quang, không phải anh chưa từng để ý đến cô gái nào. Lưu có gương mặt khôi ngô, kiên nghị, mắt sáng, học hành giỏi giang, lại là người có chí hướng, không ít cô gái để mắt đến anh, và anh cũng thế. Cũng có những lúc tự thấy trái tim mình đập rộn ràng, không giấu được bối rối khi giáp mặt với người ta. Nhưng mà anh chưa hề nắm tay ai. Lúc nào trong tâm trí chàng trai trẻ cũng chỉ đăm đắm một điều, làm gì để có thể giúp ích cho quê hương, đất nước. Khi ở đâu cũng có cảnh lầm than, bị áp bức bóc lột. Cha vẫn chờ đợi câu trả lời của Lưu. Anh nhấp thêm ngụm trà rồi khoanh tay lại. Vâng, thưa cha, con xin nghe lời cha mẹ ạ. Cha mỉm cười. Con không hỏi cô ấy là ai hay sao? Phan Đăng Lưu cũng mỉm cười. Con tin là cha mẹ sẽ chọn cho con một người vợ thật đảm đang, hiếu thảo. Mai kia con xa nhà, có cô ấy đỡ đần cho cha mẹ, cùng cha mẹ lo cho các em thì con cũng yên lòng. Cha anh gật đầu. Lấy vợ là việc lớn trong đời, thế nên ta sẽ nhanh chóng lo liệu xong xuôi trước khi con đi làm việc nhé. Con xin vâng. Ba cậu em trai đang lấp ló đứng bên ngoài hiên nghe trộm, thấy anh đi ra thì cũng nhao lên bám cổ bám vai. Nhà sắp có chị dâu rồi, sắp có chị dâu rồi, anh Lưu ra rìa nhé. Lưu dùng một tay cắp nách cậu em út là Phan Đăng Dương vào nách, dọa dốc đầu em xuống đất. Dương đạp hai chân loạn xạ, tay bấu chặt lấy sườn anh, hét toáng lên vừa sợ vừa thích thú. Tiếng mẹ từ trong bếp gọi ra. Mấy anh em dọn cơm sáng giúp mẹ nào. Cả nhà ngồi quây quần ăn bữa sáng. Có cơm rang với tóp mỡ, hành lá và một đĩa khoai luộc. Phan Đăng Dương láo táo.
Bao giờ thì nhà mình có chị dâu hả mẹ? Mẹ mỉm cười nhìn Dương. Thích có chị dâu thế cơ à? Dương gật đầu. Thích lắm chứ mẹ, có chị dâu chắc con sẽ bớt bị các anh bắt nạt. Anh Lưu. Cậu bé quay sang anh, giọng mách lẻo. Anh đi vắng, ở nhà các anh ấy. Cậu ngập ngừng nhìn Tài, Triều. Hai ông anh làm điệu bộ lừ mắt đe nẹt. Lưu đặt đũa xuống nghiêm mặt. Sao nào, các anh ấy đã làm gì? Dương. Toàn bắt nạt em. Biết thế em đẻ trước, em làm anh. Triều xứ xứ nắm đấm. Mày oắt con, vắt mũi chưa sạch mà đòi anh với Yếc. Dương lẻ lưỡi ra trêu anh. Cha nhắc. Ăn cơm đi nào, không vừa ăn vừa đùa như thế. Dạ vâng ạ. Dương vâng xong thì ngồi ăn tiếp, nhưng mắt vẫn liếc có ý khiêu khích ngầm hai anh. Lưu mỉm cười. Những lúc ở nhà với cha mẹ các em ăn một bữa cơm ấm cúng thế này, anh thấy chẳng hạnh phúc nào bằng. Lưu không ngờ rằng càng về sau này, những bữa cơm như thế càng hiếm hoi. Cả ngày ở nhà, ngoài những lúc giúp gia đình làm việc đồng áng vườn tược, Lưu thường dành thời gian rảnh để đọc sách. Những quyển sách của anh chủ yếu là bằng tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Việt. Chúng mang đến cho anh một hứng thú khó tả, như là bị mê hoặc. Mỗi trang sách giống như một cánh cửa thoáng đãng, như tia sáng lấp lánh, khai mở, nâng tầm tâm trí anh, gợi ý cho anh rất nhiều những ý tưởng và hoài bão mới mẻ. Việc Lưu ham đọc sách bắt nguồn từ cha, từ ông nội, ông ngoại. Sự thông thái mà các bậc đi trước có được chủ yếu là do chịu đọc, chịu học, cộng với tư chất thông minh. Theo Hương cha và anh Lưu, các em ai cũng ham học và học giỏi. Vài ngày sau cuộc nói chuyện với Lưu, mẹ đã chuẩn bị một món lễ nhỏ để cha đưa Lưu sang thăm gia đình cô gái mà hai bên đã trò chuyện từ trước. Lưu mặc một chiếc áo dài màu xanh trứng sáo, cha mặc áo dài màu huyết dụ, cha vấn khăn, Lưu đội chiếc mũ rộng vành. Mẹ giữ Lưu lại bên thềm nhà, cẩn thận sửa lại cổ áo của anh cho thật ngay ngắn phẳng phiu. Con biết phải nói năng thế nào rồi chứ? Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ chẳng nói gì cả, cứ ngồi im cho chắc ăn. Lưu đùa, mẹ cười khẽ. Chuyện nghiêm túc, đừng có đùa phải tội. Lưu nhìn mẹ và cười, hàm răng anh sáng lấp lánh. Lưu luôn có nụ cười thật là đẹp, rạng rỡ, chân thành, tin cậy, ấm áp. Cha thong thả đi trước, Lưu cầm giỏ lễ đi sau. Hai cha con đi xuyên qua cánh đồng sắp vào vụ gặt, men theo bờ sông Dinh về hướng tây bắc. Phía bên trái xa xa là núi Gám xanh thắm, nhất cao là động Mồng Gà, thứ nhì động Gám, thứ ba động Thờ. Câu ca thân thuộc của quê hương trở về trong ký ức. Gió lồng lộng thổi lay lắt những tán cây ven đường, mùi bùn đất quyện vào mùi lúa đã cúi bông quen thuộc dâng lên như chạm vào mỗi bước đi. Chẳng mấy chốc sông Sinh và động Gám đã ở lại phía sau lưng. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, nhưng câu chuyện lại chẳng liên quan gì đến cái việc quan trọng mà họ đang làm. Cha. Lưu này. Dạ con đây. Lưu rảo bước cho gần sánh ngang với cha, chờ đợi. Cha không quay sang Lưu mà vẫn nhìn về phía trước. Anh lớn rồi nhưng chưa thật trưởng thành đâu. Vâng con biết ạ. Lưu đáp lời cha một cách chân thành. Tự bản thân anh cũng chỉ tin chắc một điều rằng mình có ước muốn làm được những điều tốt đẹp cho đất nước, cho nhân dân mình. Còn việc làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, sẽ ra sao thì anh khá mông lung. Càng đọc sách của các vị như Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc thì Lưu càng nhận thấy rằng mình còn phải học thật nhiều, nghiên cứu nhiều hơn nữa. Lưu cũng tin chắc để làm nên sự nghiệp lớn thì không ai có thể hành động một mình, mà phải có tổ chức, có tập thể, có sự đoàn kết của số đông dân chúng. Muốn vậy thì mục đích đặt ra phải thuyết phục được số đông, những người yêu nước có cùng chí hướng. Tâm trạng Lưu lúc nào cũng bộn bề dao động là vì vậy. Đi bên cạnh cha, cảm thấy cha ngày càng nhỏ bé và gầy gò đi. Lưu biết cha lo lắng cho con trai mình rất nhiều. Lưu thưa khẽ, cha, con cảm ơn cha. Cha anh quay sang mỉm cười. Vì điều gì? Vì cha luôn cho con được làm những điều tốt mà con muốn.

0: chàng hóm hình. Thế nếu tôi không đồng ý thì sao? Lưu mỉm cười, thì con vẫn làm. Nhưng mà như thế thì con không được vui cho lắm, mà cha cũng buồn. Cha Lưu khẽ thở dài. Lưu biết trong lòng cha đầy âu lo. Cha chỉ tay về phía trước. Qua cái cây to kia thì đến.
1: Vâng ạ.
0: Lưu đáp, giọng anh không buồn, cũng không vui. Thực ra thì anh không có cảm giác gì mấy về chuyện sắp lấy vợ. Với anh lúc này, lấy vợ là việc phải làm để cha mẹ yên lòng. Thế nên anh không quan tâm lắm tới việc sẽ lấy ai, miễn cha mẹ ưng là được. Ngày xưa cha mẹ quen nhau thế nào ạ? Tự dưng Lưu hỏi sang chuyện ấy. Cha anh mỉm cười. Thì cũng như anh với người ta bây giờ thôi. Ông nội anh chọn ai thì tôi lấy người ấy. Ông ngoại anh là người có khí phách, anh biết rồi đấy. Các cụ xem thấy hai bên gia đình môn đang hộ đối thì gả con cho nhau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những trang đầu tiên của tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông đã đưa chúng ta trở về một giai đoạn nhiều biến động của lịch sử, đồng thời từng bước mở ra chân dung nhà cách mạng Phan Đăng Lưu qua những dấu mốc của cuộc đời, những suy tư, tình cảm và lựa chọn của một con người đã dành trọn cuộc đời mình cho đất nước. Hành trình ấy vẫn còn nhiều câu chuyện đang chờ chúng ta ở phía trước. Đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng tại đây. Sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:55 và 13:30, trạm cảm xúc, buồn trăng. 5:20, Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00, chương trình thời sự Nghệ An. 6:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00, kể chuyện chiến sĩ, Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 7:30, 16:35, Vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 7:40, 14:00, du lịch cùng VON, Đạo Thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 8:40, Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới. 8:50, 13:50, chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài. 9:00, bản tin sáng, điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:50, nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 10:35, 13:30, miền Tây xứ Nghệ. Cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 10:55, dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 11:05, bản tin tài chính. 11:10, thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00, dân ca ba miền, giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu, cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 16:05, văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng. 16:35, văn hóa Đông Tây. 16:45, trực tiếp chuyện tuổi tin, tự học qua các nền tảng số. 18:00, tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00, du lịch cùng VON, Hoàng Su Phì, sắc thu miền Sơn Cước. 20:00, sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng. 21:30, bản tin thể thao. 21:35, văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Đinh Văn Giang ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh chỉ học hết cấp 3 và từng làm nghề khai thác thủy sản. Thế nhưng người đàn ông này đã trở thành tác giả của hàng chục loại máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và sở hữu đến 3 bằng sáng chế độc quyền. Với đóng góp thiết thực đó, ông Đinh Văn Giang đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới trong năm 2026.
1: Để kéo nó đi nhẹ, rồi con máy đi nhé.
2: Tại phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, nhiều người gọi ông Đinh Văn Giang bằng cái tên gần gũi, vua sáng chế. Nhưng cách đây hơn 30 năm, khi thấy người đàn ông chưa qua trường lớp cơ khí nào mày mò nghiên cứu sáng chế máy nông nghiệp, không ít người cho là ông gàn dở mơ mộng hão huyền. Quá trình sáng chế của ông Giang đã bắt đầu từ những năm tháng đi biển cùng gia đình. Trong những chuyến ra khơi, ông thường tự sửa chữa máy móc trên tàu. Làm nhiều rồi tự học, ông dần nắm được nguyên lý hoạt động của từng loại máy. Năm 1992, sau nhiều năm tích cóp, ông mua 2 chiếc máy cày của Trung Quốc với mong muốn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng quê mình. Nhưng máy lại không phù hợp với điều kiện đồng đất sình lầy ở địa phương. Thay vì bỏ cuộc, ông tháo máy ra, nghiên cứu rồi tự thay đổi thiết kế bánh lồng, điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp. Chiếc máy cày sau đó đã có thể hoạt động hiệu quả. Từ chiếc máy cày, ông tiếp tục chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng. Chiếc máy có thể thực hiện nhiều công đoạn như băm, nghiền, xay, trộn, giúp giảm đáng kể công sức của người chăn nuôi. Sản phẩm này sau đó được cấp bằng sáng chế quốc gia và được sử dụng tại nhiều địa phương. Từ chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh đầu tiên đến nay, ông liên tục nghiên cứu, cải tiến và phát triển thành 24 dòng máy với các kích cỡ khác nhau, được nhân dân địa phương rất ưa chuộng.
3: Thì từng ngày em có cây cái máy này em làm ra là từ chung là cây ngô, tất cả những cây bèo, cây biếc ở vạ sông này là coi như là sạch cái nguồn lạnh này nó lắm, tận dụng được hết từ bèo, từ năn cỏ các loại để chế biến thức ăn cho lợn, bà con rất là phấn khởi.
4: Trước đây những cái cây này cho ăn làm sao được? Nó cứng không chặt được. Đấy, cho nên là chỉ cho ăn rau khoai, rau muống thôi. Còn bây giờ là có cái này thì mình đưa luôn cái này vào, mình nghiền bét ra, mình cho thêm cám vào tạo nó lên men ấy. Mình ủ thì mình cho ăn được.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một xưởng sản xuất nhỏ ở phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, những sản phẩm máy nông nghiệp của ông Đinh Văn Giang không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất sang Mỹ, Canada, Lào, Campuchia. Với những đóng góp của mình, ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng sáng chế sáng tạo cấp tỉnh, cấp trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ông Đinh Văn Giang chia sẻ bằng cách nào một người nông dân mới học hết cấp 3 có thể tạo ra những cỗ máy hiệu quả được nông dân ưa chuộng, quý vị nhé. Vâng, ông Đinh Văn Giang thân mến, tôi thì rất ấn tượng với những cái sản phẩm sáng chế của ông. Không phải là một kỹ sư được đào tạo bài bản, nhưng mà ông vẫn có thể tự mình tìm tòi chế tạo ra những sản phẩm rất hữu ích và được người nông dân đón nhận. Không biết là ông đã nhận ra niềm đam mê với máy móc của mình từ khi nào?
5: Tôi thì nói chung là cái đam mê khoa công nghệ thì là xuất phát từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã nghiên cứu trong một số cái loại thiết bị đồ chơi, tức là từ 7-8 tuổi. Tôi đang nghiên cứu là một số cái thiết bị máy móc thiết kế cái thời trẻ thơ đấy, thì nói chung là nói ra thì bây giờ rất đơn giản, nhưng ngày xưa đối với thời trẻ thì là nó cũng là cái hiện đại. Thì tôi dùng cái dây cốt của cái dây làm cái cốt, tức là làm cái dây gọi là dây rướm để uốn lưỡi câu của bố mẹ ngày xưa ấy, để uốn lưỡi câu cáp 1, cáp 2 đấy, để quấn thành cái dây cốt cáp, xong là tôi tức là dùng lửa tôi như dây cốt cho nó già đi thì cái độ đàn hồi nó lớn hơn đấy, tức là quấn nhiều vòng thì tốc độ vòng quay còn nó lớn hơn, nó nhanh hơn. Đấy là làm cái xe đồng chơi thời nhỏ, tức là người ta dùng cái xe con bộ hút, tức là cái lon bia ấy, là người ta lấy cái lon bia người ta cắt ra thành một cái miếng bằng cái một hai chân như thế, xuyên một cái cáp bên xuyên sang hai bên và dính cái bánh xe, hai bánh xe bằng gỗ vào, thì là đính con bộ hung lên cái xe đấy, thì là nó bay được, nó chạy gần như là lúc nào con bộ hung kiệt sức thì thôi. Đấy là khởi nguồn của cái sáng tạo, đã nghiên cứu làm ra cái xe bằng cốt, chạy bằng dây cáp gọi là cốt, quấn nhiều vòng trong là bạn vào xe xả nó chạy tầm khoảng 5-7 mét, 10 mét.
0: Và bắt nguồn từ một cái niềm đam mê sáng chế sáng tạo từ nhỏ, ông thường làm gì để có thể thỏa sức tìm hiểu, khám phá với cái niềm yêu thích đó của mình?
5: như ngày xưa là cái đài dép 206 mà đời ngày xưa đấy, tôi tưởng cái thời năm 80 là tôi cũng rất thích, vừa đi học và vừa nghiên cứu sửa chữa. Có một cái ở đấy có cái ông thầy thì ông ấy dạy về cái môn vật lý thì là ông cũng chuyên chuyên đấy rồi đấy, thì thỉnh thoảng lần qua đấy mình chơi thì là mình không bắt được là mình học mình làm thôi, tức là mày mò thì không cần là trực tiếp học, đông thế người ta làm mới là mình làm. Giả sử đường dây điện dây nước của nó bị bật ra là mình làm được, chuyên về sửa chữa bởi vì mình có tính mày mò mà. Giả sử không hiểu thì tìm hiểu bằng được thì thôi, nhưng mà đúng chuyên ngành của mình, đúng cái đam mê của mình là tìm hiểu bằng được thì thôi, không được là không chịu.
6: Bố mẹ có ý kiến gì khi mình cứ tháo tung đồ đạc trong nhà ra như thế?
5: Nói chung là cái nghiên cứu của mình cái thời nhỏ thì là bố mẹ cũng không biết, không nắm được, nhiều khi là làm điều đấy
6: à.
5: Đồ đạc và trong gia đình là mình cũng làm liều, mình tháo tung ra mình làm, nhưng mà cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì cả, có những cái hỏng nhưng mình sửa được.
6: Dạ.
5: Nên là bố mẹ là cũng yên tâm. Còn cái thời gian đầu tiên ông phát hiện mình có đam mê thì bố mẹ là tôi thì nó học cái đàn, cái đàn nó làm, giả sử nó có cục cặp thêm nữa thì lại đoán cái con tay hơn chẳng hạn. Thế
0: yêu thích là như vậy à, nhưng mà vì sao ông lại không theo học trường nghề hay là theo học chính quy ngành cơ khí mà lại muốn nhập gia đình để làm nghề khai thác thủy sản?
5: Đúng ra chính xác là như vậy, đúng ra thì giả sử như môi trường sống nó khá giả, giả sử bố mẹ khá giả, điều kiện gia đình cũng khá giả thì cũng là tôi theo trường đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, nhưng mà điều kiện không có, được kế là bây giờ là học xong cấp ba là tôi vẫn đi biển mới bổ, cuối năm 88 là tôi đi biển, tháng năm cuối năm 89 là tôi ra ngoài đảo Trần và Cô Tô. Bây giờ mình thứ nhất là điều kiện kinh tế nó không có, cái thứ hai là bây giờ mở cửa khẩu nhưng chưa mở hẳn đâu, nhưng mà mình mua được cái máy của Trung Quốc, tức là quyết định bố mẹ anh em bàn nhau là mua một cái máy nó đóng cái tàu ra bé và ra ngoài chỗ đảo Trần với Cô Tô để đánh bắt ra bờ. Thì bây giờ mà ra đảo Trần Cô Tô thì tôi nói là ra đảo Trần Cô Tô bây giờ ra ngoài chưa có ai làm. Nói chung là vừa làm tức là một năm sau thì dân người ta ổ ra người ta làm công việc, mà bây giờ làm đảo Trần vất vả lắm. Có năm nhá, tôi nói có năm là Tết không về được. À, cuối năm 89 thì tôi về là gần như trời tắm, sóng nó vào nó vả ngang một phát là vào tầm khoảng phải tầm mấy trăm lít, 300-400 lít nước mặn vào và phải mê tát ra. Đấy, nếu giờ tôi cái năm đấy nhá, là mình đi vận thì là mình lại nghiên cứu là cái mui để che sóng.
6: À.
5: Tức là sóng cái vồ vào mũi nó phát nó tràn ra, thế tôi làm cái mui, làm cái mui bằng cốt áp đóng kín luôn là mũi, tức là không có được gì cả. Năm 90 là tôi ra ngoài đảo Trần tôi đánh cô ngoại là máy nó phải cặp máy Trung Quốc thì nó không như quả máy Nhật, cái trục trặc là bây giờ là không làm sao mà nổ được, quay không làm sao mà nổ được. Tức là tôi phải bây giờ phải tự may mà nghiên cứu, tức là mình bây giờ mình phải tự may mà nghiên cứu ra. Nếu như bị cái bơm cái kim thì mình không sửa chữa là mình khả năng là mình trôi ra ngoài cái đâu mất, tức là bắt buộc tôi phải nghiên cứu tháo bơm tháo kim lên kiểm tra vệ sinh, tức là chặt bơm chặt kim tức là tháo ra kiểm tra vệ sinh hết, xong là quay máy xả e hết, xong là đẩy lên cái áp cái bơm của áp đẩy lên chỗ đầu kim phun mới phát là nó đẩy đầu lên phát là ok, tức là quay phát là nổ. Thì là từ hồi giờ trở đi là tôi tập trung nghiên cứu vào sửa chữa nó, thời gian đấy thì nói chung là cũng sửa chữa không có đâu, mà nhà sửa này đảo biển đảo không có đâu, biết sửa chữa thì người ta bảo muốn biết làm đấy, thì là chú này cháu này mới biết làm đấy, thì là hôm nay máy của chú nó có hiện tượng như nào thì mày ở đây mày sửa cho chú, để tao đi đánh cầu thay cho mày, rồi mình lại ở nhà sửa chữa máy cho người ta, tất cả các loại đồ cổ là mới vừa làm nghiên cứu.
0: Trong những năm làm nghề khai thác thủy sản thì ông vẫn tự sửa chữa máy móc trên tàu rồi là tìm cách cải tiến để công việc đánh bắt của mình có thể thuận lợi hơn. Và cho đến thời điểm nào thì ông thực sự quay lại với niềm đam mê ấy?
5: Và tôi thấy cái thời gian làm ăn vất vả quá, ngày sông biển vất vả quá thì mình cũng kiếm được ít lưng vốn thì lại về mua ai cái máy cày của Trung Quốc bàn với gia đình. Thế là tôi đưa máy về xuống ruộng là lại không lên được, phải thuê hết cả dân làng ra để kê cây kê cối để lên không lên được. Và hai cái máy cày nó cày sâu, thế là bà con thôn xóm ở cái khu vực huyện tôi đấy, người ta bỏ bố con.

0: từ đầu đấu trong đầu mà nó là không biết làm sao mà nó nguyên nhân là tại sao mà nó lầy như thế này. Thế là tôi tính toán chi li từng thứ một, tức là tại sao nó lầy, tức là mình cảm giác như cái mình đưa một cái mình đưa một cái bàn chân mình đeo một cái miếng gỗ nào mình đưa không lầy, mà đưa cái bàn chân đéo nó lầy, nó cắm xuống. Thế thì mình nghiên cứu từ cái vấn đề đấy ra, tại sao mình không nâng cái đường kính của cái dòng to lên, nó rộng ra và dài ra. Tức là trước kia của nó chỉ tầm 60 cm thôi, bây giờ mình nâng 80 cm, nhưng đường kính của nó là chỉ tầm 40 cm thôi, đường kính 40 cm thôi. Thế mình nâng lên 70 cm, và cái bản răng lồng ấy thì là của nó bé tí, mà nó không có cái bé tí cho nên là góc vuông không có. Thế là mình tại sao mình không nâng cái tóc riêng của cái lồng, cái bản cái lồng nó to đó. Thế là tôi nghiên cứu từ đấy, tôi nghiên cứu ra làm một cái bánh lồng, một cái bánh lồng của cái máy cày đầu tiên là đưa xuống trả thành công luôn.
1: Tôi được biết là trong số hàng chục sản phẩm của ông thì chiếc máy xay thức ăn chăn nuôi đa năng là sản phẩm sáng chế được thị trường rất ưa chuộng và đã làm nên tên tuổi của ông. Và khi mà bắt tay làm cái sản phẩm này thì ông đã bắt đầu từ một ý tưởng như thế nào thưa ông?
0: Bây giờ là gia đình tôi thì lại bố mẹ thì lại chăn nuôi lợn, lợn già là chăn nuôi và mấy chục con, bố mẹ cứ rồi anh em là cứ ra đồng cắt rau cắt tiếp vào băm rồi nấu gừng nấu nhác mà mình làm mà tôi chữa ở ngoài chỗ xưởng người này, cái xưởng người là xưởng bé, người là nhà gọi là xưởng người nhà bé, thế là nấu bên cạnh người ra nó có mùi hôi mịt, mình không làm sao phải nào mùi dầu trong lòng mình có ý của đơn giản. Trong là thời gian đơn đoạn nó không có lại lên rừng chặt củi để về đi nấu cái tỏi, mà lại không tận dụng được cái nguyên liệu gì ở địa phương. Giả sử như vậy, những cái bèo cái bỗng là có thể là mình, hoặc là những cái rau già có thể mình đưa vào mình lấy được chứ nào mình làm được, nhưng mà bây giờ đưa vào bếp nấu thì nó không dám được. Thế là xuất phát từ cái ý tưởng là tại như này, là tại sao mà lại tôi nghiên cứu ra cái máy này. Hồi mấy mẹ tôi nấu cái cơm rượu, cái nhà nấu rượu thì bây giờ nó không có men vi sinh đâu, chỉ cần cái rượu để uống thôi. Thế là có mấy con lợn, nó lợn nó sử dụng ra. Thế là lần lúc đó mình là tôi vẫn sửa chữa máy ở hội đồng, thì là lợn nhà qua nhà nó sống, lợn nó sử dụng ra, nó vào nó ăn hết cái trứng để uống men, trứng cơm rượu ấy, gọi là cơm rượu ấy, đang uống men ấy, chuẩn bị hôm sau là nấu. Thế đang xong là về tự nhiên là thấy lợn cứ đổ ra là cứ nằm mà ly bì như kiểu mình chai rượu. Anh như kiểu mình chai rượu là đi, nhưng mà không quá tầm 3-4 tiếng sau là nó tự nhận nó đi khỏe mà trông con lợn rỗ hàng lì. Thế mà tại sao mà quay lại mình không dùng cái thiết bị gì để mà nghiên cứu ra để mà làm lại đồ đến men rượu này, ủ men cho nó, nhưng mà ủ về giả sử nó ăn như thế này là cái hàm lượng men giả sử mình ủ ăn men rượu, giả sử mình 5 cân gạo rồi ngủ cho 1 lạng men thì mình bây giờ mình có thể là ngủ giảm cái hàm lượng men cho đỡ thay. Đấy, xuất phát từ ý tưởng ấy, từ là nghiên cứu một cái máy. Bây giờ là chỗ nhà tôi lại không có điện, thì là tôi nghiên cứu bây giờ là dùng cái máy 15 mã lực, nghiên cứu một cái máy xay, tức là tôi nghĩ như này, tại sao mà cái đứa trẻ nó tức là dùng cái trước kia là cái máy xay sinh tố nó bé tí của Nhật ấy. Nhưng máy đấy bây giờ mua cái máy mà xay cái sinh tố cho trẻ ăn thì nó bất điều kiện lắm. Thì tôi nghĩ tại sao mà không dựa, tức là mình dựa theo một phần nguyên lý của máy xay sinh tố thôi để nghiên cứu cái máy xay sinh tố. Mà cái máy xay sinh tố nó tận dụng nó xay được tất cả các loại nguyên liệu, nó mịn ra thì con lợn nó ăn mạnh hơn mà nó hấp thụ được nhiều hơn. Nó chỉ thì là, tức là không thời gian, tức là trước kia thì ăn đâu nó quán là nói chuyện là nó hơi thôn chính là cái tải của lợn, phân lợn ra nó vẫn còn cộng đó. Thì là tôi sao mình không nghiên cứu ra cái máy để mà giảm ô nhiễm nhựa ra, tức là từ nhựa trên cái, tức là mình áp dụng phần nhỏ cái nguyên lý hoạt động, một phần nhỏ nguyên lý hoạt động là máy xay sinh tố. Thì là tôi dùng cái máy 15 mã lực, dùng cái máy 15 mã lực có thể tận dụng những nội dung của các chị ở trong làng như lúc tôi lắp vào chế cái hộp số, lắp vào cái máy xay. Để lắp vào máy xay thì tôi chế, bây giờ tôi chế đầu tiên là chế 2 dao. Cái 2 dao thì xay không quá tầm khoảng 5 phút là được tầm 40-50 cân nguyên liệu. Trong một kết hợp mình lại đưa luôn cả mấy ăn rượu rồi đấy. đưa cá vào cái xay và đưa lên men rượu hết. Thì là tôi đưa vào, tôi xay ra xong rồi tôi đưa vào cái túi bóng, vào một cái trứng. Qua đêm sáng xong rồi tôi bị thơm ngay, cái quả cái này là hiệu quả rồi. Tức là mình phải pha loãng hết, tức là bổ sung thêm cái hàm ăn nước. Đấy, gần như kiểu cháo hết, tức là lợn, thế là hút. Từ lúc ấy giờ đi là lợn cứ ăn theo bữa. Mà hầu như là thôn xóm nhiều người ta trông thấy người ta thích. Lợn từng bữa là phát triển tốt. Mà chăn cái lợn này nó giá trị lắm. Mà bây giờ tôi chăn nhà, bây giờ có máy là chăn chưa có máy gần tầm 20 con, có máy chăn 40 con. Tôi chỉ tranh thủ xây tầm một lúc là xong. Nhưng về sau là tôi cũng vừa làm được nghiên cứu, bởi vì thực tế thì cái nguyên lý của nó thì là cũng là hiệu quả rồi. Đó, để sau là cái nghiên cứu ra bổ sung thêm, tức là mình bổ sung thêm cái thiết kế của mình. Là thiết kế thêm 3 dao hoặc 4 dao. Thì từ lúc ấy giờ đi thì là tôi cũng vừa làm được nghiên cứu, vừa sáng chế ra. Thì bây giờ là từ năm đến năm 9 năm là cũng ra một cũng ra nhiều máy, tầm mấy chục cái.
1: À, vâng, ngoài niềm đam mê máy móc và năng khiếu mà có lẽ ông đã có từ nhỏ, thì theo ông điều gì đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay và có được những cái thành công nhất định trong cái công việc của mình ạ?
0: Cái tố chất của mình nói chung là có sẵn rồi, nhưng mà thứ nhất là được sự quan tâm khích lệ. Tức là nhiều khi tôi rất làm phí, về việc cái kinh tế mình không có, gia đình thì nghèo. Tôi có bỏ tiền ra rồi lấy tiền của bố mẹ đi làm mua cái nọ mua cái kia, nhưng mà làm hàng năm giờ cũng thành công, thì bố mẹ cũng nói chung là cũng rất buồn. Nhưng mà thôi thì cũng mình cũng có một lộ trình giải trình phân tích của bố mẹ, nói chung là cũng rất hào hứng động viên. Anh em động viên của tôi mình cố gắng làm đi, cố gắng làm đi, thì đấy khích lệ là khích lệ đầu tiên. Hai nữa là cái khích lệ, một cái quan trọng nữa là chính quyền địa phương ngày xưa là rất là tốt, thì là cũng động viên tôi cố gắng làm đi, rồi đăng ký, rồi phát triển cái thị trường để giúp cho bà con dân. Cái lãi lợi nhuận của mình thì nó cũng một phần thôi. Đấy, nhưng mà tính ra thì là tôi nói chuyện là mà nghe, nhưng mà đúng ra nhiều cái người, nhiều những cái khách hàng ấy, người ta có điều kiện, nhưng mà gọi là ông Giang bây giờ chắc ông giỏi lắm rồi. Bởi vì kiến tâm nó như thế là quan trọng, nhưng mà thực tế là mình không giàu. Ở khó đồng thì nói chung là cái đợt vừa rồi cái bã lực lượng trên đầu tay lên bá thì tôi hỗ trợ và con nhân dân người ta sẽ phổ phá những cái người mỗi người bác chúng người tôi cũng bảo dưỡng cho tôi lấy tiền đâu mấy chục tám. Tôi cũng rất mừng, thì cũng là cái đề tài mình đã giúp ích được và con nhân dân người ta cũng giàu có là mình mừng, con dân giàu là mình mừng. Người ta giàu lên thì mình cũng có phần người sản phẩm là mình có một cái tiền, mình có cái tiền thì nó sung ra. Mình cũng nghiên cứu công nghệ thì cũng lại đầu tư sạch phục vụ đam mê.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Văn Giang đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về ông Đinh Văn Giang, một người thợ cơ khí tự học, tự tìm hiểu và biến những trăn trở của người nông dân trên đồng ruộng trở thành những sáng chế hữu ích. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Thưa quý vị, trong bộ sưu tập các sáng tác của mình, nhạc sĩ Dương Thụ có khoảng hơn 100 ca khúc được công bố. Âm nhạc của ông đầy mơ mộng, đồng thời có cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh của cuộc sống. Quà tặng âm nhạc hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị một trong những ca khúc thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Đó là bài hát Hòn Đá Trong Vườn Tôi qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: điệu của ca khúc Hòn Đá Trong Vườn Tôi đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và phương hướng quý 4 năm nay của Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm, chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm nay với kết quả cao nhất. Chiều nay, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3 năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động, xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo phòng ngừa, định hình hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã xác định. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết đóng góp tích cực trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, nỗ lực cùng các quốc gia thành viên củng cố khối đại đoàn kết, đề cao luật lệ, đối thoại và phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác thực chất hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, hòa bình và thượng tôn pháp luật trong khu vực. Sáng nay, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. Đối với chương trình lập pháp năm 2027, cần tổ chức thực hiện ngay, coi việc đăng ký dự án vào chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải chỉ là đưa thêm một nội dung vào danh mục. Đây là căn cứ để đánh giá KPI. Những nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông cáo kỳ họp thứ 13. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu triều, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Kỷ luật khiển trách đối với 23 đảng viên thuộc các tổ chức đảng có liên quan khác. Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 trước ngày 30 tháng 10 tới, hoàn thiện dự án luật công nghiệp trọng điểm, ra soát danh mục sản phẩm ưu tiên và xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, theo dõi đánh giá kết quả phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu đề xuất của tỉnh Phú Thọ về thí điểm trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp gắn với nền tảng dữ liệu công nghiệp hỗ trợ cấp vùng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tổ chức sáng nay tại tỉnh Phú Thọ. Phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Để các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và chương trình kế hoạch của tỉnh sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch hành động chậm nhất là ngày 15 tháng 10 tới. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia vừa tiếp cận khoản vay 27 triệu đô la từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC thông qua ngân hàng VP Bank. Nguồn vốn này được sử dụng đầu tư dự án đường dây 220 kV đầu nối trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1 rẽ Uyên Hưng Sông Mây. Đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng tín dụng 150 triệu đô la giữa VP Bank và JBIC được ký năm 2024 nhằm tài trợ các dự án năng lượng sạch và dự án xanh tại Việt Nam. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo mạch vòng liên kết lưới điện khu vực, giảm tải cho các đường dây hiện hữu, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và tăng độ tin cậy cung cấp điện, nhất là tại các khu vực công nghiệp phát triển nhanh của thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi sự kiện gồm Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn và lễ trao giải hội chi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Là thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam thông tin, tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn là không gian trải nghiệm từ sản phẩm đến điểm du lịch, đưa văn hóa làng nghề, sản phẩm đặc trưng và cảnh quan nông thôn trở thành những giá trị hấp dẫn đối với du khách tham quan. Theo ông Phương Đình Anh, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, sản phẩm làng nghề không chỉ được nhìn nhận ở giá trị của một sản phẩm mà đằng sau còn là câu chuyện về nghề truyền thống, bàn tay người nghệ nhân và văn hóa của một vùng đất cũng như sinh kế của cộng đồng dân cư nông thôn.
7: Mỗi hoạt động hội chợ thì chính là cơ hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, kể cả về du lịch nông thôn. Trong cái hội chợ lần này chúng ta có cái điểm mới, đó là lần đầu tiên làm cái tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn thông qua các cái nền tảng, các cái mạng xã hội để chúng ta lan tỏa các cái thông điệp tại hội chợ đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
5: Nhằm góp phần thực hiện quan điểm lấy phòng bệnh làm nền tảng, chăm sóc sức khỏe chủ động làm mục tiêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức phát động cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tin của phóng viên Văn Hải.
8: Cuộc thi là hoạt động truyền thông thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng bệnh, chủ động tiêm chủng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống làm việc trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang sinh sống làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh, bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Ban tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ ảnh dự thi qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, phản hồi của Mỹ với đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran đã được nhà trung gian Qatar chuyển cho Ngoại trưởng Iran. Theo kế hoạch hôm nay, giới chức Iran sẽ tiến hành các cuộc thảo luận và đánh giá về phản hồi của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mà Iran đưa ra ngày 24 tháng 9 về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện, trong đó có khoản chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Mỹ chống Iran. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada tiếp tục leo thang khi Washington hôm qua bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu gần 1 tỷ đô la hàng hóa Canada, gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa và xe mô tô. Đây là động thái trả đũa mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Canada áp thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
9: Ngay trước khi các biện pháp mới có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Ottawa, cho rằng Canada cuối cùng sẽ phải quay trở lại tìm kiếm một thỏa thuận với Washington.
10: Trong khoảng 3 hoặc 4 tuần tới, họ sẽ tìm đến chúng tôi và nói rằng cần phải dỡ bỏ tất cả các mức thuế. Họ sẽ nói, thưa ngài, chúng tôi xin lỗi, họ đã đối xử rất, rất tệ với nước Mỹ. Tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ được ký kết, nhưng đó phải là một thỏa thuận công bằng.
9: Đáp lại, phía Canada hôm qua bác bỏ khả năng xin lỗi Washington. Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc khẳng định.
10: Tôi không nghĩ chính phủ Canada sẽ xin lỗi vì đã đứng lên bảo vệ người lao động, doanh nghiệp Canada và nền kinh tế. Nếu chúng tôi nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận vừa bảo vệ chủ quyền, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, thì chúng tôi sẵn sàng tiến hành đàm phán.
9: Ông LeBlanc cho biết hai bên vẫn duy trì liên lạc, song chưa trở lại các cuộc đàm phán chi tiết.
5: Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm nay, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết anh nên cân nhắc các phương án cho mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối này trong bối cảnh anh đang đẩy mạnh nỗ lực hàn gắn quan hệ với châu Âu. Trước đó, hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Anh cho biết ông sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Anh-EU vào tháng 11 để vạch ra các phương án cho mối quan hệ lâu dài giữa Anh và khối này. Hôm nay, lễ hạ thủy một tàu khu trục thế hệ mới của Hàn Quốc đã được tổ chức tại thành phố cảng Ulsan. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
11: Khí tài chiến lược của Hàn Quốc vừa được tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai hạ thủy là tàu khu trục Aegis thế hệ mới Daewoo Kim Jong-so thuộc lớp 8.200 tấn. Tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân vào tháng 12 năm 2027 và được đưa vào biên chế chiến đấu. Daewoo Kim Jong-so dài 170 mét, rộng 21 mét, đạt tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, được trang bị hệ thống phát hiện sóng âm sonar tích hợp tiên tiến và hệ thống tên lửa đạn đạo được phát triển bằng công nghệ trong nước có khả năng đánh chặn cao. Đây sẽ là tàu khu trục Aegis thứ 6 của hạm đội Hải quân Hàn Quốc. Việc hạ thủy con tàu này có ý nghĩa rất lớn, góp phần hoàn thiện lực lượng tàu khu trục Aegis của Hải quân Hàn Quốc.
5: Sau khi xảy ra sự cố tác nhân AI của công ty OpenAI xâm nhập trái phép vào 4 trang web của chính quyền Australia, hôm nay Bộ Nội vụ nước này đã yêu cầu tất cả các cơ quan của chính quyền ra soát và tăng cường hệ thống an ninh mạng đặc biệt với các hệ thống cũ dễ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
12: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Stephanie Foster yêu cầu tất cả các bộ ngành tiến hành rà soát nhanh các hệ thống cũ, triển khai các biện pháp quản lý rủi ro với các hệ thống cũ và báo cáo lại

0: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, tăng trưởng hai con số, nông nghiệp phải tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự. Nghị quyết 24 từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, khai phá không gian tầm thấp, mở dư địa tăng trưởng mới cho Đà Nẵng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cần đi vào thực chất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Khoa học công nghệ chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, từ món quà hồi môn thành sản phẩm ô cốp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 3 loạt phóng sự gần dân sát dân, sứ mệnh vì nhân dân phục vụ với nhan đề khi dân tin, dân đồng hành. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng trên không gian thực và không gian số. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, chung tay xây dựng nông thôn xanh, sinh thái đáng sống. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, định hướng phát triển thủy sản trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân Đào Văn Tuấn, tôi không muốn là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của Đào Xá. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN. Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. Singapore triển khai các sáng kiến giúp người cao tuổi ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là những nhà lãnh đạo và là những người tiên phong đổi mới góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đó là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại thành phố Mandaluyong của Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, những người phụ nữ tiên phong, các nhà lãnh đạo trẻ và các bên liên quan khác để tăng cường cam kết khu vực đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới quản trị và phát triển bền

0: vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc củng cố cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ nâng cao vai trò của mình trong xã hội. Tổng thống Marcos cũng cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
1: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn, xây dựng các nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn để phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp mở ra cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời thiết lập một mạng lưới khu vực nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
0: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Philippines cũng đang đẩy nhanh tiến trình phổ cập tài chính số và đảm bảo rằng sự hội nhập thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, Philippines cũng sát cánh cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác trong cuộc chiến chống lại bạo lực giới, vấn nạn đã lan rộng sang cả không gian trực tuyến.
2: Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang tình hình kinh tế đời sống xã hội tại một số quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị, sầu riêng từ lâu đã là một trong những loại trái cây đặc trưng của Malaysia. Hiện nay thì loại quả này đang được làm mới với hàng loạt sản phẩm như là bánh ngọt, kem, mứt và thậm chí là cả nước hoa nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Đây cũng là cách Malaysia gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sầu riêng.
3: Tại Malaysia, sầu riêng đang được nâng tầm từ một loại trái cây thành sản phẩm trải nghiệm. Ở thủ đô Kuala Lumpur, một trung tâm trải nghiệm sầu riêng được đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, rộng khoảng 1.900 m², nơi đây giới thiệu văn hóa, lịch sử và các giống sầu riêng Malaysia, đồng thời phục vụ sầu riêng tươi và nhiều món ăn chế biến từ loại quả này. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ sáng đến tận nửa đêm. Ông Edison Ang, thuộc trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur, cho biết:
4: Sầu riêng của chúng tôi được để chín trên cây thay vì thu hoạch sớm. Chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sầu riêng Malaysia. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi không chỉ là thu hút những người chưa từng ăn sầu riêng, mà là thuyết phục những người đã quen dùng sầu riêng từ các quốc gia khác lựa chọn sản phẩm của Malaysia.
3: Sầu riêng Malaysia được đánh giá cao nhờ được để chín tự nhiên trên cây, nhưng điều này cũng khiến thời gian bảo quản ngắn, gây khó khăn khi vận chuyển đường dài. Vì vậy, các doanh nghiệp tại Malaysia đang đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp Durian BB ở Malaysia hiện đang phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như kem, món tráng miệng, sầu riêng sấy và cà phê vị sầu riêng Musangking, đồng thời tổ chức tour tham quan trang trại sầu riêng cho du khách. Mới đây, thương hiệu này còn ra mắt nước hoa chiết xuất từ hoa sầu riêng, đưa loại quả này vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm. Ông Adrian Choi, nhà sáng lập doanh nghiệp Durian BB, cho biết:
4: Trái cây vẫn là trái cây, rất khó để chỉ dựa vào thương hiệu mà bán với giá cao hơn đáng kể. Suy cho cùng, thị trường vẫn cạnh tranh về giá. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng sang các dòng sản phẩm khác để tạo thêm giá trị và sự khác biệt.
3: Còn với Diking, một doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là cách giảm phụ thuộc vào một thị trường. Anh Lee Ren-y, nhà sáng lập Diking, cho biết, khi sức mua tại Trung Quốc giảm, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm những thị trường thay thế. Diking hiện phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như mứt, chocolate, bánh mochi và bánh trung thu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua hệ thống cửa hàng và mạng xã hội TikTok. Từ những múi sầu riêng tươi ngon, Malaysia đang mở rộng câu chuyện về loại quả này thông qua việc phát triển thành nhiều sản phẩm như kem, chocolate, cà phê, bánh ngọt, thậm chí là cả nước hoa. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sầu riêng mà còn mở rộng thị trường và đưa loại trái cây nổi tiếng của Malaysia đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi tại Singapore, đặc biệt là những người sống một mình, việc ăn gì, ăn thế nào để vừa đủ chất, hợp khẩu vị mà không quá tốn kém không phải là điều dễ dàng. Trong bối cảnh đó thì Singapore đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến để giúp cho người cao tuổi giải bài toán khó này ngay từ những bữa ăn quen thuộc hàng ngày, từ một suất cơm bình dân cho tới các món ăn truyền thống. Đáng chú ý

0: Ý thì người cao tuổi không chỉ tham gia học cách ăn uống lành mạnh mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau thông qua các hoạt động cộng đồng và nền tảng trực tuyến.
1: Bắt đầu từ tháng 11 tới, khoảng 500 người cao tuổi tại Singapore sẽ tham gia một chương trình thí điểm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Chương trình không đặt nặng những bài học lý thuyết về dinh dưỡng. Người tham gia sẽ tiếp cận kiến thức thông qua các câu chuyện tình huống và trò chơi tương tác, qua đó học cách lựa chọn thực phẩm và cân bằng giữa khẩu vị với giá trị dinh dưỡng. Khóa học gồm 2 buổi, hướng dẫn người tham gia cách xây dựng đĩa ăn lành mạnh ngay từ các món ăn quen thuộc như cơm bình dân, với mức chi phí tiết kiệm từ 3 đến 5 đô la. Nội dung đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng nhằm phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở tuổi già như suy dinh dưỡng và mất khối lượng cơ. Bà Ưng Pui Chi, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Tan Tock Seng ở Singapore, giải thích.
2: Đặc biệt đối với những người cao tuổi sống một mình, một trong những vấn đề là họ không muốn phải nấu ăn cho từng bữa. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra những gợi ý thiết thực để người cao tuổi không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có thể ăn một bữa ăn lành mạnh.
1: Chương trình dự kiến được triển khai thí điểm tại một trung tâm người cao tuổi ở mỗi khu vực, sau đó mở rộng ra toàn bộ 27 trung tâm trên toàn bộ Singapore. Một số người tham gia trong giai đoạn đầu còn được đào tạo để trở thành người hướng dẫn, tiếp tục chia sẻ kiến thức và chủ động kết nối với những người cao tuổi ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Những kết quả thu được sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Song song với các lớp học trực tiếp, Singapore cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, cung cấp các buổi phát trực tiếp, livestream, hướng dẫn nấu ăn lành mạnh. Mục tiêu của chương trình là tiếp cận khoảng 10.000 người cao tuổi trong 2 năm tới. Tại phòng livestream đầu tiên thuộc trung tâm người cao tuổi ở Geylang Serai, các tình nguyện viên cao tuổi có thể trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn cách thay thế nguyên liệu để món ăn truyền thống của Singapore trở nên lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Bà Dorin Ong, một tình nguyện viên cao tuổi tham gia hướng dẫn trên livestream, chia sẻ.
2: Tôi nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường và đường huyết cao ngày càng tăng. Vì vậy, trong các món nấu và bánh của mình thì tôi cố gắng đưa vào một chút siêu thực phẩm và tạo ra phiên bản lành mạnh hơn. Ước mơ của tôi đó là chia sẻ kỹ năng và kiến thức sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế biến những món ăn Singapore chính thống nhưng lại tốt cho sức khỏe.
1: Các buổi phát trực tiếp sau đó được lưu lại trên nền tảng trực tuyến để người cao tuổi có thể xem vào thời gian phù hợp thay vì nhất thiết phải có mặt tại trung tâm. Từ những hướng dẫn lựa chọn một suất cơm hàng ngày cho tới các lớp nấu ăn được phát trực tiếp, các sáng kiến này đang đưa kiến thức về dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống thực tế của người cao tuổi Singapore. Quan trọng hơn, thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, chính họ được khuyến khích để trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người cùng thế hệ. Đây cũng là cách mà Singapore vừa thúc đẩy lối sống lành mạnh, lại vừa tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27

0: tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
1: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
0: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng được chia làm 4 loại chính: kèn co, trompet, trombone và tuba. Các nhạc khí bộ kèn đồng thường không linh hoạt như các nhạc khí của bộ gỗ, nhưng âm thanh vang, cộng minh, âm sắc tương đối thống nhất hơn. Ở âm vực cao, tính chất tươi sáng, ở phần âm trầm, âm thanh hơi tối và dày đặc. Nếu diễn tấu ở sắc thái nhẹ thì âm thanh mềm mại, ở sắc thái mạnh thì âm thanh hùng tráng, mãnh liệt, kịch tính. Và trước khi tìm hiểu về tính năng của từng nhạc cụ trong bộ kèn đồng thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Mozart, đã được chuyển soạn cho bộ kèn đồng với phần trình tấu của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

Nhạc cụ đầu tiên trong bộ kèn đồng là kèn co. Đây là nhạc khí có âm thanh đẹp, thi vị, khoan thai, giàu diễn cảm, mềm mại như kèn gỗ, nhưng lại cương nghị với tính chất kim loại của bộ đồng. Trong dàn nhạc, khi viết cho kèn co thì người ta dùng khóa son hoặc khóa pha, và nếu viết ở khóa son thì nốt nghe có hiệu quả thấp hơn một quãng năm, còn nếu viết ở khóa pha thì nốt nghe có hiệu quả cao hơn một quãng bốn. Hầu như không bao giờ người ta đặt hóa biểu cho các khuôn nhạc dành cho kèn co cũng như cho kèn trumpet, và nếu có các nốt thăng giáng thì nó sẽ được ghi ngay trước nốt nhạc đó. Âm vực của kèn co thì khá rộng và thường diễn tấu theo từng cặp hai chiếc hoặc bốn chiếc, có thể diễn tấu giai điệu hoặc là giữ hòa âm. Kèn co thì thích hợp với những nét nhạc khoan thai hoặc là trí tục. Âm thanh của kèn co thường phát ra chậm hơn so với các nhạc cụ khác bởi ống dẫn hơi quấn vòng tròn khá dài và tiếng vang từ từ. Các kỹ thuật tương đối linh hoạt và đạt hiệu quả riêng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Sejazad của nhạc sĩ Vittorio Monti được chuyển soạn cho kèn co và dàn nhạc. Nghệ sĩ Florent Jura trình tấu kèn co cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc cụ thứ hai trong bộ kèn đồng là kèn trumpet. Đây là nhạc cụ linh hoạt nhất trong bộ kèn đồng. Trong dàn nhạc giao hưởng hiện nay, hầu như người ta chỉ dùng hai loại trumpet, loại giọng đô và loại giọng si giáng. Loại giọng si giáng thì phổ biến hơn. Kèn trumpet được ghi bằng khóa son, và nếu là giọng đô thì nốt ghi và nốt nghe không có gì thay đổi. Còn nếu ghi là giọng si giáng thì nốt ghi cao hơn nốt nghe thực tế một quãng hai trường. Có nghĩa là nốt đô thổi thì nghe thành nốt si giáng. Âm vực thấp của kèn trumpet âm thanh không được tròn và không ổn định. Âm vực giữa là đẹp nhất, rắn giỏi và có khí thế ở sắc thái mạnh và mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe chói, kích động, và âm vực cực cao thì âm thanh nghe the thé, biến chất, nhưng có thể dùng trong trường hợp tutti toàn dàn nhạc. Các loại nhạc cụ này có thể dùng xúc đin. Dụng cụ xúc đin này thì hình thù như một quả lê, hoặc là nhạc công dùng nắm tay bịt vào miệng kèn để thổi. Hiệu quả của xúc đin thì làm cho biến đổi âm sắc, âm thanh tối, xa xăm. Và nếu dùng xúc đin ở sắc thái mạnh thì tạo ra cảm giác nghẹn và bị nén căng hoặc là châm biếm. Kèn trumpet thì có thể diễn tấu những giai điệu nghiêm trang, hùng tráng và có uy lực. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Aria con Varia Juni của nhạc sĩ Handel, nhóm nghệ sĩ Jordan Holman trình tấu kèn trumpet.

Nhạc cụ thứ ba trong bộ kèn đồng đó là kèn trombone. Trong dàn nhạc giao hưởng thì người ta dùng loại trombone tenor và điều chỉnh cao độ bằng cách kéo dài hoặc là rút ngắn ống hơi. Kèn trombone được dùng khóa đô tenor ở dòng 4, tính chất như giọng nam cao. Âm vực trầm thì âm thanh nghe tối, lạnh. Âm vực giữa thì vang, mãnh liệt và kịch tính, hoặc là mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe căng thẳng và mất tự nhiên. Là nhạc công phải điều chỉnh cao độ bằng cách kéo ống hơi dài hay co vào, cho nên không thể đạt được những cái giai điệu có tốc độ nhanh so với kèn trompet. Do vậy một số kỹ thuật chạy nhanh bị hạn chế ở kèn trombone. Nhạc công thường bị hao tổn nhiều hơi, nhất là khi xuống thấp. Các kỹ thuật như glissando là thủ pháp đặc biệt lợi hại của kèn trombone mà ít nhạc khí khác sánh bằng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài You Raise Me Up, âm nhạc của nhạc sĩ Ron Lowland. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho kèn trombone và piano, nghệ sĩ Christy Holega trình tấu trombone và nghệ sĩ Dennis Paras trình tấu piano.

Nhạc cụ thứ tư trong bộ kèn đồng đó là kèn tuba. Đây là nhạc khí có kích thước lớn nhất và trầm nhất trong bộ kèn đồng. Các ống hơi dẫn từ miệng thổi cho đến loa to dài đến khoảng 1,5 mét. Và khi viết cho nhạc cụ này thì người ta dùng khóa pha. Các nốt cực trầm âm hưởng không tốt lắm, dùng hơi khó. Âm vực trầm thì âm thanh đầy, dày, chắc chắn, nặng nề và chậm rãi sâu sắc. Âm vực giữa âm thanh đầy đặn, khoan thai, khỏe, kịch tính. Âm vực cao thì bị nén và căng thẳng. Người nhạc công thổi kèn tuba thì không nặng nhọc lắm về kỹ thuật nhưng rất tốn hơi. Do vậy nó chỉ phù hợp với những giai điệu mang tính chất trầm, chậm rãi. Âm thanh của kèn tuba thì có tính chất trang nghiêm, uy lực, gây rung bão và tham gia vào dàn nhạc với tư cách bổ sung cho phần trầm. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe tác phẩm Rapisso viết cho kèn tuba solo của nhạc sĩ Penderecki do nghệ sĩ David Nemours trình tấu kèn tuba.

Trung bộ kèn đồng có thể trình tấu những tác phẩm âm nhạc có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng điểm nổi bật là những âm thanh vang, to, khỏe, xuyên qua dàn nhạc và giữ vai trò hòa thanh, tăng cường âm lượng. Với tính chất kim loại, cho nên đóng góp phần tạo cao trào cùng với dàn nhạc rất hiệu quả. Chỉ có một nhược điểm là nhạc công trình diễn phải dùng hơi thổi qua ống đồng dài để phát âm thanh, cho nên các nhạc cụ này bị hạn chế về các kỹ thuật đòi hỏi tốc độ nhanh. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở nhạc kịch Carmen của nhạc sĩ Bizet được chuyển soạn cho bộ kèn đồng, cùng với phần trình bày của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc, buồn trăng. 5 giờ 20, Đảng trong cuộc sống hôm nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân. 7 giờ 30, 16 giờ 35, vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, Đạo Thành, Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 8 giờ 40, Tam Nông 4.0, dấu ấn từ những nông dân Nghệ An xuất sắc 40 năm đổi mới. 8 giờ 50, 13 giờ 50, chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50, nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ đông an toàn. 10 giờ 35, 13 giờ 30, miền Tây xứ Nghệ. Cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn. 10 giờ 55 dòng chảy chính sách nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 nâng tiêu chí để phát triển bền vững. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ dân ca ba miền. Giáo sư soạn giả Hà Văn Cầu cây đại thụ của sân khấu truyền thống Việt Nam. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống hương đất hương rừng. 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây. 16 giờ 45 trực tiếp chuyển tuổi tin tự học qua các nền tảng số. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ du lịch cùng VON, Hoàng Su Phì, sắc thu miền Sơn Cước. 20 giờ sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng. 21 giờ 30 bản tin thể thao. 21 giờ 35 văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không ít người từng thức dậy vào buổi sáng và cảm giác cổ cứng đờ, quay đầu khó khăn, vai nặng trĩu hoặc sau nhiều giờ ngồi trước máy tính, cơn đau âm ỉ bắt đầu từ vùng gáy rồi lan xuống vai, cánh tay. Đây là những biểu hiện thường gặp ở đau cổ vai gáy, một tình trạng có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và đặc biệt ở người làm việc văn phòng, người cao tuổi, người thường xuyên vận động lặp đi lặp lại hoặc có thể có bệnh lý cơ, xương, khớp. Vậy nguyên nhân nào thường dẫn đến đau cổ vai gáy? Những triệu chứng nào cần chú ý? Vì sao có người đau nhiều hơn về ban đêm? Và chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa giảm đau cũng như là hạn chế tình trạng tái phát? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản và thiết thực về đau cổ vai gáy, từ nguyên nhân, biểu hiện đến cách phòng ngừa và điều trị phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, đau cổ vai gáy là tình trạng thường gặp với các biểu hiện đau, mỏi, khó chịu ở vùng cổ, vai và gáy. Người bệnh có thể cảm thấy co cứng cơ, hạn chế vận động vùng cổ hoặc đau lan xuống vai, cánh tay, thậm chí là ngón tay. Nguyên nhân thường gặp trước hết liên quan đến tư thế sinh hoạt và làm việc không đúng. Với người làm việc văn phòng, việc ngồi quá lâu trước máy tính, laptop hoặc thường xuyên cúi đầu khi sử dụng điện thoại có thể khiến các nhóm cơ, vùng cổ và vai bị căng thẳng liên tục. Khi tư thế như thế này kéo dài nhiều giờ trong ngày, cảm giác mỏi, cứng và đau có thể xuất hiện rõ hơn. Ở người cao tuổi, những thay đổi thoái hóa của hệ xương khớp cũng làm nguy cơ đau mỏi vùng cổ vai gáy tăng lên. Những người thường xuyên thực hiện động tác lặp đi lặp lại cũng dễ gặp tình trạng này. Các hoạt động như nâng đồ vật nặng, bơi, chơi tennis hoặc những công việc phải lặp đi lặp lại, một động tác ở vùng vai gáy và cổ như là cắt tóc, nấu nướng có thể làm tăng nguy cơ vi chấn thương ở hệ xương khớp. Tư thế ngủ không đúng hoặc cúi đầu không phù hợp cũng có thể khiến người bệnh thức dậy với cảm giác cổ cứng, đau, khó quay đầu. Ngoài ra, những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp hoặc từng bị chấn thương, viêm cũng có nguy cơ xuất hiện đau cổ vai gáy. Các bệnh lý như là gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, vẹo cột sống hoặc dính khớp cũng có thể liên quan đến tình trạng đau, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. Vì vậy, đau cổ vai gáy không chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Mỗi trường hợp cần được đánh giá cụ thể để xác định yếu tố gây đau và lựa chọn hướng can thiệp phù hợp. Về triệu chứng, phổ biến nhất là đau và cứng cơ vùng cổ, vai, gáy. Cơn đau có thể lan xuống cánh tay hoặc các ngón tay, làm cổ kém linh hoạt hơn bình thường. Cơn đau thường tăng lên khi vận động như là quay đầu, nghiêng cổ, nâng vật nặng hoặc thực hiện các động tác liên quan đến cánh tay và vai. Đau cũng có thể xuất hiện rõ hơn khi nằm ngủ, nếu gối hoặc tư thế ngủ không phù hợp. Vùng cổ vai gáy bị đặt trong trạng thái căng kéo dài, khiến cảm giác đau nặng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm. Đáng chú ý, với người làm việc trên máy tính, cơn đau thường xuất hiện sau thời gian ngồi lâu mà không thay đổi tư thế. Đây là một dấu hiệu cho thấy thói quen làm việc có thể đang tạo ra áp lực lớn lên vùng cổ và vai. Đau cổ vai gáy không phải là bệnh lây truyền. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, tình trạng đau có thể nặng hơn, hạn chế vận động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề hôm nay là đau cổ vai gáy, từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao phòng ngừa và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi nhiều người quan tâm là vì sao đau cổ vai gáy thường rõ hơn vào ban đêm? Khi nằm nghỉ, đặc biệt nếu duy trì một tư thế trong thời gian dài hoặc dồn trọng lượng lên một bên vai, vùng vai có thể bị chèn ép nhiều hơn. Ngủ sai tư thế cũng là nguyên nhân thường gặp. Thói quen kê gối quá cao có thể khiến cổ bị gập trong nhiều giờ, làm tăng căng thẳng lên cơ và ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi ngủ. Ngược lại, gối quá thấp hoặc không đủ nâng đỡ cũng có thể khiến vùng cổ không được giữ ở vị trí phù hợp. Với người bị đau cổ vai gáy, tài liệu khuyến nghị tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Đây cũng là những tư thế giúp hạn chế áp lực không cần thiết lên vùng cổ và vai. Trong khi đó, nằm sấp không được khuyến khích vì có thể khiến cổ phải xoay sang một bên trong thời gian và làm tăng áp lực lên lưng và cổ. Gối và đệm cũng cần được lựa chọn phù hợp. Gối nên có độ cao và độ mềm vừa phải, giúp giữ đầu ở vị trí tương đối cân bằng với cổ. Đệm cần có độ đàn hồi tốt để nâng đỡ cơ thể. Tránh quá mềm khiến cơ thể bị lún sâu và tạo tư thế không thuận lợi cho vùng cột sống. Vậy trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa đau cổ vai gáy? Trước hết là điều chỉnh tư thế làm việc. Với người phải ngồi nhiều, ghế nên được điều chỉnh sao cho cơ thể thoải mái, hai chân đặt trên sàn, đầu gối ở vị trí phù hợp, tay đặt ngang với bàn làm việc để giảm áp lực lên cột sống, cơ, gân và khớp vùng cổ vai gáy. Tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng. Các bài tập giãn cơ vùng cổ giúp nới lỏng những nhóm cơ đang căng cứng, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, việc tập phải vừa sức. Nếu một động tác gây đau tăng lên, nên dừng lại thay vì cố kéo căng. Một số hoạt động như đi bộ nhanh hoặc đạp xe đạp có thể giúp cơ thể thư giãn. Nếu tập vào buổi tối, nên kết thúc trước giờ đi ngủ khoảng một thời gian. Với người đau kéo dài hoặc có bệnh lý về xương khớp mãn tính, việc tập luyện nên được tư vấn bởi bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng để tránh tình trạng trở nên nặng hơn. Thưa quý vị và các bạn, khi đau cổ vai gáy xuất hiện, việc đầu tiên là giảm các hoạt động làm tăng đau và cho vùng cổ vai gáy được nghỉ ngơi hợp lý. Người bệnh không nên tiếp tục làm việc quá sức, mang vật nặng hoặc lặp đi lặp lại những động tác khiến cơn đau tăng lên. Đối với thuốc giảm đau hoặc thuốc giãn cơ, người bệnh chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài bởi mỗi loại thuốc đều có chỉ định và lưu ý riêng. Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là một trong những phương pháp được sử dụng trong điều trị đau cổ vai gáy. Một số liệu pháp như là paraffin, hồng ngoại, điện xung hoặc siêu âm có thể được chỉ định nhằm hỗ trợ giảm đau, giãn cơ và tăng cường dinh dưỡng tại chỗ. Xoa bóp nhẹ nhàng và tập vận động dưới hướng dẫn của chuyên gia có thể giúp giãn cơ, tăng tầm vận động và hạn chế tái phát. chế độ ăn uống cũng góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi. Người bệnh nên ăn uống đầy đủ, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu cung cấp vitamin A, vitamin C, vitamin D, canxi và protein theo khẩu phần hợp lý. Một lưu ý khác là không nên chủ quan khi cơn đau lặp lại nhiều lần. Nếu chỉ nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở về tư thế làm việc cũ, triệu chứng có thể tái diễn. Vì vậy, cùng với điều trị, người bệnh cần nhìn lại cách ngồi, cách ngủ, cường độ vận động và những động tác thường xuyên trong ngày. Điều quan trọng là không nên chỉ tìm cách giảm đau tạm thời mà bỏ qua nguyên nhân. Nếu đau thường xuyên tái diễn, kéo dài, ảnh hưởng rõ đến vận động hoặc giấc ngủ, người bệnh cần đến cơ sở y tế được thăm khám và tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy, đau cổ vai gáy gắn với nhiều thói quen trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, phòng ngừa có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Hãy chú ý tư thế khi làm việc, không ngồi quá lâu trong một tư thế, hạn chế cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại, lựa chọn gối, đệm phù hợp, duy trì vận động và các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ, uống đủ nước và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơn đau xuất hiện, đừng cố gắng chịu đựng trong thời gian dài và cũng không nên tùy tiện dùng thuốc. Việc thăm khám sẽ giúp xác định đau chỉ do căng cơ, tư thế hay liên quan đến một bệnh lý của cột sống, khớp hoặc hệ cơ. Một thói quen đúng hôm nay có thể giúp giảm đi những cơn đau lặp lại ngày mai. Và với những người phải làm việc nhiều giờ trên máy tính, điện thoại, việc chủ động thay đổi tư thế, nghỉ ngơi giữa giờ và vận động nhẹ có lẽ những biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ vùng cổ, vai gáy. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đau cổ vai gáy từ thói quen ngồi lâu đến những cơn đau âm ỉ, làm sao để phòng ngừa và điều trị. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian thi ca của Việt Nam, trăng không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những nỗi niềm trăn trở, ưu tư và cả những khát khao yêu thương tha thiết. Trăng từng đi qua những câu ca dao, những trang thơ, những cuộc chia xa và cả những mối tình không biết gọi tên. Có khi trăng chỉ là ánh sáng của đất trời, nhưng cũng có khi người ta tìm đến trăng như tìm đến một người bạn để giải bày những điều không biết nói cùng ai. Và trong thế giới thơ của Hàn Mặc Tử, trăng càng trở nên đặc biệt, vừa đẹp đẽ, vừa xa xôi, vừa như một người bạn tri âm, lại vừa mang theo nỗi khắc khoải của một tâm hồn luôn khát khao được yêu thương, được đồng điệu.
6: Từ nguồn cảm hứng ấy, nhóm Đi Táp và Phương Mỹ Chi đã đưa hình tượng trăng của thi ca bước vào một không gian âm nhạc đương đại. Từ một vầng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử được kể lại bằng một cách rất mới. Mời quý vị cùng nghe Buôn Trăng qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Buôn Trăng đã tạo nên một cuộc gặp gỡ khá lạ. Một người thi sĩ mời Trăng cùng uống rượu, cùng sẻ chia một đêm dài. Trăng vốn ở trên cao, vậy mà trong thế giới của bài hát, Trăng được kéo xuống rất gần, trở thành một người bạn có thể trò chuyện tâm tình.
1: Ngay từ những câu hát mở đầu, tác phẩm đã đưa người nghe bước vào một cuộc say đầy tri âm, nơi Trăng không còn ở trên cao xa xăm mà đã trở thành người bạn cùng nâng ly, cùng chia sẻ những khoảnh khắc chông chênh của kiếp nhân sinh. Trăng ơi, đừng đi mãi theo một người. Trăng ơi, ngồi đây uống ly rượu mời. Nghiêng nghiêng say say đêm nay, ta mời ngươi tới chơi.
0: Bằng giai điệu vừa da diết, hình ảnh nghiêng nghiêng say say vẽ nên một bức tranh tâm trạng lảo đảo giữa mộng và thực. Người thi sĩ muốn níu giữ Trăng ở lại, nhưng lòng Trăng lại lỡ đi theo bóng hình thiếu nữ, để rồi khoảng trống cô đơn lại hiện ra giữa đêm thâu. Khi câu thơ trao đi tưởng chừng trọn vẹn, nhưng lại nhận về sự vô tư đến ngơ ngác của đối phương.
1: Nhưng điểm độc đáo và đắt giá nhất của ca khúc chính là sự lồng ghép khéo léo giữa những thi liệu bất hủ trong các tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử như Đê Thôn Vĩ Dạ hay Trăng Vàng Ngọc. Những vần thơ quen thuộc khi được cất lên trên nền nhạc đương đại mang nét cổ kính vừa chan chứa hơi thở hôm nay. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mất quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi cất lên như một tiếng vọng khắc khoải từ quá khứ, vừa có chút xao xuyến, vừa đong đầy nỗi cô đơn. Sự giằng xé giữa mạn thuyền con ánh trăng vàng và việc người mang ánh trăng đổ đi như một ẩn dụ về những tình cảm chân thành trao đi nhưng lại chìm trong sự lặng im và vô vọng. Và có lẽ điều đáng nói hơn cả là người thi sĩ ấy tưởng mình đang gọi Trăng, nhưng thực ra phía sau lời gọi Trăng lại là một bóng người. Khi anh nói với Trăng rằng đừng đi theo một người, đó cũng là lúc anh nhận ra mình không thể giữ người mình thương ở lại. Trăng đi theo bước người con gái, còn người ở lại thì đối diện với khoảng trống của chính mình. Vì thế cái say trong bài hát không chỉ là men rượu, đó còn là cái say của một người đang đứng giữa thực và mộng, giữa điều mình mong muốn và điều mình không thể có được. Với nhà thơ Hàn Mặc Tử, Trăng không chỉ là cảnh vật đứng ngoài con người. Trăng thường bước vào thế giới nội tâm của thi sĩ, hòa cùng nỗi nhớ, niềm khát khao và cả những ám ảnh về tình yêu. Trong Đây Thôn Ví Dạ, hình ảnh sông Trăng, thuyền Trăng và câu hỏi có chờ Trăng về kịp tối nay cũng là một sự nỗ lực níu giữ một thế giới đẹp đẽ đang ở rất xa.

Một chút trăng, một chút thơ, một chút khắc khoải của Hàn Mặc Tử và một cách kể rất mới của âm nhạc hôm nay. Buồn trăng như một nốt trầm lắng đọng đưa ta trở về với những khoảng lặng dịu êm của tâm hồn, nơi có ánh trăng, câu thơ và những sao xuyến chân thành. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Nghệ An, chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
1: Hơn 80 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, ông Lương Vạn Xuyên vẫn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tìm hiểu, học cách sử dụng các tính năng trên sổ tay đảng viên điện tử để theo kịp quá trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.
2: Chuyển đổi số này thì tôi tiếp xúc thì cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ cái đã. Các tài liệu thì đọc được, nhưng mà hiện tại là góp ý xây dựng thì chưa làm được. Thì những người già thì hay quên mật khẩu lắm.
1: Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách thức hoạt động của một chi bộ ở vùng miền núi. Đến nay, tất cả đảng viên trong chi bộ bản Na Cày đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Khoảng 90% đảng viên đã thực hiện nộp đảng phí qua tài khoản ngân hàng. Ông Lữ Văn Quý, bí thư chi bộ bản Na Cày, xã Tiền Phong, nói:
3: cái triển khai cái sổ tay điện tử đảng viên thì gặp khó khăn, nhất là một số đồng chí thì cũng chưa sành sảo về máy. Hệ thống mạng Internet thì có một số cùng hạn chế. Chúng tôi là lập nhóm Zalo của chi bộ. Còn các tài liệu văn bản thì gửi lên nhóm. Với một cái địa hình phức tạp và rộng như vậy, thuận tiện cho chúng ta.
1: Để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Đảng bộ xã Kim Liên chuyển

0: phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số, với việc sử dụng hiệu quả nhiều phần mềm trong công tác đảng. Thông tin về tổ chức đảng, đảng viên và quá trình sinh hoạt, công tác được cập nhật, quản lý và khai thác qua các phần mềm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho biết.
1: Đảng ủy xã Kim Liên xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để đổi mới phương thức làm việc cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường ứng dụng sử dụng các nền tảng số trong xử lý điều hành các công việc hàng ngày, đẩy mạnh việc số hóa các hồ sơ dữ liệu của cán bộ đảng viên cũng như các bản liên quan, đồng thời là tăng cường kết nối chia sẻ sử dụng các tài liệu phục vụ việc dùng chung của các cơ quan, nâng cao các kỹ năng số cho cán bộ đảng viên và người dân để thông qua việc tuyên truyền quán triệt cũng như tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng.
0: Từ việc ứng dụng các nền tảng số vào công việc hàng ngày, Đảng bộ xã Kim Liên đã từng bước hình thành phương thức làm việc thống nhất trên môi trường số. Với quy mô lớn, nhiều chi bộ và đông đảng viên, việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật thông tin giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa đảng ủy xã, cấp trên và các chi bộ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chị Võ Thị Thanh, Phó Bí thư chi bộ xóm Tân Hồng và ông Bùi Danh Hoàn, chi bộ xóm Nam Giang xã Kim Liên nói.
2: Chi bộ phải xác định rõ hướng dẫn trong việc sử dụng các phần mềm phổ biến như sổ tay điện tử và thủ tục hành chính. Tham mưu với chi ủy là phấn công các đảng viên trẻ tuổi trong việc là hướng dẫn các đảng viên thực hiện cài đặt, đăng nhập, cập nhật thông tin trên sổ tay điện tử.
3: Trước khi chuẩn bị một cuộc sinh hoạt chi bộ thì tôi có thời gian nghiên cứu qua tài liệu về nội dung nghị quyết và các chỉ thị nhanh gọn và chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho trong công tác sinh hoạt đảng.
0: Không chỉ hỗ trợ đảng viên tiếp cận các nền tảng số, chuyển đổi số trong công tác đảng còn hướng tới số hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2026, Nghệ An là một trong 7 tỉnh thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử. Ông Ngô Đình Viện, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức thực hiện thí điểm tại Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và 20 đảng bộ xã phường.
4: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thì Đảng ủy cũng tập huấn bồi dưỡng cho hơn 100 thành viên của tổ hỗ trợ chuyển đổi số để triển khai tư duy và các chi bộ trực thuộc và tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đồng bộ hiệu quả phần mềm nền tảng số trong giải quyết công việc thường xuyên của đảng.
0: Để thay đổi phương thức làm việc từ quản lý hồ sơ trên giấy sang quản trị bằng dữ liệu và quy trình số thống nhất, ngành tổ chức xây dựng đảng đã triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ số hóa được thành lập từ cơ sở, lựa chọn những người vừa có kỹ năng công nghệ thông tin, vừa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng. Đơn vị đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, vừa chỉnh lý hồ sơ đảng viên, vừa tổ chức scan tài liệu để đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Trung ương. Ông Nguyễn Hồ Mạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nói.
5: Trước khi bắt đầu số hóa, thì mỗi một tổ chức đảng và những cán bộ gọi là thực hiện công tác số hóa tại cơ sở là đều phải ra soát lại toàn bộ hồ sơ đảng viên này, đánh phân loại hồ sơ cũ mới, hồ sơ nào đang ở trên tầng tốt với cái số lượng đảng viên đông, tổ chức đảng đông thì Đảng ủy Ban Nhân tỉnh xác định làm từ sáng đến đêm và cả thứ bảy chủ nhật.
0: Với 40 chi bộ và gần 1.100 đảng viên trên địa bàn miền núi, hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đảng bộ xã Châu Tiến là một trong những địa phương được thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng ủy xã đã chủ động khắc phục khó khăn, bổ sung một số trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, đồng thời huy động giáo viên thành thạo công nghệ thông tin tại các trường học, hỗ trợ tổ công tác. Nhờ đó, Châu Tiến dự kiến hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết.
6: Các hồ sơ được lưu tải, đặc biệt là các chi bộ nông thôn, thì do quá trình được lưu trữ lâu, một số hồ sơ cũng đang có thiếu. Thứ hai là một số hồ sơ viết tay qua quá trình thời gian là việc số hóa là một số máy móc nó không tương thích.

0: Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã khắc phục. Thứ nhất là về đối với các cái hồ sơ tại các chi bộ thì chúng tôi cũng có rà soát và phân loại theo từng loại. Đối với các cái khó khăn liên quan đến đầy hồ sơ hệ thống thì chúng tôi được sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ phụ trách của ban tổ chức tỉnh ủy, cũng là kịp thời giải quyết các cái khó khăn vướng mắc đó, nên cái việc đưa các cái hồ sơ lên hệ thống cũng được thuận lợi và khoa học.
1: Về những khó khăn trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở, anh Vi Văn Đen, bí thư chi bộ bản Sẹt, xã Châu Tiến, ông Hoàng Minh Thuần, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Tiền Phong cho biết.
2: Cái khó khăn lớn nhất đó là năng lực của cán bộ đảng viên ở thôn bản là chưa đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, còn hạn chế trong cái việc là sử dụng các cái phần mềm điện tử, hạ tầng viễn thông, internet còn hạn chế. Nhiều điểm còn có tình trạng lõm sóng, thì dữ liệu chưa thực sự sạch, hồ sơ bị thất lạc, dẫn đến là việc là cập nhật trên các cái phần mềm đang còn gặp nhiều khó khăn.
1: Kế hoạch số 331 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2028 triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, nền tảng làm việc không giấy, số hóa 100% hồ sơ đảng viên, văn bản không mật, kết nối dữ liệu với hệ thống quốc gia. Các ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Hoàng Minh Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
3: Hiện nay Đảng ủy xã Kim Liên đã triển khai ứng dụng bốn cái thủ tục hành chính của đảng trên môi trường số. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi nhận thấy cũng đang còn có những cái khó khăn vướng mắc nhất định, và để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cái cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cái phần mềm này để giúp cho các cái cơ sở là thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả hơn nữa.
2: Chúng tôi cũng kiến nghị với cấp trên là tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông và thiết bị công nghệ cho các cái địa bàn của miền núi, biên giới, đồng thời hoàn thiện các cái phần mềm theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng, liên thông và đồng bộ.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và xã hội số, chuyển đổi số trong công tác đảng là yêu cầu tất yếu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng và hệ thống chính trị hiện đại trong kỷ nguyên số.
4: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An xác định 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030.
1: Chủ động nguồn hàng tạo nền tảng bình ổn thị trường.
0: Chủ động thích ứng với già hóa dân số, mở rộng không gian phát triển kinh tế bạc là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
1: Mục thế giới quanh ta với các nội dung: tuyến đường sắt 27 phút nối liền Dubai và Abu Dhabi.
0: Vũ công Nigeria và kỷ lục khiêu vũ 7 ngày không nghỉ.
1: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Kế hoạch xác định 34 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo. Theo đó, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt mục tiêu 10-12%, GRDP bình quân đầu người đạt 165-190 triệu đồng. Kinh tế số dự kiến đóng góp 25-30% GRDP. Về quản trị, tỉnh đặt mục tiêu đưa chỉ số phát triển chính quyền số vào nhóm 18 địa phương dẫn đầu, phấn đấu chỉ số PCI vào nhóm 10 và CPAT vào nhóm 5 toàn quốc. Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IoC dự kiến được vận hành chính thức trong quý 1 năm 2027. Trong lĩnh vực xã hội, Nghệ An hướng tới nâng tỷ lệ sinh viên theo học các ngành STEM lên 35-45%, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân từ năm 2031. Đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đầy đủ kịp thời nghị định số 365 năm 2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, đồng thời tăng cường phối hợp quản lý hoạt động này trên địa bàn theo quy định mới. Thương nhân xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng chứa thóc gạo và một cơ sở xay sát đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn thực phẩm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, trong thời hạn 45 ngày, cơ quan chức năng sẽ tiến hành hậu kiểm tại cơ sở. Thương nhân xuất khẩu gạo cũng phải duy trì lượng dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân theo thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí như chấp hành thuế, hải quan, liên kết vùng nguyên liệu, quy mô kho bãi, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Kết quả đánh giá là cơ sở để phân bổ chỉ tiêu thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phổ biến quy định mới, rà soát và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, thu mua, lưu thông và xuất khẩu gạo, xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo ổn định sản lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường.
1: Năm 2026, các dự án giao thông trọng điểm được bố trí hơn 258.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 9, mới giải ngân khoảng 105.257 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch. Trong tổng số 112 dự án thành phần thuộc 55 dự án trọng điểm, có 42 dự án giải ngân dưới 40%, gồm 13 dự án thuộc Bộ Xây dựng, 29 dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản. Các nguyên nhân được xác định gồm vướng nguồn vật liệu, xử lý nền đất, biến động giá nhiên liệu, thiếu nhân lực, máy móc, thiết bị và năng lực của một số nhà thầu. Việc đăng ký vốn ở một số dự án cũng chưa sát với khả năng triển khai thực tế. Bộ Xây dựng đang rà soát từng dự án để xác định nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh vốn phù hợp. Bộ Tài chính đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, quyết toán, đồng thời lập lại tiến độ với những dự án cần kéo dài thời gian do yêu cầu kỹ thuật hoặc yếu tố khách quan. Riêng hai dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng được đề nghị giảm hơn 72.000 tỷ đồng vốn năm 2026, chuyển nguồn cho các dự án có nhu cầu và khả năng thực hiện. Cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao cũng là thời điểm thị trường nhiều biến động, ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả và tâm lý tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, giữ ổn định thị trường hàng hóa là chìa khóa để kích cầu tiêu dùng, đưa ngành bán lẻ về đích tăng trưởng cả năm. Để làm được điều đó, nhiều hệ thống bán lẻ đã chủ động liên kết vùng nguyên liệu, ổn định nguồn hàng, biên chặt chuỗi cung ứng, tung hàng hóa ra thị trường.
0: Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, phụ thuộc khá nhiều vào nguồn cung từ các địa phương lân cận, nên khả năng liên kết giữa doanh nghiệp phân phối với vùng sản xuất tác động rất lớn đến việc ổn định giá. Cơ chế đặt hàng giữa nhà bán lẻ và đơn vị sản xuất cũng được xem là giải pháp điều tiết thị trường, kết nối cung cầu. Để có danh mục sản phẩm tham gia chương trình bình ổn đa dạng đầy đủ, nhất là trong các đợt cao điểm tiêu dùng, nhà bán lẻ chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng dài hạn, phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo nguồn cung và ổn định giá. Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Thị trường, Quản lý Hệ thống Bán lẻ, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cho rằng.
2: Đối với sản phẩm tham gia bình ổn thì hàng năm thì đều có cái chương trình là phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thì chúng tôi cũng như là một số cái doanh nghiệp như công ty Vít Xăng, công ty Săn Hè, rồi các cái sản phẩm của Sa Cha thì chúng tôi đều có tham gia chương trình bình ổn của thành phố và cam kết là giữ giá cả ổn định. Thì để giữ giá cả ổn định thì chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp, các cái đơn vị sản xuất gốc để có một cái kế hoạch cái sản lượng dự trữ cho cả một năm. Do đó thì chúng tôi tin tưởng là cái nguồn hàng nó sẽ dồi dào và giá cả ổn định. Đó là cam kết không chỉ của Sa Cha mà cam kết của tất cả các nhà cung cấp tham gia cái chương trình cùng chúng tôi để đảm bảo là tất cả các sản phẩm thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, người dân thành phố thì luôn luôn có giá cả ổn định trong suốt cả năm.
0: Tuy nhiên, mối liên kết sản xuất thị trường cũng đứng trước nhiều nguy cơ bị phá vỡ do thiếu nhạc trưởng cũng như một cơ chế ràng buộc đủ

0: chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa, trong đó lôi kéo không chỉ nhà bán lẻ mà cả các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tham gia vào chuỗi. Khi vai trò của mỗi chủ thể tăng lên, chuỗi sản xuất minh bạch hơn, đầu ra ổn định, từ đó vừa nâng cao hiệu quả xây dựng chuỗi hàng hóa bền vững, vừa thúc đẩy chương trình bình ổn thị trường. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
1: Khi mà chúng tôi xây dựng cái chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng đạt được cái mức độ quan tâm lớn, thì đây cũng chính là một cái cơ sở để điều hướng, để mà định hướng cái chuỗi cung ứng, và từ đó cái chuỗi cung ứng trở nên bền vững hơn, và đó chính là một cái cơ sở để chúng tôi thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong thời gian tới. Mùa Tết này khi mà cái hàng hóa tích xanh trách nhiệm được nhiều thì người tiêu dùng sẽ yên tâm mua sắm, hàng hóa dồi dào, thoải mái, thì giá cả là ổn định.
0: Nếu trước đây chương trình bình ổn thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh thường được nhìn nhận chủ yếu ở việc đảm bảo lượng hàng và giữ giá bán trong những thời điểm biến động, thì nay việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và có trách nhiệm đang mở rộng cách tiếp cận sang kiểm soát chất lượng, giảm chi phí và ổn định nguồn cung ngay từ đầu vào. Trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn tăng cao, các doanh nghiệp cần chủ động tăng tối ưu sản xuất để tăng hiệu quả cạnh tranh. Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam khẳng định:
2: Để giữ được bình ổn giá thì các doanh nghiệp luôn luôn là phải kết hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất để lấy được cái đơn hàng sớm có cái giá thành thấp, và tối ưu hóa các cái chi phí vận chuyển logistics rồi các cái chi phí vận hành để làm sao mà có một cái mặt hàng có cái giá thấp nhất đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng cho người dân, góp phần vào chống lạm phát chung của cả nước.
0: Với Thành phố Hồ Chí Minh, bình ổn thị trường vì vậy không chỉ là giữ giá trong từng thời điểm mà đang được đặt trong bài toán dài hạn về xây dựng chuỗi cung ứng bền vững từ vùng sản xuất đến hệ thống phân phối. Khi mỗi mắt xích được kết nối chặt hơn, rủi ro giảm, hiệu quả tăng, tạo nền tảng để hàng hóa đến tay người tiêu dùng với chất lượng ổn định và mức giá phù hợp, nhất là trong bối cảnh mùa tiêu dùng cuối năm đang đến gần. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình. Theo quyết định số 530 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2035, chương trình đặt mục tiêu thu hút ít nhất 30 chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc, 500 chuyên gia làm việc toàn thời gian, 1.500 chuyên gia tham gia giảng dạy nghiên cứu, hợp tác thường xuyên hoặc từ xa. Chương trình tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng mạng lưới chuyên gia toàn cầu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
0: Tỉnh Nghệ An vừa giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% chính sách, văn bản và kế hoạch liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Cùng với đó, 90% trẻ em từ 6 tuổi trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia phù hợp, 80% trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trong gia đình và các môi trường liên quan, ít nhất 50% trẻ

0: Em từ 11 tuổi được tham gia một mô hình quyền tham gia. Chương trình cũng yêu cầu tăng cường các diễn đàn, hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, đối thoại học đường và các hoạt động do trẻ em khởi xướng, đồng thời đảm bảo ý kiến nguyện vọng của trẻ em được lắng nghe, xem xét, giải quyết và phản hồi kịp thời.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú và chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức bữa ăn, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình tiếp nhận, chế biến, lưu mẫu, tổ chức ăn uống. Các trường phải công khai thực đơn, định lượng giá thành, không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần, làm giảm chất lượng bữa ăn của học sinh. Đối với các khoản thu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần chấn chỉnh tình trạng, tự đặt ra khoản thu, thu ngoài quy định, thu vượt mức, thu sai đối tượng, thu trùng lặp hoặc ép buộc phụ huynh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí phải được công khai minh bạch. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý vi phạm và xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, trong đó ưu tiên các ngành nghề gắn với nhu cầu nhân lực, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Đáng chú ý, các lớp học có thể được tổ chức lưu động hoặc ngay tại nơi làm việc, giúp người học thuận lợi hơn và gắn đào tạo với thực tế sản xuất. Chương trình phải xác định rõ kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra theo vị trí việc làm. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và cập nhật kết quả học tập. Về kinh phí, mức hỗ trợ được xác định theo học phí thực tế nhưng không vượt mức trần quy định. Phần học phí vượt mức hỗ trợ đều có sẽ do người học hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày quốc tế người cao tuổi, đây là dịp để chúng ta thêm trân trọng những kinh nghiệm đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội. Dù tuổi cao, nhiều người vẫn lựa chọn tiếp tục lao động, có thể vì tìm kiếm niềm vui tuổi xế chiều và cũng còn đó những người vì cuộc sống mưu sinh. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
0: Từng tham gia quân ngũ những năm 1981, rồi làm công nhân tại công ty xây lắp điện 3. Hơn nửa cuộc đời ông Trần Văn Nghĩa đều gắn với công việc và cống hiến. Bởi vậy, dù hưu trí đã 10 năm, nhưng suốt thời gian ấy đến nay, ông vẫn luôn duy trì lao động, tìm những công việc phù hợp với sức khỏe để làm và giữ cho mình một nhịp sống bận rộn.
2: Bác gái ủng hộ, nhưng mà có bạn thì nói bố nghỉ, có bạn thì cứ để bố đi làm cho nó vui. Con trai đâu thì nó bảo bố đi làm mệt thì ở nhà bố nghỉ đi. Mình lao động quen rồi cũng không thấy vất vả lắm. Bởi vì bản mình sinh ra cũng để lao động mà. Mình vừa khỏe hơn, vui hơn, ở nhà cũng buồn.
0: Trong nhịp sống hiện đại, không khó để bắt gặp những mái đầu đã bạc vẫn miệt mài với công việc. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, nhưng ở họ đều có chung mong muốn được lao động, được tự chủ về tài chính và tiếp tục tạo ra những giá trị riêng, đóng góp cho gia đình và xã hội. Ông Đỗ Thọ, phường Trường Vinh và ông Võ Quý Cẩm, phường Thành Vinh cho rằng:
3: 3 giờ chiều là tôi ra bán, tôi thấy cũng vất vả lắm, vừa bán vừa có khách hàng đến cũng rất vui vẻ. Tôi cảm thấy tôi làm được, tôi cứ làm. Chứ còn nếu không làm được thì tôi là nghỉ ngơi. Lao động hàng ngày mình đem đến cái niềm vui để cho các cháu nói theo.
4: Chúng là con sức khỏe, con lao động tôi cháu. Chứ con khi nào con người ta khi nào hết, khi nào không có sức khỏe nữa mới nghỉ ngơi. Đối với bản thân thì nó cũng phấn khởi thôi.
0: Tuy nhiên, ở tuổi cao, khi có người chọn an dưỡng tuổi già, có người chọn làm việc vì niềm vui, thì vẫn còn đó, những người như bà Cao Thị Thu vẫn cần mẫn lao động vì cuộc sống vẫn đầy lo toan và vất vả.
5: Bây sáng tôi đi bán đồ pha, từ hồi 5 giờ sáng đến 1-2 giờ chiều mới về ạ. Bữa chiều về tôi chăm con về làm việc trong vườn ạ, làm chăm sóc rau. Tôi mệt mà không phải cố gắng, tôi vất vả để đi kiếm tiền để về với con.
0: Đối với người cao tuổi, thời gian có thể làm chậm bước chân, nhưng không làm vơi đi tinh thần lao động. Dù là trong hoàn cảnh nào, họ cũng đều mong được cống hiến khi tuổi đã về già, sống một cuộc đời có ý nghĩa.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
0: Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm 2026 có chủ đề Kỷ nguyên trường thọ, thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu, nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và các dịch vụ xã hội để thích ứng với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng. Đối với Việt Nam, tốc độ già hóa dân số nhanh đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách, mở rộng hệ thống chăm sóc, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Tác giả Phương Thanh có bài viết Chủ động thích ứng với già hóa dân số, mở rộng không gian phát triển kinh tế bạc. Xin chuyển đến quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa từ năm 2014, dự kiến chỉ sau 23 năm đến năm 2034 sẽ bước vào giai đoạn dân số già khi tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên đạt 14% và vượt 21% vào năm 2050. Với tốc độ già hóa rất nhanh trong khi mức thu nhập chưa cao, già hóa không chỉ là bài toán dân số mà là bài toán về mô hình phát triển. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt ra nhiệm vụ phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, 1,2 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công, 80% được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, hơn 69% được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác người cao tuổi vẫn còn những hạn chế. Tỷ lệ người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội mới đạt khoảng 42% trong năm 2025, thấp hơn với mục tiêu là 55%. Đời sống của một bộ phận người cao tuổi, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, còn nhiều khó khăn. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập, ngoài công lập còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Người cao tuổi gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận thị trường lao động, thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Ông Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Ban chăm sóc người cao tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh già hóa dân số, công tác chăm lo người cao tuổi cần chuyển mạnh từ xử lý các vấn đề phát sinh sang chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách có liên quan theo hướng đồng bộ thống nhất với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngoài ra, cần xây dựng cộng đồng an toàn thân thiện, huy động nguồn lực xã hội phát triển các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và cộng đồng, củng cố quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường an toàn thân thiện, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc bảo vệ, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng và xã hội. Trong quá trình thích ứng với già hóa dân số, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc phù hợp với nhu cầu thực tế của người cao tuổi và gia đình có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là lĩnh vực có thể tạo thêm việc làm, dịch vụ và thị trường mới, góp phần hình thành mở rộng kinh tế bạc tại Việt Nam. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái, đề xuất phát triển mô hình chăm sóc ban ngày daycare như một bộ phận của hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Không chỉ là nơi người cao tuổi sinh hoạt ban ngày, daycare hướng tới chăm sóc sức khỏe, phục hồi kết nối xã hội, giúp họ duy trì cuộc sống tại gia đình hoặc cộng đồng lâu nhất có thể. Một cơ sở daycare có thể cung cấp các hoạt động theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng, quản lý thuốc, vận động và phục hồi chức năng, tổ chức giao lưu đọc sách, âm nhạc, trò chơi trí nhớ, hoạt động văn hóa xã hội. Qua đó, người cao tuổi có thêm môi trường giao tiếp, giảm nguy cơ cô đơn, duy trì khả năng vận động và tính độc lập. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, mục tiêu của hệ thống chăm sóc người cao tuổi là tạo điều kiện để mỗi người được sống khỏe mạnh, độc lập, với vai trò là cầu nối giữa gia đình và các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Daycare có thể trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái chăm sóc, đồng thời góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam.
0: Nếu quý vị từng chật vật với kẹt xe khi đi làm, hãy thử tưởng tượng việc di chuyển giữa hai siêu đô thị Dubai và Abu Dhabi giờ chỉ mất chưa tới 1 giờ đồng hồ. Từ ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhà ga hành khách Al Jalais tại Dubai chính thức đi vào vận hành thương mại. Điểm nhấn của nhà ga này là kết nối trực tiếp với hệ thống metro nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển từ Dubai tới thủ đô Abu Dhabi.

0: xuống chỉ còn 57 phút. Đây là bước tiến lớn trong mạng lưới đường sắt quốc gia UAE, thay đổi hoàn toàn thói quen đi lại bằng ô tô của người dân. Không chỉ giải bài toán giao thông, tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ vẽ lại bản đồ bất động sản, phân bổ lại dân cư và thị trường lao động tại quốc gia vùng vịnh. Một cuộc sống làm việc tại Abu Dhabi, chiều tối về nhà tại Dubai giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
1: Thời gian luôn trôi đi nhưng có những khoảnh khắc đã được lưu giữ vĩnh cửu qua lăng kính nghệ thuật. Mời quý vị đến với thủ đô Paris hào hoa để chiêm ngưỡng những tuyệt tác của danh họa Claude Monet. Đánh dấu 100 năm ngày mất của bậc thầy trường phái ấn tượng, thủ đô Paris đang tổ chức hàng loạt sự kiện tôn vinh Claude Monet. Nổi bật nhất là triển lãm Monet vẽ thời gian khai mạc ngày 30 tháng 9 tại bảo tàng Orangerie. Triển lãm mang đến góc nhìn độc đáo về cách Monet vẽ đi vẽ lại một chủ đề như nhà thờ Rouen hay những đống rơm, chỉ để nắm bắt sự biến đổi tinh tế của ánh sáng. Cùng lúc đó, bảo tàng Marmottan Monet cũng mở cửa triển lãm phong cảnh quy mô lớn trưng bày bộ sưu tập đồ sộ nhất thế giới, bao gồm những bức tranh huyền thoại, ấn tượng mặt trời mọc. Đây là cơ hội hiếm có để công chúng đắm chìm vào thế giới thị giác tuyệt mỹ và cảm nhận dòng chảy thời gian qua nét cọ thiên tài.
0: Để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới, xin mời quý vị cùng đến với châu Phi để chứng kiến một nỗ lực phi thường, nhảy múa liên tục trong suốt một tuần lễ. Suốt 7 ngày qua, chàng trai người Nigeria Benjamin Daniel Gabriel, hay còn gọi là Ben Dancer, đã liên tục nhún nhảy để thiết lập kỷ lục Guinness Thế giới mới. Anh vừa chạm mốc 176 giờ 52 phút khiêu vũ solo không nghỉ, xô đổ hoàn toàn kỷ lục 127 giờ của một vũ công Ấn Độ vào năm 2023. Hiện thành tích của Ben đang chờ Guinness chính thức phê chuẩn. Tuy nhiên, với chàng trai này, danh hiệu không phải là tất cả. Mục tiêu lớn nhất của anh là dùng những bước nhảy bền bỉ của mình để thu hút sự chú ý của toàn cầu, qua đó tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp đầy sức sống của các điệu múa bản địa châu Phi.
1: Từ ngày 1 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2006, tuyến đường 72m, tức đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bầu, sẽ tạm cấm phương tiện để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2. Theo thông báo của Sở Xây dựng Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier, cấm phương tiện lưu thông cả hai chiều trên đoạn đường này. Việc cấm đường không thực hiện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong các ngày cấm, thời gian thực hiện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Một số phương tiện được phép lưu thông gồm xe của lãnh đạo, đại biểu tham dự, lực lượng làm nhiệm vụ, các xe ưu tiên theo quy định. Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tại khu vực. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực này.
0: Trước tình trạng mặt đường xuống cấp, thường xuyên ngập úng và xe tải lưu thông với mật độ cao, Nghệ An đang xem xét các giải pháp tổ chức giao thông trên tuyến đường Lê Ngọc Hân, trong đó có phương án hạn chế hoặc cấm xe quá khổ, quá tải. Dự án đường Lê Ngọc Hân, tỉnh Nghệ An đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do phạm vi thu hồi đất lớn, trong khi giá đất, tài sản và chính sách bồi thường đã thay đổi sau 4 năm được phê duyệt. Trước tình trạng mặt đường xuống cấp, nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ gà, ngập khi mưa và xe tải lưu thông gia tăng, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An đề nghị ngành chức năng kiểm tra phương tiện trên tuyến, nghiên cứu hạn chế hoặc cấm xe quá khổ, quá tải trong thời gian đường chưa được cải tạo hoàn chỉnh. Về lâu dài, chủ đầu tư đang rà soát phương án điều chỉnh dự án theo hướng thu hẹp phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đảm bảo khả năng khai thác tuyến đường.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Ca khúc Mẹ Yêu Con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1956, xuất phát từ niềm hạnh phúc lớn lao khi vợ chồng ông đón cô con gái đầu lòng chào đời. Bài hát Mẹ Yêu Con là khúc hát ru sâu lắng, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, gắn liền tình yêu con với tình yêu quê hương đất nước. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc này qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 10, tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7 cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chính phủ giao các địa phương chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, đồng thời giảm áp lực giao thông qua thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã đạt hai kỳ tích lớn trong 77 năm qua là phát triển kinh tế nhanh chóng và duy trì ổn định xã hội lâu dài. Nhật Bản vắng bóng trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình có bình luận nhan đề, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Phiên họp dự kiến diễn ra thành hai đợt, đợt 1 diễn ra từ chiều nay đến ngày 2 tháng 10 và đợt 2 diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật và luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm 2027, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét công tác dân nguyện tháng 9, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân, cho ý kiến lần thứ 3 về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Xem xét việc xử lý vướng mắc của công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và một số nội dung khác trình Quốc hội.
0: Từ ngày 28 tháng 9 đến hôm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước và hợp tác nghị viện.
1: Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Gryff, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phía Thụy Sĩ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do là dấu mốc quan trọng mở thêm cơ hội hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Tatiana Valovaya, lãnh đạo một số đảng chính trị, hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva. Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, luật pháp quốc tế và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.
0: Tối qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh dự chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng những thành tựu Trung Quốc đạt được trong 77 năm qua, nhấn mạnh truyền thống hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam kiên trì chủ trương ưu tiên hàng đầu và quyết tâm cùng Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai đảng, hai nước. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần khẳng định, quan hệ Trung-Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương, cụ thể như sau.
1: Theo nghị quyết, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn

0: 2026-2030 cho các địa phương là gần 900.000 căn, gồm 709 căn nhà ở xã hội để bán cho thuê mua và gần 191.000 căn nhà ở cho thuê. Một số địa phương được giao chỉ tiêu lớn như thành phố Hồ Chí Minh là 181.000 căn, Hà Nội 84.000 căn, Đồng Nai 60.000 căn và Hải Phòng 32.800 căn. Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, tăng tỷ lệ nhà cho thuê mua và giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.
1: Tỉnh Quảng Trị đang chịu áp lực rất lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm nay, khi 9 tháng qua mới tăng hơn 8,4%. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào chiều qua, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đã yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo các cấp gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với sản phẩm cụ thể. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
2: Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuyển chức năng dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy được kiện toàn kịp thời, bầu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 1 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% theo kịch bản điều hành, trong quý 4, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 16,6%. Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, còn tình trạng để doanh nghiệp các nhà đầu tư kêu khó, nguyên nhân vì thủ tục lòng vòng, trả lời không rõ ràng dẫn đến mất niềm tin. Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin, vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị rất thẳng thắn, công tâm về trách nhiệm của các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất quý ba này chưa hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra là tăng trưởng 2 con số.
3: Tới đây thì chúng tôi sẽ nâng cao cái việc cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh, phân công nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo của tỉnh, trong đó có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân. Cá thể hóa làm sao mà cá thể hóa trách nhiệm của cấp cao thì đương nhiên là cấp cao sẽ phải truyền tải đến cá thể hóa trách nhiệm của cấp dưới, là đối với từng cơ quan đơn vị địa phương sẽ cá thể hóa trách nhiệm cho từng cá nhân một cách rõ ràng hơn.
1: Sau 12 năm thi công, từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, giúp rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Vành đai 3, đi qua khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Lòng Tàu qua cầu Phước Khánh trước khi kết nối với quốc lộ 51 tại Đồng Nai. Trước đó khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được khai thác, cầu Phước Khánh hoàn thành đã giúp nối liền toàn tuyến. Cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km một giờ tùy đoạn và áp dụng thu phí điện tử không dừng. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 29.500 tỷ đồng do đi qua địa hình sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 2 km tuyến là cầu vượt sông, cầu cạn. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành, góp phần giảm lượng xe quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại từ tháng 12 tới. Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, các đơn vị đang chạy thử một số thiết bị chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 10 và tháng 11 tới.
0: Tại nhà ga hành khách, nhà thầu đang lắp đặt quầy làm thủ tục, hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh tây, đồng thời chạy thử thang cuốn, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng. Tối ngày 29 tháng 9, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 cũng được bật thử và hoạt động ổn định. Các lực lượng còn diễn tập tình huống dò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay nhằm rà soát quy trình ứng phó và phối hợp xử lý sự cố. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, giá trị thực hiện lũy kế 16 gói thầu xây lắp chính thuộc dự án thành phần 3 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực cho 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1, cùng các công trình phụ trợ và nhà để xe.
1: Chuyển sang một thông tin mà các gia đình tại Hà Nội cần lưu ý, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm nay.
0: Mô hình áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh ra tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đủ giấy chứng sinh và thông tin liên quan theo quy định. Người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tại bệnh viện để được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký giải quyết và cấp giấy khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Điểm hỗ trợ không thay thế cơ quan đăng ký hộ tịch và không làm thay đổi trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết theo quy định. Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết đánh giá, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12, làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở các trường nội trú, bán trú vùng cao, biên giới của tỉnh Lai Châu, mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn là sự gửi gắm niềm tin của phụ huynh. Vì vậy, từ nguồn thực phẩm, căn bếp đến từng suất ăn, các nhà trường và chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Giữa giờ trưa, nhà ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần rộn ràng tiếng nói cười. Những suất cơm nóng hổi được chia đều, có thịt, cá, trứng, rau xanh. Với Giàng Thị Siết, học sinh lớp 9A3 và những học sinh ở nội trú, đây không chỉ là bữa ăn mà còn là một phần nhịp sống mỗi ngày dưới mái trường vùng biên.
5: Em cảm thấy ở đây rất là vui, nhà bếp nấu trứng với có thịt gà với có cá rất là ngon.
4: Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên bếp ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết, đằng sau mỗi bữa cơm ngon là nhiều công đoạn được kiểm soát từ rất sớm. Từ sơ chế, chế biến đến bảo quản, nhân viên nhà bếp phải tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
6: Trước khi nấu ăn thì nhân viên sơ chế thực phẩm thật là sạch sẽ, rau quả thì đảm bảo phải tươi ngon, các nhân viên nấu ăn thì phải đeo đầy đủ đồ bảo hộ, thức ăn phải nấu chín để đảm bảo sức khỏe cho các cháu.
4: Ở Khổng Lào, toàn xã có 6 trường học với hơn 5.000 học sinh, khoảng 2.700 em ăn ở bán trú. Và để đảm bảo an toàn bữa ăn cho học sinh, theo ông Vàng Văn Tú, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, chính quyền cơ sở đã phối hợp với ngành giáo dục, y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát từ nguồn thực phẩm đầu vào đến thực đơn mỗi ngày.
7: Phòng văn hóa xã hội đã phối hợp với trạm y tế, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, rà soát toàn bộ việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường có tổ chức bán trú. Trong đó là tập trung vào các cái nội dung chính là rà soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm đầu vào, năng lực tư cách pháp lý của các đơn vị cung cấp, thực hiện công khai, minh bạch thực đơn để các phụ huynh giám sát và theo dõi.
4: Một suất cơm nóng hổi ở trường vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, thực phẩm rõ nguồn gốc, căn bếp sạch sẽ, người nấu ăn tận tâm và những khâu kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Nhưng phía sau mỗi bữa cơm ấy là sức khỏe của học sinh, là sự yên tâm của cha mẹ và trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và các ngành liên quan.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chiều qua phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong 77 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân lập nên hai kỳ tích lớn, phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài.
0: Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã đạt mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng xã hội khá giả toàn diện và hiện đang tiến tới mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cần tiếp tục đi sâu cải cách và mở cửa, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm nay và tạo khởi đầu tốt cho quy hoạch 5 năm lần thứ 15. Về Hồng Kông, Macau và quan hệ hai bờ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh kiên định thực hiện nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ, duy trì thịnh vượng, ổn định lâu dài, thúc đẩy phát triển hòa bình, quan hệ hai bờ và sự nghiệp thống nhất đất nước. Về đối ngoại, ông Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc kiên trì chính sách đối ngoại, hòa bình, độc lập, tự chủ, thúc đẩy thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

0: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, thời gian qua đã đưa ra một số tuyên bố liên quan đến Kaliningrad mà Nga đánh giá là vượt quá giới hạn. Trước đó, phía Nga bày tỏ quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới phía Tây của Nga, đồng thời cho rằng một số cuộc tập trận và tuyên bố liên quan tới Kaliningrad có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. Nga cảnh báo sẽ sử dụng các phương tiện cần thiết để bảo vệ vùng lãnh thổ này trong trường hợp xảy ra các động thái nhằm cô lập Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga. Về phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, người phát ngôn Alison Hart đã bác bỏ cách diễn giải của Nga, khẳng định đây là các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không nhằm đe dọa lãnh thổ Nga, đồng thời chỉ trích những tuyên bố của phía Nga về vũ khí hạt nhân.
1: Khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu đang nhận được tín hiệu ủng hộ từ một số nước thành viên. Pháp và Tây Ban Nha mới đây đã bày tỏ sẵn sàng chào đón Anh tái hội nhập EU, trong khi chính phủ Anh đang xem xét các kịch bản cho quan hệ với khối 27 nước thành viên. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nếu Anh quyết định quay trở lại EU, đó sẽ là tín hiệu rất đáng mừng và là một sự lựa chọn đúng đắn. Cùng chung quan điểm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định nước này sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón London tái hội nhập. Phát biểu của nhà lãnh đạo được đưa ra sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc các hướng đi cho quan hệ với EU, trong đó có khả năng tái gia nhập. Trước đó, tại Đại hội Công đảng ở Liverpool vào ngày 29 tháng 9, ông Andy Burnham thẳng thắn nhìn nhận việc rời EU mang lại nhiều tổn hại hơn lợi ích cho nước Anh. Người đứng đầu chính phủ Anh nêu ra 4 kịch bản cần cân nhắc: tiếp tục duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU.
1: Theo bảng xếp hạng Đại học Thế giới mới nhất do Time Higher Education công bố vào hôm qua, Đại học Tokyo và Đại học Kyoto của Nhật Bản cùng giảm một bậc, lần lượt xuống vị trí thứ 27 và 62 thế giới. Nhật Bản chỉ có 2 trường nằm trong top 100 và không có trường hợp nào lọt vào top 20. Trong khi đó, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc lần lượt đứng thứ 11 và 13, Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 15. Ở nhóm dẫn đầu, Đại học Oxford tiếp tục đứng ở vị trí thứ nhất, tiếp đến là Viện Công nghệ Massachusetts và hai trường Princeton và Stanford đồng hạng 3. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASEAN 20 với cơ hội giành huy chương ở các môn như liên minh huyền thoại, bắn cung, bắn súng và jiu-jitsu. Trước đó trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giành thêm một huy chương đồng ở môn boxing của Lưu Diễm Quỳnh. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đã giành quyền vào chung kết sau khi lần lượt vượt qua đội tuyển U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan. Còn tại Indonesia, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã di chuyển khoảng 150 km từ Bandung tới Jakarta chuẩn bị cho trận đấu cuối của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Pakistan vào ngày mai. Sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng tới kết quả tích cực để bảo toàn vị trí nhì bảng và giành quyền đá trận tranh hạng 3. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi hôm qua, đó là doanh nghiệp sẽ được trao quyền quyết định giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu thay vì nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước chuyển mạnh sang cơ chế thị trường. Tuy nhiên, xăng dầu là nguồn nhiên liệu thiết yếu, đầu vào của các ngành sản xuất và tiêu dùng, gây tác động trực tiếp lên giá cả, kiểm soát lạm phát và mục tiêu tăng trưởng, đặt trách nhiệm cao hơn đối với quản lý nhà nước. Biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau hơn 2 năm xây dựng và qua nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được thiết kế có rất nhiều điểm đột phá. Trong đó, giá bán xăng dầu sẽ do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ can thiệp khi có những biến động bất thường. Cùng với đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng sẽ được chuyển giao về cho nhà nước quản lý, thay vì để tại doanh nghiệp như trước đây. Đáng chú ý, để đảm bảo thị trường xăng dầu được vận hành theo cơ chế thị trường, thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, không để xảy ra lợi ích nhóm, gian lận, theo chỉ đạo của chính phủ. Dự thảo nghị định đã đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, thị trường hiện nay đang có khoảng 30 thương nhân đầu mối, 240 thương nhân phân phối và khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thì sau khi nghị định được ban hành và có hiệu lực,

0: hệ thống phân phối sẽ được thiết kế lại theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nấc trung gian. Các loại hình đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền và thương nhân phân phối hiện hành được hợp nhất thành một loại hình thương nhân phân phối xăng dầu mới với các điều kiện tiêu chuẩn vượt trội. Đặc biệt, việc doanh nghiệp được định giá bán đặt ra câu chuyện quản lý thị trường ra sao khi số lượng thương nhân đầu mối giảm đi nhưng thương nhân phân phối tăng lên đến hơn 10.500. Liệu năng lực cung ứng của thương nhân đầu mối có đáp ứng được hay không? Sẽ thế nào nếu mỗi cửa hàng xăng dầu bán một giá và chất lượng chủng loại xăng dầu sẽ do ai kiểm soát? Rõ ràng, khi doanh nghiệp được trao quyền định giá thì cũng đồng thời phải giải trình được giá ấy được hình thành từ đâu, lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp và nhà nước sẽ kiểm soát những gì để bảo đảm không phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, thị trường không thiếu hụt nguồn cung hay méo mó về giá. Và khi quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn còn tồn tại thì cách thức sử dụng công cụ quỹ bình ổn cũng cần phải thay đổi để phù hợp với cơ chế mới. Song cũng đồng thời phải thực sự là một van an toàn khi biến động bất thường xảy ra, để vừa đảm bảo nguồn cung, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Bộ Công Thương khẳng định, xăng dầu là mặt hàng rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của người dân, nên vẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Với những quy định mới của thị trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xây dựng hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia, tăng cường hậu kiểm bằng ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Thông qua chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu sẽ giúp thị trường xăng dầu vận hành theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch nhưng vẫn hiệu quả. Có thể thấy, kể từ khi chính phủ ban hành Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu năm 2014 đến nay, dù đã được sửa đổi bổ sung qua nhiều văn bản, song trước những yêu cầu mới, thị trường xăng dầu vẫn cần một khung pháp lý ổn định, minh bạch, có tính dự báo, có khả năng thực thi trong thực tế và đủ linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường, nhất là đủ sức để chống chịu với những cú sốc từ bên ngoài. Vấn đề là trao quyền cho thị trường phải đi cùng với việc nâng cao năng lực quản lý thị trường, nghĩa là các yêu cầu về năng lực giám sát, quản trị, hậu kiểm và khả năng ứng phó của cơ quan quản lý càng phải cao hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề trao quyền định giá cho doanh nghiệp. Nhà nước phải đủ công cụ để quản lý thị trường xăng dầu.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ từ 35 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng đồng bằng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7. Một trong những nội dung đáng chú ý là cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi cùng nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là tổng chỉ tiêu chính phủ giao cho các địa phương thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục mở rộng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Một số địa phương được giao chỉ tiêu lớn gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai và Hải Phòng. Chiều qua, phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất và xây dựng xã hội khá giả toàn diện và đang hướng tới mục tiêu xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Theo bảng xếp hạng Đại học Thế giới mới nhất thì Đại học Tokyo và Đại học Kyoto ở Nhật Bản lần lượt xuống vị trí thứ 27 và 62. Nhật Bản chỉ có 2 trường trong top 100, trong khi đó Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và Đại học Quốc gia Singapore lần lượt xếp thứ 11, 13 và 15. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Đại học Oxford. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát huy vai trò cơ quan quân sự cấp xã trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương.
0: Tiếp đó là bài dấu ấn bộ đội biên phòng trong công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.
1: Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu về súng ngựa trời, một vũ khí sáng tạo của quân và dân Nam Bộ trong kháng chiến.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Trong quý 3 năm 2026, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động bất ngờ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân tiếp tục được nâng lên. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân, chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, triển khai các đề án dự án kết hợp phát triển xã hội với củng cố quốc phòng, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tổ chức điều chỉnh lực lượng được triển khai quyết liệt, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực được giải thể, tổ chức lại thành các trung đoàn bộ binh, trung đoàn bộ binh khung thường trực, ban chỉ huy quân sự cấp xã được kiện toàn, tạo cơ sở nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương. Toàn quân giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, công nghệ quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn quân tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng và chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong quý 3, đồng thời nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quân ủy Trung ương cần tập trung rà soát toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, có giải pháp quyết liệt, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trọng tâm là tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng được yêu cầu xác định đúng những điểm nghẽn, có giải pháp tạo đột phá trong các chương trình, đề án, dự án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 và chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2027.
2: Chiều ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, hội nghị đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp sáng nay, toàn quân tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Toàn quân cần tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức thành công các cuộc diễn tập, rút kinh nghiệm qua từng cuộc diễn tập để phục vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu. tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Các cơ quan đơn vị thực hiện kịp thời, thực chất hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Chiều ngày 30 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp xã giao bà Tut Sopharat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.
3: Chúc mừng Đại sứ đảm nhận vị trí quan trọng này, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng bà Tut Sopharat sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Ban chỉ đạo quốc gia 515 Việt Nam phát động. Mong muốn hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực cung cấp thông tin trong bối cảnh thời gian ngày càng lùi xa, thông tin về hải cốt liệt sĩ ngày càng ít, thiếu chính xác. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 2027. Tập trung vào các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề các hình ảnh tư liệu hiện vật đặc biệt về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, các hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ vai trò của quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia. Tin tưởng các hoạt động trên sẽ lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội.
2: Việc tổ chức lại Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 phải bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế, trực sẵn sàng chiến đấu cũng như phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không. Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khi chủ trì hội nghị về tổ chức biên chế Binh đoàn 18.
3: Tổng công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 có sự phát triển lớn về tổ chức lực lượng, được biên chế nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, công nghệ cao. Chức năng nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Việc tổ chức lại Binh đoàn 18 là cần thiết, tạo cơ sở để quy hoạch, đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên chất lượng, tâm huyết, yên tâm công tác, phát huy năng lực. Đề xuất tổ chức biên chế mới được Binh đoàn 18 xây dựng hướng tới tính chuyên nghiệp cao, làm chủ nhiều chủng loại máy bay, đặc biệt phục vụ cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn đường không. Việc tổ chức lại và thành lập hai trung đoàn không quân trực thăng dự bị động viên phối thuộc cho quân chủng phòng không không quân sẽ bảo đảm các chức năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, vận tải quân sự, góp phần nâng cao chất lượng nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, huấn luyện phi công và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Bộ Tổng tham mưu cơ bản thống nhất với đề xuất của Binh đoàn 18 và có một số điều chỉnh bảo đảm tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm quân số lao động gián tiếp. Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu các cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Binh đoàn 18 chặt chẽ, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài.
2: Hơn 1.700 vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 tới. Để bảo đảm cho hoạt động này diễn ra chất lượng, an toàn, hiệu quả, công tác chuẩn bị đang được Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan đơn vị triển khai tích cực. Sáng ngày 30 tháng 9, Ban tổ chức hội thao tổ chức họp nhằm tiếp tục rà soát hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng.
3: Theo kế hoạch, hội thao có sự tham gia của 20 học viện, nhà trường trong toàn quân, tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 và Trường Sĩ quan Chính trị. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, pickleball và các môn thể thao quân sự. Cơ quan thường trực Ban tổ chức hội thao yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, phương án bảo đảm an ninh an toàn, hậu cần, kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ sân bãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu, đồng thời chủ động xử lý những tình huống phát sinh, góp phần tổ chức hội thao đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hội thao trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Phát thanh Quân đội Nhân dân. Tổ chức livestream các trận thi đấu trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa hội thao, tạo sức hút đối với cán bộ chiến sĩ và đông đảo khán giả.
2: Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967, 19 tháng 3 năm 2027 và 60 năm ngày truyền thống trường sĩ quan đặc công 20 tháng 7 năm 1967, 20 tháng 7 năm 2027. Tối ngày 30 tháng 9, Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề Hào khí đặc công 60 năm, bản hùng ca vang mãi.
3: Liên hoan quy tụ các hạt nhân văn nghệ của nhà trường và đơn vị kết nghĩa với nhiều tiết mục ca múa tiểu phẩm độc tấu nhạc cụ được dàn dựng công phu kỹ lưỡng. Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, quân đội, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm

0: thắng lớn, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của binh chủng đặc công. Điểm nhấn của liên hoan còn là sự tham gia giao lưu của các cơ quan, khoa giáo viên, tiểu đoàn học viên và đơn vị kết nghĩa, tạo không khí đoàn kết gắn bó. Qua đây, những giá trị truyền thống của binh chủng đặc công và trưởng sĩ quan đặc công tiếp tục được bồi đắp lan tỏa, đồng thời cổ vũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ thêm tự hào, nêu cao trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đang rà soát các phương án và điều chỉnh nội dung huấn luyện theo đặc điểm từng địa bàn. Trọng tâm là nâng cao khả năng xử trí tình huống của dân quân tự vệ, bộ đội thường trực, tăng cường huấn luyện ở cấp xã, huấn luyện cơ động và chiến đấu trên địa hình sông nước. Phóng viên Nguyễn Pháp phản ánh nội dung vừa đề cập trong phóng sự sau.
3: Sau sắp xếp địa bàn xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh, mở rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn cho Ban Chỉ huy quân sự xã trong tham mưu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như xử lý các tình huống ngay từ cơ sở. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện được điều chỉnh bám sát địa bàn sau hợp nhất, tập trung tăng cường thực hành, hướng vào những tình huống lực lượng dân quân có thể trực tiếp gặp và xử lý. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật được lồng ghép, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Trên thao trường, các nội dung từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, từng người trong chiến đấu đến võ thuật, bắn súng đều được tổ chức chặt chẽ. Đáng chú ý, các nội dung phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cũng được lồng ghép với huấn luyện quân sự. Cách làm này nhằm hướng đến một yêu cầu thực chất, lực lượng ở cơ sở phải đủ khả năng có mặt nhanh, xử trí ban đầu hiệu quả khi xảy ra tình huống không bị động bất ngờ. Thượng tá Võ Ngọc Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Hưng cho biết.
4: Ban Chỉ huy quân sự xã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phải bảo đảm về số lượng, về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Và chúng tôi cũng thường xuyên đổi mới cái nội dung, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế của địa bàn, đặc biệt là chúng tôi chú trọng về cái xây dựng cái nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện chiến thuật, bắn súng, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phải bảo đảm tất cả các nội dung, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Và chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để bảo đảm cho cái việc thực hiện cái nhiệm vụ huấn luyện, trong đó có cái cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, bảo đảm cho cái lực lượng trong cái trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
3: Tại tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh 738, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, bài toán huấn luyện được đặt ra trong điều kiện khắt khe của địa hình đặc thù. Mùa nước nổi, thao trường mở rộng ra sông nước với dòng chảy xiết, độ sâu và những vật cản tự nhiên. Bộ đội phải bơi, có vũ trang, giữ đội hình, cơ động trên mặt nước, đồng thời biết tận dụng bòng bong, lục bình và các loại thực vật thủy sinh để ngụy trang giữ bí mật trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Những tình huống chiến đấu trên địa hình sông nước, xử trí khi bị tập kích cũng được đưa vào luyện tập. Địa hình Tây Ninh có địa hình đa dạng, có khu vực sông nước, ngập nước, có núi, rừng và tuyến biên giới. Bởi vậy, luyện quân sát địa bàn không đơn thuần là tăng độ khó của bài tập, mà là chuẩn bị cho bộ đội khả năng thích ứng trong nhiều điều kiện tác chiến và thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Một người lính quen với cơ động trên địa hình khô ráo chưa chắc đã xử lý tốt khi mang theo vũ khí trang bị giữa dòng nước sâu, sức chảy mạnh. Cũng chính trong điều kiện ấy, thể lực, kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng phối hợp giữa các thành viên được kiểm nghiệm rõ nhất. Để những bài huấn luyện khó không trở thành sự mạo hiểm, công tác chuẩn bị được đặt lên hàng đầu. Từng bài giảng giáo án, phương án bảo đảm phải sát địa hình, sát đối tượng và đặc biệt coi trọng an toàn. Đại úy Đặng Nam Khánh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cho biết.
5: Thì công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, khoa học, sát với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị. Ngoài ra thì trách nhiệm của người cán bộ huấn luyện, người chỉ huy phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và có biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình huấn luyện.
3: Từ những bài tập dưới

0: nước đến huấn luyện cơ động dã ngoại, huấn luyện ban đêm hay trong điều kiện thời tiết phức tạp, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp bộ đội không chỉ biết thực hiện đúng động tác mà có thể xử trí linh hoạt khi tình huống thay đổi. Năng lực ấy cũng có ý nghĩa trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khi xảy ra mưa lũ, một thành tố quan trọng trong hoạt động của khu vực phòng thủ ở cơ sở. Theo Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại lực lượng, yêu cầu ấy càng rõ hơn. Địa giới thay đổi thì phương án tác chiến, tổ chức lực lượng, hệ thống thao trường, khả năng cơ động và phối hợp giữa các lực lượng cũng phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.
1: Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương gắn với mô hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao về chất lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên vững mạnh, hùng hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các cái chương trình an sinh xã hội.
0: Khu vực phòng thủ tỉnh chỉ thực sự vững chắc khi mỗi địa bàn cơ sở vững mạnh và đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ khi tình huống xảy ra. Thông qua việc huấn luyện sát địa bàn, xây dựng lực lượng vững mạnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở đang tạo nên những mắt xích liên hoàn trong thế trận phòng thủ của Tây Ninh. Khi từng mắt xích được củng cố vững chắc, sức mạnh của khu vực phòng thủ cũng được bồi đắp từ chính mỗi xã, mỗi đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ trên địa bàn. Với tinh thần rèn trong gian khó, luyện trong thử thách, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Tây Ninh hôm nay đang ngày càng trưởng thành, vững vàng cả về bản lĩnh, kỹ năng và ý chí chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ từng tấc đất, từng mái nhà, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại xã biên giới Na Ngoi, miền Tây Nghệ An, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được xây dựng, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao. Trong quá trình thực hiện công trình, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An đã tham gia nhiều phần việc cụ thể. Phản ánh của phóng viên Ngọc Lâm, chúng ta cùng theo dõi.
2: Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới này của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi chỉ một thời gian ngắn nữa, thầy và trò nhà trường vinh dự được giảng dạy và học tập trong một ngôi trường mới khang trang sạch đẹp. Đó là kết tinh từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng sự chung tay đầy nghĩa tình của các lực lượng đóng quân trên địa bàn và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi dành cho các em học sinh vùng biên giới. Thầy Nguyễn Đình Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Na Ngoi cho biết.
3: Trong cái quá trình mà xây dựng cái trường nội trú liên cấp, tức là cái cơ sở mới đó, những cái sự đóng góp của đồn biên phòng rất là to lớn. Kể cả là các anh đã bố trí về lực lượng, đảm bảo về ngày công, rồi là giúp đỡ hỗ trợ cho các cái công nhân, rồi để mà trong quá trình xây dựng, thậm chí là có một số đồng chí đã thực hiện cùng thi công ở trong công trình đó luôn để đảm bảo tiến độ, nhà trường đưa nhà trường vào hoạt động đúng thời gian tiến độ.
2: Ngôi trường là dự án nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trường được đầu tư đồng bộ hiện đại, gồm 49 lớp học cùng đầy đủ các khu chức năng như phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, công trình đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.900 học sinh vùng biên giới. Cô giáo Lữ Thị Thủy, giáo viên tổng phụ trách đội của nhà trường, không giấu được cảm xúc mỗi khi các anh bộ đội biên phòng Na Ngoi đến hỗ trợ phối hợp với nhà trường.
4: Về sự phối hợp giữa nhà trường và đồn biên phòng, nhờ có sự kết hợp ở đó thì an ninh và trật tự của trường học nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa đó là vào

0: Những cái dịp trọng điểm như là các cái hoạt động bề nổi của nhà trường cũng có sự tham gia của các chú bộ đội biên phòng và có sự tuyên truyền về phòng chống đuối nước rồi an toàn giao thông, để nhờ đều là các chú biên phòng đều kết hợp với nhà trường để thực hiện các cái hoạt động đó.
1: Sau gần một năm thi công, đến nay trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đằng sau cơ ngơi khang trang ấy là sự đóng góp đầy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi. Hàng ngày, đơn vị đã cắt cử cán bộ chiến sĩ luân phiên công tác tại công trình, bám sát từng hạng mục để vừa hỗ trợ công nhân, người lao động, vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho vật tư, trang thiết bị. Nói về quyết tâm của đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, chính trị viên phó đồn biên phòng Na Ngoi chia sẻ.
2: Trong quá trình tham gia xây dựng công trình thì đơn vị cũng gặp rất là nhiều khó khăn do cái địa hình miền núi hiểm trở, thời tiết thì diễn biến phức tạp. Việc vận chuyển vật liệu và tổ chức lực lượng thì có thời điểm còn hạn chế. Trước tình hình đó thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chúng tôi cũng thường xuyên động viên cán bộ chiến sĩ phát huy cái tinh thần trách nhiệm với cái quyết tâm cao và sự phối hợp đồng bộ thì đơn vị cũng đã nỗ lực góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đưa ngôi trường vào phục vụ công tác dạy và học của con em đồng bào vùng biên giới.
1: Trực tiếp lao động trên công trường, Hạ sĩ Phan Xuân Hân, chiến sĩ đồn biên phòng Na Ngoi, rất tự hào khi được góp một chút công sức cho nhà trường. Anh chia sẻ.
3: Trong quá trình tham gia xây dựng trường liên cấp, mặc dù điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết nhiều lúc thì mưa rét, công việc thì nặng nhọc, nhưng chúng tôi luôn đồng viên nhau, đoàn kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm sự phân công của chỉ huy, tích cực lao động, tránh tụ thời gian, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt từng phần việc được giao, góp sức xây dựng ngôi trường mới để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.
1: Buổi chiều tan học về, ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang dần hiện hữu giữa đại ngàn, đôi mắt cô bé Vừa Y Chi, học sinh lớp 9C, ánh lên niềm vui trong trẻo. Dưới cái nắng chiều hanh hao của vùng cao biên giới, Chi hồn nhiên chia sẻ về cảm xúc của mình.
4: Chào, cảm thấy là ngôi trường mới rất là khang trang, xinh đẹp, có đầy đủ cơ sở vật chất để chúng cháu có thể học hành tốt hơn.
5: Và được các chú đội giúp xây trường, xây lớp thì cái cảm nhận của cháu thế nào?
4: Cảm nhận của cháu là rất là vui, yêu mến các chú bộ đội vì các chú từ những nơi xa xôi đến đây để hành quân ở vùng biên, bảo vệ các cháu ở vùng biên.

Ngôi trường nội trú liên cấp khang trang mọc lên giữa đại ngàn không chỉ là hiện thực hóa một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn là kết tinh của tình đoàn kết quân dân thắm thiết. Ở vùng biên cương xa xôi ấy, tiếng cười hồn nhiên của những học sinh vùng cao cùng hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh tận tụy dốc sức vì tương lai con em đồng bào sẽ mãi là bản tình ca ấm áp nhất của niềm tin, hy vọng và sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

0: tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong mục này hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một loại vũ khí có tên gọi là súng ngựa trời, một loại súng tự chế gắn với phong trào đồng khởi năm 1960.
2: Năm 1960, khi phong trào đồng khởi bùng nổ và lan rộng ở nhiều địa phương Nam Bộ, lực lượng cách mạng ở cơ sở bước vào đấu tranh vũ trang trong điều kiện hết sức khó khăn do vũ khí, đạn dược thiếu thốn. Trong khi đó, đối phương lại có ưu thế vượt trội về hỏa lực và phương tiện

0: chiến. Quân và dân địa phương không thể trông chờ vào nguồn trang bị từ bên ngoài, mà buộc phải tự tìm cách trang bị cho mình. Từ thực tiễn đó, nhiều loại vũ khí tự chế đã ra đời, trong đó có súng ngựa trời. Súng ngựa trời không phải là sản phẩm của một cơ sở quân giới chính quy, cũng không có mẫu hình thống nhất. Đó là kết quả của sáng kiến tại chỗ, hình thành từ bàn tay và trí óc của lực lượng du kích và nhân dân địa phương. Nòng súng được làm bằng những ống sắt có đường kính khoảng 50mm, dài từ 0,4 đến 0,8m. Đáy nòng được bịt kín. Phía trước súng có hai chân trống có thể gập lại để tiện mang vác di chuyển. Chính dáng đứng với hai chân phía trước ấy giống hình con bọ ngựa, nên người ta gọi vũ khí này bằng cái tên rất dân dã, đó là súng ngựa trời. Về nguyên lý hoạt động, đây là một loại vũ khí phóng thô sơ, cơ cấu phát hỏa đơn giản, được kích nổ bằng điểm hỏa trực tiếp. Đạn của súng ngựa trời thường được nhồi các mảnh thủy tinh, mảnh sành, sắt nhọn và được tẩm với các chất gây nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc phóng tận dụng từ những quả bom mìn chưa nổ, thu được trên chiến trường. Với kết cấu như vậy, súng có tầm bắn hiệu quả. Phương luôn trong trạng thái căng thẳng lo sợ. Trong thực tế chiến đấu, súng ngựa trời thường được sử dụng trong các trận tập kích quấy rối, bắn vào khu vực đồn bốt, trạm gác hoặc nơi đóng quân của địch. Những phát bắn bất ngờ không nhằm gây tổn thất lớn ngay tức thì, mà chủ yếu để uy hiếp tinh thần, buộc địch phải phân tán lực lượng, tăng cường phòng bị, từ đó tạo điều kiện để lực lượng cách mạng của ta giữ thế chủ động, hỗ trợ cho đánh gần, nghi binh và rút lui an toàn. Súng ngựa trời không phải là vũ khí có giá trị kỹ thuật lâu dài, nhưng lại mang giá trị lịch sử và thực tiễn rõ rệt. Việc ra đời và sử dụng loại vũ khí này cho thấy khả năng chủ động thích ứng với điều kiện chiến trường, phát huy sáng kiến tại chỗ của quân và dân ta trong những năm đầu kháng chiến, từ những vật liệu thô sơ phù hợp với cách đánh du kích và điều kiện cụ thể ở cơ sở. Súng ngựa trời đã góp phần bổ sung phương thức tác chiến, làm rõ nét hơn bản chất và sức sống của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
5: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi, tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
6: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới Hải Đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
5: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dật sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng người của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
6: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
5: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời là Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4.